0: 6点を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

時刻は9時3分になりました。アンテメリディアン、ここから生放送でお届けしてまいります。お相手は浜田伊織と、もう少しで登場する松島香菜さんと2人でお届けしていきます。さあ今日は、あいにくのお天気でね、朝は雨がばらついておりましたが、天気予報からいきましょうか。9時現在ですね、曇りのち雨、まあ雨と一応、表記されてますけども、パラパラと降っておりますね。まあこの後は、お昼ぐらいには曇り、そうですね、午後に向けてずっと曇りということで、気温は16度、まあちょっと涼しいかなっていうぐらいのね、気温なので、まあ1枚上に羽織るぐらいがいいかもしれません。まあ本当この時期ね、急に暑くなったり寒くなったりっていうのが、ありますから、皆さんね、体調を管理気をつけていただきたいと思います。花粉は少ないと出ております。そして、熱中症情報ですが、まあ、ほぼ安全、喉が渇く前に水分補給をしてくださいという情報が出ております。さあそれではまずは今日のね投稿テーマから、お伝えしていきましょう。まず一つは母の日父の日というね、5月に母の日があり6月に父の日っていうのがあるということで、まあこんなテーマ、皆さんにとってはどうでしょうか。その、祝うというか、なんていうんですかね、そういう母の日父の日何かしてもらうっていうことだったり、日頃のね感謝を伝えに行くっていうことであったり、いろいろあると思いますんで、その辺のエピソードをいただきたいなと。そしてもう一つが子供の頃に信じていた、または信じ込まされていたっていうかね、大嘘、子供の頃に信じていた大嘘という、まあ基本はこう親から言われるものですけどもね、まあ例えば雷が鳴ったらおへそを隠しなさいとかね、あとはスイカの種を食べるとお腹の中でもスイカが育ってしまうとかね、いろいろありますけども、そういう、まあ、世の中的に言われてるものであったり、もう完全に、その家庭独自の、言い伝えみたいなね、もう親は絶対こう言っていたと。で、まあ、子供だからそれを信じていたけれども実は全然嘘だったみたいなね、そんなエピソード募集しております。母の日父の日、そしてもう一つは子供の頃に信じていた大嘘、この2本の

0: 投稿テーマでいきます。メールの宛先は info@fm767.com info@fm767.com まで送っていただきたいと思います。そして X の方ではハッシュタグ AM フライデー、大文字で AM、 カタカナでフライデーとハッシュタグをつけていただいた書き込みもチェックしていきますので、お時間のある方はつぶやいていただきたいと思います。今日もたくさんのメッセージがもう届いておりますけども、面白いのがねいっぱい来てますんで、皆さんと共に盛り上がっていきたいと思います。そして、歌のリクエストも受け付けております。浜田伊織に歌ってほしい、歌わせたい歌、前回歌いました、玉置浩二さんのねファンファーレっていう歌、これ実は何ヶ月か前にもうマイティーボーイさんからリクエストいただいてたんですけども、その場ではねパッとできなかったもんで、ちょっとそのコード、ギターのコード調べて、この間やりましたけどもね、あれいいですよね。やっぱ玉置浩二さんはすごいなと思いますけども、そのように私のオリジナルももちろんですが、この人の歌もねちょっとそれカバーして歌ってみてよみたいな、無茶ぶりも、受け付けましょう。できればね、できる曲はやりたいと思います。はい、そんなところでまずは誰かメッセージいきますかね。そうで、母の日父の日っていうのがね、うちの浜田家ではですね、毎年、やるんですよ。そういう母の日父の日という、名目のもとに、開催される宴会ですね。でこの間も、ちょっと遅れて母の日、するために実家行ってきましたけども、で、母に送るちょっとしたプレゼントとね、食材を仕入れて、でうちの父が、かなりののんべえなもんで、せっかくだから、父の日ではないですが、お酒も買っていこうと、で日本酒ね一升瓶買って、でワイワイやってたんですけども、そのお酒がね非常に美味しかった。で父とも、これうまいねなんて言いながら盛り上がってたらですね、あれよあれよと、あれれれれれれれれっていうぐらいスイスイスイスイいっちゃって、一升瓶が空いてしまったっていうね。さすがに私もよ、もうだいぶ酔っ払いましたけども、いや今まで一晩で二人で一生開けてしまうってことはなかったんですけどもね。だから相当、美味しかったお酒ですね。でそう、今度6月この父の日があるんで、またいいお酒をね進呈しに行かなきゃなっていうところで、ここで今、はい、お疲れ様でございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。松島かなさん登場でございます。
1: はい。
0: 今はどちらにいらっしゃいますか。
1: 今はですね、ここは茨城県になるのかな、某所にいます。
0: 茨城県某所、いいですね。
1: 某所にいます。
0: いいですね。お天気はいかがですか、そちらは。
1: そうですね、今ね小雨ですね。
0: そうなんです、ちょっとやっぱ寒いんじゃないですか。
1: 寒いですね、
0: うん、
1: この人も寒いでしょ。

0: 小野さん寒いですよ。
1: 寒いですよね、うん、これでなんかみんな体調崩すんじゃないかなと、
0: うんうん、
1: 気をつけましょう
0: ね。ついこの間まではね、あれもう夏が来たのっていうぐらいの
1: ねえ、
0: うん、
1: 昨日一昨日あたりですか。
0: ね
1: え、ね、
0: 皆さんのお家でもね、もうちょっとエアコンつけないとこれは、
1: うん、
0: うん、暑いぞっていうような日がありましたけども、
1: 私も使いましたよ、もうエアコンを早々と、
0: うん、
1: はい。
0: でもまあこう毎年ね、気温の上昇がどんどんどんどん年々上がって、平均気温が上がってるような気がしてね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: でまあ今までは猛暑日って言ってね、
1: はい、
0: うん、それでもう激アツだったじゃないですか。
1: うんうん、うん、
0: それが最近ではは
1: い、
0: 酷暑っていうらしいですね。40度超えの日を、
1: うん、
0: うん、でまあ
1: 恐ろしい、
0: うん、まだ5月でもう27度ぐらい28度ぐらいになってましたから、
1: はい、
0: うん、これ本当に夏が来たらどうなっちゃうのかなっていうね。
1: もう夏前倒しでもう9月くらいから冬になってるんじゃない
0: まあそれならいいですけどもね。
1: うん、
0: だからあまりにも暑い期間が長く続くっていうのは困っちゃうなと思ってね。
1: そうですね、
0: うん、さあ、今ねお伝えしましたが、
1: はい、
0: 今日のテーマ母の日父の日、そして子供の頃に信じていた大嘘というこの2本でね、
1: うん、
0: うん、かなさんが子供の頃に信じていた、はい、まあその聞かされていた、
1: 大人になってから気づいてしまった、
0: うん、
1: 本当のこと、
0: うん、
1: まあいろいろありますよね。
0: お
1: う、うん、
0: その中でも記憶に残っている話といったら、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: まず、うん、雷が鳴ったらおへそを隠すみたいな、
0: うん、はいはいはい、
1: なんかおへそ取られちゃうよっていう、
0: うんうん、
1: ありましたよね。
0: ありました、
1: うんうん、
0: これはもう本当代表的な話ですよね。
1: はい、
0: うん、
1: まあサンタさんの話もそうじゃないですか。
0: そうね、
1: いい子にしてないと、
0: うん、来ないよと
1: ね、
0: うん、
1: あと何があったかな、結構いろいろあると思うんだけど、
0: うん、
1: 大嘘、あとは、
0: ええ、
1: その食べ物を、
0: はい、
1: 残したら、うん、もったいないお化けが出るみたいな、
0: もったいない
1: なんか妖怪が来るじゃないけど、ね、いや私ね結構それ恐れてて、うん、食べる癖がついたと思います
0: それで大食いになった
1: そうそう、残しちゃいけない根性は、うん、そこで数年間でなんかで、
0: うん、
1: 身についた気がする。苦手なものでも食べるみたいな、
0: うんうん、
1: 夜怖いから、
0: うんうん
1: うん、
0: なるほどね、
1: まあ、いい作用もあり、
0: うん、
1: あんまり良くない恐怖心ですよねあれ。
0: そうね
1: うん、
0: うん、さあそんなね親にこう刷り込まれていた、
1: はい、
0: まあ、嘘ですよね、うん、
1: はい、大嘘ね、
0: うん、皆さんのその各家庭のね、
1: うん、
0: うん、そんな話聞いたことないよっていうようなことが絶対出てくると思うんで、
1: はい、
0: その辺を期待したいところです、はい、そしてまあ母の日父の日、
1: うん、
0: かなさんはどうですか毎年。
1: 私はどうなんですかね、う
0: ん、なんかその実家行ったりとかさ、
1: そうですね、なんかポロシャツとか、
0: うん、
1: 父親はポロシャツプレゼントしたりとかが多いかな。
0: おお、なるほどなるほど。
1: なんかいつもこの時期だから、
0: うん、
1: 夏物、
0: そうですよね、大体ね、
1: 送ったり、うん、もう今年は済ませましたんで。
0: あ、そうですか。あ、父の日も、
1: 両方、
0: あ、両方、
1: 両方
0: まとめて、
1: はいはい、
0: あ、そう、だ今ちょうど話してたのは、
1: はい、
0: うちはそのついこの間母の日をやってきて、
1: はい、
0: うん、でまた来月父の日をしに行くというね、
1: うんうんうん、うん、
0: まあ基本的にはその家族3人で、まあ、食事をして酒を飲むという、
1: はい、
0: うん、ことなんですけども、もう父親 もう来月をすごく楽しみにしていると、
1: あ、いいじゃないですか。

0: いうことなんで、こういいお酒とね、
1: はい、
0: 魚を買って行くという、
1: うん、
0: まあこれ毎回恒例なんですけどもね、で基本もう何、誕生日も父の日も母の日も、
1: はい、
0: クリスマスも正月も、
1: はい、
0: まあ、大体一緒なんですけどね、内容は
1: いいじゃないですか、
0: うん、
1: そう、魚が違うの、
0: さだ魚はほら季節によって、
1: うん、
0: あとね、その、
1: はい、
0: 父親が日本酒好きなんですよ、
1: はい、
0: でまあその毎回何かこのこれだっていう酒を一本選んでこうね、
1: はい、
0: 買っていくんですけども、その近所にね、
1: うん、
0: あのいい酒屋さんがあって、
1: はい、
0: もう冷蔵庫にこうずらーっと並んでる店があるんですよ、
1: はい、
0: うん、そこで、うん、どれがいいかなってこう、うん、じっくりこう見て悩んで買っていくっていう、
1: うん、
0: まあ、これもまた楽しくてね、でまあ実際飲んでみないと味って分かんないじゃないですか、
1: そうですよね、
0: うん、だそれで、
1: ま、なんかもう死因で酔ってしまうとかそういうのはないんですか、
0: あ、死因は しないですよ、しないで、あ、
1: 死因はできないんだ、
0: うん、
1: うーん、
0: うん、で、あのちょうど今電話来る前に、
1: はい、
0: 話してたんですけども、あの、
1: はい、
0: その、この間の母の日では一升瓶を、
1: はい、
0: ペロリと開けてしまったんですよ、
1: おお、
0: これ結構すごいと思うんだよね、
1: はい、
0: さすがに酔いましたけどね、
1: うん、飲みすぎですね、
0: 飲みすぎですね、
1: はい、
0: まあそんな母の日だったんで、まあ来月の父の日もそんな感じになるのかなっていうね、
1: はい、
0: はい、皆さんからのメッセージを受け付けております。メールの宛先は info@fm767.com まで送ってください。それでは CM です。
2: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
3: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
4: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
5: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、 浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事を

0: ては次代を担う子どもたちに豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。
1: JOGG3AVFM コーノスフラワーラジオよりお届けしておりますアンテメリディアン、時刻は9時22分になっております。じゃあいつ、
2: はい、
1: 普段だと、後の方に取っておく埼玉県草加市在住、年金暮らし、63歳独身の石原さとみに似ているデニコさんからいただいております。
2: はい、
1: いおりちゃま、かなちゃま、こんにちは。先日愛する木村拓哉様のトートバッグを持ってルンルンでお使いに行きました。そしたら途中でスカートが絡まっちゃって転倒。恥ずかしくて早く起き上がろうとしたんですがスカートが取れない。もう引きちぎってどうにか立ち上がったら血だらけ。そこにおまわりさんが来て、大丈夫？転んじゃったの？って助けてくれました。本当に足とか痛くて、すると母が来て、うちに帰りな、と足を引きずりながら帰宅。病院に行ったら、植木やってるし、掃除してるし、休みだった。パニックってたんでしょうね。もう薬日でした。今も整形外科に通ってます。怖いですね。これスカートが自転車に、
2: いや危ないですね。
1: 絡んでしまって転んでしまったと。
2: 今でもパンツの裾が結構広いの流行ってるじゃないですか。あれも結構引っ掛けますよね。
1: あ、そうですか。
2: うん。
1: でこれは危ないですね。ちょっとね、女性は
2: 乗り物は
1: 気をつけなきゃいけませんね。
2: はい。
1: さあ、父は亡くなっていないからお墓参りするぐらい。母の日は嫁に行かない娘は忘れていて遊びに来てくれませんでした後日連絡が来て、忘れててごめんねと回転寿司をご馳走してくれました。あ、ご馳走してくれると言いました。でも私は足が痛くて行かれない代わりに美味しいお刺身を買ってきてくれました。母子家庭で息子は行方不明で、娘には負担をかけているんではないかと思っています。優しい娘に育ってくれました。いい娘さんですよね。うん。幼い頃、亡き父が作ってくれたサメの煮こごり。煮こごりってわかります？
2: わかりますよ。
1: そのお父さん、その煮こごりを、
2: はい、
1: これはゼリーなんだぞと食べさせてたらしいです
2: おお、そうね。
1: うん。ところが、ある日幼稚園で本物のゼリーが出てきた時に違うと思いました茶色じゃなかったし。
2: うん、そうね。
1: うん。亡き父はいたずら好きで私をよく驚かせましたつくしを、
2: はい、
1: たくさん取って食べる時に、
2: うん、
1: 耳が聞こえなくなるぞとか、タンポ、
2: そう、
1: タンポ、だからこれも嘘よ、嘘よ。
2: うん、そうそうそう、聞いたことないなと思って。
1: うん。あとタンポポの綿毛が、耳に入ると聞こえなくなるぞとか。
2: ほう。
1: あとは、カエルを、鶏肉の唐揚げだぞと食べさせられていた。
2: すごい。
1: だけどそれは美味しかったのを覚えています。
2: あ、

0: もう鶏肉みたいな感じって言いますからね。
1: ねえ。
0: うん。
1: でも食べたことないな。
0: うん。
1: うん。
0: ないですね。
1: 来月は年金が入ります。今度は何がもらえるかな。はい、あと私は誕生日だから誕生日プレゼントがもらえます。楽しみ。なんかしばらくはチャリンコに乗るのが怖いざます。病院の先生はホットパンツを履いて乗りなさいだって。
0: なんで？
1: だから引っかかんないから。
0: まあ引っかからないけど今度膝すりむいたら大変。
1: うん。でもそれよりも太い足は出せないと最後に締めくくられています。
0: はあ。
1: ホットパンツってあれでしょ、なんかジーパンを本当にもうももの付け根でぶった切ったみたいなやつでしょ。
0: そうですね、
1: うん、
0: ホットパンツ、まあショートパンツですね、いわゆる。
1: うんうん、
0: はい。
1: まあだからショートパンツぐらいだったらいいんじゃないですかね。
0: あとはハーフパンツ。
1: あ、ハーフパンツか。
0: でも引っかからないと思いますよ、チェーンの部分じゃないですか、引っかかるのって。
1: うんうんうん
0: うん。
1: ねえ、でもなんか転んだ時に膝をすりむくとかそういうのはなんか、
0: レギンスで良さそうだけどね。
1: あ、そっか。
0: うん。
1: だからまあヒラヒラしてなければいい、
0: ね。そうそういうことですよ。うん。
1: まあとにかく気をつけてね。またこの今自転車のいろいろと交通ルールとかね、ややこしくなってますしね。
0: はい。
1: うん。
0: ね、私思ったんですけど、
1: うん、
0: これ外国人の方もね、適用になるじゃないですか、
1: はい、
0: 守れるの？こんなに細かいルールって素朴な疑問です。
1: うん、これは難しいんじゃないですか。
0: 日本人もね、今までなかったものをルール作られてるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 外国人の人はね本当にこれ全部守れるのかなって私はちょっとね、
1: うん、だからそこで考えられるのがですね、その取り締まる側のじゃ、はい、警察の方がね、
0: うんうんうんうん、
1: ピピピピ、あなたこれは何とか違反ですよみたいなって言ってきた時に、
0: はい、
1: その母国語で、
0: うんうん、あ、車でもありますもんね、
1: 喋ると。
0: あれずるいよね、
1: もう日本語わかりませんみたいな。
0: そう、うん、私も使おうかな。
1: 何語？
0: で日本語で対抗するんだけど、
1: うん、
0: 日本語わかりませんっていう。何かと。
1: いやだからすごい群馬弁出しちゃうとか。
0: ああでも群馬弁は通じちゃうと思うよ。
1: あ、通じちゃうか。
0: うん。
1: あ。まあね。
0: いろんな問題が出てくるの。
1: まあとにかくデニコさん、
0: ね、はい、
1: 自転車安全運転で。街のパトロール、
0: ね、もう何回も結構激しい事故というか、
1: うん、
0: ねえ、
1: でもデニコさん何かと怪我が多いですよね。
0: そうですよね、
1: うん、だからまあ無理に自転車も乗らずに、
0: うん、
1: しじみくんと一緒にこう亀のペースで歩くっていうのもいいんじゃないですかね。
0: いいと思います。
1: うん、あとはは
0: い、
1: 自転車、その二輪車じゃなくて、
0: うん、
1: 三輪車っていうのはどうですかね。
0: 三輪は三輪で危ないと思いますよ。
1: そうなの。
0: うん、曲がる時とか。
1: いや、それもあれだよ。
0: 何ですか。
1: 子供が乗るやつ。
0: で、あれもこ危ないんじゃない。
1: 危ないですかね。
0: また慣れるまで大変ですよ。
1: っていう
0: 三輪車ね。
1: うん。
0: うんうん、
1: なんかこうないですか、いい乗り物ね。
0: 最近あれですかね、ウォーキングしてないんですかね。
1: どうなんでしょうね。でまあちょっと足が痛くてそれどころじゃないんじゃないですか。あ、
0: そっか自転車ゆっくり漕いでもらいましょう。
1: うん、
0: はい。
1: だからあとはまあそのなんかお買い物とかだったら、
0: はい、
1: 転がすとかね。
0: うん、
1: なんかほら多分荷物とかはカゴに入れて、
0: そうですね。
1: っていうのがね、楽でしょうか。
0: 一にもなるタイプの。
1: うん。はい、とにかく、無理なさらず気をつけていただきたいと思います。はい。

0: 石原さとみに似ているデミ子さんからのメッセージでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ松島かなさんは、
1: はい、
0: ここからその茨城県の某所で、
1: はい、
0: 別のお仕事に向かわれるという、
1: はい、
0: ことなので、この辺

0: 方もも
1: ちろんです、
0: 観戦いただけるということですね。
1: はい、
0: はい、では詳しくは松島かなさんの SNS インスタグラムなどをチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは気をつけて行ってきてください。
1: はい、行ってきます。はい、
0: さあそれではですね、続いてのお便りどんどん行きましょうかね。ラジオネームルーキー38さんでございます。いつもありがとうございます。私の家には母の日や父の日という習慣文化がありませんでした。ですからガキの頃から特にお祝いをしたり贈り物をするということはありませんでした。それは子供を持ち親の立場になっても続いていましたが、せがれが結婚して初めての父の日にプレゼントをくれたのです。宅配便で送られてきた伝票にはせがれの名前が書いてありましたが、気の利かないせがれがこんなことをできるわけがなく、嫁さんの気遣いだなとピンときました。それ以来父の日や私の誕生日に何か送ってくれるようになり、ありがたいことと感謝しています。私と違ってせがれはいい嫁さんをもらったようです。よかったですね。またこの最後のね、締め方がさすが三八さん、私と違ってと書かれてますけどもね、まあ皆さんもね、この毎度聞いてくださってる方はね、ご存知のように、三八さんは去年ぐらいですか、また独身になったということでね、うん、でもまあいい息子さんが育ち、そして、ね、いいお嫁さんももらえて、そしていろいろと、気を使ってくれるっていうのはいいことですよ。これはもう三八さん の、 この育て方が良かったんでしょうね。うん、いいことです。ルーキー三八さんでした。メッセージありがとうございます。さあ、で今日はね、私一人でゆっくりと放送していきますんで、まあいつもよりもその弾き語る時間が多かったり、あとは普段ね、あの放送中あまり曲を流すっていうのもね少ないので、今日はちょっとねCD からも曲流していこうかと思うんですけども、おなじみ、もうこのラジオではおなじみ、なぎら健一さんの曲いきたいと思います。去年の11月にねニューアルバムが発売になりまして、もうここその発売以降ずっとエンディングではね、私が作曲を担当させていただいた歪んだ夜という、曲を流しておりますが、他の曲、ダウンタウンブギウギっていうね、あの下町ブギウギっていうアルバムのタイトルなんですけども、その中で東京が好きというね、まあ、あの柳楽健一さんといえばこう東京下町のね、あの風情を語る、その語り部としてもね、有名ですけどもね、そんな柳楽健一さんの視線で描かれた東京が好きという歌をお届けしましょう。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
2: と少しでも感じたら、株式会社久保田ホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め、株式会社久保田ホームクリニックは中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473、 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種はちみつ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のはちみつ製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるはちみつ工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
4: 時刻は9時45分になっております。アンテメリティアン生放送でお届けしております。引き続き浜田伊織がお相手させていただきます。さあ、先ほど届きました君津市の北見の雷様からいただいております。子供の頃に信じていた大嘘、梅雨の走りのような雨がジメジメと降り続きますよね。ところによっちゃ雷も鳴るようで怖いですよ。さて、子供の頃に信じていた大嘘に悪いことをすると雷様におへそを取られるぞなんて脅かされたもんですが、へそを取られないようにするにはどうしたらいいのなんて話で、まず部屋に蚊帳を釣り、中に入って謎の呪文であるクワバラクワバラと唱えるとへそを取られずに済むなんてのがありましたよ。純真無垢な時代の私はひとえに信じ、悪いことなんかしてないのに雷が鳴るとクワバラクワバラと言って、ただただ雷が遠のくのを待ったものです。可愛い時代でしたねえ。この雷様にへそを取られると、でもこれ先ほどもね言ってましたけども、これもしかしてと思ったのが、おへそを取られても別にいいんじゃないかなっていう、今更ですけども、これなくても困らないんじゃないかなっていう、大人の意見

見ですけども、大人になってみればね、子供の時はなぜおへそを取られたら大変だと思ったのかっていう、今疑問が湧いてきたんですけどもね、うん、でやっぱりこう純真純情無垢、まああのね、言われたことを信じる、純粋さがある時だからこそなんでしょうけどもね、そんな雷様の話ですが、まあ、いおりちゃんかなさんにオープニングで、そんな話をされちゃったのでかぶってしまうのもちと悔しいからと、もう一つ送ってくれました。風呂に入らないと赤に食われて死んでしまうとか、うちには井戸があったんですが、夜井戸を覗くとお化けが出てきて引っ張り込まれるというのが我が家にはありました。これはただ井戸に落ちないようにとの話ですが、今でも幽霊を信じている私にとってはかなりの恐怖でしたよと、北見のよっちゃんから来てますけどもね、井戸があったんですね。まあそれこそこの今現在井戸があるお家なんていうのはね、なかなか聞かないですけども、でも子供の頃に夜に井戸の中を覗くなんていうのはかなり怖いでしょうね。でお化けが出てくるよなんて言われたら、それはなかなか信じてしまいそうな気がします。うん。でもこれね、落ちてしまったら危ないからっていうことなんですけどもね、落ちなくてよかったですね。まあそのしも今でも幽霊を信じているよっちゃんということで、まあいないとは言えませんけどもね、なんかそういう怖い体験をしたんでしょうか、どうなんでしょうか。そういうちょっと幽霊を信じていて、それこそいや実はこんな怖い思いをしたことがあるのよいおりちゃんっていうようなことがあったら、よっちゃん引き続き幽霊話も送っていただきたいと思います。北見のよっちゃんメッセージありがとうございました。ねえ、あのそう、まあ、話はちょっとずれましたけども、この幽霊の話っていうのね、出ましたけども、まあ、よくまあ、そういう幽霊だとかお化けだとか、まあ、心霊現象だとか、そういう話世の中にはあります。そしてこの夏に近づくとね、そういう怪談話っていうのはね、涼しくなるからっていうことなんでしょうけども、なんか出てきますけどもね、実はこのラジオ局というか、なんか電波を発信したりこうしてるところにはなんか出やすいなんていうね話を聞いたことがありますけども、実はいや一度も言ったことないんですけどもね、この私いつもこのスタジオの中からおしゃべりしてますけども、スタジオの外はこう、まあ、ガラス張りになっていて外側が見えるんです。でまあその外側でお仕事されている方たちが、何人もいるんですけども、左側を見るとですね、まあ、そのビルのフラワーラジオビルの外が見えて、こう外の空とか、見えるんですけども、その手前に時々人の気配を感じるんですよ。誰かが見てるような、これが1回や2回じゃないんですよ。なのでこれは絶対にいるんじゃないかなかろうかと、うん、時々ね、この左側の視線に、誰か立ってるなっていうような気配を、

じるんでね、もうこれは多分あるんじゃないかなとね。北見のおっちゃん、そういう体験、したいぞっていう時はぜひこちらまで、ね、ゲストでお呼びしたいと思いますんで、まあ、ぜひそのよっちゃんの怖い幽霊話あったら聞かせていただきたいと思います。さあそれでは次のお便りいきましょう。次はね、秋田のごまさんです。いつもありがとうございます。まずは母の日、父の日、バレンタインデー、ホワイトデー、恵方巻き、商業主義による策略じゃん。敬老の日があるからジジイの日、ババアの日はないの？儲からないから。別に私がいつも何ももらえないから反論しているんではありませんか。てんてんてんと。子どもの頃に信じていた大嘘、泣く子はいねえが。生ハゲです。秋田ですからね、秋田のごまさんですからね。純粋な子供を脅し恐喝して子供に嘘を強要する、うんと言わせるということなんですね、うん、それを子供の親たちが笑いながら見ている。何が伝統行事よ、日本昔話、あんなの日本残酷話、日本動物虐待話じゃないか。あんな話を聞いて育ったやつなんてろくなやつはいない。顔を見てみたいもんだ。あ、俺かと来てますが、生ハゲね。これ実際本物の生ハゲっていうのは見たことないですけども、何度かやっぱりこうテレビでね見たことあります。その生ハゲがお家に来て泣く子はいねえかと子供を泣かせるみたいなね。じゃあ、まあそもそも、生ハゲっていうのがどういうものなのかと、これ皆さんご存知ですかね。これいや考えてみたらちゃんと知らないなと思って調べてみようと、思いますが、生ハゲちょっとウィキペディアで調べてみましたけども、秋田県の男鹿半島周辺で行われてきた行事で、仮面をつけ藁の衣装をまとった神の使い、神の使いなんですね、あの生ハゲっていうのは。てっきりなんかこう鬼みたいな、なんか悪いイメージでしたけども、神様の使いであると。うーん、秋田県の男鹿半島およびその、一部において見られる伝統的な民族行事、2012年から2015年において市内148地区のうち約80地区で生ハゲ行事があるそうです。国の重要無形民族文化財に指定されているほか、来訪神、仮面仮装の神々の一つとしてユネスコ無形文化遺産にも登録されていると。仮面をつけ藁などで作った衣装をまとった生ハゲが、家を巡って厄払いをしたり、怠け者を諭したりするということなんですね。厄払いをしてくれてると、まあ、これはじゃあいいことですね、うん、あとはまあ怠け者を諭すと、
実際、

0: いつ頃からあったのかという、じゃあ歴史、などを調べてみますと、1822年には、もう書物に記載されているようですね。うん。でもそう、なんかこういうものを見るともっともっと昔からあるのかなと思ったら、まあ、そこまででもないと。そこまで、まあ、十分古いですけどね。200年ぐらい前からあると。でもね、子供、ちっちゃい子供からしたら、こんな怖いことはないでしょうね。教育的機能ということで、まあ、東北地方においては、幼児に対する教育の手段として理解されている。親は幼児に対し、あらかじめ生ハゲによる強い恐怖体験を記憶させ、その後幼児に対し望ましくないとみなされる行為を行った場合、その恐怖体験が再現される可能性を言語的手段によって理解させると、だからまあこれが悪いことしたら、その雷様が来ておへそを取るよっていうような、まあ似たようなことなんでしょうけどもね。CM 挟みまして、ちょっとその生ハゲについてもうちょっとお話ししたいと思います。
1: 視覚は身を助ける、人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 埼玉県赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 時刻は10時1分になっております。アンテメディティアン生放送でお届けしております。秋田のごまさんのね投稿からちょっと今生ハゲの話をしておりましたが、まあ、この生ハゲっていうものはね、まあ、基本的にはなんかこうお家に来て子供がちっちゃい子供がいるお家に来るのかな。で、

悪い子はいね、泣く子はいねえかと、うん、来るわけですが、おそらく昔はそれが当たり前だったみたいなんですけども、この近年はですね、まあこれはテレビで見た話なんですけども、うん、そんな来られても困るみたいな、その要するに現代の家庭ですね、うん、でなんかこうもうそんなハラスメントだみたいなねいう話もあるみたいで、簡単に生ハゲもいけないらしいですよ最近じゃ。で、まず生ハゲをかぶる前の状態で、要するに人間の見た目の状態でまずお家伺ってピンポンって押して、これから生ハゲで入ってもいいですかみたいな、断りを入れてからじゃないといけないという、かなり生ハゲさんが肩身の狭い思いをしているなんていうのを見ましたけどもね。やっぱりこう今何でもかんでもそういう時代になってしまいましたからね、うん、昔のようには思うように生ハゲも歩けないというようなことになってるみたいでございます。さあそんな秋田のごまさんですが、リクエスト曲浜田伊織さんのプラチナお願いしますということなんで、早速一曲歌いますかね。

ごまさんリクエストありがとうございました。さあでは続いてのお便りですけども、佐藤の純一さんでございます。柏市61歳塗装業の方からいただきました。自分が子供の頃の話ではなく、うちのお嬢かっこ26歳が子供の頃に信じていた嘘の話です。そうですね、だいたい皆さんその親が嘘をついてこう教えていたみたいな話が多いかと思いますが、佐藤の純一さんは子供に、信じ込ませていた嘘の話ということでね、お嬢が幼稚園生の時、ねえお父さんディズニーランドに行きたいんだけどと言いました。その当時の俺、仕事が甘く暇はあるけど銭はないという状態でした。今でもディズニーランドのチケットは高いですが、当時も高かったんです。これは困った、何か作戦を考えねばと、どんちが働く俺、こんなインチキな作戦を思いつきました。あのね、ディズニーランドって申し込んで当たらないといけないんだよ、そう話しました。じゃあ一緒に申し込もうか、そう言ってはがきに申し込みを書いて、架空の送り先を書いて一緒に投函しました。しばらくすると、ねえお父さん、ディズニーランドまだ行けないの？あれ？はがき出したのに当たらないね。じゃあまたはがき書こう。そんなことを数回繰り返しました。そのうちお嬢は大きくなり、自力で友達とディズニーランドに行くようになりました。娘よ、こんな解消なしのお父さんでごめんよ。来ております。ねえ、でもこれはなかなか思いつかないですね。でもこれはまあ現代ではこのハガキを送るっていうのはなかなかもう子供には通用しないかもしれませんね。メールとかになっちゃうんですかね。あ、でもあえてそのハガキ、あ、でもな、その今、まあさすがに幼稚園ぐらいの子だったらね、いいと思いますけども、もう今小学生ぐらいになると、もうスマホだなんだで何でも調べられますからね。そういう嘘が通用しない。本当にちっちゃい子にしか通用しないかもしれませんけどもね。この架空の送り先を書いてそのポストに入れたとありますけども、どこだったんでしょうかね。実際にその書きはそのどっかに届いたんでしょうか。謎は深まるばかりですがね。まあ娘さんも立派に育ち、自力でディズニーランドに行けてるということでよかったですね。はい、柏市の佐藤の純一さんでした。メッセージありがとうございます。ディズニーランド

といえば、まあ私はもう何十年と言ってないですけども、知り合いにすごいディズニー、あ、本人は D オタと言ってましたけども、まあおそらくそのディズニーオタクという、意味だと思うんですけどもね。まあその中でもこういろんなディズニーランドの中でも、例えば これが好きとあれが好きとか、いろんなその推しというか、例えばね、乗り物が好きっていう人もいるだろうし、キャラクターが好きだという人もいろいろあると思うんですけども、その僕の知り合いはね、まあミッキーミニーが好きで、必ずなんかこういろんなグッズが発売されると、でそれこそ今年の新作みたいな、でそういうものが出ると必ず買ってしまうと。でもう子供の頃から好きで、まあ、とにかく今はないらしいんですけども、年間パスポートっていうのがあった頃はもうその年間パスポートでもう何度も行っていたという、まあかなりのレベルのオタクなんですけども、必ずやっぱりその新作のグッズが出ると買ってしまうらしいんですね。でその金額を聞いて驚きましたけども、まあおそらくその何十種類っていうものがいっぺんにこういろいろと発売されるっていうことなんですけども、まあ、とにかくいっぱい買ってしまうと。で、まあ、カードでね、ネットで買うって言ったのかな、うん。で、まあ、カードで引き落としになると、その金額がそのこの間聞いたらその十数万円って言ってました。十数万円分そういうグッズを買ってしまうっていうね。でそれがもう今までの分がずっとこう溜まっているということで、まあ、これがどんどん増えていくと、それこそそれ専用のもうなんか部屋でも借りないといけないぐらいになってるっていう話を聞いてね、驚きましたけどもね。え、まあ人それぞれのそのね価値観ですからね。だからそれこそまあギター好きがねギターを、まあ、いっぱい持つみたいなことを考えればね、まあ、何も言えなくなっちゃいますけどもね。さあ続いてのお便りです。続いてはね、誰行こうかな。ラジオネームポンちゃんです。いつもありがとうございます。いおりさん、かなさん、最近全国で地震が多いですよね。それも震度5レベルばかり。枕元には靴と非常用のリュックが必要ですよと来ておりますね。確かに多いんですよ、ね、だからまあそういう非常用の、まあ、その防災グッズ、非常食、あとはそう靴ですね、すぐ逃げられるようにっていう、うん、安全な靴っていうのは必要ですね。さあ母の日、父の日、今年もすでに忘れてる模様です。でも年を重ねるにつれ感謝の気持ちが現れます。今年こそは父の日に間に合わないですが、日にちをずらして温泉旅行をプレゼントできたらいいなと思っています。今まで親孝行をしてこなかった私ですが、生きてるうちに感謝を伝えたいと思います。よし今年はやるぞと。いいじゃないですか、温泉旅行をプレゼントってのは、これはとても喜ばれるんじゃないですかね。うん、素晴らしいですよ。いおりさん、かなさんは何かプレゼントしましたかということでね。かなさんは毎年お父さんには

0: ポロシャツを送ってるということでしたけどもね。そう、私も母にはなんかこうだって洋服系が多いですね。で父には酒と、うん、これはもう恒例になってます。まあね、あの何でもいいと思いますよ、うん、もちろんお花でもねいいですしね、うん、でもなかなかポンちゃんみたいに温泉旅行をドドンとプレゼントっていうのはこれはなかなかそう簡単にはいきませんからね。大したもんじゃないですか、ぜひ楽しんできていただきたいと思います。ポンちゃんメッセージありがとうございました。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
4: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

時刻は10時21分になっております。アンテメリディアン生放送でお届けしております。さあ続いてはマイティーボーイさんです。いつもありがとうございます。暑かったり寒かったり衣替えの服がしまえず蹴飛ばしてしまい部屋に散乱したまま朝からイラッとしたマイティーボーイさん。父の日、母の日、今年の母の日には実際に欲しい植木を選んでもらって赤のベゴニアと黄色のベゴニアの2つを購入、写真もつけて送っていただきましたが、とても綺麗ですね。そして1週間遅れで行ってみたいというわがままを聞いて東京都立神代植物公園のバラフェスタに連れて行きました。入り口近くの駐車場に停めるために早く出発して7時半に到着。なかなか早いですね。92歳

ほう、92歳なので慎重に足を進めながらも全て歩いて回ったのは立派でした。園内の様子は、バラを見ながらのシャボン玉の演出があったり、香りがするバラは本当いい匂いで、この香りのバラだったら室内で育てたいと思いました。ここの植物園には大きな温室もあって、宝くじの収益から宣伝事業として建てられたそうで、俺もかなり宝くじを購入しているので入る前からその作りに興味が湧きます。外のバラフェスタも良かったですが、温室内の結体な植物はバラより見るのが楽しくてつい長居して汗だくでした。温室だからね。内部に進むとエアコンが効いた涼しいランとベゴニアの部屋があり、一旦涼めるのもいいアイディアな構造でした。皆さんにおすすめですと。皆さんはどうですか、そういう植物園行ってお花を見るなんていうことはどうでしょう、日常ありますか。今ちょうどね、マイティーボーイさんバラを見たと、とてもいい香りだったということですけども、このバラの季節なんですかね。こちらちょうどそういうお知らせがありますんで、2026年花丘の里バラ祭りというのが開催されておりまして、5月の9日からスタートして、24日明日明後日まで、開催されております。鴻巣の方はもう皆さんご存知かと思います、花丘の里。こちらで24日日曜日まで10時から16時までバラ祭りが開催されてますんで、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、そんな旬のバラを体験してきたマイティーボーイさんの、では子供の頃に信じていた大嘘を聞いてみましょう。夜に口笛を吹いてはいけないと。ああ、これは聞いたことありますね。悪いことが起こる、縁起が悪い、そんな内容だったと思うけど、近所迷惑なので外で吹かない方がいいけど自宅の室内なら平気だよねと。あとは夜に爪を切ってはいけない。ああ、これもなんか聞いたことありますね。霊柩車を見たら親指を隠す。ああ、これもなんか聞いたことあるな。霊魂が親指の爪の間から入ってくるから隠すらしいと。もうすでに隠す癖にはなってると。これ未だに大人になっても続いてるんですかね。あとはミミズにおしっこをかけてはいけない。ああ、これも聞いたことありますね。かけてしまうとあそこが腫れてしまうっていうね。ああ、でももしそうなったら怖いから多分誰も試したことないんじゃないですかね。マイティーボーイさん、今更試したくはないけど絶対に嘘でしょと書かれておりますが、いやね、勇気のある方は試していただきたいですね。北見のよっちゃんあたりはもうすでに子供の頃にやってるかもしれませんけどもね、怖いですよね、もしもってことを考えるとね。はい、マイティーボーイさんは92歳のお母さんと一緒に、東京都立神代植物公園のバラフェスタに行ってきたといういいお話を聞かせてくださいました。マイティーボーイさん、メッセージありがとうございました。さあ続いては

誰行こうかな。じゃあこっちだ。ああ行きましょうか。木村大さんでございます。いつもありがとうございますね。この間は西荻窪のねライブにも、遊びに来てくださいましたが、まずは子供の頃に信じていた大嘘、と言いますか長らく存在を信じていたものがあります。ほうほうほう、なんでしょうね。それは先駆け男塾というアニメの中でキャラたちが武術を出した際にその解説をする書物として使用されている出版社の、これは何て読むのかな、任命書房館っていうのかな、実際には存在しない架空のものですがその存在を信じていました。連載されていた週刊少年ジャンプの中で新しく武術が解説されるために民名書房館の書物から引用されていて、一体これは何なんだと、面白い出版社で面白い本がたくさんありそうだなと思っていました。小学校高学年の時には友達数人と連れ立ち自転車で書店を巡り民名書房館の本を探したこともあります。もちろんありませんでしたし店員さんもわからないと答えてくれましたが、今思うと店員さんは知っていて現実を知らせない方がいいのかもと優しい判断をしてくれたのではないかと思いますと。そうですね、これまさにこの今のこの現代であればインターネットというものを通じてね調べることは簡単ですけどもね、その時代、先駆け男塾がやってた頃ですから、おそらくもう40年前ですね、40年ぐらい前だと思います。その頃ですからもちろんインターネットはありませんし、たとえ本屋さんに行ってもね、例えばこの書物が相当古いもので、これはその古本屋に行かないとないよとかね、とにかく謎な、書物であるということで、本屋さんも店員さんもわからないと言っていたということですが、中学生になりジャンプを読むのではなくバイクでジャンプしたりウィリーしたりするようになってしまったので、その民名書房館の存在すら忘れていたのですが、つい10年くらい前にたまたまネットで民名書房館は架空のものという記事を見つけてしまい、約30年ほど実在すると信じていたものが架空のものであるという現実を知りました。はあ、そう、やはりこうネットにはねそういう答えが出てきますし、それよりもそのやはり同じことを考えてた人がいるということですよね。別に誰かと論争になったわけではないので悔しいとかそんな気持ちではないけど、仲間たちに聞くと、え？知らなかったの？木村って意外と純粋なのね、なんて言われました。でもまだその存在を信じてる人もいるのではと思っています。いるかもしれませんよね。余談ですが、前回の投稿でお知らせした通りドラムを体験してきました。なんかドラム教室の体験レッスン行くなんて書いてましたけどもね、今まで遊びで少しは叩いたことあるけど人に習ったことはないので緊張しましたが、

回くらいで習おうと思います。やはり音楽は義務や強制でやるものではないですね。以上、昨日の定期通院の結果が良くて自分に焼肉のご褒美をした木村大でしたと。はい、木村大さんはその前回の予告通りドラムの、レッスンに行ったと。でまあそこから月2回ぐらい通おうかということでね。で上手くなったら彼女さんとピアノとドラムでセッションをするという、まあ、目標ができたということでね、よかったじゃないですか。まあ、ちなみにドラムっていうのはね、難しいですよ。っていうのは、まあ、右手左手そして左足右足全部使いますからね。左足は基本的にはハイハットっていうシンバルを2枚こう合わせて重ねたものをこう踏んだり離したりします。で右足ではバスドラムっていうね大きい太鼓を右足で叩いて、でまあ右手左手でそのハイハットを叩いたりシンバル叩いたりスネアを叩いたりというね、もうかなり大忙しな楽器ですよね。だ音楽、まあ、いろんな楽器がありますけども、ドラムを完璧にこなすっていうのはこれ相当難しいと思いますね。ピアノもね相当難しいと思いますけども、ドラムはね大変ですね。特にまあこのリズム感っていうのがないとかなり難しいですよね。だからまあやっていくうちにそのリズム感っていうのは、鍛えられていくと思いますけども、まあ相当難しいでしょうね。ただできた時の気分の良さっていうのは一番かもしれませんよね。で、まあその楽器の中で多分一番体力を使う楽器だと思いますから、運動として考えてもかなりいいかもしれませんね。ちなみにギターなんていうのはね、いくら弾いても汗かかないですからね。まあステージに立ってね、照明をこう浴びてっていうのは熱くて汗かきますけども、そうね、だから難しさで言ったらもうギターなんていうのは比じゃないでしょうね。まあそんな、できるようになったらぜひじゃあ私ともねセッションしていただきたいと思いますよ。諸宮さんあたりでね一緒にやってもいいんじゃないですかね。なんかミニドラムなんか買っちゃったりしてね、諸宮さんに置いちゃったりしましょう。はい、木村大さんメッセージありがとうございました。今日はじゃあ合間合間でねちょっと歌を入れていこうかなと思いますけども、まあ、ついこの間その母の日で実家行った時にね、母が最近負け犬っていう歌をよく聞いてるんだけど、あれいいわよねなんて言っていうことなんでちょっと歌いたいと思います。で、あの詩の内容っていうのはなんか実際になんかこうあったことなのかしらみたいな、なんかモデルになる相手がいたのかしらなんていうそんな話もしてね。いやこの曲はね、その曲選考でそのこういう感じの曲を作りたくて、作ったから、その詩は後からこうね描いた、まあドラマなんですよなんていう話をしてね、最近ね
私もこれ

気に入ってるんですよ。これ気に入ってるっていうのはやっぱこのノリがね良くてね、うん、でまあこのステージでも盛り上がるので結構な頻度で歌ってますね。あ、これちょっとチューニング、まあゆっくりねちょっとチューニングもしながら、あ、チューニングっていうのもね、ギターっていうのは弦が6本ありますけども、その一本一本の音を合わせると、この一本一本の音がしっかり合っていないとコードを押さえても、不協和音になってしまうんでね、これはしっかりしないといけないんですよね。はい、揃いました。でまあこの曲の曲の作り方っていうのはね、人それぞれいろんな、やり方あります。それこそ詞をまず歌詞を完成させてからそこにメロディーを乗せていくとか、もう曲が出来上がってから歌詞を乗せていくとか、あとは最初にサビのメロディーができてそこから膨らませていくとか、いろんな順序がありますけども、この負け犬という曲はですね、もうこのイントロ、これが最初に出来上がったんですね。っていう、まあギターの5弦6弦使ってですね、ベースラインですね、ベースランニングっていうかね、これがまあギターアコギ1本でやってますけども、これもしそのバンドでね本当にベースがいればこれベースも一緒に弾いてたらもっとズンズンズンズン来てかっこいいと思いますけども。

ていうこのイントロが、あ、これかっこいいじゃんみたいな、そこから作ってった曲なんでね、うん、やってみましょうか。

ありがとうございます。負け犬という曲でした。まあこの曲作りっていう話でいくとね、この、まあ、まずイントロからこう作りました。この曲はね、

でコードでいうとあのマイナーっていうね、メジャーとマイナーってあったらこのマイナーっていう暗い和音になるんですけども、朝のあの浜田伊織の世界でもねよくそういう解説したりしてますけども、結構このマイナーのねコード進行好きなんですよ、もう単純にね自分がね。だから前回歌ったパラダイスっていう歌だったり、さっき歌ったプラチナっていう歌も、マイナーコード使われてて暗い音なのね。で、それに合わせてコード進行を考えていくんですけども、やっぱりこの曲のイメージとその詞のイメージっていうのがやはり合わないといけないですよね。でこんな、こういう感じで、野に咲く花のようにとかね、川の流れのようにこう綺麗なメロディー、あ綺麗ななんていうんですか、あの情景を思い浮かべるような詞は合わない、基本的にはね、そうするとやっぱりこうなんかダークな、雰囲気をこうイメージして、詩の世界をね考えていくというようなところで、ちょっとそうですね、場所的にはもっと新宿の、あまり普通の人は歩きたくないような、こう路地裏とかね、なんかそういう、イメージの場所、なんかお店のネオンもちょっといくつかも電球切れちゃってるみたいな、怪しいストリートみたいな、なんかそういうところの、ちょっとこうロックっぽいこのイメージ曲調っていうのも、ありますし、そんなところからなんかこうね詩の世界を膨らましていくっていうような、作り方で、負け犬という

まあタイトルにしましたけどもね、うん、だからこうでんでんでんでんでんでんでんでんっていうどっかから、うん、コード進行を決めて

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

ここからは Hey World View のお時間です。 Hey World のショップ情報をお伝えしていきます。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる、使える霞和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しております。お気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しております。レジ待ちなし、ポイントが貯まるスキャン&ゴーアプリ、どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店、名探偵コナンとコラボレーション。真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日火曜日まで実施中です。対象商品をご注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時まで。ぜひご来店ください。ゆで太郎もつ次郎、ゆで太郎ではオープンから11時まで朝そば、朝中華、朝セット。11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しております。季節メニュー、大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。ご来店お待ちしております。ポップアップストア情報。5月24日日曜日、旅する手芸屋アミーヌ、手芸用品移動販売。場所はレインボーエリアです。5月25日月曜日、明治乳業宅配商品 PR。 場所はメイン通路です。6月9日火曜日、ユニソルウィッグ販売。場所はメイン通路です。

7月8日水曜日から10日金曜日、エテルナ雨傘、晴れ雨兼用傘の販売、場所はメイン通路となっております。キッチンカー情報、5月24日日曜日は金魚焼き販売、場所はレインボーエリア。5月27日水曜日は焼き鳥販売、場所はウエストゲートエリア。5月31日日曜日はクレープ販売、場所はレインボーエリア。6月19日金曜日は生チュロス販売、場所はレインボーエリア。6月28日日曜日はクレープ販売、場所はレインボーエリア。すべて出店予定となっています。状況により早めに収容する場合もございます。キッチンカーやイベント出店ご希望のお客様はスペース紹介サイト、ショップカウンターよりお気軽にお問い合わせください。最新イベント情報、5月31日日曜日、翔んで埼玉メダカ祭り、時間は10時から15時、場所は正面駐車場。今年も大人気のメダカ祭りを開催します。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。メダカの飼育方法などわからないことがございましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来場心よりお待ちしております。次の開催は6月21日日曜日の予定です。続いては6月9日火曜日、オレンジカフェ、時間は10時から11時半、場所は3階特設会場、参加費は100円となっております。オレンジカフェは物忘れなどの心配のある人やその家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェです。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし、日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。事前申し込みや予約は不要です。お気軽にご参加ください。6月14日日曜日、ジャズライブ、時間は第1部13時半から第2部15時から、場所は1階フードコート、観覧無料です。素敵なジャズの生演奏をお楽しみください。ご来場お待ちしております。毎月第1、第2、第3金曜日、ひなとま食堂主催、子供と親の居場所、ひなとま食堂。時間は15時から20時、場所は3階ステージ広場。ひなとま食堂はいろいろな生活の困りごとを誰でも相談できる子供と親のための子供食堂を開催しております。温かい食事を食べたり、一緒に話したり、勉強を教えてくれたりと、子供や保護者の相談場所です。食事料金は子供1人100円、大人1人300円、誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えます。お気軽にご参加ください。赤ちゃんパークオープンのお知らせ。2階スポーツデポ前広場に0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー、赤ちゃんパークができました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意しております。またおもちゃは4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができます。ご利用時間は11時から16時となっております。ぜひお気軽にご利用ください。 A ワールドイベント情報はホームページにて随時更新中です。ぜひご覧ください。以上、 A ワールドビューでした。

0: コーノス発アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 時刻は11時になりました。アンテメレディアン生放送でお届けしております。クリアコーノスでのイベント情報です。2026年5月24日日曜日、あさってですね。コーノスオペラ、リリカ主催のオペラがございます。会場は13時半、開演14時、クレア・コーノス大ホールで行われます。フィガロの結婚。お時間のある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。オペラっていうのは私も体験したことないですけどもね。詳しくは公式ホームページコーノスオペラリリカの、方をチェックしていただきたいと思います、ね、Google などで検索すると出てくると思いますので、皆さんチェックしていただきください。さあ、それでは次の投稿いきますかね。今日のテーマは母の日、父の日、そして子供の頃に信じていた大嘘という、この2本のねテーマで皆さんからメッセージをいただいております。さあ、続いてはね、町田のおじさんです。いつもありがとうございます。母の日、父の日。父は30年前に亡くなっていますが、一度も贈り物をしたことはありませんでしたね。与えられることばかりで何一つ贈り物をしたことはありませんでした。一つあるとすれば、父が商売で苦しい時に13年間父と一緒に仕事をしていたことですかね。贈り物とは言えませんが、母に

にも母の日に贈り物をしたことはありませんでした。結婚してからは妻が毎年花を贈っているようです。照れくさくて何もできない私です、と。そうですね、うん、照れくさいっていう、そうか、そういう感情もねありますね。うん、でまあ我が家はなんかそういうのはなく、もうなんかみんなで楽しんじゃってますけどもね。うん、そして子供の頃に信じていた大嘘ですが、子供の頃サンタクロースは本当にいると思っていました。ああ、これはそうね、いつ頃気づくんですかね、いないっていうことにね。今小さい子にサンタクロースはいるのかと質問されたら、いると答えるでしょうね。小さな子の夢を壊すより夢を与えた方がいいですから。大人になってから実はサンタクロースはお父さんであったりお兄さんであったりしたことが分かってもいいと思いますと。うん、これはね、そうサンタクロースに関してはうちに来たことあるんですよね。なんかこれピンポーンって来たんだったかどうだったか覚えてないですけども、いやそれともあれかな、その子供もイオリは寝たかなっていうような時に来たのかな、これがはたまたただの夢だったのか、うん、今となったらちょっとよく分かんないんですけども、なんか玄関に来たんですよね。でその外からサンタクロースが来て母親が何か受け取ってるっていうのをちょっとこの後ろの方からこっそり見てしまったっていうね、っていう記憶があるんですけども、あれは何だったのか、本当だったのかな、夢だったのか、今となってはよく分かりませんけど、なんかそんな記憶があるんですよね。うん、だけどもそうね、考えてみると子供の頃よくそのクリスマスの時期になると新聞の広告にね、なんかおもちゃ屋さんの広告とかね入ってて、もう明らかにこれクリスマスに、クリスマスプレゼントにどうぞみたいなね、そういう広告が入ってましたもんね。あ、このラジコンいいなみたいな。うん、だから本当にサンタさんがいるって信じられるのは本当にちっちゃい子供の頃でしょうね。うん、でもまあこれはその嘘だとしても、なんか夢がある嘘でとてもいいと思いますよね。うん、フランス人の方と一緒に仕事してるんですけども、やっぱフランスの人はクリスチャンなのかな。で、まあ、このクリスマスはやっぱりとても大事だと、その家族で過ごす時間であって、でやはりそのクリスマスの朝目覚めた時に子供のその枕元にプレゼントを用意するっていうのを、がやっぱり習慣らしいんですけど、その要するにお父さんすごくなんか楽しみにしてるんですよね。だからまあそのもう日本もね、そういう習慣っていうのがなんとなくもう普通に当たり前のようになってますけどもね。でもやっぱり 本場というかね、クリスチャンの方からしたらもう本当に神聖なある行事みたいなことのようで、まあ家族みんなが

切にしてるイベントみたいですよね。うん、はい、町田のおじさんメッセージありがとうございます、ね、え照れくさいという、まあ、これは男だからでしょうね。うん、でもこれで娘さんだったらそういうことはなく多分普通にできちゃうんでしょうけどもね。うん、でもこれはまあなんか町田のおじさんっぽいなっていう気もしますね。うん、でも贈り物やっぱりその親だから照れくさいんでしょうね。うん、でもね奥様がそうやって毎年花を送ってくださってるということなんでね、これはもう奥さんに感謝ですね。町田のおじさんメッセージありがとうございました。さあ先ほどはねその、まあ、曲の作り方みたいな話しましたけど、作ってからも実はそのメロディーは変わらないけども、ギターの弾き方が変わるだけでその曲のイメージもガラッと変わるっていう話をしたいと思いますけども、じゃあまあ先ほどの負け犬っていうのをね題材にちょっと話すと、さっきはこのストロークっていうねいわゆる三角のピックで、ズンガズンガズンガズンガズンガズンガっていう弾き方で歌いましたけども、じゃあこれを、違う弾き方にするとじゃあどうなるのかっていうね、よくそのフォークの人たちは、やりますけども、スリーフィンガーっていう、まあ、基本的には3本の指で弾くっていうスリーフィンガーっていう弾き方があって、これでやってみるとどうなのかと。

というような、メロディーは一緒でもこのギターの弾き方でだいぶそのイメージが変わると、うん、同じメロディーだけどまるで違う曲のようにも聞こえるというような、まあこの辺がアレンジというかねによって曲の、イメージだったり、必ずこれがいいっていう、ものはないと思うんですけども、あこういうバージョンもあるのかというようなね、弾き方によって変わってくるという話なんですけども、昔の歌で、海の歌っていうのがあるんですけども、これ CD で、レコーディングした時、いやその作った当初はですね、こういうゆっくりした弾き方

ていう、まあ、海の歌なんでちょっとこう壮大なね、これはもうザー、日本海のこの荒れ狂うこの波がザバーみたいな、船に揺れているみたいな、こういう感じで歌ってたんですけども、最近ちょっと違うアレンジにしてみようって言って、ライブでも2回ぐらいやったかな。これがね、ちょっと最近私の中でブームが来てるんで、歌ってみようかと思います。だ、歌うメロディーとか歌ってるスピードは変わってないんですよ。だけどギターのストロークが変わることによって、テンポも速く感じる。だけど実際は星が泣いてるっていう歌の スピードは変わってないんですけども、ギターの弾き方を変えることによって、それがこうリズムに乗ってまるで違う曲に、聞こえてくる。不思議なもんですけどもね、そのバージョンをお届けしましょう。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは048-540-8080、 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
3: 県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
4: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震・耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元構造

0: クロスで昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: JOGG3AVFM 河野フラワーラジオでお届けしております。アンテメニティアン、時刻は11時23分になっております。続いてのお便りですが、どっち行こうかな。でヒデさん行きます。先日健康診断があり受けてきました。今ってなんかそういう時期なんですか、時期っていうか、うん、私も来月あるんですけどね、その時は小さなことがいろいろありまして、まず受付の混雑で1時間待って、はいこれから、はいレントゲンからねと言われて、外に置いてある2台のバスのうち手前の方で並んでました。ちょっと嫌な予感がしたので、前に並んでる人に、この列はレントゲンですかと聞いたら、はいと、そのまま30分ぐらい並んで、やっと自分の番となった時に、バスの中に入っていた技師から、あ、先に心電図行ってきてください、また30分並んで心電図受けてから先ほどのバスに行ってバリウムを飲んでゴロゴロ、終わったら身長と体重、そして血圧へ。血圧の1回目で上が145をマークしたのでやり直し、結局3回やり直して数値が123まで下がりました。次は採血、血を取って針を刺した箇所を指で押さえたまま聴覚検査を受けていたら、採血した場所から血液がドロドロと溢れていました。やだな、ドロドロってそれ大量じゃないですか。問診に行って、昨年とほぼ変わりない結果でしたが、ちょっとお腹が出ていたらしく、問診の先生がお腹をつまんで、増やすのはお金だけにしようねと笑顔で、僕はこういう昭和な先生好きだから、笑っていましたが、近年ではなかなかギリギリラインを攻めた問診でした。いろいろとあって2時間半の健康診断となりました。あ、長いですね、2時間半はね、いやその健康診断でね、もうとにかく嫌なのがバリウムですよね。これだけは本当もうやめてほしいですね、あんな検査で。やだなってずっと思ってたんですよ。でまたその来月あるもんで、あのそれ用のなんかなんていうの、いろいろと記入して持ってくっていう紙がとかいろいろ入ってるんですけど、それ見たら、あのこれは嫌だからやりたくないとか、そういうことはできませんみたいなことを書いてあってさ、なんじゃそれやと思ったんだけど、なんでそこまでして無理にやらせんのかなっていうね、ちょっと謎の部分がありますけども、嫌だよね。まあそこそこの大人の方たちはね、一度は体験されたことがあると思いますけども、あのバリウムっていうものを飲んで、でその後この機械でぐるぐる回されて、機械も回るし、さらにじゃあ自分も回ってくださいなんて言って、あんな今の時代にもっとなんかいい方法あるんじゃないのと思いますけどもね。あれは本当に やりたくないですね。さて投稿テーマの方ですが、ヒデさん、母の日父の日、子どもの頃のことで覚えているのは母に言った一言。父が当時41歳で亡くなったこともあり、ほとんど母に育てられました。そんな僕は確か小学生の頃に母の日に、大きくなったらダイヤモンドを買ってあげると言った覚えがあります。結局時代背景もあり、その約束は守れませんでした。父の日は何かやってあげれることもなかったです。今は子供の親になり、母の日や父の日に特別に何をすることもなく、家族が元気でいてくれるのがいいと思っています。子供たちも大学生と高校生になり、自分たちの時間を過ごしていく中で、たまに家族が揃って食事ができる時間に嬉しさを感じています。いいですね。まあ結局はこれですよね。そのたまにでいいから、まあそう家族が揃って一緒に食事でもして、でまあみんなが元気にいられたらという、まあこれがそのね、家族の中でみんながそう思い合えていれば、それはいい家族なんじゃないかな、いい親子なんじゃないかなと、思いますね。はい、ヒデさん、最後にいいメッセージありがとうございます。ヒデさんでした。さあここで先ほどね、北村よっちゃん、そのお化けが、幽霊が苦手だなんて話されてて、じゃあもしそんな実際体験した話あったら送ってよって言ったら、本当に送ってくれました。いおりちゃん聞きたいかい？聞きたいです、怖い話を。ちょっと怖いような不思議な体験を。これは本当の話なんだけど、3年前のちょっと汗ばむ季節、おばさんが亡くなって四十九日の法事も終わり、帰ってきて風呂に入り、一杯引っ掛けてから、さあ今日は少しくたびれたなぁと歯を磨いて寝ようと洗面所で歯磨きをしていた。終わって口をすすいた時、すりガラスの外で白い物体が、そうだね、例えて言うなら白い着物を着た人に見えたんだけど、すーっと滑るように移動していったんだよ。なんか幽霊とかのイメージ、そうですね、こう歩くんじゃなく、なんかスーってこう滑るイメージありますね。確かにね。え？なんだ今の。頭は真っ白、寒気がしてさ、それでも泥棒だとまずいと思い確かにね、泥棒だとはまずいと思い、木刀を片手にすぐに外に出て洗面所の周りを見たんだけど、何もというか誰もいない。不思議だなぁなんてお袋に話をしたんだけど、お袋曰く、おばさんが最後に自分の生まれ育った家を見に来たんじゃないのかね、なんて言われてさ、まあそれもありかなーなんて不思議な体験をしたんですと。うん、これはそうですね、不思議ですね。だからおそらくまさにそのお母さんが言った通り、来たんでしょうね。うん、それ以外考えられないですよね。特にあのね、人が歩けば絶対にこの歩いてるこの揺れっていうのがありますけども、そんな滑るように白い物体が移動したっていうのは、まあもうそれしかないでしょうね。うん、でもまあいいじゃないですか、そこに生まれ育ったおばさんであればね、うん、こんな話をすると なんだい。

よっちゃん、私を呼んでんのかい？なんて言って、私に会いたいのかい？なんて言って今夜、枕元に来るかもしれませんよ。ねえ、よっちゃん。たまにはね、そうやっておばさんの話もしてあげると喜ぶんじゃないでしょうか。はい。

こういう怖い話っていうのは、まあ本当は怖いから嫌なんですけど、でもこの人の話を聞くのは面白いですよね。まあ実際本当に怖い、その幽霊とかお化けの怖い体験っていうのはまあほぼほぼないですけど、だけどなぜかそういう、まあ今は嫌ですけども、まだ若い時っていうのはそういう肝試し的な、とこに行こうとしますよね。行こうとするのはなんでですかね。やっぱりありますよ。昔ね、矢柱霊園っていうね、あれは松戸の方だったかな。やっぱり友達とね、それも夜遅い時間になぜか、あそこは出るらしいぜって言って行った記憶ありますけどもね。特に何事もなかったですけどもね、まあ、ましてやその人様のお墓に遊びに行くなっていう話ですけどもね、まあ、でもまあこう夏になるとそういうお化け屋敷とかね、怪談っていうのが、出てきますね。稲川大先生とかがね。なので、まあ、ちょっと夏がこう近くなったらそういう怖い、まさにこう今日よっちゃんが送ってくれたのは私の体験したちょっと怖い話、もうこのタイトルのまんま、いただきますかね。これ夏近づいたらこのテーマやりましょう。皆さんも考えておいてくださいね、さあ続いてですけども、ルッキーさんパスさんですね。ガキの頃信じていた嘘。うちの親父は大工の棟梁で住み込みの職人が10人ぐらいおり、毎晩の食事の席が宴会のようでした。それはなかなか楽しそうですね。私もその末席に控えて若い職人に遊んでもらっていました。そして親父に酒が入ると私に向かって、お前は橋の下に捨てられていたのを拾ってきたんだと言われました。うちは多摩川の土手に近く、橋の下にはススキや雑草が繁殖した橋がかかっており、親父の冗談を真に受け小さな心が傷ついておりました。親父が死んだ今でも恨んでいます。よくそういう橋の下で拾ってきたっていう話、これも定番ですよね。よく出てきますよね。なんでですかね。これよく聞きますね。他は何でしょうね、定番で。ちなみにうち、そう、子供の時に、どういう時に言われたのかな。例えばもう夜もう遅くなったのに早く寝なさいって言って寝ないとか、そういう時だったと思うんですけど、母親がハーブキャンディーが来るわよっていう。これ皆さん、なんだよハーブキャンディーって、ハーブキャンディーが来るってなんだいって思うと思うんですけども、多分その当時のハーブキャンディーっていう、その飴ですよね、それのなんか CM になんか怖いなんかがね出てたんですよ。あれなんだったのかな、なんか歌舞伎なのか、なんかお面をかぶった人だったのかな。それがすごい怖かったっていうね。で、それを、その怖い仮面の人をハーブキャンディーって

0: 呼んでたんですね。で、そう、夜もう寝なさいって言ってんのに寝ないような時に、母親が早く寝ないとハーブキャンディーが来るわよ、って言って、恐れていたっていう記憶がありますけどもね。もうこれはもう完全に我が家限定だと思いますけど、そういうまあお化けみたいなもんですよね、幽霊来るわよみたいな、そういうことだったと思うんですけども、うちはハーブキャンディーでしたね、さあ CM 挟みまして、もう時間もね残りわずかとなってまいりましたが、あと2通ほど読ませていただきます。
1: 大変だ大変だ大変だ。
2: え、何がそんなに大変なの？
1: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
2: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
1: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
2: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
1: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。

0: 少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。
2: 時刻は11時42分になりました。アンテメリジャン生放送でお届けしてきましたが、お時間間もなくなってまいりました。今日は母の日、父の日、そしてもう一つは子供の頃に、信じていた大嘘という、この2つのテーマでねお届けしてきましたけども、ちょっと話は変わるんですけどもね、まあここのとこはここのとこっていうか先月ですね、ぎっくり腰になって、でそれが4月の本当は頭ぐらいで、そっから2週間ぐらいして、ああようやく治ったなーなんていう時に、ちょっとこの手を伸ばして遠くのものを取ろうとしたっていう時にまたビギンってなって、本当に1ヶ月

もう腰を痛めた状態で、まあそういうようやく治ったなって。で そんな話をしてたら、あの友達が針でも打った方がいいんじゃないのっていう。針ね、うん、まだ一度もやったことないし行ってみるかと。ね、この今年はあの行ったことないところに行くシリーズ、あの心がけてるんで、針行くかみたいな。で、まあ、近くのね、うん、そういう接骨院、うん、行ったんですよ。で行きましてね、じゃあまずは姿勢を見てみましょうと、うん、まずその腰をねやっちゃう理由としてはですね、この姿勢が悪いと、うん、なりやすいんですよなんて言われて、ああそうですか、じゃあ座ってもらって、天井を見てくださいって言われて、もしこの今皆さん座ってる方いらっしゃいましたらね、ぜひこうぐーっと首を上に上げてこう天井を見てみてください、ね、これで、真上をビシッと、なんならちょっと後ろまで見えますよぐらいだったら、正常らしいんですけども、私はこの 真上よりもちょっと前を見るような感じだったんですね。そしたら、ああ本来だともっと後ろまで行くんですよって言われて、そうなんですかって、うん、でこの姿勢もこうねぐっとこう背中この両肩を引っ張られて、これぐらいが本来の正しい姿勢です。そうなの、こんなになんて、うん、で普段私がいかにねこの猫背というか、まあ、こう両肩がこう前に行っちゃってると、で考えてみたらね、このギターを弾く時なんかまさにそういう格好になっちゃうわけですよ。だからああなるほどな、これ確かにギター持ってる時なんかこう自分にとったらすごく自然な姿勢なので、それから考えるともうその正しい姿勢っていうのはもうっていうぐらい違うんですよね。この両肩をこう後ろにこう持っていかれて、嘘こんなに違うんだっていう、ああそれで、これをちょっと直しましょうって言われて、やったことありますかって言われて、いやないですって、この骨をねなんかバキッっていうこうバキバキみたいな、そういうの皆さんは経験ありますかね。なんかこうあとは映像かなんかで見たことある人もいるかもしれませんけど、それをやったわけですよ。そうしたらね、やっぱりこうすごい勢いで、まず首バキンっつって、あとは腰の骨もバキバキみたいな、背骨もバキンみたいな、それでまた同じ最初に座った状態に戻って、さあじゃあ同じようにまた天井を見てもらえますかって言って上を見上げたら、ぐにゃーんってもう、ここまで行っちゃうっていうぐらい、なんか後ろまでブイーンって首が行っちゃって、あら先生これは本物ですね。じゃあちょっとこの、左右この首をこうねじってみてください。最初やった時は本当にこう右に90度曲がるっていうくらいだったんです。それがそのバキバキってやった後もうグイーンってもうなんなら180度回っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、この柔らかくというかこう自然にひねることができて、いやー驚きましたね。だから

0: まあこの先生がやってることはまあ間違ってはいないんだろうなと。ところがですよ、これキープするのが大変なんです。またすぐ戻っちゃうんですよって。
1: あ、そうですか。
0: そのためには通わないといけませんって。え、そうなんですか。嫌だなって思ったんですよ。そしたら、理想は週3回来るのがいいですね。え、ほら、まあ心の中で、いや冗談じゃないよって、そんな時間もないしなんてね、うん、でいろいろこう説明が始まって、いや通常このお値段なんですけど、今なら今キャンペーン中で回数券がね何十パーセントオフで買えるんです。あ、始まったぞと。これは、まんまとハマるもんかと。あ、そうですかって言って、でもまあちょっとね、私も忙しいもんでなかなか、まあ、通うっていうのは難しいんでねって言って、でとりあえず次来る時までに考えときますって言って、で、まあ、次行ったんですよ。でもそもそも私はその最初に行った日にね、針をやってもらいたくて行ったんですよ。ところがちょっとこれ骨が歪んでますねなんて言われて、確かにそうだったんでしょうけども、まずは姿勢を直すことが大事なんですって言われてね、確かにこのブイーンって曲がるようになったから、まあそれは正しいと思うんですけども、やたらそのもう通って回数券を買わせようとしてるのが見え見えてね、ここは良くないなと、とりあえず、でも針はやりたかったんですよ。だからとりあえずもう一回行って、じゃあ今度針をお願いしますって。そしたら、え、あの針はもちろんいいんですけど、え、骨はどうしますかなんて。いや骨は結構ですって言ってね、とりあえず針とマッサージだけして帰ってきたんですけど、なんかもうなんかどうしても骨 やりたいみたいなね、なんか断ったからすごい悔しそうな顔してましたけどもね、まあ、そういう、ところもあるみたいですからね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけど。さあ、お便りでございます。山形の誠さんです。毎度ありがとうございます。最近はお出かけするのに気持ちのいい季節になり、外食する機会も増えて、野菜の天ぷら1回盛り放題のお蕎麦や、盛り放題のお蕎麦、大好きなあんかけ焼きそばなどを食べたせいか、ますます巨大化しております。山形県でも漏れなく熊の出没情報が増えており、その一件に加わらないように黒い服装は控えようと思っていますね。今クマが至るところで出ております。要するにこう冬眠からもう冷めた、そしてお腹がもう減ってるんでしょうね。で本来ね、もともと動物たちが住んでいた場所を壊して人間が住んでるわけですから、その人間が住む場所を広げていってしまったわけですから、これは人間が悪いんだと思いますけどもね。まあ、クマさんたちがどんどん山から降りてきて、人がいるところに現れているというニュースがね、もう毎日のように出てますけども、誠さんはそのクマに間違われるっていうぐらい、まあ、巨大化しているということなんでね、本当に気をつけていただきたいと思います。クマに間違われないようにね、さあ、お題の母の日父の日ですが、幼い頃に父を亡くしているので母に対して、その分感謝しなければいけないのですが、母の日だからと特別何かした記憶がない親不孝者です。いおりさん、かなさんはご健在のご両親に感謝の気持ちたくさん伝えていらっしゃるんでしょうねと、子供の頃に信じていた大嘘は、自分は男男女男の末っ子ですが、

姉がものすごく気性の荒い人なので、物静かな子供だった自分に周りのみんなが、お前の姉ちゃんが母ちゃんのお腹に忘れてきたチンチンつけて出てきたんだよっていうのを真に受けてました。それほどまでに怖い姉だったんです。なんて言ったってその姉は薬屋さんに10円玉握りしめて、兄二人にチンチンついてて自分にないからと買いに行ったそうなので、すごいですね。薬屋さんに売ってるんですかね、10円玉握りしめて薬屋に買いに行ったという、すごい話ですね。うん、今ではとても仲いいですけどと、まあ、元気なお姉ちゃんであったということですね。はい、まああのね、お母さんに対して特別何かした記憶はないけども、まあそのいいんですよ、元気でいるということが一番大切でございますからね。巨大化はほどほどにして、熊にも気をつけてお過ごしください。さあ、そんなことで今回のアンテメリディアンは、母の日父の日、そしてもう一つは子供の頃に信じていた大嘘という、この2本のテーマでお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日はね、松島香菜さんはもう本当に最初だけの出番でしたけども、次回には旅の話なんかもね聞いてみたいと思ってますんで、お楽しみにしていただきたいと思います。メッセージくださった皆さん、ありがとうございました。そしてよっちゃんからはね、その、怖い話、幽霊が嫌いだ、苦手だっていうような話を聞いて、そっからね体験したちょっと怖い話っていうのを聞かせていただいたんで、これは今後の、投稿テーマでね、夏が近づいたらやろうと思いますんで、皆様今のうちに思い出しておいてくださいね、怖い話。さあ、ここまでのお相手は濱田伊織と松島香菜でお届けしました。次回の放送はもう6月ですね。また皆さんからの投稿とともに楽しい時間を過ごしたいと思っております。今日も皆さんありがとうございました。また来月お会いしましょう。エンディングテーマ、渚啓二で歪んだ夜、またお会いしましょう。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

市の巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね、一部を損壊する必要が生じた場合の費用およびその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね、非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にね、こう支障がある、影響があるということもありますので、スズメバチの、ね、除去ということ大事になります。でその他の蜂はね、防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にそのような申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね、市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

受験、受信券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診

農産物生産拡大の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。この市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで対象経費の2分の1上限が10万円です。どちらも該当する場合上限が30万円にとなります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は0485411321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、内線3174お願いしますとも大丈夫です。こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

月のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教え

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年

年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんのお部屋からいい音楽と楽しいトークをお送りいたします。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先日岡田さんのコンサートを伺わせていただきまして、横浜のイギリス館でしたね。はい、
1: そうですね。
0: 初めてああいう洋館でのコンサートを体験させていただいて、はいはい、すごく雰囲気も良くて、
1: はい、
0: まあ、お客さんもたくさんいらっしゃいましてね、はいはい、演奏も十分楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。まあそこは個人的にも大変私の好きな場所で、うんうん、もう横浜って演奏っていうだけで僕はもうとても舞い上がってしまってあ、嬉しいと、なんて言うんでしょうか、やはり港町で、うん、でしかもあの辺はその港の見える丘公園っていうのがあって、外人橋とか、うん、洋風のね、うん、建物が大変多く残ってる一角で、
0: そうですね、
1: はい、独特のやはり雰囲気や、うん、イギリス館以外にも、洋館のコンサートっていうのが、そうですね、他に 3,4 箇所ぐらいでも
0: そんなにできるんですね、
1: はい、やられていて、僕も大体もう一つ最低1回は、うん、演奏会をさせてもらって、まあ、中でもやはり私はイギリス館っていう、もともとイギリスの総領事館だった建物を、うんうん、
0: はい、
1: 保管維持して、うん、まあ、あれは多分横浜市が管理してると思うんですが、それをなんていうのか有効に、うん、活用しましょうということで、うん、演奏会何かもね、うん、盛んにやられて、まあ、大変ああいう史跡を有効活用してる、理想的な形じゃないかと思うんですけどね。
0: ああいう、まあ、サイズというか規模感のところがいくつもあるっていうのはすごくいいですよね。
1: はい、そうですね、はい、で中でも先ほど申し上げましたが、イギリス館っていうのはとりわけ、うん、愛着がある。すぐ隣に、おさらぎ次郎記念館っていうのがあって、そこもとても素敵なんですけどね。うんうんうん、まあ、おさらぎ次郎記念館は、おさらぎ次郎を記念して建てたですから、新しい建築物なんですが、イギリス館は本当に、その明治期の、以降そのまま、使ってね、あれですから、やっぱり雰囲気が、現代のものとは随分違った。
0: そうですね。
1: はい、であそこは私が慶応の時に、まあ、慶応バロックアンサンブルという、はい、サークルに属して、うん、まあ、それでこっちの方に住んでしまったということなんですけどその慶応バロックアンサンブルを卒業して OB たちが小楽器のアンサンブルを組んで、
0: うん、
1: 慶応バロックアンサンブルっていう現役のサークルの時にはモダン楽器だったんですが、
0: なるほど、
1: はい、まあ、僕はなんかかなり熱心にこういうことをやってるってんで、まあ、OB たちが、うん、じゃあこいつも誘ってやろうということで声かけてくださって、で卒業後はその、カメラとムジカレっていう、多分関東ではおそらく初めて小楽器を持って活動するアマチュアのグループに誘っていて、うん、まあ、みんな大変、

0: 上手でしたんで、いやこの先輩たちの中で僕みたいな初心者がここへやっていけるのかなと思いながら、でもとてもそれはありがたく、あのまあ本当に今でもあのそれは感謝あのだなと思ってるんですけど、そこで初めて私がカメラとムジカルでデビューコンサートをやらせてもらったのがあのイギリス館だったんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、でその前にもあの場所でその先輩たちの、あの講演を聞いて、で中でもあの多分私の記憶に間違いがなければ一番最初に彼らの演奏を聞いたのがやはりそのイギリス館でフランスバロックの夕べという、
1: はい、
0: で当時はまだあのミラダ・ガンバの奏者があのいなかったので、あのガンバだけプロのあの大橋俊成先生も亡くなられていましたけれど、その方にお願いしてやったんですが、それがものすごく僕は印象に残っていて、いやすごいなって、またあのね建物の雰囲気もいいですし、なんかねすごいなっていうのが強烈に、あのそれも多分僕はやっぱりこっちにあのをやりたいと思ったあの強力なきっかけの一つだったと思います。
1: なるほど、はい、そういうなんかゆかりのある
0: 場所
1: なんですね。
0: そうですね、そういうあれやこれやがあるので、あそこがとりわけやはり愛着があって、で、まあ、あそこではあのもうこれまでも随分何回もあの数えてみたら演奏会をやらせていただいたんですけど、あの最近あれですね、まあ、あのちょっと改修したということもあってなんですけど、昔は雰囲気はいいけどある時期はね、あの他のその響きのいいフォリアなんかでやると、なんか響きは響かないなって思ってた時期もあったんですけど、あの一昨日あの、あそこで演奏した時に、ここよく響くなと思って、それはちょっと意外でしたね。あのもちろんお客様入るとさらに響きは少し吸収されるんですけど、それでもね、あのまあなんていうのか、ホールじゃない設計のところであれだけ、まあ、天井も少し ね
1: 高
0: いですね、はい、それもメリットとしてあると思うんですけれども、でもよく響くなと思って、あの改めてちょっとあの見直しましたね。
1: 私もあの響きに関しては全然あれだけ響いてれば、
0: はい、あの
1: いい感じだなっていうふうにも感じましたし、あとあの古楽器の演奏にふさわしいぐらいの広さって言いますかね、
0: そうですね、
1: 繊細なところまで全部聞こえるっていう距離感っていうのがあれもいいなっていう、まあ古楽器っていうのは本来こういう場所で演奏されるべきものなんじゃないかって、
0: はい、まさにそうですね。あの昔のその例えばベルサイユの宮殿とかも、はい、あのああいう一室で、あのやれてましたから、まあ、あのホールでやるっていうのがある意味で、あのちょっとね、本来のあれからすれば違和感のあるところかもしれません、あの本来演奏される場っていうのはああいうのにイギリス館に近いような感じだったんじゃないかっていうのは確かですね、
1: まあ、そういうところも、まあ、ビジュアルですとか、はい、まあ、響きとか、あとあそこの、まあ、あの雰囲気の匂いがあったりとか、まあ、そういう意味で五感をフルに楽しませていただいた、まあ、最後の五感はその後のお食事だったりするんですけど
0: そうですね、あの打ち上げのイタリアンの店も美味しかったですね、
1: はい、いや本当楽しかったです、ありがとうございます。
0: いえいえ、あの私もあの界隈で演奏会、あの他にもあの洋館がいくつかね、あってあれなんですけど、必ずねあのそれぐらいの大体時間はいつもあるので、あの辺のカフェでコーヒーを飲むっていうのをね、あのこれがまた一つの楽しみなんですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、いいですよね。
0: この間道挟んだあの向かいに、あのゲーテ座って、ここでもねあの3回ぐらい演奏会
1: あ
0: の
1: や
0: らせてもらったことがあったんですけど、入り口入る手前にね、すぐ左に小さな喫茶室があって、でそこで久しぶりにコーヒーを飲んで、なんかそういういろんな楽しみがあって、もう横浜で演奏会って僕にとってはあのもう10倍ぐらいそれで嬉しくなっちゃうっていう場所ですね
1: いやまたあの今後もそちらの方で開催されることを、心から期待をしております。
0: ありがとうございます、はい。
1: ちょっとお話長くなっちゃったんですけれども他にもまだあのお話

0: したいこともありますが、はい、プログラムを進めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に流れたオーケストラ曲ですね、
1: はい、
0: 今日は、
1: はいはい、これはジュール・マスネという、
0: はい、
1: フランスの、まあ、19世紀を代表する19世紀末ですね、うん、オペラの作曲家として有名な人なんです、はい、まあ、よく知られてる作品で、タイスの瞑想曲なんて
0: ありますね、
1: はいはい、あれが一番よく知られてますが、うん、何よりも26ものオペラを作曲した作曲家として知られるんですが、実は7つの管弦楽のための組曲集も残してまして、うん、でこれはオペラ の影に隠れがちなんですが、マスネのやはりもう一つの重要な作品群ですね、
0: うん、
1: でその中の7つの組曲中、4番目に書かれた絵のような風景という、作品がありまして、
0: はい、
1: それの最後の終曲、ジプシーの祭りという作品を聴いていただきました、う
0: ん、はい、
1: でまあ、この祭りっていうので、あ、前回のこれは続きなんだなっていう、お分かりになった方もね、
0: はい、
1: 多いかと思いますが、今日はフランスのこの祭りにちなんだ音楽を取り上げたいと思います、はい、でただいまお聴きいただきましたこの絵のような風景の終局ジプシーの祭りは、ピエール・デルボー式のパリオペラコミック管弦楽団の演奏で聴いていただきました。
0: はい、
1: ちょっとこう華やかな、
0: そうですね、
1: あんまり最初のファンファレの部分なんかね、うん、ジプシーっていうかもうなんかオペラの、うん、非常に堂々とした、
0: そうですね、
1: はい、なんか行進の場面みたいな感じがしましたけれども、うん、ではそれに続いてチェロの非常にこう合奏が心地よい中華部になって、でまた最後に華やかな冒頭の部分がね戻ってくるという構成になってましたが、はい、まあ大変オーケストラも効果的に鳴らせる、そういう技術をやはり持った作曲家だったっていうことはよくわかりますね、うんうん、
0: はい、
1: それでは続きまして、今度はピアノ曲を一曲を聴いていただこうと思います、
0: はい、
1: まあ、これも私が大好きな作曲家の一人ですが、ドビッシーと、同時代だった、テオダード・セブラックという、うんうん、まあ、このドビッシーが大変やはりセブラックのことを評価していて、土地のいい香りがするというふうに評してね、ドビッシーは大変セブラックを高く評価していましたが、うん、その、セブラックの代表作の一つと申し上げてよろしいでしょうか、セルダーニャという組曲集で、これは副題として、5つの絵画的終作という題名が付けられています、
0: うん、
1: このセルダーニャから2曲目の祭りという作品をお聴いただこうと思います、
0: はい、
1: 演奏しているのはピアノの立野泉さんです、
0: うん、はい、

0: ただいまお聴きいただきましたのは、セブラックのセルダーニャという組曲の中の第2曲目、祭りという作品、立野泉さんのピアノで、お聴きいただきました。
1: はい、
0: このセルダーニャというあの題名なんですが、うん、これはあのピレネー山脈の東側にある地方の名前ということですね。まあ、あのその非常に組曲全体がやはりスペイン色っていうのがかなり感じられる、組曲なんですが、あの、CD の解説にはこんなことが書いてありましたね。この曲に付けられた詳細な表題風の注釈には、叙情的で優雅な、魅惑的な出会い、憲兵のファンファーレ風の呼び声、そしてイベリア風のリズムで味付けされた、アルベニスとの出会いなどがあると書かれて、まあ、短い中にかなりいろんなものがね、あのセブラックがイメージしたものが、あの凝縮されてるっていう印象を受けましたけど、あのなんて言うんでしょうか、こう鐘みたいに聞こえる、上のタンパンパンパンパンパン、あれがとても何度も印象的に反復されて、あのとても耳に残りますね。
1: あの祭りって言ってもちょっと叙情的な印象がありましたね。
0: そうですね、
1: ただこう賑やかっていうのではない、
0: はい、そういう感じですね。まあ、あのセブラックという作曲家に、あの関してあのフランスの誇る名ピアニスト、アルフレッド・コルトーがフランスの音楽家という著作の中で、こんな風に表してあのいました。セブラックはフランスの音楽家というよりも地方の音楽家といった方が正確で、さらには彼自身が好んでいたように田舎の音楽家といった方がもっとふさわしいという、まあ、これはでもある意味ダイアナの、セブラックのことをよく、あの表現した、あの言葉じゃない文言じゃないかと思うんですけどね。まあ、実際、セブラックは、まあ、勉強するのでパリにあの出てくるんですけど、もう10年もするとすっかりパリがあのもうなんていうかな、あの自分のいるところではないと感じて、でもあのそっからあとはあの本当にその仕事で必要がある時だけパリに出てきて滞在しましたけど、大方はあの南フランスの、あのある町でずっと過ごしていて、あのそ、まあ、ですから本当にそのコルトーの表現じゃないですけど、田舎の音楽家っていうのは、まあ、本当にふさわしいね、あの音楽家で、で、まあ、ドビュッシーもそのそういったそのセブラックの非常に太陽の光をこうあのさんさんと浴びたあの自然の中で、その育まれたあのセブラックの音楽っていうのをとても好んだ、あの高く評価していたっていうのはあのとてもよく伝わってきますね。それではこのセブラックの作品、あのピアノ曲の中でもう一曲、祭りにちなんだ、作品がありますので、それを次にお聴きいただこうと思います。今度はあのラングドック地方にてという、まあ、ラングドックっていう言い方はあの古いフランスのあのなんて言うんでしょう、あの言い方なんですが、あのラングっていうのはあの、もともとはその言葉っていうこと で、
1: はいはいはい、
0: で昔のフランスはあのラングドフクっていうのと、ラング、ルイユっていう、あのそうですね、北とあの南と北に、分類される、まあ、言葉によってその2つに分けられる、その一方の

ラングドックっていうのがの、まあ、風物っていうんでしょうかね、うん、それを描いた、ものがこの作品組曲なんですが、その第一曲目、祭りの日の畑屋敷を指して、畑屋敷ってのは、まあ、畑の屋敷ですね、うん、を指してという作品をお聴きいただこうと思います。

0: テオダーソ・セブラックのラングドック地方にてという組曲の第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、という作品をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は同じく、ピアノの立野泉さんでした、
1: はい。
0: まあ、これを聴きましても祭りのこの華やかさそのものではなくて、何かこうね、祭りが終わった後なんだか静かな余韻のようなものが、あのこう響いてくるようなそんな印象ですね、
1: いや今日のタイトルからは想像できないような曲だったので、
0: そうですね、
1: こういう曲もあるんだと思いました、
0: はい、あのセブラックの作品はあの本当にその独特のなんて言うんでしょうか、あの魅力を持っていて、まあそれはある時は非常に静かな叙情性であったり、である時は大変こうリズミックな律動であったり、あのまあなかなかその、魅力を一言で表現するのは難しいんですけれども、あのしかしあのどの曲にもそのなんて聴いてる人をその捉えてしまう、あの誰にもある意味ではあの分かる、そういう一つのこう、まあ、通俗性っていうとちょっとね、あの言葉が違うかなと思うんですが、あの誰もがその親しみやすさを感じるような独特の、あの魅力を持っていると思いますね。またあの、

0: タタノさんの演奏っていうのがそういうスワラックのあの音楽の、本質というのをよく捉えて表現、うん、あのしていて、まあ日本でスワラックがあの割合惹かれるようになったのは、まあある意味タタノイズミさんの影響も大きいかと思います。あ、まあ、私はそのタタノさんの演奏に接する前から実はスワラックって素晴らしいなと思って、うん、でもその割には演奏する人少ないのがずっと残念だと思っていたら、まあ、ある時タタノさん の CD が出て、うん、でタタノさんもこれを異常に出したがっていたっていう、あ、ここにもスワラックファンがいたんだってんで、あ、まあ、あの我が家を得たりという思い強く持った次第ですけどね。
1: タタノさんが弾くとよりなんかこう味わい深いっていう感じがしますね。
0: はい、
1: 舘野さんの普段演奏されるイメージのその中にこう入ってくるような感じがして、
0: はい、そうですね、あの、まあ、やはりあの本当に好きなピアニストがやっぱりよくこの、うん、こう理解して弾いてる、そんな印象を受けますね、うん、それではこのスワラックとはまた全く違った種類というか趣の音楽ですが、
1: はい、
0: 次にサティの作品をお聴きいただこうと思います。まあ、サティの作品の中では、代表作と言っていいかと思いますが、うん、3つのジムのペリーの中から最初の、第1曲目をお聴きいただこうと思います。演奏しているのは、オランダのピアニストラインベルト・デ・レーウです。

0: リック・サティ作曲のジム・ノペティから第1番をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は、ラインベルト・デ・レイウでした。まあ、この演奏が始まってすぐに新名さん、うん、あ、自分ゆっくりですねっておっしゃって、まあ、僕もこれだけ遅い演奏というのは初めて
1: 聞
0: きましたよ。でもとっても何か単純で、しかもこうエリック・サティの音楽ってのは、うん、なんていうのか、一種のなんか無重力状態みたいな不思議なね、そういう感覚ごとの、うん、作品聞いても味もあるんですけど、うん、そういう音楽なんですけど、単純なその和音が変化していくときにとてもやっぱり表情に変化があって、うん、あ、こういう演奏もなかなか、でしかもとても終始弱音で、
1: そうですね、
0: あれしていて、とてもなんかこう繊細な感じが伝わってきて、うん、こういうのも面白いなと思って聞きましたね、
1: すごく魅力を感じました。
0: そうですね、はい、魅力的でしたね、うん。まあ、ちょっとエリック・サティをチェルビラッキみたいに演奏するとこういう演奏になるのかなっていう気もしましたが、まあ、とてもこう静かで、うん、そのゆったりとした中にその変化っていうのが非常に逆に際立つような感じもしましたね、
1: うんうん。逆になんかこういう風に演奏するのって相当難しいんじゃないかなって、ね、思いましたけど、
0: かもしれませんね、うん、はい。まあ、ちなみにこの第1曲、なんて言うんでしょう、サティってのは普通の音楽用語っていうのを、うん、譜面に書かずに、
1: ええ、
0: なんか断末魔のなんとかの鳴き声とかね、うん、ちょっと誰も予想しないような面白いあれを書きつけるんで有名なんですが、うん、このジム・ノペティの第1番には、ゆっくりと悩めるようにと記されていると、まあ、まさにそういう感じかもしれないなと思いましたね、うんうん。ではドビッシーがこのジム・ノペティに非常に感動して、
1: うん、
0: 1曲目と3曲目をオーケストラ用に編曲したのがよく知られています、
1: うんうん
0: うん。ということで、まあ、この、サティとそれからこの前に聴いていただきましたセブラックと、
1: はい、
0: どちらも大変深い信仰を持っていたドビッシーの作品を次にお聴きいただこうと思います、
1: はい。
0: まず、ドビッシーの代表的な管弦楽作品の一つであります夜奏曲から第2曲目の祭り、これをお聴きいただこうと思います。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送管弦楽団の演奏です。

0: ドイツ作曲の、管弦楽曲夜奏曲から、第2曲目の祭りをお聴きいただきました、
1: はい。
0: 演奏はジャン・マルティノン指揮の、フランス国立放送管弦楽団の演奏です、
1: はい。
0: まあ、大変こうなんていうのかな、ドイツのオーケストレーションというのも本当にその独特なんですけれども、うん、この、夜奏曲もまあ、大変魅力的で独創的な、うん、オーケストレーションがやっぱり印象に残りますね、うん、
1: はい。
0: でまあこのドビュッシーの作品っていうのは管弦楽曲っていうのはいくつかあるわけですけれども、一般的にこの夜奏曲という、作品の中で、うん、ドビュッシーはまあかなりこの作品についての詳細な初演の時に解説を残していて、でその中でその印象主義ということを力説して、まあ印象主義というドビュッシーの音楽一般にその当てはめられる、故障っていうのはこの作品で、確立したと、考えられていますね、
1: はい。
0: でもちなみにその、夜奏曲のことについて、ドビュッシーが述べているところをちょっと紹介しますと、
1: はい、
0: 夜奏曲という通常の形式が問題なのではなくて、うん、この言葉に含まれている特殊な印象と光、これが大事なんだということを言ってますね。で、2曲目の祭りに関してはこれは祭りの踊るような雰囲気の運動とリズムであり、そこに突然光が眩しく差し込んでくる、また祭りを横切るその中に溶けていく行列のエピソード、
1: うん、
0: しかし消え去らずにいつまでも残る行列もある、まあ、これは非常に幻惑的で夢のような幻想というふうに書いてますが、うんうんうん、これはあくまでも祭りであり、きらめく誇りと全体のリズムが混合する音楽なのだ、こういう表現の仕方自体とてもドビュッシーらしい気がしますが、まあ、しかしその突然閃光がこう差し込んでくるなんていうのは音楽で見事にそういうものが表されていて、まあ、とてもやはり描写的な、でも何かそのやっぱり特定のこういうまあドビュッシーの説明聞くとあそうかというふうにあるんですけれど、まあ、これも曲が完成した後でドビュッシーが付け加えたので、まあ、音楽として最初にドビュッシーを捉えたのはやっぱり他の音楽純粋に音楽的なインスピレーションだろうと思うんですけどね、まあ、そういうものが本当にこれだけ自由に誰もこう思いつかないような形で発想できるってのはやっぱりドビュッシーの天才ってのは大したもんだなと何遍聞いてもなんか思いますね、うんうん、
1: なんか聞く方も発想力が必要だなって思いました

0: そうですね、まあ、これをねどういうふうにビッシーの解説に必ずしも縛られることはないとは思いますけれども、やはりそのイマジネーションでしょうかね、
1: そうですね、
0: はい、そういうものを豊かに持っている人ほど、この音楽をとてもなんていうかな味わえるんじゃないかという気がしますね、
1: まさになんかその描写的っていう部分もあるけれども、印象的っていう感じですよね、
0: 本当にそうですね、まあ、そういう意味ではその印象主義って、まあ、これはもともと絵画の方で、それもかなり部別的って言いますかね、その実際には嘲笑うようなあれで批評家がその印象主義という言葉をつけたもかかわらず、もうこの印象主義っていう言葉がむしろもう、今日ではね、この絵画でも音楽でも独創性を表現する言葉として、むしろ一般的に使われるようになって、
1: ぴったり当てはまるような感じしますもん、
0: はい、面白いやんですね、はい、本当にまさに印象という感じですね、それではもう一つドビッシーの代表的なやはり還元作品であります、イベリアの中から、今度は3曲目の祭りの朝、これを、お聞いただこうと思います。今度は演奏はオランダのエドワード・ファン・ベイニム指揮のアムステルダム・コンセルト・ヘボー・オーケストラの演奏です。

0: ドビュッシー作曲、イベリアの、中から第3曲、祭りの朝を、エドワルト・ファン・ベイニム指揮のアムステルダムコンセルト希望オーケストラの演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、この、 イベリアという作品は、管弦楽のための映像という、3つの部分からなる管弦楽曲の中の第2部を、はい、構成しまして、この前にはジーグですね、
1: はい、
0: そして、第2部がイベリア、そして第3部が春のランド、はい、という3部分からなっていて、でさらにそのイベリアの中が三楽章からなっているという感じですね。でしかもこの管弦楽のための映像と言ってるんですが、映像という言葉はドビュッシーは、まあ、フランスはイマージュということになりますが、とても好んでいたようで、これが第3週目ですね。で第1週第2週というのは実はピアノ曲で、映像第1週、映像第2週、まあ、それぞれ3曲からなる作品の、まあ、3番目がこのオーケストラ作品になったという感じですね。でこの第3週も実はドビュッシーの最初の構想では、ピアノ連弾の作品になる予定だったのは、途中からこれ変わって管弦楽のための作品に、変更されたという経緯があります、まあ、しかしこのドビュッシーの主要な管弦楽作品の中では、最後の方の作品ということで、やはりイベリア全体がオーケストラ作品としてのこうなんていうのか表現力の高さっていうのまた一つ際立ってるかなっていう感じもしますね。まあ曲はお聴きいただいた通りで、夜が明けてその生き生きとしたリズムが街に溢れてくる、そういう様子を、まあ一曲目は今日はお聴きいただけなかったんですが、街の道と田舎の道っていう、まあこれ大変冒頭にいきなり独特のセンリズムが刻まれて、まあ、いかにもこうスペイン風なね、感じっていうのは濃厚に表現されてるんですが、そこにこう続いていくような独特のこの楽器っていうのが表現されていますね、それでは今度はドビュッシーと同じく、印象主義の、作曲家として名前が常に上がってきます、モーリス・ラヴェルの作品をお聴きいただきます、
1: はい。
0: ラヴェルの、やはりこれも代表的な管弦楽曲の一つであります、スペイン教師曲の中から、第4曲「祭り」、これを聴いていただこうと思います、演奏はクリータンス指揮パリ音楽院オーケストラです。

0: ラヴェルの初期の代表的な管弦楽曲であります、スペイン教師曲の中から、はい、最後の祭りを聴いていただきました、
1: はい、
0: 演奏はアンドレ・クレイタン指揮のパリ音楽院オーケストラで、これはもう最後のあの拍手でお分かりかと思いますが、1964年5月7日にこのパリ音楽院管弦楽団とあのクレイタンスが来日した折のライブ録音、演奏された場所は東京文化会館でした、はい、あのモノラルの点があのちょっと残念点はね、残念なんですけど、まあ、そういうことをほとんど感じさせないぐらい、
1: そうですね、
0: あの、はい、あの演奏が生き生きしていて、あの、まあ、大変素晴らしいあの演奏だったと思います、あれですね、あのしんべえさんはあの学生時代に、このクリタンスの演奏、
1: そうですね、この曲も入ってたからと思いますが、はい、道化師の朝の歌とか、
0: はい、
1: ラヴェルの作品集のレコードをよく聴いていたので、
0: そうですか、
1: はい、あのまさに、まあ、会場がこれ東京文化会館なんですね、はいはい、あの会場の響きも相まって、うん、すごくいい演奏になってますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう私はあのこの最後の、うん、あのスペイン教師曲っていうのは4つの曲から成り立っていて、うん、まあ、最初があの3コマで夜への前奏曲、
1: はい、
0: いかにもこのじゃタラララララララと加工する4打で繰り返されて、うん、はいはい、本当にその夜の雰囲気ってよく出てるんですけどね、うん、で第2曲のマナゲンには一転してとっても活気のある、うん、曲で、で第3曲のハバネラっていうのはまたちょっとゆったりした、うん、あれで、で、この第4曲は祭りはまた、活気のある、曲で、まあ環球環球というあの楽器を構成なんですが、うん、この祭りは、あの一つの部分からできていて、で実はその曲の中で例えば1曲目の動機が反復されたり、それからこの祭りの前のハバネラのある部分が改装されたり、うん、そういうような構成になっているんですが、うん、特にこのゆっくりとした最後のから2番目の部分の雰囲気っていうのが、なんて言うんでしょうかね、今のその機能的なオーケストラ響きと違って、うん、もうとても、まあ、ある意味、ロマンチックっていうか、うん、あのアパリカンってこういうやっぱり雰囲気の音が出せるんだっていうのを、なんかね今日改めて聞いて、うん、あのやっぱりこういう時代のバリカンの音っていいなと思って聞きましたね、うんうん、クリスタンスは確かパリカンのなんて言うんですか、まあ、このパリ音楽院あのオーケストラと言っていたものが、うん、まあ、名前からあの分かるよ、これは音楽院の卒業生たちが、うんうん、卒業生たちがあの集まってできた、うん、まあ、フランスを代表するオーケストラだったわけですけど、うん、はい、それが、まあ、ある時期から確かフランスの文部省の肝入りでパリ管弦楽団というね、うんうんうん、あのオーケストラに生まれ変わったんですけど、うん、確かパリ管っていうオーケストラになって前にクレイタンスは亡くなってんじゃないか、この来日公演のあと、うんうん、そんなにねいくらもなく確か亡くなったように記憶しますが、うんうん、まあ、そういう意味ではそのパリ管あのパリ音楽院管弦楽団っていうその前のパリカンになる前のオーケストラの響きっていうのは、うん、まさにあのクレイタンスとともにあったそういう音なのかなっていう感じがしますね、うんうん、私はあのこの時の、残っていくつか残っていて、一番好きなあの演奏っていうのがあの、やはり文化会館でやられたベルリオーズの幻想なんですが、うん、これはまああの私がそれまで知っていた例えばそのフォーレンのレクイエムね、うんうんうん、ああいう静かなあの演奏と思っていたら、うん、この幻想の最後の

0: もう爆炎というに近いような、もうここまでそのオケが盛り上がっちゃうかっていうね、あ、クリタスってやるときはこういう演奏をするんだっていう感じで、とてもね印象深い。でもまあ大変なやはり迫力と、なんていうのかな、演奏の質の高さで、それが大変私は記憶に残ってたんですが、このラヴェルもやはりとてもしめさんもおっしゃってましたけど、いい演奏ですね、それやっぱり何でかそのフランスのオケ独特の音色というか、音といいますか、そういうものがとてもやっぱり感じられる、演奏ですね、
1: あと今の来日したのがその演奏が1964年ということでしたけれども、その頃の日本のホールっていうとやはりそんなにないですよ ね、 今と違って。
0: そうですね。
1: で東京文化会館っていうともう昔からクラシックの殿堂と言われてきたけれども、そのなんて言うんだろう、そのホールのレベルの高さっていうのを改めて、
0: そうですね、
1: 感じますね、永田設計の、
0: 永田運転設計ね、これも以前永田さんにゲスト、ご出演していただいた時に、私がその永田さんの設計されたあれはもう全て日本代表するそのホールであり、響きなんだけれども、永田さん自身はどれが一番気に入ってらっしゃいますかって言ったら、もう即答でそれは文化会館ですっておっしゃって、その文化会館がすぐにその上がったっていうのは、なんて言うんでしょう、ホール設計って今はもう大体その外側のね、ホールの外側を決めるその建築に合わせて、中の音響設計をするっていうのが、どうやら定石になって、ところが東京文化会館はこれは都の肝煎りで建てられた、音響設計をまず第一、でもその音響の好きなようにやってくださいって、言われたんで、やっぱりこれを嬉しかったですって永田さんおっしゃっていましたね。まあ、いろんなその予算だとか、外側のそのホールの設計っていうことに左右されず、もうやりたいようにやってくださいって、
1: いやでもそれがあるべき姿なんじゃないかって思いますけどね。
0: そうですね、
1: 東京文化会館は本当素晴らしいと思います。
0: そうですね、もうやっぱり未だに時々ね、東京文化会館はやっぱり聞きに行きますけれど、小ホールも大ホールも、まあ、やっぱりこれだけもうサントリーとか、芸術劇場とか、トリフォニーとか素晴らしいホールがいっぱい立っているにもかかわらず、やっぱり文化会館相変わらず素晴らしいと思いますね。まあ、その音響の良さも、しめさんおっしゃるようにこの録音から感じられて、まあいろんな意味で指揮者もオケも、ホールも三位一体みたいになって、この録音があるっていう感じがね、しますね。ラヴェルのスペイン狂詩曲第4曲の祭りをお楽しみいただきました。それでは、続きまして今度は、やはりこの時期の作曲家であります、近代フランスの、作曲家ジャック・イベールの祝典序曲という、作品を聴いていただきます。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送オーケストラです。

0: イベール作曲の祝典序曲、これをジャン・マルティノン指揮の、フランス国立放送管弦楽団の演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、最後大変盛り上がったんですが、最後の3分の1ぐらいからゆったりとした叙情的な旋律、うん、でこれが手を変え品を変え、うん、どんどんオーケストレーション変えて、繰り返されて、うん、まあ、最後の堂々とした終わりまで、うん、やはりなかなか見事に盛り上げてくれますね。実はこの曲は、まあ、今日の本来の祭りというテーマから少し外れてしまうんですけど、うんうん、まあ、でもこの祭りのような華やかさということで ね、 で、まあ、なんでその祝典序曲という名前がついたかということなんですが、うんうん、実はこの作品は日本政府が、はい、後期2600

0: ってのは、これまあ西暦に直すと1940年なんですが、まあ2600年間その皇室の伝統が続いているという、それのお祝いとして、え、実は西洋のいろんな作曲家に作曲を移植し、その結果できた作品なんですね。ちなみにこのイベの祝典序曲以外にどんな作品があるかというと、リヒャルト・シュトラウスの作品、それからベンジャミン・ブリテンの作品、からイタリアの、エルネスト・ピチェッティの、まあ、これは交響曲異常調という作品なんですが、などが あります。でブリテン の作品は今日ではシンフォニア・ダ・レクイエムというタイトルで知られているんですが、はい、まあ、これはその戦争で死んだ人の、まあ、鎮魂という意味合いを持っているっていうんで、確かお披露目の演奏会からは確か除外されたっていうような経緯があったと思うんですが、まあ、そういう日本政府からの依頼でできたという異色の作品でしたね。
1: 本当びっくりしました、はい、そういうのがあるんだ、
0: はい、で実はこれのそのこれらが一堂に会して演奏された日の録音というのが残っているそうで、まあ、これを録音が手に入ったら、一度この番組でも、それを集めてね、皆さんに聞いていただこうかなと考えてるんですが、まあ、それの一つの移植作品がこの祝典序曲ということです。
1: いやでも本当にこの作品もいい曲ですね。
0: そうですね、いかにもなんていうかな、イベルらしい、ちょっとこう途中にうまく騒音のようなね、雑音のようなあれも挟みながら、実に見事なオーケストレーションで聴かせる作品なんですね。はい、それでは今日の、一番最後の作品になります。これも大変ちょっと珍しい、作品で、フローラン・シュミットの作曲しました、サランボという、作品の中から野蛮人の祝宴という部分の音楽を聴いていただこうと思います。でこのサランボーというのはフランスを代表する小説家のフローベールが1862年に発表した歴史小説なんですね。フローベールはボバリー夫人というのが大変有名ですけれども、これに続く2作目の長編小説ということになります。では第二次ポエニ戦争後の古代カルタゴが舞台となっているので、まあ、歴史小説ということなんですけどね。カルタゴの将軍ハミリカン・バルカという、まあ、この人はカルタゴの英雄ハンニバルの父親なんですが、その娘という設定の女性の、名前、まあ、これはハンニバルは有名ですけど、娘はいたかどうかちょっと私は確認したんです。ひょっとすると架空の人物の設定かもしれませんね、その名前が、サランボーということで、発表後のこの作品というのは大変こがんばしいもので、ビクトル・ユーゴーが大絶賛したのに続いて、ボードレールやそれからショパンの愛人で有名だったジョルジュ・サンドラが、相次いで、称賛の字を呈して、まあ、そういう意味では大変人気を博した作品と言えるかもしれませんね。で実はムソルグスキーの未完の作品があるというのも、これは初めて知ったんですが、いくつかのオペラ化の試みがなされたということですね。でこの、作品を元にした、映画が、ピエール・マロディという監督により作成されて、まあ、これは無声映画だったんですけども、そのために作曲された映画音楽がこれから聴いていただきます、フランシュミットの映画音楽っていうことなんでしょうかね、1925年に初演された、作品です。でまあシュミットはこういうエキゾチックな東洋や古代を舞台にした作品とは割と好んだようで、他にも例えば有名なサロメの悲劇、まあ、これは洗礼者ヨハネとサロメの愛憎を描いた作品として有名ですが、こんなのも書いていますね。それではこの最後に、フローラン・シュミットの異色の作品であります、サランボからの音楽を、お聴きいただこうと思います。

0: 演奏はイルド・フランス国立管弦楽団で、指揮はジャック・メルシェです。
1: はい、最後の曲ということで、これをおかけする前に、岡田さんの、まあ、今後の演奏活動についてご紹介いただければと思います。はい、
0: 4月6日これも月曜日なんですが、はい、これの2時から駒込の今井館聖書講堂というところで、はい、私のグループムジカン・レセルバーターによる遥かなるブリテンの調べという、うん、コンサートを行います。
1: はい、
0: まあ、イギリス音楽200年という、うんうんうん、それを一晩のコンサートに縮めて聴いていただこうという試みですが、う
1: ん
0: うんうん、それから、まあ、これはちょっと遠く の、 あの演奏会ですが、5月4日の祝日、上田の方 の、 あの麗しの国クラブハウスというところで、うん、山の春を告げる昼下がりのバロックと題しまして、うん、フラウト・トラベソーとチェンバロとさえずりということで、まあ、あの鳥の鳴き声を、まあ、ちょっとあのそれだけじゃないんですけどね、うんうんうん、それにちなんだ作品をいくつか演奏するということで、こちらあのフラウト・トラベソーの塩島辰巳さんとのアンサンブルで、はい、演奏します。
1: はい、
0: 5月4日の14時からの開演になりますね。
1: はいはい、そこは場所はどういうところなんですか。
0: そうですね、あの、これはあの竹志村っていうところに、はあ、あのあります。もともとは別荘地だったんですが、はあ、あのその別荘として使っていたところに皆さんあの住居としてあの住むようになったっていう、うん、場所なんですが、まあ、たまたまあの私の上田のお弟子さんの一人が、はい、あのそこ の、 あの一角の住人ということで、あの去年、初めて、そこで演奏したんですが、うんうん、まあ、それを好評だということで、今回が、ボリューム2ということで、
1: なるほど、
0: あの読んでいただくことになった、はい、そんな演奏会です。
1: はい、最初はもう割と近いですね、4月6日、ね、
0: はい、
1: こちらはあの六義園のすぐ近くにあります会場ですね。はい、
0: そうですね、
1: はい、そちらも私もぜひ伺いたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆様も機会を作っていただきまして、生でお聴きいただくと、大変素晴らしいと思いますので、はい、お勧めいたします。それでは、最後の曲をお聴きいただきながら番組は終了とさせていただきたいと思います。メインパーソナリティ、チェンバロ演奏家、そしてザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、お相手はクラシックしんべヱでお送りいたしました。岡田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 5月22日金曜日、時刻は午後3時を回りました。フラワーラジオポストメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767金曜日、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは。エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ることタッシー田代です。そして
1: 魔性のシンガーソングライター、上近真理子です。
0: やってまいりました。
1: やってまいりました。
0: 久しぶりに。
1: そうですね。
0: 上近さんがスタジオ登場でございます。
1: はい、お久しぶりです。
0: お帰りなさい。
1: ただいま。
0: ピンでのゲストは昨年の12月。
1: あ、そんな前になりますか。
0: そうですね。で その後お正月に一度来られてます。
1: あ、そうだそうだ。
0: あの1月2日かなんかの三が日放送の中で、
1: あ、
0: でみんなでたこ焼きを。
1: はい。はいはい、
0: スタッフの皆さんと一緒に、
1: めちゃくちゃ美味しくてめっちゃ食べた時だ。
0: そうそうそう、ね、あれ以来ですから、意外となんか半年ぐらい経ってる、
1: なんかそんな気がしないですね。
0: うん、ね、
1: 昨日のことのような、
0: なんだよ月並みな、その昨日のことのような。お忙しいようで。
1: いえいえいえ、そんなことないですよ。タッシーさんほどではございません。
0: 何言って、何おっしゃいますやろか。
1: 皆様ほどではございませんのよ。
0: いや、もう今日はね、朝から大変でした、
1: はい、大変でしたね。
0: 朝からもうね、早起きだった。
1: 早起き、何時に起きたんですか。早
0: 起き、俺起きたのは6時だったけど。
1: あ、本当、
0: 6時起きて7時になる前にはもう出発したかな、家を。
1: 早い、そっか、準備がねあまりないから。
0: そうね、
1: あるっちゃあるか、パ
0: パパ、あるっちゃあるけど、パパパってやって、
1: 身だしなみ、
0: 身だしなみぐらいですね。
1: 女子ほどないもんね、
0: うん、身支度ぐらい、うん、女子ほどではないから。
1: 私ほら厚塗りしないといけないんで。
0: 厚塗りマリコ、
1: 厚塗りマリコ
0: ですか。
1: 厚塗りマリコってやだな、なんか
0: 特殊技術必要だ、
1: ね、特殊メイク、
0: 特殊メイクが必要。そうね。そうね、
1: そうそうそう、なんで5時ちょい過ぎぐらい。
0: あ、そうですか。
1: 起きました。
0: なぜ我々はこんなに早起きしたのかというと、
1: はい、
0: もう朝8時半ぐらいには鴻巣に来なければいけなかった。
1: はい、
0: この3時、ね、午後3時の番組のためになぜ朝8時に鴻巣にいたのかというと、もう SNS ではね、
1: はい、
0: ビュンビュン、
1: ビュンビュン、
0: ビュンビュン投稿しちゃったけど、今日
1: ビュンビュンやっちゃいました。
0: いや、見てきました、
1: 見てきました、
0: スターウォーズのね、スピンオフの、
1: はい、
0: マンダロリアン&グローグ、
1: はい、
0: 今日から公開、
1: 今日からですよ。
0: もう公開初日ということで、たまたまマリちゃんがゲストに決まっててね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: これはもうフォースの力でしかないな。
1: そうですね、本当ですよ。
0: だったらコーノスで見ようということになった。
1: はい、
0: コーノスシネマ行こうじゃないか。
1: おー、暑いですね。
0: コーノスシネマの9時5分の回に多分コーノスで一番最初にマンダロリアン見た、
1: 本当、
0: はいはい、うちの一人ですね、我々は。
1: 本当そうです、本当そうです。
0: いや、マリちゃんは全く何の知識もなく情報もなく、
1: はい、
0: 会場に入りました。
1: はい、
0: 私はディズニープラスでもう一通り全部見てるし、 あとはシーズン3の最後の方をもう一回見直して、どんな風に終わったんだっけみたいなところまで。マンダロリアンのそうシーズン3まで、とりあえずシーズン3を少し最後の方を振り返って。
1: あ、本当ですか。
0: うん、予習して、うん、あ、そうだったそうだったで、ちゃんとあの把握した上で乗り込みましたけれども、
1: はい、
0: どちらの人にとっても、
1: はい、
0: 面白かったですね。
1: 面白いです。全くマンダロリア見てなくても。
0: そうだよね、
1: 本当に面白いです
0: ね。え、
1: はい、
0: マンダロってなかった人でも、マンダロってなかった人でも、マンダロった人でも全然大丈夫ですね。
1: 全然大丈夫、マンダロってなくても
0: 面白かった、マジで。なんか、
1: はい、
0: ずっと息もつかせぬスターウォーズって感じでしたね、
1: はい、もうスターウォーズでした
0: ね。え
1: もう
0: スターウォーズって感じだったもんな。
1: なんかペロって言っちゃいそうなの、今一生懸命我慢して言わないよ、全く言わない。

0: 触れないようにしてるけど本当に全く触れないで見た方がいいと思う、
1: 9時5分からの回でシアターセブンで拝見いたしまして、
0: はい、
1: いい劇場でしたね。この巣のシネマ、このシネマシンゴジラを俺この巣で見たような気がしたな、公開初日。
0: そうなんだ、
1: うん、ね、そう、ペア50割で拝見しましたどっちかが50歳だとペア50割なんで
0: もうそうなりたくんですね。もう
1: ペア50割ならだいぶ安く見ることができました。本当にこの寿司ねもありがとう
0: でも席も広いしど真ん中で、
1: そう椅子もいいし、うん、ど真ん中のど真ん中で、前からも横からもど真ん中だった、
0: ね、うん、広いし、すげえよかった、本当快適な映画館でした。
1: 音響も
0: 良かった
1: ねえ、
0: うん、
1: もうはしゃい、俺なんだかんだ言って俺マネちゃんと映画見るの初めてなんじゃないかなって気がするんだけどな。
0: あ、そうですね、あ、そうかも。
1: マネちゃんと二人で映画なんて見に行ったことなかったね、この60年間
0: ないね、
1: うん、
0: なかったな。そうですね、
1: そうね、
0: うん、
1: ね、
0: 快適だ
1: 快適だった、うん、今日朝雨降ってて、さっきまで雨降ってたんでね、
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 結構強い風と雨で、
0: 雨風、
1: うん、今はもう上がってますけど。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、だから映画館出た後もね、
0: うん、
1: もう晴れ男晴れ女、
0: はい、
1: もうこのジェダイが
0: ね
1: え、さすが、
0: もう外出る放送始まる頃にはね、
1: そうね、今日はもうだからネタバレ禁止ですよ。
0: ネタバレ禁止です。
1: ネタバレ本当言えないから、
0: はい、なんかもう言いそうになるのも我慢して、
1: 溢れ出してきそうだけど、
0: はい、
1: いや
0: よかったです。
1: だから逆になんて言うんでしょうか、スターウォーズを知らない人でもいいんじゃないの、
0: うん、
1: スターウォーズ一本も見てない人でも
0: 大丈夫だと思います。すごく楽しめると思う。
1: もうね、マリコさんがですね、グローグにもう首ったけになってしまいまして、
0: はい、本当に、
1: いや、うちの双子のルリルルも、
0: うん、
1: もうグローグにやばいですよ最近。メロメロで、
0: メロメロなんだ。
1: もうインスタ全部グローグになってるわ。
0: あ、そうなんですね。うん、
1: 今来日中だからね、スタジオ来ねえから、このスタジオ
0: スタジオ来るかもね。
1: スタジオ来ないかな、グローグね。
0: 来るかも。そうやって
1: 願
0: ってれば来るかも。
1: 来てほしいな。
0: 来てほしい。
1: 会話にはならないですよ。なんかね、会話にならないっていうところ、ラジオじゃ全然意味がないっていう、ね
0: 新しいラジオ
1: じゃ全然意味がないよね。
0: じゃあ私通訳で入ります。
1: 見てるから楽しんでやって、
0: さ
1: あとかうーしか言わないじゃん、だって
0: あの子そうなのか。
1: うん、もうね、あのシーン、このシーン、いろいろと、もうマリちゃんと見終わってから、
0: はいはい、
1: もうわたわたずっと話しててね、
0: わたわた話しましたね。
1: ランチを食いながら、もうランチサイゼリアで食べてたんだけど、もう今日はもうずっとその話してたね。
0: はい、
1: うん、
0: もう一通り話して、うん、気が済むまで話して。
1: でもやっぱあれですね、グッズを買いに求めてくる人とかやっぱりいてね、
0: はい、
1: うん、やっぱ本当に、うん、あの好きな人に会ってもたまんない日なんだね今日は。
0: でもタッシーさんもグッズ買ってますよね。
1: タッシーさんなんで今だけさん付けなんだよ買いましたよ、
0: ね、
1: いや買ったっていうか、あの映画を見に行ったら必ずプログラムは買います。
0: あ、
1: これは私の人生、これ、うん、我らの道というか私の道なんだ。で、お土産に、まあ、ルリルルにグローグのステッカー、
0: うんうん、
1: 違うシール、
0: うん、
1: のセットを
0: 可愛かったね、
1: うんうん、買いました。
0: はい、
1: マリちゃん何買ったんだっけ。なんか
0: 私はなんか英語サイズのクリアファイルですね。
1: あ、クリアファイル、
0: なんか封筒みたいになってて、
1: はいはいはいはい、
0: すごい可愛い
1: ね、え、
0: はい、
1: いやだからさ、ちょっとこうもう一回見たい感じがする、
0: ね、いや分かります、もう一回見れますね、もう全然見れる。
1: ですので今日は、
0: はい、
1: この興奮を、
0: はい、
1: そのまま皆さんにお届けしたいけれども、
0: はい、
1: 言っちゃいけないことはいっぱいあるんで、
0: はい、
1: それも我慢しながらの4時間、
0: 全く内容には触れないで興奮だけをお届けしたいと思います。
1: 触れません、
0: はい、
1: うん、でも早起きした甲斐があったね。
0: ありました。
1: コーノスで見ることができてよかったね。
0: うん、コーノスシネマで見るのすごくいいですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、もう皆さん本当足を運んでください。
1: やっぱ5月のこの後半なのに他にもヒット作品やってんだね、いろいろ
0: やってましたね。
1: プラダを着た悪魔
0: の2ね、
1: うん、
0: 同じ時間帯でやってましたね、
1: うん、とかあのクイズのやつとか、
0: うーん、クイズのやつ、
1: なんか日本の映画、
0: う
1: ん、なんあのクイズ問題のやつね。
0: クイズ問題のやつ、
1: うん、
0: なんかお手紙がどうこう。
1: お手紙がどうこう何
0: ちょっと
1: マイケルの予告編が2回ありましたね。
0: ありましたね、
1: うん、
0: 予告編の映画も面白

0: そうなのいっぱいありました。
1: 予告だけで結構お腹いっぱいになってたんだけど、うん、もう本編始まったら引きつけられたね、はい、一気に引きつけられたな、
0: いきなり、はい、
1: さ冒頭からすごかったなと思って、
0: すごかったです、ね、本当にね。
1: 私スターウォーズ初めて見たのは小学校5年生の時、劇場で79年の公開見に行きましたからね、横浜まで電車乗って、
0: そうなんだ、
1: 横須賀から、うん、
0: へえすごい、
1: 小学校5年でも驚いた驚いた、それまでゴジラとかウルトラマンでしたから、
0: うんうんうん、
1: ねえ、うんうんうん、それがもうスターウォーズ小学校5年生の時見た時はもう椅子からずり落ちるかと思った。だって宇宙船が飛んでるけど紐が見えない、糸が見えないんだもん、釣ってる糸があれ糸がないって思って、
0: ああそういうふうに思ったんだ、
1: うん、カルチャーショックでしたね本当に、
0: あのオープニング ね、
1: そこからもう本当に50年経とうとしてんですから、すごいですよね、
0: すごいですね。
1: ということで見られた方見られてない方、
0: はい、
1: まあ一緒になって、はい、今日は4時間、
0: そうです、ね、
1: まあ、マリコさんとお付き合いいただきたい、はい、このあとブルースだウルトラマンだいろいろ出てくるんで今日4時間大変ですよ、
0: 盛りだくさんですね、
1: はい、ということで上塚さん、それでは行こうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、フラワーラジオポストメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767金曜日、この番組は富士システム株式会社、レストランなごみの屋、西洋料理メイキッス、伊藤畳店、エコーロジテム株式会社、花丸自動車、ウニックスコーノス、加藤コーヒー、堀川株式会社、あけぼの、埼玉養蜂、ヘイワールド、他各社スポンサーの提供で埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお送りします。
1: 早速直江春巻さんが X で、はい、フォースとともにあらんことをというポストいただいてますんで、
0: ありがとうございます。
1: フォースに守られながら、
0: そうですね、
1: 我々2人、はい、お届けしたいと思いますが、はい、フォースのフォの字も出てこないと思いますけど今回で通算第1334回目のトワキンです。本日も午後7時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分、一つどうか最後までよろしくお付き合いください。
2: Oh yeah yeah. Oh yeah. One, two, three.
1: 明日も曇りで、
0: はい、
1: 明後日も曇りで、
0: あら、
1: 来週から晴れ始めるっていう感じですかね。
0: そっか、
1: うん、そしてまた木曜日ぐらいに雨が降り出すみたいな予報が出てます。だお天気も気温も変わりやすいんでね、皆さん体調にはお気をつけください。今日も聞いていただきましょう、フライフラワーズで花よ飛べ飛べ。

0: 聞きいただいているのはフライフラワーズで花よ飛べ飛べ。これに乗せまして今日のトワキンのメニューざっとご紹介いたしましょう。3時台この後はみんなの伝言版、そして救いの歌、支えの歌と続きます。その後3時40分頃からはトワキンニューコンタイム。今日はやってきましたね、ゲストをお招きしてのスペシャル企画、はい、目指せ聡明アーティスト、企画継続中でございますが、たしまり新企画、
1: はい、
0: 前回新企画、12月に新企画、
1: はい、
0: だから当分新企画、
1: 当分新企画、はい、
0: さまざまなブルース音楽をご案内する、
1: はい、
0: ブルース総合受付センター、
1: イエーイ、
0: 第2回目
1: イエーイ。
0: 今日はいよいよジャンルに絞っていきます、
1: はい、
0: ブルースの中でもやはりここからやっていかないといけないということで、
1: うん、
0: シカゴブルース編でございます。
1: うわー、来ましたね、いきなり。
0: いきなり一番濃ゆいところからいきますけれどもね、お届けしますんで、ぜひお楽しみに。もろもろ挟んで5時台は昭和のアニメ特撮ソングの楽曲検証 T9、 先週から始まりました、
1: はい、
0: 昭和41年、1966年の最初の初代ウルトラマン、
1: うん、
0: 始まりました。今日もその楽曲検証をお届けしますんで、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、5時半からはラジオ広報コーナー、そして5時40分頃からはフラワーラジオの金曜名物トワキン投稿読み読みコーナー。番組では今日も皆さんからの投稿メッセージお待ちしております。それではマリコさん、
1: はい、
0: 本日のメッセージテーマ発表をお願いいたします。
1: はい、今月はみんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2026、
0: はい、
1: 5月4フライ
0: 4フライ、
1: 今日はラジオネーム下級生さんご提案テーマ、うん、
0: はい、
1: 来世でなりたいものです。
0: 来世でなりたいもの、
1: 何でもあるじゃん。
0: 何でもありですよ、
1: ね、
0: グローグ、
1: そうですよ、私はグローグになりたい。
0: 俺もグローグになろうかなって
1: 。嘘、つい一人一個まで
0: 一人一個まで、椅子があんのか
1: いや
0: 限定なの来世でなりたいもの、
1: 来世でなりたいもの。
0: 今月は皆さんからいただいた95提案の中から選びに選んでですね、採用させていただいてます、
1: はい、
0: トワキンでリスナーさんに提案してもらったテーマでメッセージをいただくというですね、企画も長らくやっておりますが、
1: はい、
0: 今日は下級生さん、広島にお住まいのラジオネーム下級生さんがご提案してくださった来世でなりたいもの、まあ何でも結構ですよ、
1: うん、
0: うん、
1: グローグ、
0: 何でも、もうあの、何、何でもありですよね、だから
1: 何でもあり。今日はもうグローグ、
0: うん、今日はもうグローグ
1: 明日は
0: 人でも物でも虫でも魚でも何でもいいんですけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: 動物とかでもいいんだ、
0: うん、
1: はい、
0: だからそういう架空のね、キャラクターでもいいしね、
1: うん、
0: 物とかでもいいんじゃないですか。
1: 物ね、そうですね、うん、花瓶とかね。
0: 花瓶
1: あなたの花瓶になりたい
0: 花瓶ですか花瓶になってどうしますか
1: あなたのために花を、
0: はいはい、まあ、そうですね、どっから来たその話ということで、じゃあ花瓶でいいんじゃん、花瓶なれや、花瓶になっとけということで、
1: 今日はグローグ、
0: うん、
1: はい、
0: ね、では花瓶からファックス番号ファックス番号お願いします、
1: はい、ファックス番号は、はい、048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
0: よろしくお願いします。花瓶より花瓶さんが言ってますんでメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com

0: 767.com でもお待ちしております。最近ありがたいことにメッセージの数がすごいんですよ。ですのでなんとかね読みそびれなくお読み差し上げたいと思っておりますので、はい、午後6時までご協力いただけると非常に助かります、
1: はい
0: ね。来世でなりたいもの、
1: はい、
0: 花瓶はもう上近さんがあの
1: そう取ったんで
0: 取ったんで花瓶はもうダメ、花瓶以外で花瓶以外で来世なりたいもの
1: 絶対争奪戦ならないと思う
0: ならないよ。なんで花瓶が出てきたのか分かんないもんだって
1: 分かんない
0: 脈絡がすごい分かんないけど、まあ来世でなりたいものご自由に考えていただいてですね、
1: はい、
0: 上近真理子さんへのメッセージも合わせてお寄せいただきたいと思います。皆さんからのメッセージお待ちしております。
2: 大変だ大変だ大変だ。
3: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
3: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
3: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
4: 住宅用火災放置機のご用命は群営へ。電話番号は0120-84-5554 0120-84-5554。
5: すぐ電話しようっと。
6: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。寿司の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは高神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅でご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売はコウノ寿司鎌塚新しい酒店。電話番号は 048-548-0045。 定休日は日曜日、祝日、木曜日です。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 刻は3時24分47秒を回ったところでございます。マンダロリアン
1: &グローグーでお送りしております。
0: トワイライトアベニュー767フライデー。公開初日に見に行けたとなるともうこれからが長いですね。
1: そうですね、うん、確かに
0: 見に行ったのは見に行ったでいいんだけど、
1: そっか、もう本当に初っ端だもんね。まだ今日も一日終わってない。
0: 終わってないですか。
1: これ

0: 夕方とかお仕事終わって見に行く方もいるだろうし、
1: ね、
0: 長いな口をつぐんでないといけない、
1: うん、もう予告でやったりとかしてるから別にネタバレじゃないと思うけど、シガニーウィーバーが出てんだよね。
0: 私なんか予告も全然見てなかったから今回、うん、本当に前情報入れなかったから、うん、びっくりした、出てきて あれと思って
1: エイリアンとか勘違いしちゃうよね、
0: うん、
1: エイリアンシリーズかみたいな。
0: そうそうそう、びっくりした、うん、あれ出てくたっけと思って。
1: すごいですよ、だから、うん、他にもいろいろ隠しキャラいてね、
0: はい、
1: うん、その辺は見ていただいてのお楽しみだけど、
0: ね、
1: 結局あのパンフレット買ったけどパンフレット読み返す時間が全くなかったな。
0: あ、そうですね、今日はね、うん、ちょっとギリギリのスケジュールだもんね。ギリギリ
1: もカツカツでね、もう本当に
0: そりゃそうだ、映画一本見てからラジオの準備だもん
1: ね。なかなか映画一本見てからねラジオ4時間やるってねタフな作業なんですよこれ結構ハードだなと思いながらやってますけど、
0: そうですよね、
1: うん、まあ、フォースに守られながらやってますからねいいんですけどね、フォースなのかリポビタンデーなのか分かんないですけど、じゃあ今日は森本武郎スタンバイの話はあんまりしない感じですか
0: そうね、森本武郎さんもスタンバイ、ね、スタンバイもあれですけど、ね、
1: ある意味ジェダイですから
0: ね。そうですね、ジェダイですね、うん、確かに確かに、
1: ある意味ジェダイなんで、
0: ジェダイとレイヤ姫みたいな。
1: レイヤ姫
0: 遠藤康子さん、
1: 遠藤康子さんレイヤ姫なんですか、はい、ちょっと待ってよ、まあ、怒られるぞ俺も俺だけどあんたもあんただということでね、
0: はい、
1: 我らの道トワイライトアベニュー767
0: 挟んでくるね
1: 、お届けしようと思いますが、はい、今日のメッセージテーマは来世でなりたいもの
0: 、はい、
1: 来世でなりたいものって言ってもね、
0: そうだね、何でもありだから迷っちゃいますね、
1: うん、
0: うん、
1: 来世でなり、いろいろ選択肢はあるんでね、
0: はい、うん、タッシーさんは
1: どうしようかなと思ってるんだよね。
0: どうしようか、なんか結構本気で考えてる、うん、ま、
1: 本気で考える人と軽く冗談で考える人と二通りに分かれると思いますけど、
0: あ、そっか、うん、もう一回やり直すくらいの勢いで人生を、うん、
1: そうね、うん、どうだろうね、なんかすげえとてつもないものになりたい気持ちがするね。
0: とてつもないもの、
1: あ、なんか宇宙全体とか、
0: もう今だって今日絶対スターボールじゃん、もう
1: 宇宙全体神羅万象を司るなんかこうね、
0: あ、宇宙全体になるってこと、
1: あ、そう
0: ダースベイダーとかではなく、
1: じゃないの、宇宙全体、
0: 全ブラックホールでもなく、うん、宇宙全体、
1: その辺をもう全て凌駕した、
0: あ、それも面白いかもね、
1: うん、面白いかも面白いかもねっていう話じゃないと思うんですよね、それね。まあまあまあ皆さんからねメッセージ花瓶って言った人がいるんで、さっき
0: ちっちゃいの、宇宙全体の人の前で花瓶
1: ちっちゃい、花瓶ちっちゃい
0: ちっちゃいな、
1: まあ、あの耳っちいものから壮大なものまで全然結構ですので、はい、お好きなように
0: 考えていただいて、
1: お好きな、だから好き、今日すごいよ、だからメッセージ、
0: うん、
1: すごいいっぱいいる、そう、多岐にわたっていくから、
0: あ、そうだろうね、そ、
1: 俺たちも本当にね、これあのそこの価値観に乗っかるのが大変ですよ、あっちってこっちってするのが
0: 楽しい、
1: 楽しみですけどね、はい、ではファックス番号、
0: はい、
1: 花瓶お願いします
0: カビンファックス番号、
1: そこのカビンそこのカビンファックス番号、カビン
0: って呼ぶなグローグだってはい、ファックス番号をお届けします、048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
1: メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。さあ、それではさまざまな情報が入ってきておりますので、みんなの伝言版をお届けしたいと思います。まずはまだね、花祭りはまだ実は、
0: はい、
1: 花球の里では続いてますんで、
0: はい、
1: こちらマリちゃんからバラ祭りのお知らせお願いいたします。
0: はい、2026花球の里バラ祭りのお知らせです。5月9日から始まっているんですけれども、24日の日曜日までです。午前10時から夕方の4時まで、バラの香りに包まれた特別な空間が皆様をお待ちしています、うん、ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみくださいということで、バラ祭り期間中は毎日バラ祭りマルシェを開催しております。あとは新鮮な野菜の苗をお安く販売、期間限定でバラの苗も販売しています。育て方の相談もできるそうです。お問い合わせ川里花球の里電話番号ですが

0: 06938110485693811までお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。そして続いてですね、毎年コウノスの夏の風物詩の一つではありますけれども、100キロ唐の旅とかつては言われていた、現在は賽の国キズナウォーク、今年も冒険してくれる子たちを大募集でございまして、自信や達成感など喜びのね、その体験を手に入れてほしいということで、今年も開催されます8月7日から8月11日までの期間、100キロ、徒歩で、ね、挑戦するという、その、お子さんたちを募集しております。募集期間がですね、5月29日金曜日の18時までとなっておりますので、あと1週間ですね、お早めにお申し込みいただきたいと思います。まあ、参加費用ですとかそういったことなどあるんですが、募集人数が20人となっておりますので、多数の場合抽選になりますからね。小学4年生から6年生まで、コースは鴻巣北本市周辺ということになっておりますのでね、ぜひご参加いただきたいと思います。6月14日の日曜日に参加者の保護者説明会、7月18日に参加者保護者研修会が行われると、そちらにも参加していただく流れになります。お問い合わせはですね、ご不明な点などあったらですね、ご連絡いただきたいということで、2つ電話番号があります。090-3040-2830 もう一つが090-5322-4560 090-5322-4560までお願いいたします。今年もね、子どもたちが参加されると思いますので、はい、この番組でもね、いろいろと、中継をしたりだとか、そういったことになると思いますので、ぜひご参加いただきたいと思います。以上、みんなの伝言版お届けいたしました。

0: 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
1: 時刻は3時33分を回ったところでございます。この時間は東日本の震災から毎週お届けしている小さなコーナー救いの歌支えの歌のお時間です。まあね、本当にいろいろと、はい、情勢不安な日々が続いていて、
0: そうですね、
1: この先どうなっちゃうんだろうなんてことをね、もういろいろといろんなニュースを見ながら、不安に苛まれたりすることもあったりするんですが、しばし音楽に寄りかかりたいなと思います。今日の救いの歌支えの歌はですね、まりちゃんが、
0: はい、
1: 選んでくださいましたが、今日は、
0: はい、今日はですね、うん、ピアニストでありコンポーザーの羽生智晴さんが、
1: うん、
0: 最近ニューアルバム出しまして、
1: ああ、ね、
0: もう7月4日にブルースアーレでリリースライブするくらい最近の新しいアルバム、うん、モーニングオブライフの中で、このアルバムは上近バンドでもベースとアレンジやってる江口ひろさんと、ああ、はい、この間バースデーライブでも一緒にやったドラムにケニモズレーさんが参加してて、
1: はい、うん、
0: で坂田明奈さんがサックスやってるんですけれども、オリジナルのアルバムのインストの中で1曲だけカバーの曲をインストでアレンジされてて、それがですねザードのマイフレンドという曲で、スラムダンクのアニメのエンディングテーマにもなっていて、歌詞もないんですけど、ザードの歌詞ではあなたを思うだけで心は強くなれる、ずっと見つめてるから走り続けてっていうような、ちょっとこう
1: なるほどね、
0: インストなのでアレンジがすごく静かで温かく背中を押してくれるような、ちょっと素敵なアレンジになっていたので、持ってきてみました、
1: はい、では羽生智晴さんですね、
0: はい、
1: マイフレンド、こちら聞いていただきたいと思います。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物や

0: イベントにご利用できます。年会費無料、コーノス会加盟店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここコーノスには明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種はちみつ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のはちみつ製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるはちみつ工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: 1、2、3

本日の入魂は上近真理子さん、いえ花瓶グローグ上近と共に入魂入魂入魂。

0: やってまいりました。トワキン入魂タイム、
1: お待たせいたしました。金曜ならではの、ディープなコーナー、トワキン入魂タイム。世の中のさまざまな素晴らしい音楽をあんな感じで入魂したり、こんな感じで入魂したり、これから約50分間にわたってドカーンとお届けいたします。
0: ありがとうございます。フォースってなんだよ。フォースってなんだよ。もうバカっぽいな、もう相変わらず。
1: 相変わらずって何よ。
0: 相変わらずもうフォースということで始まりました、はい、トワキン入魂タイム、はい、上近さんが登場される回はこの企画になりまして、はい、今日第2回目になりますが、はい、ゲストをお招きしてのスペシャル企画、上近さん登場回のみお届けする目指せ聡明アーティスト、これは変わんないんだね。
1: これ変わんない。
0: 田島り新企画第2回目、はい、ブルース総合受付センター第2回目でございます。でー2回目を迎えました。
1: イエーイ、
0: 2回目を迎えられる日が来ました。
1: でんでんでんでん
0: でんでんコッペパン、もうさだからそのねだからそのスターウォーズ系の話もしたいけど、
1: そう、ね、
0: とりあえずブルースの街角に繰り出さないといけないわけですよ。
1: そうですよ、そうです。
0: 聡明になりたいんでしょ。だって
1: はい、なりたい。
0: ブルースに詳しくなりたいんでしょ。
1: なりたい、
0: ね、
1: もうなりたい、切実に。
0: 結構ブルースのセッションでマリちゃんと知り合ったのが90年代中盤なんですけれどもね。
1: はい、
0: あれからまあいろいろなブルース歌ってきてると思うけどさ。
1: そうですか、そうですか、
0: あそうですかじゃなくて他人事じゃなくてあなたに聞いてんだ今、ねはい、私は
1: あの私シカゴにも行って歌ってますから。
0: そうシカゴ行ってブルースマンの T シャツをお土産で私に買ってきてくれてたじゃないですか。
1: シカゴのブルースクラブ回りました
0: から。そうですよ、
1: はい、
0: ね
1: え、はい、
0: 結構だからもう、ね、今までで何曲ぐらいブルース歌ってきただろうね。
1: でもそのブルースはそんなに多くないかも、周りに比べたら、
0: うん、めっちゃこう、うん、いわゆる我々の用語で言うドブルース、
1: はい、
0: っていうものはあんま歌ってない。ちょっとその
1: そうなんですよ
0: ね、
1: ちょっと
0: リズム&ブルースだとか、
1: はいはいはい、
0: そういうソウル寄りだとか、ね、
1: ジャズ寄り
0: だとか、ジャズ寄りだったりとかそういうのが結構多かったりするよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: あの楽器を弾かないじゃないですか、ボーカルのみだから、
0: はいはいはいはい、
1: ギターボーカルとか、うん、ハーモニカとか結構なんかブルースって
0: そうなるよね大体、はい、皆さんね
1: 歌ってソロ吹いてとか弾いてとか、うん、かっこいいじゃないですか、
0: うん、やっぱりギタリストが多いよね。ギターをこうね、
1: うん、
0: あのギター抱えてる人がブルースをこう、
1: うん、
0: ドブルースを歌うって感じだ。俺もちょっとジャズに寄ったりとか、
1: ね、
0: スイングに寄ったりしちゃうもんね、
1: うんうんうんうん、そうなんですよ。
0: そして、今日はねその、はい、第2回目ですからブルース総合受付センター、
1: はい、
0: いいタイトルですね。
1: いいタイトルです、
0: 今日は第2回目、
1: はい、
0: もう本丸からいきます。
1: お
0: いろいろ考えたんですけど、
1: はい、
0: 本丸から行かないと、
1: はい、
0: この後いろいろ解説しても分かんないだろうなと思って、リスナーの皆さんも、
1: うん、
0: とりあえず一番有名なシカゴブルース編から行こうと思います。
1: わーい、楽しみ。
0: シカゴブルース、これあの前回も言いましたけど、
1: はい、
0: シカゴブルースっていうのはそのシカゴのブルースなんです。シカゴのブルースなんだけど、
1: はい、
0: なんて言ったんだろう、もともとはミシシッピーでブルースが、
1: うーん、
0: ね、
1: あーそっかそっか、
0: ミシシッピーの田舎で南部で、
1: は
0: い、ブルースというものが発展してって、でそれがまあ都会に出たいっていうことで、都会に働きに出るっていうことでシカゴに移り渡るの、いろんな黒人が、
1: はい、
0: でその中で、移り渡ってシカゴでブルースをやってたら時代がちょうどエレキギター登場の時代と重なったんですね、
1: うんうん、
0: そこでシカゴブルースというものが確立されていきます。
1: うん、
0: うん、
1: はい、そうかそうか、
0: だから、その偉人が、そのそれをまあ第一人者が、
1: うん、
0: マディ・ウォーターズという、
1: はい、
0: ね、泥水という芸名の方ですね。
1: すごいですね、
0: マディ・ウォーターズ、はい、このマディ・ウォーターズがまずはこのシカゴブルースを発展させていったんで、うん、それ以前はシカゴブルースってのはないんだよ。
1: そっか、うん、
0: でもマディ・ウォーターズももともとミシシッピーからやってきて、
1: あ、
0: 初期はちょっとやっぱ田舎臭いブルースが多いですよね。だけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっとシカゴに出てエレキギターをついにね、抱えてアンプから音を出すという、
1: あ、
0: 電気増幅するという、これはもうね ブルースというか音楽の歴史の中でも本当に大事件だったんだろうね。それまではアコースティックギターの生音だけが、
1: はい、
0: ね、あれだったけども、この間ちょっとあの話ずれますけど、やっと私罪人たちという映画を見ましてですね。
1: あ、どうです、私ちょっと怖くてまだ見てないんです。
0: 罪人たちはだから戦前ブルースから始まるんだけどね、
1: はい、
0: うん、
1: あのアカデミー賞じゃなくて
0: アカデミー賞
1: グラミーか、グラミーのなんか、
0: うん、すごいですよ、
1: 見ました。
0: やっと見え、あの靴ひもさんやあのスコッチスコッピさんにもね、はい、岩佐忠明さんにも勧められてて、
1: はい、
0: やっと見えることができました。
1: みんな言ってました、ブルース界隈の人たちも、
0: ブルース界隈の人はもう本当みんな罪人で、はい、本当にあのいやクロスロード系ですけどね、やっぱね、はい、あのでもまあえこういう映画なのかってびっくりしたけど。
1: そうなんだ、
0: 結構びっくりした、
1: うん、まだちょっと見てないな、怖くて。
0: シカゴブルースのそのシカゴ、
1: はい、
0: マリちゃんが行ったそのシカゴね、
1: はい、
0: うん、だよね、シカゴ行ったんだよね。
1: そうです、
0: シカゴに行ったんだよね、
1: はい、シカゴに行きました。
0: どうでした、シカゴの街は。
1: え、もうすごい楽しかったです、うん、でも本当にまだ女性、日本人の女性なんてもう本当なんかティーンエイジャーなんじゃないのみたいに入り口で全部止められて、身分証、
0: あなたの、あなたの見てくれじゃなくてですかそれあなたがそういうキャラだからじゃないんですか、違うんですかね。シカゴといえば、はい、一番有名な曲が、
1: はい、シカゴ、え、
0: スイートホームシカゴというのがありますね、
1: はい、
0: なあベイビー行かないか、
1: はい、
0: あのいつものイカした街シカゴにさというスイートホームシカゴ、
1: はい、
0: 今私手元にこれ小出仁志先生のブルース CD ガイドブック、
1: はい、
0: 見てください、この手垢
1: すごい汚れて、もういっぱい何度も読んでる、
0: 超、ね、読み続けてきた私のもうバイブルなんですけれども、その一番最初がシカゴのブルースから始まります、 CD ガイドブック、
1: はい、
0: それぐらい
1: やっぱり
0: ブルースの最初を飾る、うん、話し始めはやっぱりシカゴからです、
1: うんうんうん、
0: でその偉人、ま、マディ・ウォーターズ、
1: はい、
0: マディ・ウォーターズの本名ご存知ですか。
1: はい、マッキンリー・モーガン・フィールドです。

0: 舐めたな。
1: いやいや、でもさっきの、江口さんがシカゴで演奏されてて、はいはいはい、マディ・ウォーターズの息子とツアー回られてたんで、それでちょっとマット・モーガン・フィールド、
0: はいはい、
1: もしかしたら日本にそのうち来るかもっていう噂もあるくらい、はいはいはい、それでその時に聞いて、でタッシーからもうああって
0: マッキンリー・モーガン・フィールド、ね、
1: タッシーは知ってて、
0: よくご存知ですね、は
1: い、それでちょっとだけ。
0: 素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。
1: でもさっきちょっと復習で合ってるかなって見直しましたが、
0: マディ・ウォーターズといったらね、やっぱりフーチー・クーチーマン
1: ですね。
0: これはまあシカゴブルースの一番代表作みたいな感じですからね、
1: はい、
0: アンプで音を出すことになったエレキギターのブルースね、それのまあ一番代表曲ですね、そのフーチークーチーマン、俺はすごい男っていうね、曲でございますが、こちらからまず攻めてみようと思います。

0: on a 7-hour
1: ね、まあいかにもプンプン匂ってくるブルースですけれども、これでハーモニカを吹いてるのはリトル・ウォルターというハーモニカ吹きで、まあマディ・ウォーターズのまあ弟分というかですね、まあくっついて回ってて、でチェスレコードというものがこの時にね発足するわけで、チェスレコードからたくさんのシカゴブルースのスターが登場するわけですが、続いてそのリトル・ウォルターですね、ハーモニカの彼のそのブルースもやっぱりアンプ、マイクをマイクの上でハーモニカを吹いてアンプから出すというアンプリファイドハープですよね、うん、これも革新的だったわけですね。だからマディ・ウォーターズがアンプからギターを出す、
2: うん、
1: そしたら負けじとリトル・ウォルターもアンプからハーモニカの音を出す、だから歪んでやっぱすごいことになるわけですよね。
2: ここから始まってるんですね。
1: そうなんですよね。だからもう 今ではもう当たり前のスタイルだけどさ、当時は本当大胆なことをやってたんじゃないかなと。
2: うーん。

0: 木村さんとも一緒にやってる皆川和義さん、話してみたらもう、はい、リトルウォルターなんていうのはもう何でしょうね、誰が何つったらいいのかな、うん、みんながもう目指す世界、ね、だブルースマンはみんなこうロバート・ジョンソンというものを目指していって、うん、まあ、クラプトンもそうだしね、ローリングストーンズもそうだけど、うん、そのロバート・ジョンソンがミシシッピの田舎でもし生きてたら、うん、もう若く亡くなってるんでね、うん、ロバート・ジョンソンは、うん、もし彼がもう少し長く生きてシカゴに出ていたら、うん、多分マディ・ウォーターズだとか、うん、まあ、そういったようなスタイルのね、
1: うん、
0: アーティストになったんじゃないかとは言われてるんだけれど、マディ・ウォーターズが、まあ、生きててローリングストーンズとセッションするあの場面を見たことあるんですけれども、
1: うん、
0: 大物のローリングストーンズがですよ、うん、マディ・ウォーターズが入ってくると、うん、もう子供なのね、
1: あーもう憧れの存在なんだね、
0: 憧れの人だから、ね、もう浮き足立っちゃってるわけよそれぐらいもう憧れなんだよ、ね、そういった存在の人たちでしょ、
1: うんうん、そうですね、
0: もしあのロバート・ジョンソンが生きていたらシカゴの方に呼ばれたんだろうし、シカゴに立ち入ることになったんだろうけれども、もう彼がいなかったからマディ・ウォーターズがこう、うん、シカゴにこうしてね、あの台頭するようになっていったっていうところもあるわけなんだよね。でも結局は60年代過ぎて、これはまだね戦後すぐだけど、60年代過ぎてから今度イギリスに渡って、そういうストーンズだとかクラプトンとかいうイギリス勢の人たちを魅了するわけだよね。
1: あ、そっかそっか。
0: だブリティッシュ、そのイギリスの中でのブルースブームっていうのが、でそこで触発されたのがクラプトンとかストーンズとかゼッペリンとかですよ、ああいった方々。でもっといろいろとやっていくと、ロバート・ジョンソンが本当にもしエレキギターを持っていたら、エルモア・ジェームスみたいになってたんじゃないかなって。
1: あ、
0: やっぱり一番似てるというか近い、やっぱりエルモア・ジェームスが一番ロバート・ジョンソンがもし生きていたらの感じにすごい近いんじゃないかなと思うんですよね。

0: なんかこう聞いてみるとさ、こっちの方が全然ミシシッピーからやってきたブルースって感じがするでしょ。
1: 確かにイナタイとか、イナタイと
0: か、なんかマディのそのフーチークーチーマンがこのもう一回聞いてみるとさ、こういう感じ。

0: 南国ブルースっていう感じはするんだけどさ、でもやっぱりさっきのエルモアのブルースの方がさ、田舎からこう出てきたブルースのスタイルに、
1: うん、
0: こっちの方がまだモダンに聞こえますよね。
1: 確かにね、
0: こっちの方がさ雑でなんかこう荒々しくてさ、うん、本当にブルースの初期の姿がするじゃん、うん、この差ってどこにあるんだろうってよく思うことがあるんですけれども、
1: うん、
0: このマディのこのフーチークーチーマンはマディの作曲作詞作曲じゃないんですよ。
1: ああ誰、え
0: これはあのシカゴブルースの立役者が一人いまして、チェスレコードの本当にを、まあ、支えた重要人物、
1: 誰、
0: さあ誰でしょう、
1: 知らない、誰、そこんなとこ勉強してないよそこが出てくると思わなかった。
0: その人がね、その人がマディのコンサートで、
1: はい、
0: に、まあ、参加してなかったんだけど、
1: うん、
0: 客席にいたのかスタッフでいたのか分かんないけど、
1: うん、
0: まあ、マディのコンサートがあったシカゴで、うん、で大盛況でアンコールが鳴りやまない、
1: うん、
0: でマディが楽屋に帰ってきてもうネタがないって言った時に、うん、楽屋でサササッと書いた曲、
1: うんうん、
0: それがこのフーチークーチーマンだって言われて、
1: もうなんか定番中の定番というか、もういろんな人もカバーして、
0: そう
1: ブルースセッションで必ず出てくる、
0: そのある立役者がサササッと楽屋で書いて、マディはそれをこう歌ったと、
1: それも
0: で 大盛況、大評判で、やっぱこのマディの看板曲になったっていう話があるわけですよ。
1: 初めて聞いた、知らなかった。
0: チェスレコードいろいろとこうね、あの聞いて、エルモアは違うんだよ、エルモアだから、エルモア・ジェームスはそういうところにあんまりこう関わってないから、だからこういうソヤな荒々しい、あんまりこう加工されてないミシシッピブルースのエレキ版なんだっていう感じがするんだよね。じゃあこのチェスの、もう一人の大物といえば、
1: はい、
0: ハウリンウルフでございますが、
1: はい、
0: ハウリンウルフがすごいよね、うん、もう芸名がそもそもハウリンウルフだから、リングネームじゃんね、ほとんどね
1: 確かに
0: それもすごいなと思うな。ハウリンウルフの本名は、
1: 本名知らない、知らない、はあ、原田、
0: ちなみに原田慎之助じゃねえんだマディ・ウォーターズがチェスター・バーネット、
1: うん、
0: あ、違う、ごめんなさい、マッキンリー・モーガン・フィール、
1: はいはい、
0: でハウリンウルフはチェスター・バーネットって言うんです、
1: 全
0: 然違うで
1: しょ。
0: リトル・ウォルターは、
1: リトル・ウォルターも本名じゃないの？
0: 違うんですよ、リトルだもん、だって本名じゃないでしょ。
1: そっか、
0: リトル・ウォルターは、はい、マリオン・ウォルター・ジェイコブズって言うんです、
1: ね、おー、マリオン・ウォルター・ジェイコブズ、かっこいい、なんかモダンな名前ですね。
0: そうね、エルモア・ジェームスは、エルモア・ブルックスって言うんだって、
1: あ、
0: 結構気品のある、
1: なんかね、イギリスっぽい。
0: そう、皆さんだからやぼったい名前に変え、リングネームに変えるわけですよ。
1: 変えてるんだ、わざわざ。
0: ハウリングウルフですからね。一番有名な曲はこのスプーンフル。なんでこんな声にして歌うのか、結構滑らかな声の人なんだけど、
1: うん、
0: なぜこういう声にしてんのか謎って言われてますね。

0: これも多くのロックアーティストがカバーしている有名なブルースナンバーですけれどもね、なにわ節みたいな歌い方してるじゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: 私の考えですけど、
1: はい、
0: これはマスキングボイスって言って、もともと

0: アフリカ起源じゃないですか、ブラックミュージックというかアフリカ起源でしょ、
1: はい、
0: ね、うん、でそのアフリカではその昔、大昔はみんなで祭りとか礼拝とかをやるわけだよね、
1: うんうんうん、
0: その原住民たちが、うん、その時にお面かぶるじゃないですか。
1: あ、はいはい、
0: その時に口の部分にセロハン貼ってるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: で自分の声じゃない声にビリビリさせてやってんのね。でそれは神様との交信のためにやってるんだけどさ、だから祭りっていうのはさ、神様と、ね、触れ合うためにやるじゃないですか、そういう土着民族は。
1: うん、
0: だそこで声にマスクをするっていう意味で、マスキングボイスっていうようなやり方をするわけだよね。でそれがいわゆるカズーがそうですよ。
1: あ、
0: その発展系がカズーです。
1: セロハンみたいなの
0: あります、ね、そう、セロハンがあって、で声じゃないビービービービー言う音に変えるでしょ、
1: うん、
0: それをやってるんじゃないかという。だからこうダミ声ブルースマンはみんな、うん、マスキングボイスという手法で神様とこう交信しようとしてるんじゃないかという、
1: そういう意味を持ってやってそう、
0: 神様とか精霊とか霊魂とかそういうものとこうつながろうとしてるから、こういうスタイルになってんじゃないかっていうのは私がなんとなくいろんな本を読んでて思った。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: ありそうだな。
0: そうね、
1: そういう考えありそう、うん、
0: ということでその立役者は謎のまま、一旦お知らせいきましてですね、
1: 気になる、
0: この後もブルース総合受付センター第2回シカゴブルース編をお届けしていこうと思います。
2: 朝をお預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し、良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し、花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: all to sing these blues. Look here, look here, baby. Come. いやもうこの曇り空の夕方にはぴったりですね。
1: ぴったり、ほんとぴったり。
0: いいな、何回聞いてももう好きでしょうがなくて、この世界が。ジュニア・ウェルスのシカゴブルースバンドっていう、まあジュニア・ウェルスがまあ仲間集めてバンド組んで、で歴史的な名盤のフードマンブルースっていうアルバムを作るんですけどね。
1: はい、
0: フードマンブルースのこのジャケットがさ、このボケた写真のなんかさ、
1: あいいな、
0: かっこいいんだこのピントのボケたこの写真、うん、これを私はアナログで買って部屋に飾っておきたい。
1: あもうわかる、
0: アナログ版を買って、うん、で部屋に飾りたいアルバムベスト3のうちの一つですね。
1: あ
0: これ隙間だらけだよこれ、この曲ね、うんうん、余白が多すぎてなんか。
1: でもこれ、この余白作るのが難しい。
0: ジュニア・ウェルスはまあボーカルでありハーモニカでもある。だからでもマディとかハウリングウルフとかのやや一世代下、要するにこれから新しいシカゴブルースに少しずつなっていくんだよね。最初のそういうマディとかエルモアとかの作り上げたシカゴブルースをこれからこの後引き継いでいく人たちになっていくんだけど、
1: はい、
0: まあ、それでも古いけどねこの人たち
1: ねそういう世代順になってるんだなってい
0: う、うん、一応ねこれ時代順にこう持ってきてるんですよ、ね、今日は。
1: あそうなんですね。
0: そうで少しずつ、まあ、今に近づいてくるんだけど、これ60年代、ね、いよいよそろそろもう60年代になってきた頃、
1: はい、
0: でこのチリチリ弾いてるギターの人いるじゃんこれ、
1: はい、
0: なんかこのさっきからずっとチリ
1: ちょっと気になった、
0: うん、このチリチリ、
1: うん、
0: なんか目立たないけどなんかでちょっと変でしょ、なんかフレーズも。まあ、よく調子パズルでさ、よくわかんないジョーキングするでしょ。これね、はい、ジュニア・ウェルスがね、呼んできたね、
1: はい、
0: バディガイ。
1: 出たそうか、そうだね、そうか。
0: いや、ここら辺から来るんですよ、バディガイ。
1: それですか、なるほど、そうなるんだ。
0: バディ街、商店街、ホテル街って言われてですよ。
1: 言われてない。
0: 言われてないけど。
1: 商店街扱いですよ。
0: このバディ街とのコラボレーションがいいんですよ、この。終わり方は。全然終わろうとしないこの終わり方ね。いいじゃん、最高ですよねこの曲ね。
1: 最高ですね。
0: ジュニア・ウェルスの In the Wee Hours。 Wee Hours ってなんだよ、Wee な時間ってことでしょ。
1: ねえ、初めて。
0: Wee な時間って何それみたいな、意味わかんねえ。でもかっこいいな、
1: かっこいいね、
0: そうやってシカゴブルースは脈々と素晴らしいアーティストたちに受け継がれていくんだけれども、さあじゃあいよいよこう少しずつね、60年代に入ってくるじゃない。
1: はい、
0: そうするとさ、もう世の中はさ、ロックンロールとかの時代が始まるわけよ。
1: あーそっか。
0: でこの後登場するのはマジックサム。
1: はい、マジックサム。
0: マジックサム
1: 聞いてました。
0: 本当はマジックサムのねライブ版を聞いてもらうんだけど、
1: はい、
0: これね多分ねラジカセかなんかで撮ったやつなんだよ。ちゃんとしたライブレコーディングじゃないで、もうラジカセかなんか一番前の席に置いといて撮った、おっと悪いブルースなんだけど、このエブリナイトアバウトディスタイムっていうライブの最初なんだけどさ、俺にとってはでもね、はい、ブルースって言ったら、ブルースの熱さ、ブルースとは、だからエモーショナルとは、なんだろうね、あのパッションとは何かって言った時に、まずこの曲だね。
1: あ、なるほど、そうなんだ。
0: ブルースであり、その魂とか、なんだろう、すごいすごいこの腹の底から出てくるもの、そのライブとは一体何なんだっていうのを考える時、いつも必ずこれですね。
1: このマジックサムのこの曲、
0: このライブ版のカセット、なんかテープレコーダーで撮ったような、
1: 楽しみ、
0: カセットデッキで撮ったような音の悪い、ただこの司会の人から、まず司会の人が呼び始めるのマジックサム、このもう音悪いでしょ。でこれが名盤中の名盤なわけですよ、ブルースの中では。でやっぱりねアイドルなんだよね。とにかくね、この歌い出し、本人の歌い出しが場内でどんなことになってるかっていうところも合わせてちょっと聞いてほしいなと思います。

Yeah.

0: もうライブハウスの煙だらけの、
1: うん、いやもう会場の熱を帯びてる感じ熱気の雰囲気も含めて、でもこれだよね、これですね、この音の感じも含めて、
0: このブルースのパッションって一体どんなのなのって聞かれた時にこれなんだよなって言って聞かせたくなるのがこのマジックサムのライブ版の1曲目、一緒に女の子たちと歌ってたでしょ最初の出だし、あれなんだよね、もうアイドルなんだよ。だから B.B. キングのさ、ゆくゆくのね、かけるけどさ、あのライブアットリーガルとかもそうだけどさ、もう完全にアイドルなんだよね。すげえなって思う、まあ、マジックサムね。じゃあ続いてシカゴブルースの代表曲ですけれども、オーティス・ラッシュさんを紹介しますが、オーティス・ラッシュ の I Can Quite You Baby はもう超有名曲なんですが、なんとタッシー・タッシーが一番最初に買ったブルースアルバムがこれです。もう1曲目これを聞いた時に、いや本当にブルースってやばい音楽なんだなと思った。
1: やばい音楽
0: 本当に
1: そう、ね、
0: だって最初イントロの最初出だしだよ、からこれだからさ、ちょっと私が初めて経験したブルース、自分で買ったアルバムの1曲目がこれだっていうところ想像しながらね、一緒にそのスピーカーの前、四畳半の東高円寺の四畳半の部屋のスピーカーの前に一緒に座ってほしい。これがあのその1曲目なんですね。

0: 20代中盤だったと思うんだよね、初めて聞いたのが、
1: はい、
0: 22、3だったと思うんですけども、うん、どれだけ自分の歌がヘナチョコだったかっていうことは思い知らされたね。
1: だって目を聞いて思い知らされるっていう、なんか
0: 本当の知らされた。俺は、うん、俺はひよっこだなとも本当に思ったもんね。でもアリちゃんもさ、これ多分感じてると思いますけど、その B.B. キングにせよエルモアにせよさ、はい、そのギターがすごいブルースマンってさ、はい、みんな歌が上手いじゃん。
1: 確かに B.B. キングもエルモアも歌好きですもん。
0: 歌が上手いんだよね、
1: はい、歌がすご
0: く。とにかくそのギタリストからするとすげえってみんな言うけどさ、T.ボーンとかもそうだけど、もうみんな歌がいいんだよね、
1: うん、
0: だからボーカリストとしてすげえんだよな。
1: すごいですね。
0: そこちょっと見逃しちゃいけないわけだよね、うん、ギターのことばっかりじゃなくて、
1: うん、
0: やっぱ歌がすげえなっていつも思う、
1: はい、
0: このオーティス・ラッシュもそうで、うん、ゆくゆくそこから数年後、あと10年以上経ったから、
1: うん、
0: 俺のライブの前の日にオーティス・ラッシュがそのステージにいたっていうライブハウスがあってさ、千葉の方で、それは感動したよね。昨日この板の上にオーティス・ラッシュがいたのかと思って、
1: それはしびれるね。
0: あ、すげえ嬉しかったよね。
1: すごい。
0: これが56年だったかな確か。ってことはさ、もうさ、ロックンロール始まってんだよ。だからチャック・ベリーも出てきてんのに、これをやってるってどういうことなんだっていうさ、ロックンロールやらねえんだっていうさマーケットとしてはロックンロールやればいいのに。でもチェスが終わって、チェス時代が終わって、
1: 今度
0: これね、コブラなんだよ。コブラっていうレベル、それがかっこいいじゃないですか。コブラっていうレベル、コブラだって、なんてかっちょいいレベルの名前なんだと思って。チェスもまあ生かしてるけどね、コブラレーベルでオーティス・ラッシュのファーストレコーディングだっていうわけだよ。そりゃ真っ赤かなんだよ、ジャケットが。これは買うしかねえだろうと思ってさ、で買ったらこれよ。びっくりしちゃってさ
1: はいはいはい、なるほど。
0: 22、3にはちょっと刺激が強すぎたよね、その時ね、今のだって双子のロリルルと同じぐらいってことでしょ。
1: あー、そっかそっか、すごいね。
0: でそこでこうやってズブズブハマっていくわけですよ。
1: うん、
0: さあそして70年代に入ったシカゴブルースも一曲お届けしたい。これマリちゃんも聞いたことあると思いますが、
1: はい、
0: ココテイラ
1: ー。はい、来ました、
0: ね、どこにいてもココテイラーって言われてですねついに女性ブルースですよ。
1: 来ました、ね、
0: シカゴブルースの中で本当に女性って言ったらもうココテイラーですね。
1: はい、
0: うん、だからそのすげえフーチークーチンマンっていう流れがあるね。俺はすげえ男だって、
1: うんうん、
0: でこれブードゥーウーマンって言って
1: それの女性版みたいな、
0: 女性版みたいな感じだね。
1: ね、
0: うん、このブード、うん、この歌もすごいですよね。
1: この
0: 歌い方さ、どうなって70年代に入ってもさ、うん、こういう世界観でパフォーマンスするってすげえなって思うんですけどね。ここテイラーのブードゥーウォーマン。

0: あんな歌い方しちゃったらもう喉はどうなっちゃうか分かりません
1: ね。すごいですよね、この歌い方ね、真似できない
0: 思うんだよね、すごいよな。まあ他にもね、シカゴブルースの名盤って言ったらもう数限りないわけですよ。ハーモニカではリトル・ウォルターしか紹介しなかったけどさ、サニー・ボーイ・ウィリアムスン2世がいるわけだよね。サニー・ボーイ・ウィリアムスン2って言うんだけどさ、でサニー・ボーイ・ウィリアムスン1っていうのもいるんだけど、血縁関係は全く関係なくて全くの他人なんだよ。たまたま芸名が一緒だったから1と2に分けたっていうさ。
1: かぶったってこと。
0: そうで、すごい2がハーモニカではねすごいよね。だからシカゴブルースの中では。
1: そうなんだ、別人なら、ちょっと1か2か大事です
0: ね。全然繋がってないんだよあの襲名性でも何でもないんだよ。
1: そうなんだ。
0: 関係あるのが多いじゃん、なんか、歌舞伎俳優みたいなことやってる人がいるんだなと思ってさ。力士もそうだよね、だから初代貴乃花みたいなもんじゃん。サニーボーイ・ウィリアムスの1と2がいるんだと思って、そしたら全然無関係の血縁関係みたいな
1: そうなんだ、
0: いろいろある。シカゴブルースも調べてみると面白いけどさ、だこれ今日は本当に有名な、あの何表看板しか、
1: そうです、ね、
0: 皆さんをご案内してないんで、ね、もっとディープになりたければ、ね、もう今サブスク時代でさ、そんな、全部これ危険だろ、ね、羨ましいよ。もうどんだけ CD レコード1枚買うのにさ、これとこれどっち買えばいいんだっていう、あの悩みがないんだからさ、すげえなと思いますけど。でもまあその分ね、いろんなもの聞けるからさ、いいんだと思うんだけどさ。ではその序盤からずっと言ってたそのシカゴブルースの立役者って一体誰なんだって
1: 話、立役者、
0: マーディ・ウォーターズのフーチー・クーチーマンでしょ、ハウリング・ウルフのスプーンフルでしょ、それからオーティス・ラッシュのさっきのアイ・キャン・クワイ・チュー・ベイビーでしょ。これ全部作曲したの同じ人で。
1: マジで、
0: 他にもそのサニー・ボーイ・ウィリアムスの2もそうだし、あとはボーディドリーの曲もそうだし、リトル・ウォルターもそう。この辺は誰かっていうとウィリー・ディクソンっていうね、ウッドベースを弾いてる太ったおっちゃんがいるんですけど、あの人ですね。あの人一人でほとんどもうチェスの作品、
1: あそうなんだ、
0: やってます。だからシカゴブルースを知るということはウィリー・ディクソンを知るということなんだけど、今日書けないよ、もうみんなでちゃんと聞いてほしい。だからウィリー・ディクソン、
1: マジでそうなんだ、
0: ウィリー・ディクソンのボックスとか出てるけどさ。
1: それはボーカルとして、
0: ボーカルもやってる曲もあるね、まあ、基本的にはベースなんだけど、ウィリー・ディクソン そのビッグスリーっていうさ、グループがユニットがあるんだよね、それもアルバム出してる。ウィリー・ディクソンはウィリー・ディクソンで活動はしてたけど、まあ、どちらかというとそのちょっとモダンな感じだよね。だからやっぱりあんまり関わってないエルモアとか、ああいう人たちとはちょっと違う感じがするんだよね。ちょっと都会というか、なんだろうね、モダンさがあるというか、なんだろうね、ちょっとそれでもまあすごい泥臭いは泥臭いんだけど、表現は難しいけど、でもなんかこう、
1: 分かります、
0: そう分かるでしょ分かる、なんか田舎っぽくないっていうかさ、もろに田舎じゃないっていうね。もろに田舎なのは本当にこれから特集するミシシッピーブルースをやった時ですよね。そうなるとそれがエレキになったらエルモアになるっていうのがよく分かる。
1: なるほど、
0: 他にもいろいろあるんだよね。とにかくね、ウィリー・ディクソンなんですよ。
1: そうなんですね。
0: ウィリー・ディクソンが全てこの辺を牛耳ってた。
1: すげえ、裏ボス、
0: まあ、裏ボスだね、確かに。
1: そうなんだ、立役者ですね、本当に、ね。
0: まあ、曲作ってたからね、実際ね、それをアーティストが、だけどそれをすごいパフォーマンスで、展開させるのがこの一人一人のアーティストなん でここテイラーもウィリー・ディクソンが見出した人なんだ。
1: へえ、そうなんだ、
0: すごいよね、
1: 面白い、すごい、
0: すごいんですよ。だからシカゴブルースを聴くっていうことは、意外とマディを聴くとかハウリングウルフを聴くだけではなくて、実際ウィリー・ディクソンなんだよね、世界が。
1: これは最後にすごいことを勉強になりますねこれは本当に。
0: ウィリー・ディクソンの曲を聴くと意外となんか、なんだろう、なんかおとなしいなと、あまりプンプンしないんですよね、匂ってこないんですよ。

0: やっぱこう演奏するフロントマンによってそれが
1: フロントマンのパフォーマーじゃないんだなっていうのがやっぱり立役者なんだなっていうのがなんとなく分かるね。だからレーベルもいっぱい渡り歩いてるわけよ。
0: へえ、
1: もともとはそのプロボクサーなんだよね。
0: え、誰が？
1: ウィリー・ディクソン。ヘビー級のチャンピオンだったんだよね。
0: なんでそんなすごいミュージシャン
1: で、それがあのいつの間にかチェスレコードのスタジオワークに入る人には変わってんの。
0: すごいね、すごい転換期だ。
1: でマディ・ウォーターズで大ヒット飛ばして、やっぱそれでプロデューサーみたいなとこ行って、結局あのゆくゆく出てくるそのジョニー・ウィンターとかさ、
0: はいはい、
1: 白人ブルースも、うん、ああいったところも手掛け始めるわけよ。すごいんだって。
0: すごいね、うん、で自分ベースも弾いて、
1: そうそうそう、
0: すご
1: い。本当に最も影響をシカゴブルースの中で与えた人物っつったら実はウィリー・ディクソンなんだっていうところがね。
0: そうなんだ、目から鱗だ。
1: 本当ですか、目から瓦出してください。
0: いや
1: 本当。というわけでございます。
0: すごい勉強になりますね。
1: ブルース総合受付センター第2回はシカゴブルース。
0: 今日も素晴らしいご案内をいろいろありがとうございます。受付の方、
1: 次回はもういよいよあれですかね、やっぱなんかあれいよいよミシシッピーデルタに
0: 行きますか、
1: ディープな方に行って、なぜシカゴブルースが生まれることになったのかっていうそのきっかけとなったね、
0: さらに
1: デルタ地帯に、はい、ミシシッピー川を
0: いいですね、渡りましょう、
1: 渡っていこうかなと思いますので、まあ楽しみに。しかもマリちゃんの登場がいつになるか、ね、
0: そうそう、第3回がいつなのか、みんなこれを覚え、この感情、
1: これ定期的な企画じゃなくて不定期企画なんで、次いつなのか分かんない、
0: そう覚えててもらわないと、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: すごい面白いです。
1: なかなかすごかったですね。
0: すごかったです。
1: たくさん聞いたけど結局はウィリー・ディクソンに持ってかれたという。
0: いやーそう聞
1: いた。素晴らしいシカゴブルースの世界。
0: はい。
1: ね、ぜひ皆さんご堪能していただきたいなと思います。はい、というわけでございまして、トワキンニューコンタイムお届けいたしました。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 76.7
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。

0: 顔言ってる。
1: いや
2: マンダロリアンの曲が聴きたくなってきちゃったな。
1: いやディープなシカゴストリートを歩いていたのになんかまたマンダロリアンに戻ってきちゃった。
2: 戻ってきましたね。
1: ね
2: え、とりあえず今日上近真理子さんがゲストですので、
1: はい、
2: 上近真理子さんの曲をこう聞きながらこうやっぱりトークするのがいいんじゃないかなと思ってね。
1: ありがとうございます。
2: この雨という曲でございますが、はい、今日は雨模様だったんでこれにしようってことになりました。
1: はい、
2: 久しぶりにね、
1: うん、
2: トワキンで流れる気が
1: そうですね
2: しますが、
1: ありがとうございます。
2: しばらくちょっと聞いていただきたいと思います。

0: いつ聴いても素敵な歌でございまして、
1: ありがとうございます。
0: 花瓶マリコさんが
1: 花瓶
0: 来世は花瓶になりたいとおっしゃっている
1: 来世は
0: 花瓶マリコさんでございますが
1: バカっぽい
0: 今日のメッセージテーマはラジオネーム下級生さんにご提案いただいた、
1: はい、
0: 来世でなりたいもの、
1: はい、
0: 来世でなりたいのは何ですかというのが今日のメッセージテーマでございますが、
1: はい、
0: もう本当にすっとんきょうなメッセージがいっぱい届いてます
1: 何でもいいって言ったから、物でも、もう何でもね、そう、動物でも人じゃなくてもいいよねって言うから、
0: 人でもね、架空のキャラでも、
1: うん、
0: 虫でも魚でも何でもいいよっていう話ですよね、うん、もう来世になりたいものを、うん、普通に言ってくれと、
1: そう
0: 思いつくまま、
1: ね、
0: いいよっていう感じでね、
1: はい、
0: うん、でね、メッセージすっごいたくさんいただいてるんで、もうこの枠でご紹介していかないと、
1: はい、
0: 間に合わないなと思うんですけれどもね、
1: お願いします。
0: まずはこちらがメールでいただきました。来ましたよ、久しぶりに、
1: はい、
0: キヨピー加藤、
1: おーっと来た
0: キヨピーさん来ました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。タシーさん、マリコさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。お疲れ様です。
0: 2人のダースベイダーの写真を見て、あ、スターウォーズ今日公開か、投稿しなきゃと思ったのですが、今朝早く目が覚めたので、仕事前に浦和の映画館で見てきました。
1: おっと、同じような、すごい、見てきたんだ。
0: キヨピーさんもマンダロリア見た、
1: 見たんですね、仕事前に朝からいた、うん、そういう人が、
0: ま、これで2人を驚かせようと思って、うん、SNS を見たら、うん、コーロスで見たと、あー、やられた、さすがです
1: いやいや、キヨピーさんもスターウォーズ好きですもん、さすがです、ね。
0: 僕はディズニープラスも契約していないので、最近のスターウォーズ関連は全く見ていなくて、もちろんマンダロリアンも見ていないので、どうなのかなと思っていたのですが、予備知識全くなくても帝国軍は悪者くらい分かっていれば楽しめる。
1: そうだね、確かに確かに本当そうです。
0: 帝国軍は悪者くらい分かっていれば楽しめるという噂を聞いて行ってきました、
1: うん、
0: 十分楽しめました、
1: うん、
0: ネタバレになるから何も語れませんが、
1: うん、
0: グローグーは可愛かった、
1: うん、
0: ね、
1: 全く同じ感想です。私
0: も、 いやもう本当にね、
1: それしか言えない。
0: 映画見る前にトイレに行ったのに、うん、映画後半にトイレに行きたくなってきて、時計を見ながらあと30分って我慢していたんですが、うん、限界とトイレに行って戻ってきたら、シガニー・ウィーバーが X ウィングに乗っていました
1: いや、それさ、トイレに行く前はどんなシーンだったの、どれぐらいカットしたんだろう。めっちゃ
0: これから怖い、うわーっていうシーンじゃん、これ。
1: そうだよ、ほんと、ね、結構いいところだよ、
0: これから。そこ見逃しちゃしょうがないなマンダロリアン前作も見たくなるし、オビワンも見たいし、やっぱりディズニープラス契約

0: するしかないかなって言ってますけど、
1: わかります、
0: 多分みんなこれで釣られてディズニープラス契約する人増えるんじゃないかなっていう気がすごいする。あれ見たらだって見たくなるでしょ。
1: なる
0: シーズン3まであるけど、うん、他にもオビワンもあればさ、
1: うん、ねえ、
0: ローグワンの前のさ、キャシアン&アンドじゃねえや、なんだっけ、もうあるし全部面白かったよ、今ねダースモール見てる。ダースモールのスピンオフやってんだよ。
1: かっこいいよね、ダースモールアニメか、
0: アニメだけどすごいですよ、作りがすごい、いろいろ面白い、
1: 気になるね、
0: キャシアン&、ね、
1: 見たい、
0: 面白い、
1: 契約しようかなどうしようかな、
0: そう思ってる人多いと思うんだよな。さて今日の投稿テーマ、来世でなりたいものですが、超可愛いイケてる女性になって男を手玉に取ってブイブイ言わせたいな。
1: そこそんなんでいいのそんなんでいいの。
0: でもやっぱり音楽もやりたいかな、でも貧乏は嫌だなと、くだらないことを考えつつ来世というか地球の未来はどうなっていくんだろうとも考えてしまいます。ほとんどスターウォーズ話で失礼しました。いつかスターウォーズ話やりましょう。
1: そうですね、見た人でね、
0: 語らい合いましょう。
1: そうですね、
0: ね。すごいですね、発想がすごいですね、
1: 発想がね、壮大なとこからなんか結構チンプチンプと言ったらあれだけど、
0: そうですね、
1: ね、
0: 耳っちい話ですね。超可愛いイケてる女性になって男を手玉に取ってブイブイ言わせたいな、でも音楽もやりたいかな、でも貧乏は嫌だな
1: ね、その後いきなり壮大になったりね、
0: みんなそうやって、それみんなそうだって
1: 自由
0: ね、ということで、
1: 面白い、
0: 実際見た方の、
1: ね、話、ね、朝一で見た組、
0: うん、
1: はい、
0: もう一人ご覧になった方がいます、はい、ラジオネーム NK、 NK さんですよ、
1: NK さん、はい、
0: 姉が
1: やっぱりNK でなんかちょっとなんか嫌な予感が、
0: 姉、
1: あら、まあ珍しい、初めてじゃない、
0: 私の姉が写真で持っているオレンジのはもしかしててんてんてんと気になってしまったので投稿しました今日 SNS に載ってたあのオレンジのね、はい、グッズ、
1: 私がねこう買ったクリアファイル、英語の
0: ね、
1: はい、
0: 姉が
1: N 上地かだわね
0: そうね、いや久しぶりだな、元気かな、
1: いや
0: 俺相当久しぶりだけど、
1: 投稿なんて初めてなんじゃない、
0: そうかな、昔なんか、
1: 昔あったかな、
0: 昔本当に
1: それこそあの下の写真の頃の、
0: そうね、下のあのサテライトでやってる頃にメッセージいただいてた記憶がある、
1: ダースベイダーマスクを被ってた時代から何十年ぶりですよ、
0: そうだね、
1: あらまあ、
0: いや嬉しいよ、
1: ありがとう。
0: 来世でなりたいものドロイド大好きなのでもちろん R2D2 と同じ R 型のドロイドになってX ウィングか反乱軍の戦闘機の後ろに乗ってパイロットを助けたり、帝国軍の基地に乗り込んでシステムをいろいろいじくりたいです
1: 具体的だな、具体的だな、もうめちゃくちゃスターウォーズオタクなんですよ、 うちの妹は、
0: ね、
1: 本当にグッグッズも服も全部、うん、でイベントも全部、去年とかもスターウォーズイベント全部、今年のも全部行ってるし、
0: うちの双子の娘が買おうとしてたコージーコーナーのグローブのやつも買ったんでしょ、
1: はい、買ってもうずっと発売予約して、も
0: うちは売り切れてたよ、
1: 初日にマンダロリアンの壮大な BGM つけて動画上げてて、ケーキ開けるだけの動画
0: すっごい好きなんだね、
1: すごい好きです、
0: うん、マンダロリアンは本当に楽しかったのでまた見に行こうと思います。我らの道
1: 出た、
0: タッシーさんラジオ頑張ってくださいお姉ちゃんもね、
1: はい、すごいね、ありがとう
0: NK さんありがとうございます、
1: NK さんありがとうございます、
0: 嬉しいじゃないですか、
1: いや嬉しいね、
0: 嬉しいじゃん、
1: 嬉しい嬉しい、
0: 本当
1: 嬉しい、まさかなんかしれっと投稿してくれ、
0: 投稿してきたんですよ、
1: 一言もさっきから LINE なんかずっと映画の LINE とかグッズのこと LINE してたのに一言も言ってなかった、
0: まさか投稿してくると思わない、
1: びっくりした、
0: ありがとう、すごい嬉しい、
1: ありがとう、
0: NK さんはロイさん知らないかな、
1: ん、
0: 私ねあのスコッチスコッピさんと靴ひもさんの公演で、あの阿佐ヶ谷のバビロンで、
1: うん、
0: カウンターで知り合ったロイさんっていう人、 ROY っていう、
1: うん、
0: マンダロリアンのコスプレやってる人なんですよ、
1: マンダロリアンの、あの
0: マンダロリアンのコスプレやってる人なんですよ、あれあれかぶって、で、ちょっと前にディズニープラスで連載されてた、
1: うん、
0: スターウォーズの

0: 9年前の物語のアコライトっていうのがあって、シーズン8ぐらいまであったのかな、そのアコライトのシーズン、あの1話と2話だけ劇場で試写会やるっていうのに俺当たったんだよ、それ日比谷に見に行ったんだよね、その時に会場にいたマンダロリアンがいて、みんなと一緒に記念写真撮ってるわけ、ファンの人たちと、やっぱりこうイベントなんだなスターウォーズってと思ってさ、マンダロリアンまでいるんだと思って、そしたらそれロイさんだったっていうのが分かって、その後俺はそのお店のバーでカウンターで出会ったんですよ、え、あれロイさんだったんですかつって、そうです僕ですみたいな、
1: あすごい、すごい、
0: びっくりした、
1: じゃあ合ってるかもしれないね、だって妹前日前夜祭でもう見てるんですよ、
0: そうだよ、マンダロリアン集結してるから、その中にロイさんもいると思うんだよね、
1: 合ってる
0: で、ロイさん俺 SNS でつながってるから、最近もうマンダロリアンの写真ばっかり SNS 出てくるんだ俺、すごいことになってる、
1: もう妹のも SNS もそうです、そう、もうそればっかりいっぱい出てくる
0: グローグだよね、もうルリルルはこうもうグローググローグにはまっちゃってはまっちゃって、かわいいかわいい言ってる、
1: わかります、
0: あれはもうすごいわ、あのかわいさはやばいよね、ちょっとね
1: びっくりしました、本当に、
0: いやーそういろいろ言いたいシーンがいっぱいあるんだけど、
1: はい、ちょっと言えないけどね、我慢しとかないと、我慢我慢
0: ということでね、すごいね皆さんの投稿、
1: まあ、ありがとうございます、
0: 来世では R2D2 とかのドロイドになりたいっていう
1: 助けたりしたいみたいな、
0: あのちょっと鍵が出て
1: る、システムいじりたい、
0: そうシステムいじってニョキって出てくるんだよな棒が出てきてさくるくるって回すじゃん、ああいうのやりたいんだよね、
1: そうなんだね、
0: ね、でジャワに売られてっちゃうんだよ、最終的にねスクラップになってさいろいろありますけどね、ということで、お知らせの後はインフォメーション、
1: はい、
0: ね、お届けしようと思います。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: もうすっかり盛り上がっちゃってますけれども、
1: はい、
0: ここで我々それなりに音楽活動をしているということで、
1: はい
0: ね、ライブインフォメーション
1: 花瓶ですけど
0: 花瓶の歌を聴きに来てくださいまずは上近真理子さんからのライブインフォメーションです。
1: はい、ですね、来月6月の22日の月曜日なんですけれども、
0: 1ヶ月後だ。
1: はい、うん、あ、そうですね、はい、私のオリジナルを作詞作曲やってるんですけど、オリジナル

0: を中心としたワンマンライブを荻窪のルースターで行います。会場が6時半で開演が夜の7時半からで、あの2ステージ間にマジックショーなんかもね挟んで、私がやるわけじゃないんですけれども、お店がマジックショーなども挟んだりして2ステージやりますので。
1: 去年行った、
0: ね、はい、うん、来てくれました。タッシーとか
1: りっちゃんと千葉さんと、
0: はい、うんうん、来てくださいました。で、上近マリコバンドでやるんですけれども、先ほどのベースの江口博さん、キーボード中道勝彦さん でいつもドラムアリンスなんですけれども、今回ちょっとお休みで、今回は初めて白根義隆さんという、うん、素晴らしいドラマーの方にも参加していただきますので、うんうん、前売り当日両方変わらず3500円です。お店の方にも予約受け付けてますし、私の方の SNS の直接メッセージいただいても予約いただいておりますので、よかったらお越しください。お店の電話番号は 03-5397-5807、 5397-5807、 荻窪ルースターで検索してもホームページで出てきますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
1: 6月22日、
0: はい、無二に
1: 月曜日だね。
0: 月曜日です、
1: うん、無二に
0: 無つつ、
1: 分かんない、
0: ロつつ、
1: 今日は五二に
0: そうです、
1: ね、無二に
0: 無二にで、はい、
1: しょうがないなありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: 私のインフォメーションはね、まあ、次のライブがこう愛知県なんですよね。アスケという、足を助けると書くアスケというエリアに、豊田市なんですが、うん、以前ゲストに出てくださった歌連ゴリさんのお導きで、うん、6月7日日曜日に、愛知県に行こうかなと思う。初出演になりますけれども、いろいろなご縁をね、感謝したいなというところで、うん、それからこの間も申し上げましたが、7月12日の日曜日に、こちらもトワキンにゲストを出てくださったさゆりさん、さゆりさんとのツーマンライブが企てられることになりました。7月12日日曜日、池袋フィールド、これはもうぜひ来ていただきたい。お楽しみコーナーなんかも今企画しておりまして、なかなかない機会ですのでね、ぜひご覧いただきたいなと思います。で、来週の土曜日の夜10時、うん、いよいよ新番組でございます。私と佐藤千恵が2人が、政治事務所ベストポジションの番組、こんばんはポジション、コンポジ、この新コーナーというか新番組ですね、里知恵とお届けするコンポジコーノスコミュニティ、略してコココ、
0: かわいい
1: ね、ドドドの子供みたいですけど、
0: うんうんうん、
1: 夜10時ね、もう収録終わりまして、うまいこといきました。なかなか面白いことになりましたので、ぜひぜひ皆さんね、来週30日の夜10時、フラワーラジオチャンネル合わせていただいてですね、ここの第1回放送ぜひ聞いていただきたいと思います。他にもですね、のすけくんと一緒に、山形に行きます。11月14日の土曜日、山形戻り祭り2026、山形のラフレック、山形市ですね、ラフレックというレコード屋さんでのライブ、2年ぶりになりますので、本当に楽しみで、スナフキンゾーさんことゆうたろうさんもね、一緒に連行してですね、モロコシヤローズ、
0: おー来た、
1: 1年ぶりですよ、モロコシヤローズやるの、もう本当に楽しみにしてるんですが、ぜひ皆さんね、他にもいろいろとありますけれども、ホームページなど参照していただきたいと思います。今日のメッセージテーマは来世でなりたいものね、花瓶っていう人もいればですね、超可愛い女の子になって男たちを手玉に取りたいという人もいます。もしくはドロイドになりたいという人もいます
0: もうすでにはいろいろ、
1: そうね、すでにいろいろ出てきてます。だいぶいろいろ出てきます。いろいろ面白いことになってます。だからそれ全部我々がこう、まあ言い方変ですけど、面倒見なきゃいけないということ
0: になります。そんな
1: 大変ですよ、
0: いろんな気分になれて、
1: そう、ああそれもいいかもね、なんていうのも出てくる、うん、いやそれはいい、嫌だなっていうのもあるかもしれない、うん、
0: ね
1: え、いろいろ出てくると思います
0: ので、ね、
1: ぜひぜひ皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。さて、お知らせを挟んで次は T9 だね、
0: はい、
1: もうスターウォーズやったりブルースやったり、
0: うん、
1: 次はウルトラマンです。
0: うわ、盛りだくさんだ
1: ねえ、後半の2時間に突入いたしますけれども、 T9 今日も徹底的に検証していこうと思います、 ウルトラマン、

0: 初代ウルトラマンはご覧になったことありますか？
1: いやーどうだろうな、もしかしたら親戚が遊びに来た時に見てるかな、うん、でも再放送かも。バルタン星人知ってるでしょ？うん、知ってる、うん、リアルタイムじゃなくて再放送。
0: 俺も再放送でしょ、だって俺が生まれた年だから、
1: うん、あ、そっか、うん、じゃあね、でもあんまり見てないかもしれないけど、キャラクターは知ってます。はい、
0: うん、キャラクターとか曲は知ってるよね、
1: うん、多分知ってます、うん、
0: 今日はどんな楽曲検証になっていくのか、うん、ぜひお知らせの後も、はい、トワキンお付き合いいただきたいと思います。

0: にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
3: さあ時刻は5時を回りました。4時間のトワキン、折り返し2時間突入でございます。続いてはこちらのコーナー。
4: さあやってまいりました。あ、間違えた。この時間は読んじゃった、タッシーのとこ読んじゃった。この時間は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽を四通航空検証する、タッシー田代の徹底的にアンドグローグじゃなくてアンド多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
3: で叩かねえんだ。
4: あ、そうだ、忘れた。タッシュ、タッシュの徹底的にアンドグローブ多角的にテレビテーマ、通称 T9 やるぜ。
3: 雑だな。
4: もう2回目は雑になっちゃった。
3: 雑になってきてるよ。
4: すいません。
3: NK さんとロイさんはお知り合いなんですね。
4: お知り合いだったみたいな。
3: 連絡来ました。
4: なんかフォローしてますだって。
3: ウケるな、すげえな。さすがロイさん、有名人。さすがですね。
4: さすがですね。
3: その界隈で。
4: 界隈。そうなんだね。
3: 大したもんだな。ということでやってまいりました。T9 の。

0: お時間でございます、はい、徹底的にテレビテーマを追求していくこのコーナーでございますが、はい、まあ私はブルースもウルトラマンも同じ感覚で向き合ってますからね、は
1: い、私も同じ感覚で向き合います。
0: 全て同じ感覚で、
1: 全て
0: 愛を持って、魂を持って、
1: も全て、
0: そうですね、
1: はい、
0: 花瓶もね、
1: 花瓶にも
0: 全部愛情込めて真摯に向き合ってます。T9 先週から始まりました。
1: はい、
0: 昭和41年1966年私が生まれたその年でございまして、ビートルズが来日して、
1: はい、
0: タラップから降りてきた、
1: うん、
0: 武道館でライブをやった、はい、その1ヶ月後ですよ、
1: うん、
0: 放映された特撮テレビシリーズの礎でございますね、はい、初代ウルトラマン、今日も検証していきたいと思います。

0: まあ、マリちゃん歌えますよね、余裕でね。
1: 歌手はちょっとあれだけど、うん、音楽はティッティッティッティ
0: ッティッティッティッティッティッティッティッティ。私とマリちゃんの共通の音楽仲間に、はい、蒲生雄一さんという方がいます、はい、その方が出してる本がありました。
1: そうなの。
0: 昭和のテレビアニメ特撮主題歌大百科という
1: 分厚い本。渡
0: 辺宙明、菊池俊介、渡辺武雄、宇野誠一郎、小林亜生、富田勲、もうさまざまな方々のその作曲の傾向をコード譜などと一緒に楽譜で解説している分厚い本なんですけど、これ私あの入手しましてですね、やっぱウルトラマンも解説してるんですよ。246ページに載ってますウルトラマン。ね、そこで解説してるんですけど、先週のすけくんと検証していて、ウッドベースだよねこれ、って言っていたのが実は違っていた。でのすけくんもこれベースじゃないんですかってギターのリフをベースだと思って、いやそんな感じだったよね確かにね、ただ実はベース入ってないらしくて、
1: あ、へえ。
0: これはびっくりしてですね、いろいろとこの
1: 入ってないんだ、
0: このイントロがまあ、C6 だとかセブンスの音が入ってるから、とはあんまキャッチーじゃないのはそこに来るっていう、セブンスが入ってるからなんだとか言って、そういう解説がされてるんですが、ところで本曲はベースらしい音が聞こえない、エレクトリックベースもダブルベース、ウッドベースも使用されておらず、事実上エレクトリックギターによるリフがベースの役割を果たしているようだ。そのためギターをベースとして解釈するとコードネームが変わってくると言って解説をしています。
1: うわーすご
0: い、これ実はベース入ってなかったってことだね。
1: へー、
0: 今ではベースは必須なのが常識だが、当時はまだアレンジのひな形が固まっておらず、編曲家たちもいろいろな編成を試みたのだろうという推察が。
1: 確かにベースなしで主題歌って今だとあんまり考えられなさそうだもん。
0: 今日はだから小出仁さんの分厚い本と蒲生君の分厚い本2冊ってカバンが重い重い、おまけにマンダロリアンのパンフレットまで入ってるからどんどん重くなってて、すごいですけど、
1: すごい資料が、
0: ね、だから ちょっと本当にベースが入ってないのかを、カラオケを先週ねかけそびれたカラオケがあるんですよ、カラオケのバージョンを聞いてみよう。全然歌入ってるね全然歌入っちゃってんじゃねシステムの不具合ですねこれOK を持ってきたつもりだったんですけど、完全に健全な子供たちの声が入ってるということで OK はまた後日
1: OK はまた来週
0: 今めっちゃマリちゃん耳そば立てて中ね、集中して聞いてくれてたのに胸になんて入っちゃってごめんなさいね、すいません。たまにはこういうこともありますね。今日はね、
1: はい、
0: いろんな人のカバーを聞いていただこうと思います。
1: あるんだ
0: ウルトラマンの。

0: 歌、はい、これをさまざまな方々、やっぱりそれは有名なね曲ですから、いろんな方々がカバーしてるんですよ、はい、まずはね、海上自衛隊の方々がやってます。海上自衛隊の方々がやっている、まあ、ブラスバンドですね。
1: おお、音がいい。
0: 吹奏楽って、

0: がピンとなるような
1: 背筋がピンとなる
0: ような、うん、サウンドで。
1: どうですかこの感じ。なんかちょっともう少しなんとかなってくんなかったのかなっていう感じ。この
0: グループがね、オリジナルやっぱかっこいいね。
1: グループがあんまやっぱないんだよね、ちょっとね。
0: 背筋が
1: やっぱりさ、あの作曲の宮内邦夫さんはジャズ畑の人なんで、だから8ビートにしてるんだけどなんとなくスイングしてんだよね。そこがやっぱかっこいい感じなんじゃない、グルーブの。でやっぱ同じ、60年代じゃないな、その後70年代か、あのギターのパイオニア寺内武さんがやってます。寺内武さんによるウルトラマンの歌聞いていただきたいと思います。

なんかでもなんか平歌の部分がね。なんかちょっと逗子か葉山に行きたくなってくるね、これ若大将が葉山雄三の世界に。

0: くてっていうのがある。なんであそこで鳥も入れるんだろう。怖い。
1: ここはGSサウンドのような
0: そう、ここはでも最後は忠実でしたね、アレンジデンデンっていう感じね。これすごいですね、やっぱり、ね、ウルトラマン、同じウルトラマンの歌、やっぱこれだけ有名な曲だから、あのやっぱこうカバーしてるんですよね。
1: うん、うん、ね、
0: そこはやっぱすごいなって思うんですけどね。他にもいろいろまああります。続いてはね、これ、うん、あの科学特捜隊、ウルトラマンの変身する早田隊員は科学特捜隊の一員なんですけれども、
1: うん、
0: 怪獣退治のね、うん、チームですよ、
1: うん、
0: そのチームの科学特捜隊のメンバーなんですが、科学特捜隊をこれもじって、科学の学って学ぶじゃないですか普通は、うん、それを音楽の学にしてるんだね。
1: あ、
0: で特捜隊の特は特別の特だけど、層、うん、が奏でるにしてある。
1: あ、
0: 科学特捜隊、これのウルトラマンの歌、こちらちょっと聞いていただきたいなと思います。

0: 盛り上がる。
1: フルで聞いちゃった。
0: ねえ、なんかライブハウスとかで盛り上がりそう。
1: うん、すごいね。
0: すごいね、凝ってるね。
1: なかなか面白いですね。こうやってカバーバージョン聞いてみるとね、オリジナルがこれ。うん、この感じがああなるんだってなると面白いですよ ね、
0: うん、
1: 他にもいろいろありますよ。ガラモーンズっていうんですね、
0: うん、
1: ガラモーンズというユニットがカバーしたこのウルトラマンの歌っていうのも聞いてみよう。
2: ワン、ツー、スリー、フォー。
1: 激しいな、こっちの方が。

0: だいぶ縦ビートでメロコアみたいなアレンジですけど、
1: ね、これボーカルは何かかけてる
0: なんかあれだね、
1: エフェクトなの
0: エフェクトなんかかけてる、なんかコンピューターの、
1: うん、
0: なんか、
1: ね、なんだろうね、
0: そんな感じがしますけど、いろいろなやり方あんだ ね、
1: うん、
0: ちょっとじゃあ漢字を違えて、
1: はい、
0: 続いてはね、これはね山田健太っていう人がやってる和楽器のこの、ウルトラマンの歌なんだけど、山田健太さんのさ和楽器ってさ、
1: うん、
0: 俺はちょっと

0: とこれは推察でしかないんだけど、
1: うん、
0: 我々が江古田のお店さ出入りしてる時にさ、
1: はい、
0: 店長が伊佐尾だった時期あったでしょ、
1: はい、
0: 伊佐尾もうちょっとローカルの話になっちゃう内輪の話になっちゃうけどさ伊佐尾のさクズ猫っていうバンドのさドラムは健太くんで和太鼓やってなかったゆくゆく。
1: へえ、あ、なんか見てないかもそれ。
0: でそれでさ相当すごいとこまで行ってるみたいな話をなんか聞いたこともあって、その人なんじゃないかな、その人なんじゃないかなとちょっと思ってんの。
1: 伊佐尾さんに聞いてみたら、
0: 伊佐尾に聞いたら分かるかもしれないけどその和楽器風のウルトラマンの歌っていうのがあるのこれ、
1: あら
0: これすごいよね。

0: なるほど。
1: すごいかっこいい、よくアレンジされてる。
0: すごいね。
1: すごいグルーブかっこいい。うん、
0: 全然、まあ結構洋楽器も入ってるけど、ギターとかも入ってたけど。
1: だけどやっぱりね、ね、うん、
0: これはこういうアレンジにする、よくこんなアレンジにしたなって思うけど、ね、秀
1: 逸なアレンジ、
0: うん、これなかなかすごいですよね。いや、いろいろなのがあるじゃないですか。
1: いろんなパターンが、なかなか面白い
0: でしょ、ね、
1: さすがウルトラマン、
0: さすがウルトラマン、さすがウルトラマンで、
1: 本当に
0: さすがウルトラマンっていうの。じゃあね、今度はジャズ。
1: お、来たね。
0: うん、これは深川俊樹さんっていうのかな。深川俊樹さんプレゼンツウルトラマンジャズボーカル&ピアノというバージョンがあって、これがまたおしゃれなんだよ。これが、
1: あ、もうなんかラウンジじゃない、
0: ラウンジ、これすごいよね、
1: 夜景が見えるラウンジじゃない。
0: これパッと聞きウルトラマンの曲だと思えないよね。
1: 思わない、
0: ね、
1: 思わない。
2: 胸に、
1: あ、歌、
0: 歌入って
2: る、つけてる、
1: 素敵。僕
2: は流星。
0: あら、

0: かがですか。もう
1: なんかゆったりしちゃうな、なんかもうグッときちゃいますね。
0: やっぱりさ、こういうことができるんだよね。だからこのね、いろいろな人の手にかかると、
1: うーん、ねえ、アレンジの魔法ってやつですか。
0: そうだよね、雰囲気がガラッと変わりますもんね。
1: ガラッと変わりますね。
0: 原曲、でも原曲がなければできなかった。
1: そうですね。
0: ラジオネーム直江春巻さんが X 上でいろいろ解説してくださっていて、
1: はい、
0: ガラモーンズは木原洋介さんと円谷プロが仕掛けた怪獣キャラバンドです。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ。
0: そしてウルトラマンジャズのボーカルは奥戸井美香さん。
1: へえ、この方今歌ってるのか
0: だと記憶していますと書いてある。
1: すごい
0: な、春巻さんすごいな。
1: さすが、本当すごいね。すごい情報ありがとうございます。
0: この辺とかすごいですよ。

0: だもうおじさんたちはさ、子供の頃聞いたウルトラマンをこうしてジャズにして、
1: ね、思い出しながらこう、ね、ブランデーグラスをさ、ね、揺らしながら、
0: なんでブランデーグラスなんそこで
1: 揺らしながら、
0: なんでブランデーグラスなんの
1: 違うの、夜景でこう、ね、ウイスキーがなんか幼少期も思い出しつつ、
0: ねね、お酒飲みながらさ、
1: そう
0: たしなむわけですよ。
1: そうですよ、
0: すごいね。
1: ね、
0: うん、でもだからそういう、そういう意味だとやっぱ永遠なんだなって、
1: うん、本当ですよ、
0: 思いますけどね、
1: うん、
0: 今日はカバーバージョンをいろいろ聞いてみました。
1: ねえ、いろいろありますね、いろいろ聞いて面白かった。
0: 本格的にウルトラマンのサウンドトラックを聞き進めて、はいはい、ディープにディープに

0: ディープになっていくのは、はい、来週から。
1: あら、またお楽しみですね。
0: 特に来週は私一人の放送ですんで、
1: さらにディープ。
0: もうずっと一人ごと言ってます。サントラ聞きながらずっと一人ごと言ってると思いますんで。
1: 一人でディープな世界に浸るだけ。
0: もう浸りたい。
1: ね、浸って。
0: ということでね、今後とももうずっと続くと思いますね、しばらくは。
1: そうですね、
0: 夏ぐらいまでは続くと思いますのでね、皆さんどうかご容赦いただきたい。本当すいませんね。以上、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 今日はウルトラマンの第2回目お届けいたしました。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: ラジオ広報コーノス。
1: この番組はコーノス市がお送りいたします。
0: 今日のラジオ広報コーノスは7月5日のコーノス市長選挙投票日に関するご案内、さらには、在住の、認知症の方などに催されるオレンジカフェですね、こちらのご案内も合わせてお届けしようと思います。ではマリちゃんからまずは鴻巣市長選挙のお知らせをお願いします。
1: はい、7月5日日曜日は鴻巣市長選挙の投票日です。鴻巣市選挙管理委員会では任期満了に伴う鴻巣市長選挙の投票日などを次の通り決定しました。告示日は6月28日の日曜日、投票日時は7月5日の日曜日、朝の7時から夜の8時まで、開票日時は7月5日の日曜日夜の9時から、開票場所

0: は総合体育館、総合体育館です。立候補予定者説明会がございます。日時は5月の28日木曜日午後1時半からです。場所は鴻巣市役所本庁舎4階大会議室です。注意事項がございまして、立候補を予定している方はあらかじめ選挙管理委員会へ連絡の上必ず出席してくださいということです。お問い合わせは選挙管理委員会事務局内線4003、内線4003までお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。鴻巣市役所代表番号も申し上げておきましょうね、はい、048-541-1321 048-541-1321、 こちらの内線の4003、選挙管理委員会事務局となっています。続いて、認知症の対応方法や心配事など、そういったご相談の場として、ご活用いただくオレンジカフェのご案内です。全部で夏までの間に6回が予定されておりまして、一番近くで6月4日の木曜日、吹上障害学習センターというのがございます。鴻巣市内の認知症の方やご家族、地域の方や専門職の方などを対象に、どなたでも気軽に参加できる集いの場所です。コーヒーなどを飲みながら楽しい時間を過ごしませんかということで開催されますオレンジカフェです。6月分ご紹介しておきましょう。時間はすべて午前10時から11時30分までです。先ほど申し上げた6月4日木曜日が吹上障害学習センター、6月9日火曜日が総合福祉センター、6月26日金曜日が川里障害学習センターにて開催されます。内容としては参加者同士の交流や情報交換の場としてご利用いただくといった内容となっています。参加費用は無料です。またお申し込みも時間内に直接お越しいただくという形で申し込みは不要となっています。この、毎週行われる、このオレンジカフェですね、会場が、別々になっておりますのでご注意いただきたいと思いますが、お問い合わせは鴻巣地域包括支援センター鴻巣、電話番号が 048-596-2283 048-596-2283 までよろしくお願いいたします。さあ、それから、花のオアシスチューリップ球根掘り出し体験、こちらのご案内も差し上げたいと思います。明日ですね、5月23日土曜日午前9時半から11時30分まで、受付は午前9時半から10時30分までとなっています。お天気が荒れた場合は、翌週に順延となりますが、今のところおそらく大丈夫だと思います。場所は、花のオアシスです。球根がなくなり次第終了となりますが、定員は200人程度というところです。ビニール袋1枚、と、球根20、30程度、で、費用が500円となっています。令和7年11月29日の植え込みに、ボランティアとして参加した方々は無料で、ご利用いただけます。お持ち物としてはスコップ、そして作業しやすい服装、長靴、軍手をお願いいたします。お申し込みは当日の会場となっています。お問い合わせは花のオアシス推進運営協議会事務局鴻巣市役所代表 048-541-1321 048-541-1321、 商工観光課内内線の3104までよろしくお願いいたします。以上、ラジオ広報鴻巣、この番組は鴻巣市がお送りいたしました。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、

0: 心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかる。

がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: ちょうどあった。
1: マンダロリアンやめてもうそれ。
0: 文字数がちょうどあった。
1: ちょっと人の作った歌になんてことすんだ。
0: それどっちにも言われてそう。スターウォーズ側にも言われてそう。
1: 本当にルーカスにも言われてる。
0: 言われ、タッシュにも言われて
1: る。ルーカスに言われてるよ。そうだね。だからマリちゃんこのスタジオ来るのはあの EM クラブ2月見に来てくれたんだよね。
0: あ、行きました行きました。もうそうだよ、生でねこれをね、
1: そう歌ってたもんね。
0: 蘇る
1: 蘇る。
0: なんもうあの時のまんまだった。
1: あ、昔のまんま、
0: のままだった、うん、サウンド。さすがのバンド勝手にあんなライブやってないねっていう感じの勝手に本当にすごかったな。めっちゃ良かった。
1: まあね、
0: うん、
1: うん、結構久しぶりだったけどあんま久しぶり感がな、
0: 全然なかった。見てる方も全然あの頃のままこの人たちあの頃のままじゃんみたいな。
1: 要するに成長してないってことだよ。
0: いやいやいや、時間のブランクとか関係なんかやった、培ってきたバンド力だね。
1: そうだね、
0: バンドの底支え、なんていうの、底力。ちょっと過敏なんで日本語がちょっと分かんないんだけど、底力を見た。
1: あ、底力を見た、うんうん、過敏なんでって言い訳やめてもらっていい。
0: これいい
1: な。私過敏なんでよく分かってないですって。ほんと困ったもんですね。いや、やってまいりました、
0: はい、
1: トワキン投稿読み読みコーナー、
0: はい、
1: ね、今日はですね上鹿真理子さんが来てくださってますので、
0: はい、
1: もう気合十分で、
0: いつも気合十分じゃないですか。
1: 朝からマンダロリアンのね、映画もう本当に初回から見て、
0: うん、
1: もう眠い中起きてですよ、
0: うんうんうん、
1: すごかったわけですよ。
0: すごかった、
1: ね、ですので今日はこの曲を聴きながらね、あのスタートしたいなと思います。スターウォーズ見たわけですからね。
0: あれ、
1: 上鹿真理子さんのですね、
0: あら、
1: リトルコズミッククルーズを聴きながら。
0: ありがとうございます。これね、R2D2 が入ってんだよ。
1: R2D2 が入ってる、
0: 声が
1: どこに入ってんの。
0: どっか
1: 感想
0: かも。
1: ピコパパピコ、
0: そうあれ、そう、
1: ああそうなんだね。
0: 言っちゃっていいのかな、大丈夫かな、平気だよね。
1: さあ
0: ルーカスに文句言われる
1: から。過敏だからはよくわかんないね。私過敏なんで、
0: 過敏なんでわかんないんだけど。うん、そうなの、ね、
1: 鼻いけてる瓶でしかないんで私。
0: そうあなたのために。
1: でもそれ来世の話でしょ。
0: そう、
1: 今世は怒られるんじゃない。
0: そうか今は、そっか今じゃないんだ。
1: 来世過敏になりたいだけで
0: しょ。しまった、今は過敏だと思っちゃった。
1: 今は普通に上鹿真理子なんで。
0: 恥ずかしい。
1: 恥ずかしいねこれ。
0: 普通に上鹿真理子だった。恥ずかしい、
1: ね、
0: はい、あ、まあいいや、
1: まあいいや。ということで、さまざまな来世があるさ、
0: はい、
1: 来世に下駄を預けようというテーマ です、はい、ラジオネーム下級生さんからいただいたメッセージテーマでございます。ご提案いただいたメッセージテーマ、はい、来世でなりたいもの教えてくださいということで、うん、来世でなりたいものを教えてくれってなかなか聞かないですよ。
0: 聞かない。
1: 飲み会やって

0: 2時間やって3時間やってもう話すことがないとき来世何になりたいみたいな。
1: それでも言うかな。そこまで言っても言うかな。
0: その時にやっと出てきそうな出てくるか出てこないかぐらいの話題じゃないですか。 それはもうこれ酒も入ってない状態でやるっていうの。
1: すごいね。
0: しかもマリさんの曲聴きながらやるっていうね。
1: イエーイ、
0: すごいですよ。
1: うん、ありがとうございます。
0: せっかくだからこれ聴きながらね、
1: はい、
0: うん、行こうじゃないかっていう話ですよ。はい、先ほど別枠で、うん、キヨピー加藤さんと、うん、ラジオネーム N K さんのねご紹介しました。
1: はい、N 上近さんね。
0: N 上近さん、はい、妹さんから投稿来たんで今日びっくりしちゃうよね。
1: びっくりした。
0: だいぶスターウォーズマニアだっていうことで、スターウォーズマニアのこの話にはやっぱり乗っかっていきたいですもんね。
1: ねえ、うん、本当嬉しいわ。
0: このマンダロリアンとか劇場見た人とかスターウォーズファンって聞いてくれてないのかな今日。
1: どうなんだろうね。
0: 興味本位で聞いてくれてるかもしれない ね。
1: タグたどって聞いてくれてるかもしれないよね、
0: うん、パダワンたちが、
1: このパダワンたちも
0: パダ
1: ワンフォースとともに
0: パダワンたちがさ、
1: ねえ、ね、聞いてるかもね。
0: うん、我らの道、
1: 我らの道、
0: 我らの道、
1: This is the way、
0: This is the way、
1: ねえ、わお、
0: That way、 uh-huh, uh-huh,
1: そっちじゃない。一気になんか軽い感じのなんかノリがミラーボールになってくれる。
0: I like you。
1: あはあって、あはあじゃないよ。
0: ではもうね、じゃんじゃん読み進めていかないと間に合わないんで、本当最近本当にたくさん投稿いただいてるんでね。
1: すごい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メールでいただきました、はい、先週の第3土曜日のアシスタント
1: ん、
0: ラジオネームさとちえ、さとちえからスタートしたいと思います。タシさん、マリコさん、トワキンリスナーの皆様こんばんは。さとちえです。はい、こんばんは。マリさん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: マリさんのご出演楽しみにしておりました。タシー&マリコのトークワクワクしています。
1: わーい、さとちえさん、ありがとうございます。今手振ってます。
0: どっかに手振ってますけど、
1: この人見えないの
0: に。どっかに手振ってます。では私が来世でなりたいもの、
1: はい、
0: すっげえ美女。
1: うわ、なんかキヨピーさんみたいな。
0: すっげえ美女って思いましたが、なんだかんだ今の自分かもと思います。
1: うん、
0: 自分が好きだからじゃなくて自分の家族が好きだから。最近家族話多いですね。
1: ねえ、
0: うん、だから来世でも今の家族のメンバーの自分になりたい。性別は何でもいいけど男性になってみても面白いかも。里知恵が男性になったらちょっとこれもまたね手こずりますね。
1: そうかな、かっこよくなりそう、うん、
0: かっこよくなるかな。
1: 今も可愛いけどさ、なんかかっこいい感じになりそう。
0: どうですか、まあいいな、飲み仲間にはなりそうな気ですけどね。さてさて、先週は第3土曜日ドドドの放送でございました。リスナーの皆様お聞きくださり、アンドメッセージを今月もありがとうございました。本当にいろいろいただきまして本当ありがとうございました。今月はコーノスのインディーラーメンの店長高瀬渡さんへのインタビュー全編お届けしました。
1: すごかったですね。なんかストイックな生活。
0: そうね、本当意外だったよね。俺たちがいつも思ってるインディーラーメンの店長さん、そういう過去だったんだっていうのね。タッシーさんが高瀬さんの生い立ちやボクシングとの出会い等を伺い、高瀬さんの人生ドラマをお聞きしました。来月の後編もどうぞお楽しみに。1995年の音楽も最高ですよ。
1: うん、最高でした。
0: アリちゃんも結構ストライクだな。
1: ああ、ほんと。
0: ドツボって言わないよ。
1: ドツボって何？ドストライク。
0: ドツボとは言わないよ、それ。
1: どの曲もドストライクでしたね。
0: そうだよね。うん。ではでは、バイ。バイ、ありがとうございます。なあ、
1: うん、
0: 95年。
1: シャイガイとかも超懐かしい。
0: シャイガイ、ダイアナキングね。
1: すごい聞いてたな、なんか。
0: 大きな穴の王様ですよ。
1: CD 持ってたかも、細長い。
0: ああ、細長い。そういう時代だよね。ダイアナキングね、
1: うん。
0: 懐かしかったよね、あれね、うん。流行ってたもん。
1: 流行ってた。
0: ラジオひねりゃかかってたよな。
1: うん。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてこちらは掲示板書き込みいただきました。ラジオネーム神宮寺。神宮さん、最近よくね投稿くださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、上近真理子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: フレッシュレモネード神宮寺です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はまた肌寒い日ですね。これも寒の戻り、カムバック。
1: ああ。
0: というのでしょうか。
1: はい。
0: そうね。
1: まさにそうだ。
0: 寒の戻りなのかな、これは。ねえ、今年は何度もこんな日があると問題なのが、カンカンカンバックなのか、カンバックバックバックバックなのか。 さて僕の来世で
1: 行っちゃうの
0: 行ってしまわれてしまう、先進まれてしまう。

0: しまいます、さて僕の来世でなりたいものは家猫です。家の猫ね、家猫です。
1: そうか、いいね。
0: 野生の危険を忘れてのんきに過ごしていきたいです。そして自由気ままに過ごしたい。窓から入る日差しで日向ぼっこしたいにゃーです。ただいま飼い主募集中ですにゃ、なんだ、ちょっと面倒くさいことになりましたねちょっと面倒くさいことになってきましたねこれねねえ、いいね、あの YKK の CM のあの窓のところの猫みたいな感じでしょあれ神宮さんだよ、来世の来世の神宮さん見っけみたいな、
1: いいねいいね
0: と言いつつよく犬っぽいと言われる神宮寺は猫派です。今日も楽しいラジオありがとうございます。それでは、いや、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 猫か
1: ねえ、しかも家猫、
0: 家猫になりたい、
1: そこがポイント、
0: うん、言ってますよ、
1: うん、のんびり
0: のんびりね、可愛がられてね、
1: ねえ、
0: うん、
1: いいじゃん、
0: 仕事しないでいいからいいよね。
1: そうね、それはまあ外でも家でもそうだね、
0: 好きなことはね、好きなようにのたうち回ってればいいんだよね
1: 意外と苦労あるんじゃないの、飼い主の相手しなきゃいけないとかさ、
0: 面倒くさいかもしれないね、飼い主の相手が ね、うん、どうでしょうね、
1: どうなんだろうね。
0: 同じく掲示板に書き込みいただきました、ラジオネーム直江春巻、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 今日は X でもいろいろとご指南ありがとうございます、はい、
1: ね、情報も
0: ね、タッシーさん、マリコさん、こんにちは、ぴょん、
1: こんにちは、ぴょん、
0: こんにちは、ぴょん、
1: ぴょん、
0: またちょっとめんどくさくなってマリコさん、久々の登場、嬉しい、ぴょん、
1: あ、ありがとう、ぴょん、嬉しい、ぴょん、
0: もううちの娘にタシぴょんとか書かせてますからね
1: そうそうそうそう、書いてもらって先週
0: そんなわけでぴょん、来世といえばかわいい、かわいいウサギに、てんてんてんてんと思ったけど、
1: うん、
0: やっぱり今から生まれ変わるとなると難しいですよね。世界のいろんな地域の話とか聞くと不便なこともあるか、うん、不便なこともあるけど、今の日本の人間でいられるって今世はかなり運がいいんじゃないかと思います。世の中見渡してみると確かにそうだよね。
1: そうだね、確かに、
0: ね、
1: そうだね、
0: うん、だから次はもっと運のいいものになりたいですね。もっとね、欲がある、そう、大切に飼ってもらっている猫です。
1: あれ同じ
0: 猫2人目来ました、
1: 猫2人目じゃん。
0: あ、人間をその可愛さで翻弄してわがまま放題の猫ちゃんになりたいにゃーん、
1: また来た、
0: 来世と言わず今からでもいいにゃーん、だいぶめんどくさくなってきました、
1: また来た、
0: だいぶめんどくさくなってきましたよ、
1: また来た、家猫2匹目
0: 家猫2匹目だよYKK の窓のYKK の窓2匹目、あれは長谷春巻さんだよ来世の
1: すげえにゃんだって、
0: 困ったね、
1: ねえ、すごい2匹目来た、
0: メールでいただきました、
1: はい、
0: ラジオネームズンドル渚しおり、
1: 来た、またにゃんだ
0: ありがとう、
1: 渚しおり、ありがとうございます、
0: タシシャン&マリシャン&リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 4つアイドルズンドル渚しおりこと第一金曜アシスタント森リスコだよこんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、困った困った今回は下級生ちゃんのお題にゃんね、提案ありがとう、にゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃんにゃん、来た、にゃんにゃん3匹目
0: 来世か、来世ね、うん、お金持ちのお家の飼い猫どいつもこいつもしょうがない、
1: なんで
0: としょうがないな、ドイツも。
1: しかもりーちゃんお金持ちの家の
0: 子、そうそう、
1: お金持ち
0: のお家の飼い猫、いや、3
1: 匹目はお金持ちだった、
0: うん、まず気まぐれに生きていける、そしてモンプチを毎日食べられるピアノの上を歩くやつねあれリツコさんね、来世のキンキンなんつって呼ばれてさ、フォークで
1: キン
0: キンなんつって呼ばれてんじゃん、
1: フォークでね、
0: うん場合によっては旅行にも連れて行ってくれる最高にゃんねデブ猫まっしぐらにゃんにゃー
1: みんなにゃんにゃん言って
0: それではまたお会いしましょう、マリシャンラブズンドル渚しおりでした、にゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃん、
0: 大丈夫かこの番組は、
1: 私もリスコちゃんラブにゃんにゃんにゃん
0: この番組は大丈夫なのかこんな状態になって
1: すごいねいきなりのっけからすごいねすごいな、
0: 猫猫猫
1: にゃんにゃんにゃんにゃん来たね、
0: ああすげえよこれ、
1: すごいね、ああ猫3連発、
0: うん 自分の人生で

0: 俺こういう投稿立て続けに読む日が来ると思わなかったもう少し真面目なラジオになると思ってたね
1: すごいね、チームワークがすごい。
0: そうだね、
1: うん、
0: 掲示板に書き込みをいただきました。いつもありがとうございます。ラジオネームミケ、ありがとうございます。ミケさんです。
1: ちょっと猫っぽいね、ミケって。
0: そうだね、ミケさんですからね。うん、タシーさん、マリコさん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。なんだか気温のアップダウンが激しくてついていけません、うんうんうん、そうだね。恵みの雨ではありますが、出張で高速道路をカットバスには少し困りものです。カットバス、
1: 気をつけて。
0: ホームランじゃねえ。パートさんの中学生の息子さんは体育祭が月曜日に延期になったそうです。あ、お仕事先のパートさんの息子さん、うん、中学生がいて、うん、体育祭が月曜日に延期になった。
1: あらら、
0: あ、そうですか。あ、もうそんな時期なんですね。今年も残すところあと7ヶ月です。そうですね。まあそうですね、
1: うん、長いような短いような。
0: そうですね、7ヶ月って言われるとねまだ7ヶ月あるねて、さて下級生さんご提案のテーマですが、やっぱり私はやっぱり日本で女子に生まれ変わりたいです、
1: うん、
0: できることならある程度美人でそこそこスタイルがよくて、
1: それも聞いたこと、
0: 大食いでも太らない体質に生まれてみたいですね。すごいな。
1: いいね、それ。
0: そしてできればスポーツが好きな人になりたいです、うん、学力もまあまあ欲しいし、多少はユーモアのある人だとなお良いです。自分にはないものを求めてしまいます。そんな人に生まれ変われないですかね。動物でもいいです。お金持ちの家の飼い猫とか。
1: 嘘でしょ。本当すごい。
0: お金持ちの家の飼い猫とか良いですね。ぬくぬく過ごせて何より。こんな感じでしょうか。こんな感じでしょうかじゃない。
1: お腹痛いんだけど。すごいね、みんな。
0: みんなそう、
1: 示し合わない。
0: みんなそうなのよ。
1: みんな
0: そう来てんのよ。どうしたもんだと思ってた。
1: 可愛い、日本人の可愛い女の子が。
0: そう、
1: 家猫。
0: しかもお金持ちの家の飼い猫です。
1: いや、すごい、猫4匹目だ。
0: リクエスト、北谷博さんの We Are お願いします、はい、ワンピースの最初のテーマ曲です、大好きなんです、ということでね。では曲の後お知らせを挟んで、まだまだ皆さんのわがままな来世像を紹介していきたいと思います。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 今回のテーマに沿うか、どうかは微妙ですが、歌詞の中にいつか最高の自分に生まれ変われる日が、生まれ変わる日が来るよとあるので思い浮かびました。ラジオネームセンター北島さんからのリクエスト、エブリリトルシングの Dear My Friend。
1: あ、いいじゃないですか、ね、
0: ボーカルの持田香織氏の歌声とシンセサイザーとエレキギターのリズムが心地よいので大好きです、うん、みんなこの時代の曲好きですね。やっぱリスナーさんの層がね、うん、この時代の音楽好きな人多いですよね。今日はだからもうすごいですよ、もうね、マディー・ウォーターズからワンピースから上鹿麻里経由の ELT ですから。
1: そうですね、 ELT、うん、ねえ、すごい、
0: すごい番組。その間にウルトラマンいくつも聞いてます。
1: そうですね、ねえ、
0: ということでラジオネームセンター北島、メールでいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、上鹿さん、バソキーヤ、
1: バソキーヤ
0: 来たよ、バソキーヤなんでなんだろうねなんでバソキーヤなんだろうねラミパス、ラミパス、ルルルルル、
1: ああ
0: なんだっけ、ラミパス、ラミパス、ルルルルルって、
1: なんかコメントさんじゃなくて、なんだっけ、
0: コメントさん、なんか ね魔法少女だよね、
1: うん、
0: うん、埼玉のゆるキャラならポテクマくんとベルーニャ推しの北島です。
1: うん、ベルーニャ、
0: ポテクマくんとベルーニャ推しの北島です。
1: はい、
0: ここでいろいろとあの調べようとすると時間が絶対なくなるんで、皆さんセルフでお願いします。
1: はい、
0: 来世でなりたいものですが、優しいお姉ちゃんがいる弟になりたいですリツコさん、リツコさんですか、
1: リツコさんの
0: 弟候補どうですかこれ、
1: ね
0: え、うん、僕は妹が数人いる一番上の家庭で育ってきたので、しっかりしなくてはいけないという無言の圧力がありましたので、うん、上の兄弟に甘えられる環境に憧れます。
1: いや、もうそれはもうリツコさんの弟になるしかない、いっぱいいるからね。
0: そうね、
1: 末っ子ぐらいになって、
0: リツコさん弟抱えすぎだよね、
1: 抱えてるからもう、
0: ね、一番上の兄弟の方、共感できる方いませんか。いや、俺も長男だけどね、上いないですけど、
1: うん、
0: まあ姉貴が欲しいと思った時期はあったはあったね、
1: うんうんうん、
0: あったはあったけど、別にいたらいたで

0: うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: どうだったかな。
0: そうね、どうだったかな、うん、
1: どうだったかな、
0: うんうん、
1: たまに甘え上手な人とかいますが、羨ましいようないけないような複雑な感情があります。
0: うん、頼り上手とかね、なんかそういうのは羨ましいの
1: ある
0: か
1: も、うん、まあね、どうでしょうね、
0: うん
1: うん、優しいお姉ちゃんがいる弟になりたいですって。
0: そっか、
1: そういう店はあるよ池袋に。
0: なんて店
1: 今からでも今世でも行けんじゃない
0: 店
1: そういう店だとあるよ、ちょっと
0: 店だって、
1: うん、ねえ、いやー、いいですね。でもね、
0: うん、これはもう律子さんに、
1: もう律子さん一択ですね。
0: 一択で一択でお願いします。
1: 律子さんそれでなんか商売しないですかね
0: 一株じゃないけど、なんか
1: 優しいお姉さんになります。
0: 弟になるのにいくらみたいな、ね、
1: うん、結構お金になりそうな。
0: サブスクみたい、毎月いくら。
1: サブスクサブスク姉さん
0: 毎月いくらみたいなね。
1: サブスク姉さんね、もう なしじゃねえな。なしじゃないよね。掲示板に書き込みいただきました。ラジオネームお刺身のサナ、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いただきました。タッシーさん、上近真理子さん、皆さんこんばんきん。
0: こんばんきん、
1: こんばんきん、バンキンバンキン、こんばんきん。上近真理子さんの素敵なお声が聞けるのを楽しみにしておりました。
0: ありがとうございます。ダミ声で
1: 最近推しの相馬さんの曲を歌った TikTok 動画で歌声を褒めていただき、調子に乗っているお刺身のサナです。
0: すごい、すごい。
1: 相馬さんの曲歌ったんだ。
0: いい声なんだ。
1: TikTok で。
0: へえ。
1: 褒められたんだ。
0: すごい。
1: 調子に乗ってるんだ。調子に乗っているお刺身のサナです。
0: いや、それは実力。
1: いいじゃん。すごいね。調子に乗っちゃいましょう、うん。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。来世でなりたいものはイケメンです。
0: みんなでもそういう感じなのね。可愛い女の子かイケメンか。
1: ねえ。飼い猫か。
0: 飼い猫か。
1: 大体その3つに
0: 3つぐらい
1: 絞られてんだよな。来世でなりたいものはイケメンです。イケメンになってブイブイ言わせたいです。
0: ブイブイ言わせたいって、
1: みんなブイブイ言ってさっきも言ってたよ、キヨピーさん
0: 言ってた。
1: みんなブイブイ言わせたいんだよそして女性を幸せにする男になります。
0: ああ、いいじゃない
1: ですか。女の子にキャーキャー言われてみたいんですよね。現世ではそれほどモテていないので、激烈にモテる感じを体験してみたいです
0: なんか聞いたことあるような
1: みんな大体あの考えているフェーズが分かります ねどの辺を考えて
0: らっしゃる。いろいろ出てくるかと思ったら意外と3択ぐらいしかまだ出てきてない。
1: そうですね
0: 私花瓶とか言ってなんかすごいもったいない。
1: あなただいぶレアですね花生けてるだけですからね。佇んでるだけですよ。
0: もっと家猫にすればよかった、
1: うん、すごいですね。大体皆さん集約されてます
0: ね
1: モードが
0: すごい、
1: うん、面白いんじゃないでしょうか。
0: 面白い。
1: イケメンになってブイブイ言わせて
0: ウケる。
1: すごいね。女性を幸せにする男になるっていう、うん、ここは大事なことです
0: ね。そこはいいです、うん、
1: そこは大事なところですよね、
0: うん
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: ね。お刺身のサナさんは山形ですから、
0: うん、
1: 山形からメッセージください。あー、続いては一気に南に行きます、
0: はい、
1: ラジオネームサラジェーン、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いただきました、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 九州の上の方から飛んできた50代の独身マン、サザン大好き人生のサラジェーンです。またの名をエロティカセブンハードブラックです。
0: ね、
1: いつもながらのご挨拶でございますが、今週は日本におります。
0: お、
1: 日本イエーイ。
0: なんだこれ。なんだそれ。
1: なんだこれ。今週は日本におります。日本イエーイ。やっぱり日本でいただく和食は近まいですね。
0: ん？
1: やっぱり日本でいただく和食は近まいですね。
0: え？
1: 違いますねって言いたいのかな。
0: あ、そうなのか。
1: 日本でいただく和食は近まいますね。
0: カチじゃないし
1: 近まいますね。全然意味が分かんない。意味が不明だ。卵かけご飯や納豆、焼き魚、うん、日本で食べるからこそ美味しいんだなと思います、
0: うん、
1: 和食最高、お尻もほかほかだぜ
0: テンション高い
1: 大丈夫かなこれ。
0: 和食最高だぜ。
1: 和食最高、日本イエーイって言ってますけど来世の私はすごいです。
0: お、
1: すごいんです。
0: すごいんだ。
1: 楽器が弾けて、歌が歌えて、チヤホヤされて、モテまくるミュージシャンになります
0: またみんなモテまくる。
1: どうしてもブイブイ言わせたいんだよ、ね、みんなさ、今世がだいぶちょっとちょっとトホホな今世になってないかこれ。

0: 来世の私はすごいです。楽器が弾けて歌が歌えてチヤホヤされてモテまくるミュージシャンになります。ミュージシャンを甘く見るなよお前、大変なんだぞ。大変だ、ね、本当に。
1: 確かに
0: 今世が今世だけに、きっとそれぐらいイケているはずです。決まりです。
1: 決まりです
0: 決定事項。今世が今世だけに、きっとそれぐらいイケてるはず。今世が徒歩だから来世は多分すごいな、きっとそれぐらいはイケてるはずです。決まりです。そこで一句、
1: はい、
0: それくらいイケてるはずです、決まりです。
1: なんかの歌謡曲の歌詞みたい。
0: それくらいイケてるはずです、決まりです。さらに一句、
1: はい、
0: そうじゃなきゃ深海魚にでもなろうかな。
1: なんか新しいな。
0: イケメンミュージシャンにならなかったらもう深海魚になる。
1: 深海魚なんだ。
0: 下の方の、ね、もう真っ暗な、光も全く当たらない、その
1: 真っ暗な海底、
0: 真っ暗な海底にね、張りすくばって。
1: ブルースだな。
0: 骨もあるのかないのか分かんない軟体のなんかこのさあ目もあんのかないのか分かんない魚じゃん、深海魚。
1: ずーっと下の方
0: に、ね、ちゃほやされてモテまくるミュージシャンになれないんだったらそういう深海魚になった方がまだマシだと
1: すごい、
0: ね、おっしゃってますね。
1: すごい上かすごい下か、
0: すごい下行くね。それでは今日はこの辺でブルルンブルルンブルルン。現実に戻っちゃった。
1: ああ面白い、
0: 面白いですね。
1: みんな発想が面白い、
0: みんなモテたいんだね。みんなモテたいんだな、そこは外せないんだ。うん、来世ブイブイ言わせるやつらばっかね。来世ブイブイ言わせるやつが猫しかいねえ世の中になっちゃうじゃない。
1: ゆったり猫か深海魚で下の方か。極端だ。
0: そうね、なかなかすごいですね。今度は岩手県です。
1: お、
0: いただきました、はい、ラジオネーム最近が食う、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: サッシーさん、上近マリッコピョン、
1: マリッコピョン、はい、
0: 上近マリッコピョン。こんにちは、
1: こんにちは、
0: 岩手県の最近が食うです。タシーさん、先週は追いかけて横浜のリクエストに答えてくださりありがとうございます。あ、かけましたね。かく言う私は、うん、今日22日金曜日、うん、出張で横浜に来ており、
1: あら、
0: あ、そうなのね。リアタイはできませんがアーカイブを楽しみにしています、
1: うん、
0: 横浜中です。今
1: そうなんだ、横浜中、
0: 浜中、
1: 浜中、
0: うん、ね、来世でなりたいものは、
1: うん、
0: 歌人または俳人です。俳句を読む人か歌を読む人、ほら今日ちょっと急に崇高な方に来た ね。
1: でもまあ歌人ってちょっとミュージシャンっぽいね。
0: そうね、うんうん、俳句を読む俳人、
1: なるほど、あらまあ、
0: ね、
1: 私のように家元になりたい、
0: そう、家元になりたいで、
1: あらまあ、
0: うん、それはまあね、
1: そうなんですね、
0: うん、見上げたもんですね、
1: 見上げたもんですね、うん、
0: あの有名な歌人の石川啄木、
1: うん、
0: 岩手県生まれです。
1: あ、そうなんだ。
0: それゆえ岩手県盛岡市では毎年8月に短歌の甲子園、短歌甲子園、正式名は全国高校生短歌大会が開催されます。予選を勝ち抜いた3人1組の高校生チームが20チームほど集まります。その場で与えられたお題で30分以内に1人1首の短歌を作り、トーナメント方式で優勝チームを決めます。
1: わ、すごいね、面白い。
0: 私は毎年客席で準決勝と決勝を観戦しています。
1: へ、
0: 若い彼らの言葉へのこだわりや言葉を大切にする姿勢、審査員の鋭すぎるツッコミにも動じることなく堂々と自分の主張を繰り広げる姿に感銘を受けます。
1: ああ、それはいいですね。
0: どうだこのブイブイ言わせようとか言ってた人たち。
1: アカデミックだな。
0: ねえ、
1: うん、
0: おそらくご自分で作詞をされているタッシーさんも言葉に対し同じような思いを持たれていることでしょう。おお、まあ確かにね、
1: うん、そうだ、タッシー
0: 曲は出てきてもさ、し悩まないですか結構。
1: 歌詞は本当に
0: 言葉選びが
1: もうめちゃくちゃもう悩みます、何日も絞り出すまで、ね、
0: 清志郎さんも言ってました、毎日のようにソファーの上にゴロゴロになって、うん、どの言葉がたった1秒も、ね、うん、にも満たないようなフレーズにどんな日本語を当てるかで、うん、ずっと悩んでる。
1: わかります、すごい、
0: うん、でも家族は家の中でぐうたらしてるようにしか見てくれない。
1: そうだね、でも、うん、ぼーっとしてる時にパッて浮かんだりするから、そう、ね、そう、うん、結構そういう時
0: 間が、俺はプールの中でウォーキングとかしてる時だね、だからやっぱニュートラルな時ですよね、
1: わ、うん、かります、うん、お風呂の時とか、
0: そうそうそうそう。

0: そう、意外とそういう時に降りてくるよね、そういうわけで来世には言葉を大切にして生きる歌人または俳人になりたいです。そして来世では俳人として俳句を読む人になって、トワキンの五七五シリーズに素晴らしい句を投稿したいと思っています。
1: そこそっちの甲子園の方出た方がいいんじゃないの、ね、トワキンの五
0: 七五できればそっちの方がいいと思います。まあでも、まあ、うちの五七五シリーズも崇高ですからね。
1: まあ、確かに確かに、
0: おでんでんですから。
1: いや、おでん
0: でんでんでんでんでんでんです
1: からね。みんなすごいレベル高いですからね。
0: うちの番組の句は優秀なのばっかりです。
1: 優秀ですよ、素晴らしい、本当秀逸ですから、ね、確かに。
0: まあ来世の話ですけど ね最近がクーさんからしてみたら
1: そうだ、
0: いやなかなか面白いですね。
1: 来ましたね、そうか、言葉を大事に、
0: 言葉を大事にする
1: いいですね、
0: 続いては今度は北海道、
1: はい、
0: 来ましたよ。まずはラジオネーム DKDHKD、 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、トシさん、マリコちゃん北海道からこんばんみ、
1: こんばんみ、
0: D です。20日の日誕生日だったんですが、そう、
1: あ、おめでとうございます。
0: 私他局で言いましたよ、うちの奥さんと一緒なんです。
1: あ、そうだ、言って、あ、聞いてたかも。
0: それから、スカシヤマさんと一緒、この3人が一緒という、
1: すごいですね。い
0: やいや、困った本当にね、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ですが私は稚内におりました。そうです、道の駅巡りの最中でした。道の駅巡りやってますね、久しぶりに徹夜で車を走らせていました。おかげさまで北海道内で十何位になっております。おう、ランキングってこと、なんかのランキング、私が来世でなりたいものですが、ミュージシャンかプロデューサーです。
1: ミュージシャン、プロデューサー。
0: 人間慣れない、人間慣れないものに憧れるというのがありますが、本当にその通りで、慣れないから夢を見るのだと思います。なるほどね。では時間もなさそうなので、したっけしたっけです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりイケてるミュージシャン。
1: ミュージシャンね、そっか、ね、そうなんだね。
0: 歌人。
1: 歌人。
0: ね、
1: ミ
0: ュージシャンか、プロデューサー、
1: プロデューサーね、
0: そういうものにちょっとこうなってみたいって思うんです
1: ね、来世とかに。
0: なるほどね、いろいろありますね。
1: ありますね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてはさらに北海道、
1: はい、
0: 帯広で農家を営んでらっしゃるラジオネームジャガポックリ、ありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: 。タッシーさんか、ミチか、マリコさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 怒涛の豆植えラッシュ中盤戦のジャガポックです。
1: そうか、そうだね、
0: 豆植えラッシュ、天気が相変わらず良いので仕事が進みます。あ、それは何よりですよね。それ何より何より、ということで昼休みに、昼休み中に、手短に来世、手短に来世昼休み中に手短に来世来世を昼休み中に手短に農家の方が来世のことを考えるっていう絵がすごいちょっと手短に来世でも考えるかな来休憩する飯だ飯だ、ちょっと手短に来世でも考えるかなすごいですね。今の生活で十分楽しめているので、もう一回このままで行きたいような気もしますが、もし都会生まれだったらどうなっていただろうと思うことはあります。都会生まれ、
1: なるほど、
0: 農家以外サラリーマンとかやっていけたのかなとか、どんな人間関係を築けたんだろうなとか、いろいろ妄想できますね。とりあえず来世も人間で、そして平和でありたいです。そうですね、
1: そうですね、
0: それが何よりですよね、平和な世の中に生きている人間になりたいですよね、それね。なかなかね、それもね、何をもって幸せとするかっていうところもね、ありますけどね。都会生まれか田舎生まれかでやっぱ変わるか、変わるよな、生まれた環境が違ければ。まあ他の国に生まれたりとかね、そういうのあるもんね。なかなか奥深い話じゃないですか、これって。ちょっとね、
1: そうするとちょっと夢いろいろ膨らむか、
0: まあ、あとは我々の脳の思考回路で追いつくか追いつかないかですね。
1: はい、
0: はいって普通にはい、
1: 違う
0: ヘーベルハウスかはい
1: 違う
0: しょうがないですね。では続いてはこちらはいただきましたよ、山形県出身、
1: はい、
0: うん、ラジオネーム

0: のすけのすけくんいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 田尻さん、マリコさん、リスナーの皆さん、そして下級生さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: のすけです。来世でなりたいもの、
1: うん、
0: それはひまわりです。
1: ひまわり、
0: ひまわりになりたい。
1: お花だ。
0: お、サンフラワーのすけ。
1: おお、あってる、黄色いし。
0: サンフラワーのすけですよ。
1: すごい、すごい、ね、なんかいいね、かわいい感じ、ふんわり。
0: 大きなフェリーの名前みたい。
1: 確かに。
0: サンフラワーのすけ。
1: 確かに。本当だ。
0: 明るく元気なイメージのひまわり。
1: うん。
0: 見た人の気持ちも元気にしてくれるようなひまわり。そんなひまわりに来世はなりたいです。うん、そして世の中に存分に黄色を放ちたいです。
1: でも今現世でのすけくんそんな感じじゃん。
0: まあ人間味ひまわりみたいなね。
1: うん、うん、
0: ひまわり
1: 人間。そういう人ですよ。明るいのを、ね、振りまいて黄色も放ってる人ですよ。
0: トロンボーンがね、なんかこうひまわりに見えてくるようなね。
1: うんうんうん、心も明るくして。
0: 確かにそうですね。
1: うん、ひまわりのような人です
0: よ。すでにもう来世が始まってるって。
1: 始まってる。来世が現世。
0: ね。
1: ややこしくなってきて。
0: 変なこと言わないでもらっていいですか。いいこと言ったっぽいように感じましたが、2秒黙りましたが、変なこと言わないでもらっていいですか。こんがらがるんで。
1: そんな。
0: 現世が来世とか、来世が現世とか、よくわからないこと言わないでくださいよ。どちらかるんで。
1: 確かに。
0: 普通にやってもらっていいですか。あの、いいこと言おうとしないでも、いいこと言おうとしないでいただいて、全然結構なんで。
1: わけわかんなくなったね。
0: ひまわりのすけくん。
1: 本当、
0: うん。でももう実際本当にね、
1: うん、
0: のすけくんはひまわりのような。
1: ですよですよ。
0: うん、人ですよ、
1: うん。
0: みんなが笑顔になるからね。
1: うん、
0: うん、すごいなと思います、
1: ね。
0: 続いてメールでいただきました。
1: はい、
0: お、ラジオネームさゆり。さゆりさん来たよ。
1: お、
0: シンガーソングライターさゆりさん。
1: はい、
0: ね、今度7月にツーマンやりますけども、
1: そうだそうだ、
0: はい、さゆりさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 田尻さん、上近真理子さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: トワキン、毎週楽しく聞かせていただいています。
1: すごい、
0: すげえ、ね、
1: わ、
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。
0: 先日は関東も真夏日でしたが、今日は特にぐっと気温も下がり、寒暖差が激しいですね、
1: うん、
0: 皆様体調お気をつけて、どうぞご自愛くださいませ。ご自愛、ね、それはマイラブ、
1: マイラブ、はい、
0: マイラブしましょう、
1: はい、
0: ね、さてお題の来世でなりたいものですが、パッと浮かんだのは、
1: うん、
0: 魔法使いです。
1: おお、来た、
0: ルルルルルだ
1: ね。
0: え、ねえ、小学校低学年の頃、図工の授業でなりたいものに変身しようというのがあり、私は迷わずに魔法使い、
1: うん、
0: 黒のゴミ袋やカラフルなセロハンを使ってロープを作り、三角帽子や靴も作った記憶が鮮明にあります。可愛らしいですね。
1: 可愛い。
0: いいね。
1: ね。
0: 当時読んでいた本やアニメの影響もありますが、やっぱり空を飛んだり呪文を唱えて変身するのはいくつになっても憧れますね。現実的に考えるとやはり芸術家でしょうか。
1: おお、芸術
0: 家。現実的に考えると来世は芸術家ね。
1: うーん、
0: 憧れ的には魔法使い。
1: 魔法使いいいな。
0: いいね、
1: 魔法使い。
0: あなたは魔法使いにさせたくないですね。
1: なんで？
0: 無茶やりそう、いろんなこと。
1: やんないよ、世の中のために役立てるよ、魔法を。タッシーを、まあ、家猫にしたり。
0: なんか迷惑行為をしそうですよね。
1: そんなことないですよ、もうみんなのために。
0: 私家の子になんて別になろうと思ってないですけど、
1: こう何でも希望を叶えるような、
0: うん、
1: 素敵なひまわりのような。
0: 先行っていいですかね。
1: すいません。
0: 先行っていいですか、ね、
1: すいません。詰まってしまいました
0: 。メールでいただきました。ラジオネームミッチー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ミッチーさんいただきました。タッシーさん、上近真理子さん、こんにちハムスター。
1: こんにちハムスター。
0: こんにちハムスター。かっこ無理がありますかね。いや無理はないけど、こんにちハムスターって
1: ついつられてなんか追っかけて言いたくなっちゃう。
0: そうだね、ちょっとね、うん、ひまわりの種って感じしますね、これね。ガムオの嫁ミッチーです。またの名をディカオの嫁です。いいじゃないですか。ね、パライバトルマリンの訂正ありがとうございました。 パライバトルマリンだと思ってたからね。パライバトルマリンの訂正ありがとうございました。私が読みやすいようにスペースを作ればよかったです。

0: いい、そんなことはしなくていいですもん。そんなお手数おかけするようなね、私の額がなかっただけの話ですから。さて今回のテーマ、来世、
1: うん、
0: 悟りを開いた私は輪廻転生から下脱し極楽浄土に行くので来世などありません、
1: わ
0: なんて書いても面白くないですよね。樹木になり人々を見守りたいです。
1: すごい、すなんかまた悟りの境地のような、
0: これだいぶ踏み込みましたね、これ。
1: うん、
0: 悟ったね、
1: うん、
0: 樹木になって人々を見守りたい、
1: あら
0: すごい、そこの樹木で咲いた花を花瓶の神しかまりに、うん
1: 花瓶だった、私そうだ
0: あなた花瓶ですから、
1: ね、そうそれがこうひまわりとなって咲いてのすけくんが私の花瓶に刺さった。そうするともう
0: みんなが集まってその周りに、YKK の猫たちが窓からたくさん
1: 花瓶が窓際にあって、
0: そうそう、モンプチ食ってる、モンプチ食ってる猫もいるんだよ一匹ねえ、
1: ねえ、
0: いいじゃないですか。
1: そこの水槽はもう地底まで水槽があって、
0: 海底っていうのよ、地底までって言うんだよ、それ海底っていうのよ、うん、
1: 深海魚が
0: 水槽が海底まで深海魚変なこと言わないでもらっていいですか紛らわしくなるんで。いやミッチーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でもそうありたいですね、この樹木になって人々を見守るっていう。
1: そうだね、すごい、うん、
0: これはちょっと達観した、
1: ね、確かに
0: 考え方ですよね、
1: うん
0: うん、なかなかそれはそれでなんか素晴らしいんじゃない。
1: そこまで思わないかもしれないもん、なかなかそういう考えにいかない。
0: だから役すぎとかもさ、もともとさ、もう誰かの生まれ変わりかもしれないじゃん、
1: うん、なんかああいう神木みたいなね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: ね、
1: あり
0: で、ミチさんもそういう気になる、うん、
1: ね、
0: 役すぎみたいな感じになるわけ、
1: うん、うん、で見守りたいってすごいな。
0: 見守るんだ、
1: うん、
0: ね、素晴らしいですよ、
1: ねえ、
0: うん、なかなか崇高なお話ですよ、
1: ほ
0: んと、ね、さあ続いては、
1: はい、
0: メールでいただきました、
1: はい、
0: ラジオネーム酒が飲めるぞ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、マリコさん、リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いい声で言われた。こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんでそんな。
1: こんばんは。
0: おえつ声なんです
1: よ。なんでいい声で。
0: みたいな。
1: こんばんは。いい声で。
0: 誰のま誰モデルそれ。
1: 九条。
0: 九条さんの。九条さんのモデルになるとそういう感じなの。
1: こんばんは。
0: いやだな俺。そんな九条さん見たくない。シュラスコで。山盛り肉を食らえば酒が飲めるぞでございます。あんまなんか肉食べに行ったの？
1: すごい。
0: いいなあ。さて来世でなりたいものなかなか難しいというかあんまり考えたことないお題ですね、
1: うんうん、
0: そうですね。それをまあみんながこんだけ考えてるんだけどねうん、強いて言えば自分以外でざっくりした回答になっちゃいそうです。また生きていくのなら今とは違う物語を歩んでみたいなと、
1: うん、
0: 自分以外、
1: なるほどね、
0: 自分以外、
1: 自分以外、
0: 自分っていう人もいれば自分以外っていう人もいる、うん、
1: そっかそっか、
0: 自分以外なら何でもいい、
1: 物語を、他の人の物語を歩みたいっていう表現がまたいいですね。
0: 今とは違う物語を歩んでみたい、
1: 今とは違う物語、
0: なるほどね、
1: うん、
0: またいい表現ですね、
1: ね、
0: うん、なかなかすごいですよ皆さん考えてることが、
1: はい、
0: コメントが面白いね。何になりたいかとプラス皆さんのいろんなコメントが面白いです、
1: う
0: ん、
1: そうね、確かに、う
0: ん、続いてファックスいただきました、ありがとうございます。ラジオネームスリーピー長島、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、上近真理子さん、リスナーの皆さん、コンフラワ
1: ー、コンフラワ
0: ー、コンフラワー、コンフラワー、スリーピー長島だぴょん
1: だぴょん
0: だぴょん、大丈夫ですか。
1: ぴょんぴょん、
0: 先日阿佐ヶ谷のバーバビロンさんへ行ったのですが、
1: うん、
0: いいですね、
1: いいな。
0: ラジオネームスコッチスコッピさんが親知らずを抜いた直後だったそうでなかなかお気の毒そうでした。マイラブしていただきたいです。
1: そうですね、確かに痛そうでした
0: ね、 ねえ、
1: うん、
0: 親知らずね、
1: うん、
0: すごいですから、
1: うん、
0: ね、
1: すごいですから、
0: すごいですから、もう本当にねお大事になさってくださいよ、
1: お大事に、
0: うんうん、さて今週はラジオネーム下級さんご提案、来世でなりたいものですが、
1: うん、
0: ズバリ女性になりたいです
1: そうか、
0: スリピーさん、そういう店あるよそういう店あるよ、うん、 今世は男として生まれ

0: れて生きてきたので、お化粧をしたりネイルやおしゃれをしたりして来世の男どもを魅了してみたい。
1: キヨピーさんとじゃあ一緒に
0: キヨピーさんとスリーピーさんが女性になって生まれ変わって
1: 、お化粧して、
0: うん、なかなか知り合いたくないですね。知り合いたくないな。あの二人が、あの二人にもあんま知り合いたくないですね。
1: さっそうと歩いて街を、ね、
0: うん、欲を言えば自分の孫娘に生まれ変わってスリーピー長島三世としてトワキン100周年に投稿できたらいいななんてね。
1: すごい。
0: それまでこの番組が続いてるかどうか分かんないですよ。
1: すごい。100周年、
0: スリーピー長島三世、うん、
1: おお、かっこいい。
0: でてれてでてバキューン、すごいですね。はあ、スリーピー長島三世。
1: いいね、うん、
0: 歌詞が来世と聞こえるのでグループ魂のラン一世という曲をリクエストします、うん、時間がなければはみ出しのコーナーでも結構です。でもまあここで聞いていただこうと思います、うん、ラン一世って聞こえるね。グループ魂ラン一世。

0: 来世。
1: いやスリーピーさんどうもありがとうございます。ね、来世でなりたいものという広島にお住まいのラジオネーム下級生さんからのご提案。みんなこんなにいろいろ答えてくれるってすごいですね。
2: ねえすごい、いっぱいあるけど種類は割と少なめ
1: カテゴライズするとね、なかなか面白いですよ。で
2: も、ね、面白い、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 続いていただいたのは掲示板ラジオネーム右足ペンギン、ありがとうございま す。いただきました。タシさん、上近真理子さん、そして皆様こんばんは。こんばん は。最近出席率の悪い右足ペンギンです。いや大丈夫ですよ、ね、ご都合いい時に投稿くださいよ、アーカイブを聞く暇もなく本当は飛ばし飛ばし聞いていますが、すぐに金曜日が訪れてしまう日々。いやもうね、みんなね、金曜日早い早いって、ね、言いますけども、皆様はどうお過ごしでしょうか。まあ、こんな感じですよ我々はね、
2: はい、
1: どうもこうもないって感じです、最近は私歩くのを意識して毎日1万5000から2万歩を歩い、目指して歩いております。
2: すごい
1: すごいね。
2: 結構歩かないと。
1: 結構あるんじゃない、会社近くの美味しそうな店を見て片手に缶チューハイで歩いております。
2: いいね
1: 第4の地元みたいな場所で勤務しているので、なんとなく40年前はこんなだったなとか考えながら歩いておりますわ、そのせいか昨日朝3時に左足がつりました右足じゃなくてよかった。私も左足すごい釣りますね。
2: 左足なんだ。
1: 最近特に釣りやすいかな。なんか疲れが溜まってたりとかね。そうすると結構釣りやすくなる。
2: 結構ね、そうですね、水分取ったりとかね、
1: 水分取らないといけない ね、
2: あと釣りにくい漢方とかもありますね、飲んでる人。
1: まあそんなことは置いといて、今週のテーマは来世でなりたいものですが、私は東京スカイツリーです。
2: あら来た、
1: マリちゃんの歌にもあります
2: ね、リトルコルズミッククルーズの、
1: 東京スカイツリーになりたいです。来世、
2: なんで
1: 人ではなく生き物でもなくてすみません。あのスカイツリーって建設始まった頃から何気なく見ていますが、すごいかっこよくないですか。
2: わかります。
1: じゅるっとした佇まい、じゅるっとした佇まい、

0: そして美しい LED。 うーん、東京タワー派の方も多いとは思いますが、私は美しい建造物が大好きなのでスカイツリーです。
1: あー、なるほどね。
0: 絶対酔っ払って言ってるよね
1: そうなの。
0: あ、ゲートブリッジもかっこいいっすよね。登り始めるとすごい勾配で、橋に差し掛かるとなんとも、異世界に迷い込むような輝き、最高です。しかし私の体は老朽化が始まっておりますので、次の体に期待です。次なんて言葉はないと思いますが、いつか写真を撮られまくる人気者になりたいです。
1: あ、また人気者。
0: これから暑くなりますが皆様ご自愛を。
1: うん、
0: 絶対酔っ払って帰る
1: 建物ね、かっこいい建物ね。
0: 建物に生まれ変わるとさ、何がいいですか、
1: うん、でもスカイツリーわかるね。でもそうだな、ベイブリッジ。
0: 建物に変わ、建物に生まれ変わるとしたら、
1: あのね、サグラダ、
0: サグラダファミリア、うん、あ、
1: まだ建築中だけど、
0: 建築中ですけどね、うん、まあ、サグラダファミリア、うん、あれ、うん、あれ来世上近マリーいやー大変だなこれ。
1: 大変だね。大変そうだね。
0: 大変だなこれ。
1: 大変そうになりそうだな。え、タッシュは何がいいですか。
0: なんだろうね。
1: 建造物。
0: 建造物ね。
1: うん、
0: ああ、なんかお城とかいう。
1: お城ね。うんうんうんうん。
0: まあ大層なものになりたいよね。
1: ね、なんかそういう感じでしょ。サグラドファミリアも似たようなもん。ね、うん、お城。そうだ。
0: 建造物になるとしたらね。
1: うんうんうん。ヨーロッパのお城とかね。
0: ああ。そうね、エジンバラ宮殿とかになる、俺来世エジンバラ宮殿になろうかなみたいな決めた、ま、たもうエジンバラ宮殿にしよう。
1: 決めちゃったの、もう決めちゃったの。
0: もう来世エジンバラ宮殿決定、
1: 後悔しない、
0: なんつって昼休みに考えるよ、
1: 昼休み
0: いいですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 建造物っていうのも面白い、
1: ね、面白いね、なんかね。
0: 続いて、
1: はい、
0: メールでいただきました。ラジオネームスコッチスコッピ、
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、上近真理子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: じゃあ朝からマンド行ってきたんですね。
1: マンド行ってきた、そうだね、行ってきた、
0: マンド行ってきたよ、
1: うん、
0: 羨ましい、
1: うん、
0: あ、そうですか。間違いなくロイさんも行ってることでしょう。
1: あ、出たロイさん
0: 私も近々見に行きます。もうぜひご覧になってください、さて、来世でなりたいもの、
1: うん、
0: それはうなぎのタレです。
1: 地味タレなんだ、うなぎじゃなくて、
0: うなぎのタレです。
1: なんで。
0: 不老不死は憧れますけど、人間だとちょっと疲れそうなので、
1: うん、
0: 継ぎ足し継ぎ足しをされながらうなぎ屋でスローライフを過ごしたいです
1: スローライフね、そんなスローライフの観点がすごい思いつかなかった、ね、それ
0: 継ぎ足し継ぎ足し、
1: そうかそうかそうかそうか、食べられる方じゃなくて継ぎ足しの方、
0: 継ぎ足されて継ぎ足されてずっとなんか容器の中に畳む、
1: 何年もね、
0: 何もすることなく
1: 疲れてる、
0: 何にもすることなくもう継ぎ足され、継ぎ足され、
1: 確かにスローライフだね
0: これスローライフっていうかね
1: その観点なかったな、
0: 継ぎ足されライフじゃないですか、これどちらかというといいね、でもこれぐらい、ね、まあ、確かに不老不死というか、
1: そうだね、確かに確かに、
0: ずっと永遠と延命されていくってことでしょ、
1: 延命だねうなぎのタレなんだ、
0: うなぎのタレに来世なりたいなんていう人初めて聞いたよ
1: 初めて聞いた
0: なるほどね、
1: すごい、なるほどね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ぜひマンダロリアンご覧になってくださいね
1: 、うん
0: うん、では続いてこちらを読み差し上げたら、ジャズ行こうかなと思いますね、
1: はい、
0: 続いてはメールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつま先歩き、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。金曜日のつま先歩き。
1: はい。
0: カッコ。プラダを着た佐久間秀樹さん。悪魔じゃないのね。
1: 悪魔じゃない。惜しいね、惜しいね。
0: プラダを着た佐久間秀樹さん。
1: でも着てそうだね、佐久間さん。着てそうだな、プラダのスーツとか。
0: プラダを着た佐久間。すごいですね。
1: プラダを着た佐久間2。
0: 2だね。うん、今2だから。プラダを着た佐久間秀樹さん。面白いですね。
1: ね、面白い。そう来たか。
0: ダッシーさん、上近さん、トワイライ
1: トワイライ
0: トワイライ、上近さんお元気でしたか。
1: お元気でした。
0: 私はてんてんてんてん、ここで問題です。 私は元気でしょうか。
1: 知らない知らないけど元気でいてほしいよ。
0: 私は元気でしょうか、はい、それともキュウリを食べているでしょうか。
1: その一択だ。その二択ならキュウリでしょう。キュウリ食べてる。
0: 正解は大の字してるでした。
1: 全然違うじゃん。
0: 次回も頑張って挑戦してください。

0: 回ってきますね、うん、ありがとうございます。ぜひねご感想などを聞かせていただけたらなと思います。まだ見られ、うん、まだ買えるし見れるよ。お24までだからもうすぐか、
1: 週末、
0: ね、この週末、うん、よろしくお願いします、そして先週は私の提案テーマをご採用くださり、またたくさんの楽しい投稿が寄せられて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。本当に、うん、分かったよ。本当にそう思ってるのは分かったよ。あんまり繰り返されると本当に思ってるのかなと思っちゃうよね。
1: そうだね。
0: 本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。本当にこの最後の本当には言わなくてもよかったんじゃないかあと先週といえばドドドの放送も楽しかったです。1995年のメドレーがやばくて興奮を抑えられませんでした、うん、来月も心待ちにしております、うんうんうん、やっぱねこの世代の方いるんだよね。
1: わかる、
0: シャイガイたちが、
1: うん、シャイガイたちが
0: ダイアナキングスがトノサマキングスみたいなダイアナキングスがいるんだよね、うん、というわけで私の来世ですが、
1: うん、
0: あれこれ言うとキリがないとは言うものの、うん、ずっと健康で病気をしない来世であってほしいです。まさかこんな風に面倒な病に翻弄される人生になるとは思いませんでした。思うように外にも出られずずっと寝込むような日々もあり、てんてんてんてん。そのおかげで本や映画や音楽、そして何よりラジオを楽しめる日々ではありますが、やっぱり自由に動き回れていろんなところに行けるようになれたらいいですね。
1: ね、そっか、うん、
0: だからまあ本当にちょっと病気を抱えていらっしゃる方は本当そうだと思うんだよね。
1: そうだね。
0: で動き回ってね、うん、ブイブイ言わせたいと思うんですよ本当に、
1: うん、
0: ね、まあ、健康な体で生まれたいなって、うん、来世はね、うんうん、まあ、過敏の人に分かるかどうか分かりませんけどね東京スカイツリーの人に分かるかどうか分かりませんけど、うん、まあ、でも本当そうだよ ね
1: 健康であることが本当にどれだけ、
0: うん、それが何よりだと思うんだよな、
1: すごい、ね、ありがたいことなのかっていう ね、うん、
0: そうだね。それでは大好評のこれはやるんだ、うん、トワキン名作映画劇場、うん、50音順に歴史に残る名作映画のタイトルをトワキンのキーワードに置き換えます、
1: はい、
0: 第43回目の今日はロ、
1: ロ
0: から始まる名作映画、
1: うん、
0: どんなのがありますでしょうかね。ロから始まる、
1: なんだろう、
0: アニメの住人が暮らす町で起きた事件をめぐり、人間嫌いの私立探偵とお調子者なアニメキャラがコンビを組み、巨大な陰謀に立ち向かうサスペンスコメディー。俺もこれ大好きですよ。
1: わかんない。
0: 実写とアニメーションが違和感なく融合した世界を舞台に描かれる1988年公開の人気映画。
1: なんだろう。
0: ロジャーラビット。
1: おお。
0: ロジャーラビットね。
1: はいはいはい。
0: 好きですよ。私もロジャーラビット。これをトワキン風に進みます、
1: うん、
0: アニメの住人が暮らす街で起きた事件をめぐり、人間嫌いの私立探偵とお調子者なアニメキャラがコンビを組み、巨大な陰謀に立ち向かうサスペンスコメディ。実写とアニメーションが違和感なく融合した世界を舞台に描かれる1988年公開の人気映画、
1: うん、
0: ロイヤル観光スポンサー様じゃないですかロイヤル観光様は
1: ロしかってなくない、
0: ロジャーラビットロイヤル観光、
1: じゃめっちゃトワキンだけどね本当に
0: ロイヤル観光様はスポンサー様ですけど、あの実写とアニメの融合とかじゃないんで、現実の観光会社だったんで
1: 確かに
0: サスペンスコメディとかやってないんで、ロイヤル観光様
1: めちゃくちゃウケる。
0: それでは次回1335回目のトワキンでお会いしましょうということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ロジャーラビットロイヤル観光に置き換える人は初めてですね
1: すごい、そうきたっていうか、
0: そうきたって感じですよね。
1: すごいウケた、
0: うん、では1週間頑張った皆様にお届けするねぎらいのウィークエンドジャズ、
1: はい、
0: うん、金妻さんね、体大事にしてくださいね、うんうん、今日はマリちゃんが選んでくれました。
1: はい、
0: これは泉さとしさん、
1: 泉さとしさんですね、あの、うん、先週大野裕二さんのことを結構書いている方もいらっしゃったんですけど、はい、 そうだね、うん、その大野裕二ルパンティックシックスでもう20年以上ギターを弾いていた泉さんの、はい、ね、アルバムから、はい、トワイライトのに合いそうなパープルサンセット
0: と、あ、いいですね。1週間お疲れ様でした。

0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: き続き泉さとしさんのパープルサンセットバックに流しながら、
1: はい、
0: ちょっと大人の雰囲気、
1: 大人な雰囲気、
0: 大人な来世でございます。
1: 大人な来世、うん。
0: 続いてはメールでいただきました、
1: はい、
0: ラジオネームスナフ金蔵、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マリさん26度目まして、
1: 26度目まして。
0: タッシーさん573度目まして。
1: うお、来てますね。
0: 573度目、ゴナミ
1: ーゴナ
0: ゴナミー止めまして。来世になりたいものは、うん、ティッシュの箱です。
1: また
0: ティッシュの箱、
1: ティッシュの箱なんだね。
0: いろんなシチュエーションで役に立つティッシュ、感謝されるティッシュ、うん、それを一枚一枚送り出していくティッシュの箱。ティッシュを送り出すたびに自分自身に隙間という余裕が出てきて、うん、軽くなり、
1: うん、
0: 最終的にティッシュを全部送り出して空っぽになってゴミ箱へ。
1: うん、
0: 箱だった自分がゴミ箱という箱に身を委ねる、
1: うん、
0: 最高じゃないですか。
1: え
0: スナフ金蔵でした。
1: なんか深い何かが最後にあるのかなって思ったんだけど。
0: いやでもこれはこれだけですごい深いよ。
1: そっか、

0: こう、うん、一枚一枚送り出してこう身軽になっていくっていうね。
1: 要するに人間そのものなんじゃないですか。人間として最終的に母なる海に帰っていく。
0: なるほど、うん、おお、そうか、そういう解釈ね。
1: おそらくこれはだいぶ悟りの境地、
0: ああなるほど、
1: ね、文学ですね。
0: そっか、
1: ある意味ね。
0: うん、すごい、
1: さすが、ゴナミ、さすがです。
0: 書いたスナフキンゾーさんも受け取るタッシーもすごいね。
1: いや、これはね、スナフキンゾーさんの文章っていうのは必ず奥の奥の奥の方に意味があるんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: その向こう側に何があるか、私も読解力センサーをですね、
0: おー、すごい、
1: ふんだんにですね。
0: なるほどですね、深いですね。
1: 深いです。
0: うん、
1: ね、まあ過敏の人には分かんない
0: そうね、ちょっと過敏、
1: 最後まで引っ張られてます。
0: 過敏
1: ではラスト、
0: はい、
1: ご提案者ご本人からいただきました。広島のラジオネーム下級生、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 田代さん、マリコさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: じゃあ下級生です、マリコさん、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: 楽しんで聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 今日はさほど暑くないのでアイスは1個にしました暑ければいもっと言ってたってことでね。
0: そっか、
1: うん、ハーゲンダッツのストロベリー美味しいです。美味しいよね、
0: うんうんうん、
1: ハーゲンダッツのストロベリー美味しいよね
0: 、うん
1: うん、今回お題は私のを選んでいただき嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、みんな頑張ってきてますよ。
0: 盛り上がってます。
1: 盛り上がってますよ、
0: うん、
1: あなたのおかげで、
0: うん、
1: 数ヶ月前から SNS でオウムの動画が流れてきて面白いので見続けています。オウム、これまで生きてきて来世とか全然気にしたことがなかったんですが、ふと私は飛びたいし喋りたいのでオウムになればいいんじゃないかと思ったんです。
0: おお、
1: はあ、ね、
0: なるほど。
1: 人間が意味不明に喋り倒すとうるさがられて嫌がられますが、
0: うん、
1: オウムだと嫌われることはないんじゃないかなと。
0: ああ、なるほどね。
1: バカ野郎とか、
0: うん、
1: バカ野郎、この野郎とか、
0: ね、逆にすごいとか言われ
1: る、旅近みたいなオウムの中でミヤマオウムというのが一番賢いらしいのでそれがいいな、でもそれは厚かましいかなといろいろ思いを巡らせては楽しんでいますミヤマオウムね、
0: ミヤマオウム、
1: ミヤマオウムが一番いいんじゃないかと。うん、でも絶世の美女になるのもいいかも。
0: あ、来た
1: いや、泳ぎがうまそうなカッパもいいな。
0: カッパ
1: ではまた、下級生でしたオウムになりてえのかカッパになりてえのか分かんねえけど結局身も蓋もない話ばっかりだったような気がしなくもないぞというわけでございまして、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。お知らせを挟んでエンディング、そして来週の予告です。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな、3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社、電話番号

0: 号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
2: さあ5月はですね、いろいろと皆さん日々大変で、はい、5月になると結構気持ちがね、落ちちゃったりだとか、体がしんどくなっちゃったり、季節の変わり目でもありますけどね、
3: 寒さもあるし ね、
2: 元気出していこうと思います。5月はこの曲、ポニーでビッグシティブルース。

0: いやマリちゃん今日は朝早くからありがとうね、
1: いや本当に楽しい一日ありがとうございました。
0: いやもう朝9時からマンダロリアン&グローリーグローグ、グローグをねコーノスシネマで見て、
1: はい、
0: でその後サイゼリアでランチして、
1: はい、
0: その時だよね、
1: はい、
0: 奇跡が。
1: そうですよ、
0: ね、
1: 本当に
0: 映画見てサイゼリアに入らなければ、
1: はいはい、確かに
0: 会えなかった人が、
1: はい、
0: なんとい
1: ました。
0: あの中華和光麺の、
1: はい、
0: 和光のおかみさんにばったり、
1: はい、会いましたね、
0: サイゼリアの中でお会いしてびっくりしました。
1: いや
0: あれ和光さんじゃないですか、あらやだタッシー変わってないねって言われて、マリちゃんっつって、そうか今日金曜日かって言ってくれたんだよね。
1: 言ってました、嬉しかった。
0: もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。
1: お元気そうでね、
0: 元気そうだった、ね、
1: いや
0: もう感動しました。こんなこともあるんだと思って
1: びっくりしました。
0: 本当にこんなに早起きして映画を見て、
1: いや本当
0: こんだけ楽しんで、あんなにお世話になった和光さんにサイゼリアにランチしに行かなければ会えなかったわけでしょ。
1: そうですね、
0: ドリンクバーにドリンク次に行くときに、あれって思ったんだよね。
1: ねえ、
0: ドリンクバーも頼んどいてよかったよな。
1: 本当ですね、確かに
0: 本当に
1: 後ろ行かなかったもんね。
0: いや本当に嬉しかった。
1: いやすごい、
0: 何年ぶりだろうっていう話して、
1: いや本当に、
0: うん、ね、もうマリちゃんのことも
1: めちゃくちゃ久しぶり
0: しっかり覚えてた
1: もん、ね、覚えててくれて、
0: あらマリちゃんって言ってもう一発目で
1: 嬉しかったです。
0: すごい嬉しかったですね。
1: はい、
0: まあそういう一日で
1: ね、本当、
0: すごい一日だった。
1: 良い日でしたよ。
0: さて
1: たくさんの
0: 来週ですが、
1: はい、
0: 来週のメッセージテーマはもうすでに

0: 掲示板で発表されてますけど、はい、ラジオネームサラジェーンさんのブイブイ言わせたい男、はい、サラジェーンさんの、
1: はい、
0: 思わず言ってしまった古い言葉、
1: あ、
0: 思わず言ってしまった古い言葉
1: ありますね。
0: 写真機、
1: ああ、
0: ズック。
1: なるほど。ああ
0: 、思わず言ってしまった古い言葉、
1: はい。
0: ぜひ教えていただきたいと思います。
1: うんうんうんうん。
0: じゃあマリちゃんこの後ね、ちょっとはみ出しお付き合いいただいたりとか、
1: はい、
0: 一緒に食事行きますんで。
1: はい。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日。お相手は私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田代田代、そして
1: 魔性のシンガーソングライター上鹿真理子でお送りしました。
0: マンダロリアン&グローグでお送りいたしました、
1: はい、いたしました。
0: そんな感じで皆さん良い週末お迎えください。またお会いしましょう。ごきげんよう。せーの、バイバーイ。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: はい、皆さんこんにちは。スペースマーマーズのファンクルナイトでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組では、日々のニュースとか日々の経済の話をさせていただいております。5月ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか？とてもお天気が良かったですよね。自分はちょっと外出というかあんま遠出はしてなかったんで、あんま意識してなかったんですけど、そんなに大きくお天気崩れる日もなくて、なんかまあ近所とか散歩してすごい気持ちいいなっていうのを、感じましたけれどもね。まあでも結構、まあ強風の影響で割とその電車が止まったりとかっていうのはあったみたいですけれども、大雨とかはなかったんでいいかなというところではあったんですけどもね。自分はちょっとその前に、ゴールデンウィーク少し前にちょっとお休みいただいて、名古屋の方に行ってきました。名古屋、初めて行ったんですけど、大都会ですね。まあ、どういう感想だよって感じですけど、大都会で、で、まあ、やっぱり自分が一番実感したのは外国人観光客の多さっていうところですよね。一昔前だと、まあ、名古屋はもちろん大都会ですけれども、いわゆる、観光のゴールデンルートからは外れてるかなっていうイメージではあったんですね。どちらかというと東京って大阪って京都みたいな感じだったんですけど、名古屋にもたくさん人がいましたね。まあそんなような話もちょっと今日できればと思っております。というわけでここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィルオブイス聞いていただきました。昨日放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。まあ、ニュースということで4月15日、これは日本政策観光局が出しているやつなんですけども、3月の訪日外国人数が過去最多、中国人観光客に限ると前年同月比 55% 減ということで、まあ、要は外国人の方の観光客が増えているよと、まあ、中国の方はちょっといろいろ情勢もありまして減ってはいるんですけれども、それでも外国人が多数来ているということで、まあ、いろんな国から来ているよねってことなんだとは思うんですけれども、まあ、まあ中東の方もですね、結構いろいろ悪化もしているので、中東の方も減っているというところで、そうすると、まあアジアであったりとか、欧米であったりとかっていうところからが多くなっているのかなというところだとは思うんですけども、で、まあもちろん観光客が増えると、いいことばっかりではなくて、まあオーバーツーリズムのみたいな話もありますけれども、まあ様々な、弊害も出てくるというところで、まあ特に日本って、あれは確か、どうなんですか、テロの時だったから以降なんですかね、その、ゴミ箱っていうのがね、日本には基本は置かれなくなりましたよね。昔、自分がまだ子供の頃とか、30年前とかですかね、公園とか行くと必ずゴミ箱があったりとか、まあ、駅にもゴミ箱があって、今も駅も一部あるけど、駅からもだいぶゴミ箱なくなりましたよね。なので、まあ、ゴミは基本持って帰るっていう設定なわけですよ。まあ、それ自体は、それを聞く限りだと全然いいよなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、結局、観光客の方々からすると持ち帰ると言ってもどこまで、どこにっていうところにはあるわけで、まあ、ホテルまで持って帰るのかみたいな感じになると、まあ、通常、その、今までの自分の国で生活した時にはゴミ箱ってものが普通日常にあって、それがないとなってくると、まあ、中にはこうポイ捨てが増えたりとかね、あとはそのマナーの問題とかっていうのもやっぱり文化が違いますからいろいろ出てくるよなというのがあって、でこれって、まあ、自分も少し観光客というかワーキングホリデーというか海外に、まあ、2年ほど住んでましたけど、その他の国とかだともう特にイギリスなんてロンドンなんてもうずーっと昔から観光客の嵐なわけで、まあ、様々なそういう問題が起こってて、でやっぱりこう

自分も嫌な思いも結構したんですよね。その観光客としてやっぱりその差別も受けるみたいなこともあったし、うん、その辺のこうすり合わせっていうのはとても難しいなって思うんですけど、やっぱりこれはどっちが折れるかみたいな話ではやっぱなくて、こうシンプルにこう感情を抜いて考えていく必要があるとは思うんですよね。もちろん住民の方からすると、住民ただ住んでいるだけです。そこで商売やってませんって方だからすると、まあなんかね、今まで快適に住めてたのにそこが住めなくなってくるっていう、それちょっと嫌な負のイメージの方がでかくなってくるし、まあ、一方でこう商売をやってる方々、もちろんその中でもいろいろあるとは思うんですけども、商売やってる方々からすると、まあお客さんが増える。日本人っていうのがまあどうしても人口が減ってってる中で、観光客が増えることによってお客さんが増えるよねと。でまして、まあ、自分たちも量だと思うんですけど、こう旅行とか行くときって、普段の日常よりも少しこう、財布の紐が緩いというか、まあ、せっかく旅行に来たときぐらい、ケチケチせずにパート使いたいよねっていうのがあると思うので、やっぱり客単価とかも高くなっていくわけですよね。なので、まあ、このメリットも当然、経済的メリットはとてもあると。一方で、感情的なデメリットもたくさんある。まあ、この辺をどういうふうに埋め合わせていくかっていうのは、やっぱり税金の配分だと思うんですよね。例えばその、こう、競輪場とか、競馬場とか、こういったものとかっていうのも日本にあるわけで、その周りっていうのはその税金のこの、まあ僕も詳しくはちょっとわかりませんけど、配分で公園が綺麗になったりとか、その、なんていうか、まあ、デメリットはあるかもしれんけど、受けれるメリットも実感できるって感じになるといいと思うんですよね。そこはなんかもっともっとやるべきだなと思っていて、まあ旅行税なのかなのかはそこはわからないですけども、まあ旅行で海外から来た方々が落としていくお金の、まあ一部がそういったこう、地元に還元されていく仕組みみたいなのができていかないと、まあ単純にこう、対立が生まれていくだけになっちゃうのかなというふうに思いますけどもね。だからその辺のもう、ルール決めっていうのをしていかなきゃいけない時期なのかなっていうのは思いますけれども、まあその辺ちょっと今後どうなるか、もう始まってるかもしれませんけど、ちょっと私が知らなくて始まってるかもしれませんけど、まあそういうのがあったらいいなというふうに思いますよね。さあ、4月からいろんなものが変わりました。で、まあこの番組ではニュースも結構やっていこうと思っていて、深掘りしたいなと思っているものが何個かありまして、まず1個目がですね、これ自分自身も知っとかなきゃまずいなと思って、皆さんも聞いたことはあるけど、まあどれ、なんか、詳しくは知らんみたいなのってあるじゃないですか。特に僕が思ってるのは、この自転車のあの罰金のが増えたよっていう問題ですよね。これに関してちょっと深掘りしていきたいなと思いますので、ここで今日聞いてください。

はい、ミノルで南風聞いていただきました。というわけで、自転車の話なんですけども、まあ、皆さん自転車乗ってますかね。最近自分は自転車に乗らなくなってしまう、車を乗るようになってから自転車乗らなくなっちゃったんですよね。駅まで行くのはなんか歩いて行っちゃうし、ちょっと遠いところ行くとなると自転車、車乗るしみたいな感じで、あんまり最近自転車乗らないんですけど、まあこの商売始める、自分は中小企業診断士という、まあ、経営コンサルタントやってますけど、経営コンサル始める前に会社員だった頃はね、毎日駅まで自転車で通勤してましたんで、その自転車っていうのも、まあ、トピックとしてはね、身近なんですけども、この生活に欠かせない乗り物である自転車が、まあ、大きく変わりましたと、4月から。まあよく言われているのがですね、スマホを見ながら自転車乗っていたら、1万2000円取られます。おお、なかなかですよね、と。今日はこの話をちょっとしていきたいなと思います。まず、なんで今更こんなものが変わったのかっていうとですね、まあ、自転車絡みの事故っていうのが、ここ数年でじわじわ増えているそうなんですね。まあ、特に深刻なのが、実は自分も知らなかったんですけど、歩行者との衝突事故らしいです。自転車と歩行者の衝突事故。どちらかっていうと、まあ、自転車って車と接触するというか、弱者側の方に見えてたんですけど、どちらかっていうと、自転車が歩行者を引いて、怪我をさせてしまうってことが、まあ、あった、多くなってきたということなんですね。で、自転車って本来は車道を走るのが原則、まあ車両なので、なんですよね。まあ、これは、まあ実際は、まあ、歩道を走ってるっていうのも結構多くあるし、特にこう、自転車専用道路とかたくさんあるわけじゃないから、やっぱこの車道を走るのも危ないよねみたいなのもあったりして、結構歩道を走るっていうのがまあ多いかなと思います。で、この歩行を走ってね、さらにそこにスマホ片手に走ってきて、まあ歩いている子供とかね、お年寄りにぶつかったら、これも死亡事故まで起きてしまうということになりますので、で、これまでも取り締まりはできていたと。ただ、これあくまで警告止まりだったそうなんですね。車道ダメ、歩道ダメですよとかね、あ、スマホ見ながらダメだよとかっていうのは、もちろん警告はできたんだけれども、注意なので、あ、すいません、なのかね。はいはいはいで終わってしまうということで、まあ今回は反則金という、まあ罰則をですね、もう最後に刺さるからやめましょうということの仕組みを作ったわけでございます。じゃあ何をやったらアウトなのかを整理していきたいなと思うんですけれども、これはねすごいいい、au さんの記事ですごい分かりやすいのがあったので、ちょっとこの au さんの記事を中心に話していきたいと思います。はい、au 損保さんのですねホームページに、まあ、知らなかったでは済まされない青切符ガイドっていう、まあ、自転車に乗る人のための青切符ガイドということで、で今回この罰則の対象になった、まあ、違反の行為の対象になったのは113項目あるんですね。まあ、もちろん113項目を全部言ってるわけにいかないので、まあちょっとメジャーなところからいきますけれども、ながらスマホ、まあ、さっきも言いましたけど、ながらスマホは反則金が1万2000円でございます。あと右側通行、逆走ですね。基本自転車も車両ですから、本来は左側通行をしなくちゃいけない。けど、この右側通行で逆走した場合、これは反則金が6000円でございます。あと、イヤホン着用ですね。イヤホン着用に関しても反則金5000円。先ほど出ました歩道上の走行ですね。歩道に自転車が走っちゃうみたいな。これが反則金5000円と。で、無灯火。電気つけてないでね。夜で走っちゃう。これも5000円。一時不停止、一時停止のところを不停止した場合っていうのは、まあ、5000円ということなんですね。まあ、これが113項目あるということで、まあ他にもいろいろありますけれどもね、信号無視がまあ元々当たり前じゃないかと思ったんですけど、ちょっとこれも詳しく見てみきたいなと思ってたのが、急ブレーキ禁止とかっていうのもあるんですね。急ブレーキ禁止とか、まあ幼児等通行妨害、このところは変えてほしいですね。幼児等通行妨害とかね、割り込みもダメです。これも5000円。あとは、合図不履行。これ手信号とかですかね。こういったものも5000円だと。まあ、様々なものがありまして、

まあ全部をね覚えるってことはなかなか難しいと思うし、まあ、なかなかそのなんて言いましょう、さっき言ったまあ、歩道とかはね分かりやすいですけれども、急ブレーキ禁止とかっていうのはいきなりなるかどうかっていうのはちょっと何とも言えないなというところでございますけれども、でまああとは傘差し運転とかね、こういったものもダメになってくるよということでございます。で対象は一応16歳以上ということですね。もう中学生以上はもう対象です。中学生のもう高校中学3年生ぐらいはもう対象になっちゃいますからね、お子さんも気をつけていかなきゃいけないと。でまあビジネスの観点からすると、まあ影響を受けるだろうなかなと思ってるのは、まずあのウーバーイーツさんとか、ああいうこうスマホでルートを確認してるやつ、あれがどうなるのかなっていうところですよね。あとはあのイヤホンとかになりますと、まあ電話をするとかってもできなくなりますので、まあこういったものとかっていうのはまあいろいろ整備をしていかなくちゃいけない感じになるかなというふうに思いますし、まああとはその行政側もいろいろ整備していかなくちゃいけないですよね。逆走ができなくなった以上、まあ、その、どうやったら道に入れるのみたいなところ。本当に、まあ、厳密に言っちゃえばね、逆走しなくちゃいけないところは、もう、あの、降りて、引けって話なのかもしれませんけど、まあ、その辺とかの、あの、法整備とか、いわゆる、インフラ整備みたいなのも必要になってくるだろうし、まあ、こうなった以上、今後多分この自転車専用道路とかっていうのもどんどん増やしていく感じになるのかなというところですかね。また保険とか、自転車の保険っていうのもね、まあ、加入が、まあ、義務化して届けもありますし、未加入の方はぜひこれ確認していただきたいなと思います。まあ、法律やですね、ルールが変わると、必ず、まあ、誰か、初めのうちってこう、問題が起こるというか、大きい声を上げる人たちが多くなるんですけど、ただこれ、チャンスと捉えることもできなくはないんですよね。やっぱりこう事故が減ってもらうっていうのは大変いいことじゃないですか。自転車でその気になればね、もう3、40キロ出ますし、それが歩道バンバン走ってるとかって、まあ、とにかく危ないですよね、普通に。スマホ見ながら自転車運転とかやっぱ危ないし、で、その、まあ、飲酒運転もそうですよね。お酒飲みながら自転車運転するって、普通に考えていいわけないんだけど、なんか車じゃなきゃ OK みたいなこと。まあ、こういったものってのもやっぱあって、まず安全が良くなるってことが一個と、あとこうビジネスチャンスにもつながるのかなというふうにも思っております。まあ、当然その自転車っていうものが結構危ないということになったときに、まあ、それをチャンスと見ちゃっていいかどうかっていうのはありますけれども、それこそヘルメット、自転車のヘルメットっていうのはまだまだね、その着用率低かったりしますけど、もっとしっかり被ろうとか、あるいは歩行者の方々でも、そういったものを、つけていこうとか、こういったものの、なんていうか、見直しにつながるといいなと思うし、うん。なんかこういうね、ビジネスチャンスして捉えていけるといいんじゃないかというふうに思います。まあ、他にもこの4月からいろいろ変わってますので、ちょっと様々な話していけたらなと思います。じゃあここでまた一曲聴いてください。

はい、ミノルアフェが聞いていただきました。お聞きの放送は、スペースハンバーズファンクルナイサーでございます。4月からいろいろ変わっております。先ほどはね、自転車のバストが規定の話をさせていただきましたけれども、ここからは、まあ、自分は子供が2人いるので結構大きい話なんですけども、小学校の公立小学校の給食費無料と高校授業料の無償化が始まるということですね。まあ、これ大きい変化でございます。4月から変わったことを整理すると、まず給食費、公立小学校の給食費が無償化されましたと。あくまでこれ小学校なので、中学校とかで、ね、給食やってるところこっちはまだ対象じゃないようなんですけども、小学校の給食費月大体数千円ぐらい、5000円とかが多いんですかね、3、4000円から5000円ぐらいとかねになりますので、まあ、5000円と仮定すると年間で、まあ、6万円の節約になりますと。まあ、節約も何 も5000円で毎日給食出してくれる段階でもう本当にありがとうございますという状況なんですけども、これもさらになくなると。でさらに、高校の授業料ですね、これまでも公立の高校っていうのは実質無償化になっておりました。あくまで授業料ですけどね、授業料は無償化されておりましたと。で4月からは私立高校も含めて完全無償化になったよということなんですね。私立の授業料年間50万から100万かかることも多いので、まあ、これは大きいですよということですよね。うん、でもちろんこれはいいことだと思いますし、ただお金はどうすんのかっていうのが大事なポイントなわけですよ。無償化して、じゃあ高校が、全部、高校の設備から何からそのみんなボランティアで先生がやるわけではないわけで、当然お金がかかっていたものを、無償にするってことは誰かがそれを払うってことになるわけですね。でこれはですね、まあ、子ども子育て支援金制度って

ものが始まって、まあ、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する仕組みだということなんですよ。でこれが結構 SNS の中では議論になっていて、でこの別に当然これ子供がいる人にしかかかんないわけじゃないです、この保険料っていうのが、うん、もう子供がいない人でも、子供が独立した方も保険料って形で負担する。そうすると、自分が子育てした時にはかかったのに、自分の子育てが終わってからこの保険料が追加で払うんかいみたいなね、まあ、そういった議論もあるでしょう、不公平感があるでしょうということになんですけれども、まあ、経済的な視点で見るとこれめちゃくちゃプラスだとは思っています。まあこれはいろんな観点があると思うんですけど、まずですね、まあ経済の観点からすると子育て世帯の可処分所得がまず増えますね。まあ、当然今までその学校にお支払いしていたお金っていうのが浮くわけで、でこのお金をまあさらにこの子供たちのまあ習い事であったりとか、あるいはまあ旅行であったりとか、まあ、こういったものに使っていきますので、まあ実質経済の方に、経済活動の方にお金が回ってるとも言えないことはないです。まあそもそも今結構ね、その物価高で生活が苦しいという中になっているから、このこれをなんかこう余暇の方に回すかって言われると、どちらかっていうと生活費の方に行く形にはなっていくとは思うんですけれども、ことのが多いかもしれませんが、もちろん生活費を使うってことは、地元のお店とかね、そういったものに経済が回るということにはなるわけですから、まあ減税と見れなくもない。ただその負担感はね、差があるから、その自分子供いないのに払うのかよっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、結局子供が少なくなっていくっていうのは日本経済においてはもう大打撃なわけですよ。もちろん、じゃあ高校を無償化にしたからとか、小学校の給食費が浮くからちょっと子育てしやすいでしょ、だから子供を産みましょうねって話になるかと言われたら、それはちょっとわからないですけど、諦めなくていいっていう部分にはなりやすくはなってきますよね。だから高校に通わすことはできるとかね、その中学、小学校の給食は別に心配しなくていいとかっていうのは、まあ、これはその少子化の方にの対策としてプラスにはなれ、マイナスになることはないわけで、やはりこの人口が増えていくっていう部分っていうおいでは、まあ、とてもプラスなのかなっていうふうに思います。で、まあ、自治体にとっても子育て支援の充実っていうのは、まあ、移住や定住の施策の核になっていますので、まあ、この無償化だけでなくてですね、まあ、この住みよい街というか、子育てしやすい街っていうのは、まあ、自治体にとっても大事なんだろうということでございますよね。で、これにちょっと考えていきたいなと思うのは、まあ、自分は結構そのね、塾とかの、ご支援とかもさせていただいていたりとか、あとはスポーツのね、スポーツクラブとかの、会社さんとかをご支援したりとかしている中で、その役割っていうのはどんどん変わっていくよなって思うんですよ。うん、例えば塾っていうのも、まあ、今後その高校も私立高校も無償化になってくると、まあ当たり前ですけど、高校選びの仕方が絶対変わってくるわけですよね。うん、今まではどちらかっていうと、いやうちは公立私立は通わせられないからっていうようなご家庭とかっていうのもよく聞きました。自分もやっぱ子供の頃とかよく聞きましたね。私立は無理だからみたいな聞いたのが、まあ、そこがもちろん、この無償化っていうのは授業料だけなんで、それ以外のものも含めたらやっぱりまだまだ公立よりも私立の方が高いと思うんですよ。例えばその修学旅行の積立金であったりとか、あるいはどうなんでしょうね、その学校によっては施設が結構すごいでしょうから、施設の維持費みたいなものとかは授業料じゃないので、まあ、そこは高くなってくるだろうし、まだまだその公立と私立が全部ね、条件が1イコールだったわけじゃないとは思うんですよ。だけれど今までで比べて高校選びが変わってくるから、まあ、そこに対して、まあ、塾のあり方も変わってくるでしょうし、さっきこのようにあったような、もともと授業料に当てていたお金が違うところに使えるってなった時に、まあいろんな考え方があると思います。やっぱ日々の生活が来る、今ね、物価高で苦しいから、もう浮いた分がそのまま生活費に流れるっていうところもあるでしょうし、その、まあ、お金に余裕がある方々っていうのは、せっかく浮いたお金なので、これをさらに教育に再投資しようみたいな感じも出てくるでしょうし、と。で、ここをやっぱりビジネスチャンスとして捉えていくっていうのは、とても大事なことだなというふうに思うし、なんかこの地域全体で、その次の世代を育てていくっていう意識を持っていくっていうのもとても大事だと思っているんですよね。うん。なんか、この、やっぱり

子育てって当たり前だと大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうと多分今怒られちゃうというか、昔の世代に比べたら楽よって結構言われたりもするんですけども、でもしてもやっぱり働きながらこう子供を育てていくって大変の中で、こう支援がある、でその支援の中で新しいビジネスも生まれていって、みんながハッピーになっていくっていうのを考えていくっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけど、やっていかなくちゃいけないところだなとは思いますけれどもね。なのでまあこの高校無償化っていうのが地域の活性化であったりとか、よりこの教育とかね、まあ、それが他の産業っていうのにつながってくるといいかなというふうに思います。じゃあまたこれ一曲聴いてください。

はい、闇出て聞いていただきました。お聞きの放送は、中小企業診断士高島をお送りするスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。中小企業診断士、まあちょっとあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんけども、経営コンサルタントの国家資格でございまして、まあ、この商売で10年飯を食っておりますけれども、そんな経営コンサルタントからするとめちゃくちゃ

ホットな話題なのがですね、まあ、日経平均の株価が6万円を突破しましたということで、過去最高ってことですね。4月27日、日経平均の株価が終値で初めて6万円を突破しましたと。歴史的な瞬間でございます。6万円。っていうのが、この、まあ、日本って牛

って言ったらもう約40年ぐらい前ですから、40年前の物価の3万8000円と今の3万8000円は違うけれども、日本ずっとデフレだったからあんまりその物価って上がってなかったわけで、少なくとも、まあ、4万円のものが6万円になってるかってそこはちょっと何とも言えないところがありますから、まあね、バブル期の絶好調だったバブル期の最高値をもう 1.5 倍ぐらいの金額で上回ってるわけですよ。逆に最安値、バブル崩壊の最安値は2003年ですね、約7000円台まで落ち込んだわけです。そこから見ると、7000円だから約8倍、756、8倍強ぐらいまで回復してきたわけです。失われた30年と言いつつ回復はしていたんだねということですね。去年2025年にようやくバブル超えの4万円台まで行ったわけです。社会が失われた40年をかけてですね、4万円まで来たわけですけども、そこからわずか1年で6万円まで来たということなんですね。で、5月7日にはさらに上がって6万3000円まで、台まで上がったということですね。じゃあこれなぜ上がってんのかっていうことですけども、1個目はまあ、まだまだ予断は許しませんが、中東情勢が緩和してきたと。アメリカとイランの対立が落ち着いたところで、まあ、原油供給への不安が薄れて、まあ、ちょっと買いの雰囲気になってきたんだなというところが1個、まあ、これはどちらかというと日本がどうとかやってるわけじゃないですよね。で、2つ目がですね、円安の影響だそうです。まあ、今1ドル160円前後の円安が続いております。まあ、こう円安の意味かどうかっていうのはちょっと何とも分かりませんけれども、長くね、1ドル100円とか1ドル110円っていう、時代が長かったことを考えると、1ドル160円前後っていうのはかなり円安なわけです。で、円安ってことはどういうことかっていうと、まあ、円が安くなっているわけで、逆に言っちゃうとドルが高くなっているとなると、同じ1ドルでも今までだったら1ドルあったら100円の買い物しかできなかったのが、1ドルで160円分の買い物ができるというわけですから、日本から物を買うと安いぞっていう話になるわけですね。ということで、輸出企業が絶好調なわけです。で、海外で稼いだお金を円に換えると利益が膨らむというのが、まあ、円安ということになります。この影響が大きいということですね。で、3つ目は、まあ、これもあくまでちょっと AI に聞いてみて、AI と壁打ちしながら今日の台本作ってるんですけど、まあ、AI と壁打ちしたときに、まあ、3つ目は NISA の普及と。2024年から新 NISA が始まって個人投資家が増えました。皆さんやってますかね。まあ、今まで日本人というとですね、貯金。まあ、銀行に預けておきましょうみたいな感じですね。っていうのが、まあ、一般的だったわけです。自分も子供の頃からよく親に貯金しなさいって言われていて、貯金っていうのが一番こう、まあ、安全だったわけですね。元本が保証されているし、で、日本の場合だと、ペイオフも解禁、ペイオフもありますけど、1000万円までは預金が、大丈夫とかね。もうちょっと今が違ったのかな。まあ、要は預金っていうのは、たとえ銀行が潰れたとしても、守られるみたいなものもあって、もちろん利息はあんまつかないけれども安心っていうのがあったということだったんですけども、これがまあ投資の方に回ってったっていうことなんですよね。で、この投資についてっていうのがあまりにも自分も含めて分かってなすぎたんですよ。なすぎたというか、今もそんな分かっているとも言えないんですけど、っていうのが、この30年間、自分今44になるんですけど、30年間、失われた30年間って言われてたってことは、自分の人生の4分の3以上が失われたみたいな、そういう世界観なんですね。ってなってきた時に何が起こるかっていうと、今まで30年間物価が上がんなかったわけですよ。だから、今年の1万円の価値は来年も1万円だったんですね。今年1万円持ってて、今使おうかな。あ、でも来年使おうかな。でも来年でも1万円の買い物ができたわけですよ。一方今はインフレになったから、今1万円持ったって1万円の価値があるものが来年、今と同じ価値かどうかっていうと、これ減る可能性は高いわけですよね。例えば、まあ一番わかりやすいのだと、まあ舞浜の、まあ別にこれ言ってもいいでしょう。ディズニーランド。ディズニーランド。我々が高校生の頃とかって、確か、高校生、大学生のぐらいの頃かな。大人5500円で行けた時代があったんですよ。で、今は1万円なわけで、チケット1万900円とかになってるから、まあ単純にじゃあこれ5500円と1万1000円とすると、まあ、ディズニーにおいてはね、他では違うかもしれないけど、ディズニーにおいて言うと、1万円の価値っていうのが半分になってるわけですよね。で、これは他でもそうだと。昔、牛丼って290円食べれた。でも、今は牛丼って多分、どこでしょう、500円はしないかなぐらいの金額ですよね。480円とか、それぐらいの金額まで上がってきてるというわけで、ここも倍ぐらいになってるわけですよ。つまり、今の1万円が来年の1万円ではないってことなるわけですね。今の1万円を来年の1万円の

価値として、今年今の1万円の価値として保存しようと思ったら、1万2000円くらいになってくんなきゃいけない。まあ、それは言い過ぎかもしれない。今のインフレ率っていうのが大体、まあ、5% とかそれぐらいの世界だと思うので、そうすると、まあ、少なくとも1万円が1万500円になってくんないといけないわけですよ。うん。っていうと、貯金では無理だよね、と。貯金で預けてるだけっていうのは、金利つくかもしれないけど、1万円がついてどうですかね。仮に今 0.01% とすると、1% で100円で 0.01 って言ったら、その100分の1ですから、1円ぐらいしかつかない。これ1万円が1万1円になってもみたいな。今ちょっと金利が上がってますけど、それでも1万が1万10円になったとしたって、10円分しか上がらないですね。本来だったら、もうこれが1万500円ぐらいにならなきゃいけない。そうなってくると、もう投資をするしかないよね、みたいなところにはなってくるんですよね。ただ、投資はもちろん、リスクもあります。元本割れをすることがある。1万円が1万500円に増える。例えば1万円が1万1000円に増える。10% 増えるってことは、10% 減る可能性も十分あるってことです。1万円が9000円になっちゃう可能性も全然あるってことですね。このリスクとリターンっていうのは大体釣り合うようになっているので、まあ、それを踏まえてどういうふうにやっていくかってことを考えなきゃいけないことで。今、高校とかでもそういった授業とかも入ってきてるみたいですけどもね。まあ、こういったものも考えていかなきゃいけないのかなというところでございます。

はい、エンディングのコーナーでございます。今日はいろんなニュースとかをねお話ししてきましたけれども、なんか最近ちょっと思うのが、ニュースを自分たちで意図的に見ていかないと入ってこないなっていうのがとっても思うところなんですよ。これは別にその陰謀論とかそういう話ではないんだとは思うんですけども、こういった自転車の話とかってもチラッとは聞くけど深くはなんだろう分かってなかったりとか、高校無償化とかっていうのまあちょっとニュースでやってたかなぐらいはあるけど深くは分かっていないとか、うん、日経平均の話もまあそうですよね。なんか一方でそのなんか毎日のようにこの事件見るんだけどみたいな、その事件に関してはすごい繰り返し繰り返し、流れていて、一方でこういったなんかこのいろんなこう変わりますみたいなとかっていうのは自分で意識して見に行かないと取れないなっていうのは思っていて、で、まあ、最近こうテレビ離れもそうです。テレビもね、見なくなってきましたね。自分のこれは感想になっちゃうんですけど、まあやっぱり子供たちがテレビよりも YouTube とかを見ることが多くて、で、自分も、まあ、YouTube だけじゃないですけど、その、ポッドキャストであったりとか、あとはまあ自分でこうお金を払って、映像のニュース、その、なんていうんですかね、コンテンツみたいなのを買って、勉強したり聞いたりしてるとなってくると、本当にテレビに触れる時間っていうのが極端に減りましたね。まあ、スマホが普及しすぎたっていうのもあるかもしれません。わざわざこうね、テレビの前に行って、その、テレビの前で時間を過ごすってことがほぼなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、どちらかっていうと自分は、まあ、スマホもそうだし、パソコンのとかで作業をすることが多いので、パソコン内で情報を完結することが多いです。そうすると、もっと自分で意図的に情報を取っていかないと、情報が入ってこなくなっちゃうんですよ。何言ってんだって思うかもしれませんけど、例えば皆さん Yahoo とか開いていただくと、Yahoo とか何でもいいです。ネットのポータルサイトとか見ていただくと、やっぱりこれ人によるのかもしれません。けど、自分は割とその芸能人のニュースとか、そういったものが結構多く出てきちゃうんですよね。でもちろん気になるからクリックとかしちゃうと、どんどんどんどんその、それに関連したニュースばっか出てきちゃうから、こういったその生活に直結するようなニュースとかっていうのはあんまり入ってこなくなってきてしまうというところ。だし、まあこれは前もちょっと話してたかもしれませんけど、SNS ってこう、おすすめ投稿っていう機能がすごいので、例えば自分がちょっと気になって、誰かの子が、じゃあその不倫のニュースとかを検索したとかすると、まあこの、いわゆるネットの方がですね、自分たちの分析をして、じゃあこの人はきっとこういうニュースを、流すと、よりもっと見てくれるからっていう、こういったニュースばっかり出てきちゃうんですよね。一時期自分もなんか、反日感情の現れみたいなやつがばっかり出てきたりとか、あとはその観光客の横暴みたいなものがね、いっぱい出てきちゃった時期もあったんですけど、まあなんか自分検索を意図して変えていった結果、流れてくるニュースも変わってきたりもしたんですが、そういうふうに自分自身でコントロールしないとニュースっていうのがなんか自分が見たいものというかなんかその興味がありそうなものに固まってしまうし、っていうのがあるなと思いました。で、最近自分はよくやっているのがあの AI ですね。 AI に今日とか今週の、出来事っていうのをまとめてくださいというふうにお願いしてます。例えば経済の話とか、あるいは政治の話とか、まあ、こういったものを、まあ、まとめてっていうふうに言ってるんですね。ただ AI が出してくる情報なので全部鵜呑みにできませんから、まあ、AI がその情報を出してくるときにこうソースというかですね、そのどこのニュースか引っ張ってきましたみたいなとか出してくれるので、まあ、そこをまた見に行って、ふんふんこういう感じなのかみたいなね、いうのを日々やっております。なので、より一層これが加速していくかなっていう気がする。今まではさっき言ったように、こう、Yahoo とか Google とか、まあ、Bing でも何でもいいんですけど、こう検索をしていこうと思うから、そのトップにあるところのニュースにどうしても引っ張られていっちゃう。でも、今のところ AI の方にそのトップページに広告がバーって出てるわけじゃないから、自分が調べたいことを AI に入力する。で、出てきた内容を、まあそれも鵜呑みにするんじゃなくて、ソースも見に行くっていう順番になってる。これがだから変わってきてるよなというか、知りたい内容をこっち側からリクエストするっていう状態。今までは、情報を発信する側が一方的に出したものが、こっち側は受け手が、受けるしかなかった。これを今からもですね、AI とかと協業しながら自分が積極的にニュースを取りに行くってことがとても大事になってきてるのかなというふうに思いましたね。
まあ、なので、まあ、4月、5月、6月とね、いろんなものが変わっていくと思うので、まあ、そのために、今月ってどういうこと変わったのかなとかね、どういうニュースがあったのかなっていうのを、まあ、ぜひ、その、まあ、ウェブの検索でもいいとは思うんですけど、AI とか活用しながら、その、どういうことがあったのかなとかね、あと結構リクエストしてみるといいと思いますね。この観点じゃない観点からニュース探してみてとか、いろんなこうリクエストをしていくと、様々な提案がいただけたりもするので、まあ、そういったもので情報を触れていくといいのかなというふうに思いました。さあ、今年はかなり暑くなる夏になりそうだということで、もう5月のゴールデンウィークの段階で28度とかね、あって、これもニュースであったんですけども、この猛暑の上、酷暑っていうのができるらしいですね。40度を超えたら酷暑で、酷暑になったらもう、ね、例えばいろんなこう活動をね、多分休止させるとか、こういったものが出てきたりとかして、こういったものもまた変化になっていくのかなというふうに思いますね。さあ、特にこの季節の変わり目、特に昨日放送、収録日起点の昨日、本当湿気も強くて、体調崩しやすくなっているような時期も来ましたので、皆さんお体気をつけていただいて、来月も元気にお耳にかかれればと思います。お相手は、スペースファーマーズのファンクルネスター中小企業診断士の高島でございました。来月も元気にお耳にかかれればと思います。今日もありがとうございました。ではまた。

0: ボーナスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣推し会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣推し会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 伝代のラジオよかった。
2: はい、伝代のラジオよかった、始めます。弟子です、よろしくお願いします。
3: はい、川西です。
2: ということでペンネーム、リータンさん、
3: はい、はい、
2: 広島がライブでなかったので神戸に来ました、
3: はい、
2: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
3: いいですね、
2: うん、怪我の巧妙的な、
3: うん、
2: はてな、
3: う
2: ん、これは当たってるのかどうなのかわからないけどですね。
3: あ、そうです
2: か。皆さんはそんなことありましたかっていう。
3: いや、
2: ないけど、結果往来みたいな話ですね。
3: ああ、ある。
2: 結果往来はあんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね、
3: うん、
2: うん、定番のことというか。でも結果往来で言うと、ちょっと試しにね、 AI の Google の AI とか使ってみたんだけど、もう人と話してる時間よりもこっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
3: 人と会話しようよ、
2: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね褒めてくんのよ、なんかいい質問ですねみたいな。
3: そりゃそうだよ。だってその人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
2: いや、でも、まあ、いいことと
3: 違いますよとは言ってこない、ね、
2: うん、それは違いますとも言われるけどね、うん、ちょっと手厳しい。
3: ちなみに、
2: 手
3: 厳しい、うん、ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、
2: うん、
3: 行ったりする？
2: あの神戸のとこはあんま行かないね。
3: ああ、横浜とかは？
2: 横浜もでも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。な、観光地じゃん、やっぱり。
3: うん、まあそうだね、
2: うん、うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
3: あれ、まあだからそれは観光地っていう感じでしょう、やっぱり、
2: うん、
3: 特別なんじゃないの。
2: だから逆に、あの、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん、ちょっとした敷地で、
3: うん、
2: 中華街の中に、
3: うん、
2: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
3: ああ、
2: うん、わざわざね、神戸に来ましたんだ。もうでもそんなのがもうルーティン化して飽きちゃってるね、もうね。
3: 確かにね、
2: うん、うん、
3: まあ、あのツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
2: そうね、昔はちょっと行ってたけど、
3: うん、
2: もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので。
3: 観光してる暇があったら、うん、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
2: うん、うん、そうなの、寝るよね。
3: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
2: ね、あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
3: もう一切出ないよ。
2: ああ、俺一緒やね、それはね。
3: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
2: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
3: そうね、
2: うん、
3: いろんなとこ行くの好きだからね。
2: 行くの好きっていうね、うん、
3: それもそれでいいと思うよ。
2: うん、見たことのない景色はね。でも確かに見たいところはあるっちゃあるよね。
3: 例えば、
2: いや、今までに経験のないこととかさ、うん、いや、雪道さ走る

0: かないわけじゃん。
1: まあないね。
0: こんな全部真っ白の中走ることはないわけで、うんうん、そういう時はちょっとおうって思うよね。うん、だからこの間の旭川とかさ、
1: はいはい、
0: うん、
1: ホワイトアウトしてたからね。
0: うん、いやあんなの見たことねえもん。
1: 見たことない。ニュースでは見るけどね、
0: うん、
1: 体験することはまずないもんね。
0: うん、でもいや実際問題怖いと思うよ。
1: いや
0: 遠近感もわからなくなるし。
1: いや怖かったね。
0: うん、真っ白、全部が真っ白だもんね。
1: うん、前走ってる車が見えないんだもん。
0: 見えないよね。
1: うん、
0: いやツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、ほんと前20メートル見えないんだよ。
1: 確かにね、
0: うん、
1: この間
0: はあれは怖いね。
1: 東広島もそうなってたよ。
0: あ、そう。
1: なってた、
0: うん、東広島ね。
1: そうよ、
0: 東広島がどこにあるかよく分かってないんですけど、僕も
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 風天

0: 岡山のね、ハマちゃんって言ったんですね。
1: 浜ちゃん、はい、
0: 浜ちゃん、浜ちゃんたくさんいますけどね、
1: 岡山浜ちゃん、はい、うん、
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかな、これ、うん、昨日の晩ご飯ね、
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯、昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺も食べてないんじゃないかな、俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや、俺そんななのよ。だから一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。晩
1: ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないっていうことね。
0: うん、そういう概念がないのよ、もう。はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: みんな決まってるのよ。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだから、その、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが、どっちもね、うん。アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ。うん、

0: そうそう。
1: で今まで見てた、今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、メジャーリーグを。
0: そうだね、そりゃそうでしょう、
1: うん、でもアベマはアベマで見たいのがあるからね俺も、うん、
0: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ、今もそうだけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。
1: あ
0: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
1: うんうんうんうん、
0: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら、
1: うんうん、
0: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか。
1: ああそういうことか。
0: そう二限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
1: うん、
0: でもそれもできるから、
1: ご飯が思い出せないご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな俺、うん、ご飯
0: だ。それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それは。
1: あ、わかった、俺豚丼食った昨日、うん、豚丼だ。
0: はい、ありがとうございました、
1: うん、豚丼食ったわ、そういえば、うん、はい、まあまあ、あのこの人はね単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
0: え、別の方ね、次の方、
1: うんうん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
0: は
1: ん
0: は
1: ん、広島 の, あれのお好み焼き以外で、
0: うん、
1: のグルメを教えてくださいだって。
0: よく言われるのはあの、
1: うん、
0: 宮島口とかね、あるアナゴ、うん、
1: アナゴね、
0: うん、もあるし、うん、あと、タミオ君の好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
1: まあね、
0: あとはね、なんだっけな、クレにね豚丼みたいなのがあるんで、それこそ、
1: うん、
0: 僕は食べたことないんだけど、
1: うん、
0: それもなんか有名らしいし、
1: うんうんう
0: ん、なんだろうな。あと広島にいた時何食べてた？
1: 広島にいた時なら俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからはそう、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね俺は。
0: ああ
1: うん、であとつまみ、味見してるうちに、
0: うん、
1: 厨房でなんか出すじゃん、
0: うん、
1: であれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
0: まあそりゃそうだろうね。
1: で細かったのはそれもあるよね、
0: うん、
1: なんかね人の作って味見してるうちにねもう満腹になってるんだよね、
0: うんうんうん
1: うん、っていうこと、
0: ね、あとあのお好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はあのコウネというもの。
1: コウネ、
0: コウネ、
1: あ、来た、
0: エビちゃん、コウネ好き？
1: 現れた、
0: コウネ、コウネ
1: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
1: 録音ボタン押してください。
0: エビちゃん、コウネ好き？
2: コウネはね、あんまりね好きじゃない。
0: 昔なかったよね、
2: うん、昔なかったよね。
0: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
1: あれ何、
2: そう、
1: 首の部分な、あれ。
2: うん、
0: じゃん、
2: わからん、部位はわからんね。あれ
1: ネックって言われる部分じゃないの？
2: ちょっと油っぽいかな。
0: うん、だからね僕は苦手なんだよ、うん、でも
2: 俺も苦手。
0: タミオ大好きだよね、うん、あれ。
2: いや
0: いつもコーネ言うと、もう広島来たら
2: こう
1: と、うん、いうことで、
2: いいことですか。
1: あの、エビさんがさらっと加入されましたけども、はい、
3: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2よりセブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
2: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、ね、
2: 日本公演、
0: いやで日本、うん、この人はね、に、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5000円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って 21 っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていう9万9000円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝台はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、うん、
1: じゃあことでございます。9万9000円ぐらい取ってってこと、
2: まあ、
0: いやそんなことはないと思うけど
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: る、ね、うん、いや、うちはまあ なんとかね、やれればいいなっていうね、継続性を重視してますから、うん、
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね、
2: いや、活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うん、うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まあうん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
1: はい、
0: うん、うん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あそう、そんなに、
1: いやいや 今ね、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: そうなんや、
1: ほら全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか、うん、そうですかもうそうですかとか言いようがないけど、
2: 伝代、伝代はよく分かってないんですけど、
0: 伝代はねまだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、はい、行ってみます、
0: うん、
2: はい、チケットは
0: 全然買えますので
2: 、はい、
0: うん、
2: はい、
0: 余裕で買えます
1: よ、まあ、その
2: プレミプレネはついていませんので、
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、ぜひその際は来てください、まあ、また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、
0: これ海老さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども、
1: あーはー、
0: うん、
2: もうなってしまいました
1: 、うん、
2: あ、そうそう、60のうちにね、60歳
0: やってほしいんですけども、
2: うん、何でしょうね、
0: 海老さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい、ね、怒りのこもった、うん、怒りのこもったものって、ね、今から言うよ、この人書いてあるのは、
2: うん、
0: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか親から禁止されてるのですか
1: それエビちゃんやろ、
0: かなり

0: かなりあのこのお怒り、
1: いや
0: かなり
1: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと難しかったって、60歳60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、
1: うん、いやまああのねなんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね、
0: スケジュールなの、
1: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
2: そうだろうね、
3: うん
2: う
3: ん、
1: まあでもね、脱皮を脱皮を見てください。
2: そうそう、
1: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
4: ラジオよかった、それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にさっき言っとったね、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる、
2: そんなには活用してない。
1: そんなもんかな。
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう。

0: 続きまして
1: リクエストのコーナー、
0: はい、
1: うん、これライブのコーナー多分俺がここ読むじゃん、
0: うん、
1: 読んだら張り切ってどうぞって書いてあるからいきなりやらせようとしたんだろうね。
0: どういうこと、
1: うん、だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、
0: うん、
1: で本日はハイウェイスターです張り切ってどうぞって書いてあるから俺がそれを読むとみんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した、
0: あライブの時にね、
1: うん、目指したんではないかなと。
0: あ
1: ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
0: ディープパープルの、
1: いやディープパープルの方がやりやすいかな俺は
2: 伝代にある
1: ハイウェイスターを、
2: はい、
0: はい、ハイウェイスター
1: 、うん、ね、これは
0: テンポ早いんだよもうねあの頃ですね、
1: うん、
2: あれはちょっと CD が超早い、
0: 早いよ、
2: あれちょっと
0: 早いよ、
2: うん、
1: あちょっと覚えてらっしゃる、
0: いや覚えてるよ、
2: いやまあ細かいことはね
0: 覚えざっとはね、プロだよプロ
2: いやそれは記憶力の問題ありますからね、
1: 誰が最初にできなくなるか、うん、
2: え
1: 誰が先に離脱するか、
2: うん、おまあ
1: 完走できたら、
2: あの、うん、私
1: なんですか覚えてない、
2: うん、もうほんとすぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね、
1: いいことよ、
2: でエビさん、
1: エビさんのの、ええことなんだ、
0: いやあのね、
2: ええことだ
0: な、あのね最近というか、うん、今現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ、で頭の中にこういっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる、でも、うん、そうするとそれを溜め込んでいくと、まあ言ったら コンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね、
1: うん、
0: だから一回パッとこうリセットしてそのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって
2: ああそうなんだね、うん、人間でもそういうことを言えるのね、
1: うん、
2: じゃ
1: あ、うん、そうなんだ、
0: そうらしいよ、
1: うんうん、
0: だから うん、それは、
2: まあ、あの
0: 脳の中にいろんな情報が入、バーッと入ってくると本当にこういっぱいいっぱいになる、あれを忘れちゃいけないこれを忘れちゃいけないとかなってくると、
1: うん、
0: だからそれはね一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって、でも、うん、また復帰して思い出したりするから、うん、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって、
2: うん、まあなんかこう空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね、
0: うん、らしいよ、
2: うん、まあそれが自然にできているということでしょうね、私
0: だけどまあ、ね、あのほら
2: よく言えば
0: すごくこう忙しくしてる時に一日だけ会いたいとかして海のそば行ってな海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
1: うん、
0: うん
2: いいね、近くに海があるといいね、
0: 歩いたらすぐ分か
2: る、ね、羨ましい
1: ということで、
0: はい、
1: まあまあ忘れることも大事ということ
0: で、ね、大事ですよ。

0: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストを ぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。ベビーでした。

さくらのクロスオーバーカフェオープンのお時間です。皆さんこんばんは。高校生シンガーの諏訪さくらです。クラシックからポップスまでクロスオーバーなライブ活動を行っています。さてこの番組は私諏訪さくらがお届けする音楽トーク番組です。クロスオーバーな音楽とカフェにいるようなおしゃべりのひとときをお過ごしくださいね。さあそれでは参りましょう。はい、いやー1ヶ月過ぎるのはあっという間ですね。4月は季節の変わり目ですが皆様お元気でしたか？私は体は元気だったのですが喉の調子が好調って感じではなく何回か病院に行きました。声帯は問題ないから花粉かなと先生はおっしゃっていましたが声楽の先生に相談したら季節の変わり目は声帯がむくむ人もいるらしいという情報をいただいてとにかくたくさん寝ることを目標に頑張りました。お医者様からいただいたお薬とたくさんの睡眠で1週間後とても絶好調に歌えたんですけれども治った週の最後にまた風邪なのかわからないですが喉や鼻の調子がおかしくなってしまったんですね。体って不思議ですよね。声楽科というね、音高に通って声楽専攻として、声とか喉に注視して生活してみるともう本当に絶好調な日なんて1ヶ月に1回あるかないかだなと感じます。そう思うとプロの歌手の方々はたくさんの本番や稽古をこなして仕事をこなして本当にすごいなと思います。きっとたくさん経験して自分のスタイルを固めているのだと思います。私も高校生ラスト1年でもっとルーティーンを習慣づけて生活していきたいなと感じました。さて4月はですね学校の室内楽演奏会のオーディションが開催されました。前回も私の愛しの先輩とあの同級生と一緒にやらせていただいて演奏会に出演させていただきましたが今回も無事オーディションに合格させていただき2026年の室内楽演奏会に出演させていただくことが決定しました。わーい。はい、後輩の本田沙羅さんと前回も伴奏をお願いした同級生の林瑞希さんと一緒に出演いたします。6月6日東京音楽大学100周年記念ホールにて無料です。会場でお待ちしております。曲はロッシーニの猫の二重唱そしてオペラコジファントッテよりプレンデロクエプルネッティーノを歌います。猫の二重唱はですね歌詞が猫の鳴き声だけで構成されていて2匹の猫でミャオミャオのねストーリーが展開されていきます。コジファントッテの方も姉妹がそれ

それぞれ好きな人に思いを寄せるとても面白い曲です。無料ですのでお時間あります方はぜひ東京音楽大学池袋キャンパスまで足をお運びくださいませ。さあそれではさくらの推しの一曲いってみよう。はい、本日はミュージカルエリザベートより踊る時はをご紹介いたします。この作品はオーストリア皇后エリザベート通称シシーの生涯を描いた作品で、自由を求め続けた女性の物語として多くの方に愛されているミュージカルです。その中でも踊る時はは物語の中盤に登場するとても印象的なナンバーです。この楽曲ではエリザベートが自分の人生や愛について強い意志を持って語ります。タイトルの踊る時はという言葉にはただ楽しく踊るという意味だけでなく、自分の人生をどう生きるかは自分で決めるという彼女の覚悟が込められているんですね。相手に合わせるのではなく、誰かに支配されているのでもなく、自分のリズムで自分の意思で生きていきたい、そんな思いが力強く、そしてどこか美しく表現されています。音楽的にはワルツのような優雅さを感じさせながらも、その奥にはどこか張り詰めた緊張感があり、エリザベートという人物の自由への憧れと孤独の両方を感じさせてくれます。またこの楽曲は彼女と死を擬人化した存在との関係性も象徴しています。トートという存在は彼女にとって恐怖であると同時に、どこか抗えない魅力を持った存在でもあります。踊る時ははそんな二人の距離感や緊張関係が音楽とセリフの中で非常に繊細に描かれている一曲でもあるのです。聴いているとまるで一つの舞踏会の場面を見ているかのように、華やかさと同時に心の奥にある葛藤が浮かび上がってきます。丁寧に言葉を追いながら聞いていただくと、エリザベートの心の揺れや決意がより深く感じられるのではないでしょうか。それでは自由を求め続けた一人の女性の思いを乗せて、今回はドイツ語でお送りいたします。ミュージカルエリザベートより踊る時は。

0: ありがとうございました。ミュージカルエリザベートより踊る時はでした。どうしてこの曲を紹介したかと言いますと、なんと5月3日日曜日に八千代市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートで歌わせていただく一曲となっているのです。ということで、告知をさせていただきます。5月3日日曜日、千葉県八千代市市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートが開催されます。ブルームとは、私が通っている東京音楽大学附属高校の生徒で構成されたグループです。メンバーを紹介します。まずバイオリン石川みのりさん、チェロの藤田文吾さん、フルート対馬杏さん、テノール大前優希さん、ピアノ武田優美さん、並木美里さん、そして編曲を担当してくれた上野慎之助さん、最後に私諏訪さくらでお届けいたします。曲目は有名なクラシック音楽からミュージカルソングまで、さまざまなジャンルでお楽しみいただけると思います。みんな仲良くて、リハーサルも毎回とっても楽しいです。コンサートの途中で楽器体験ができるそうなので、ぜひ今年のゴールデンウィークのイベントにブルームのスプリングコンサートをよろしくお願いいたします。さて、あのですね、学校でインタビューをしてきました。インタビューさせていただいたのは、フルートの対馬杏さんと編曲の上野慎之助さんです。それではどうぞ。はい、それではゲストをお迎えします。フルートの対馬杏さんです。
1: はい、こんにちは、対馬杏です。
0: はい、5月3日ブルームスプリングコンサート開催されますが、まあ、なんでしょう、ご自分が演奏される曲と見どころ、聞きどころとか魅力を教えてください。
1: 演奏する曲はガンヌ作曲のアンダンテとスケルツォです。見どころはなんだっけあんな最初のゆっくりなところと後半の早いところのコントラストが楽しいので聞いてください。
0: はい、ありがとうございました。フルートの対馬杏さんでした。ありがとうございます。はい、それでは、ご登場いただきましょう。もう一人のゲスト、今回のね、ブルームスプリングコンサートの編曲を担当してくれました上野慎之助くんです。どうぞ。
2: はい、上野。はい、上野です。はい、
0: はい、ということでということで、今回編曲してくれた曲と、見どころ魅力などをご説明いただければなと思います。
2: 今回編曲したのは All I Ask All of You、 オペラ座の怪人の名

0: 曲と、椿姫の、乾杯の歌です。魅力はあれですね、原曲の良さもそのまま残したまま自分の編曲、みんなのなんか音楽性も出せるような感じの編曲になったと思います。
1: はい、ありがとうございます。皆様会場でお楽しみくださいませ。ありがとうございました。はい、出演いただいたお二人ありがとうございました。今回はですね、時間の関係でお二人にしかインタビューできなかったんですけれども、あの本番ね、会場にお越しいただければ皆さんの演奏が聞けます。ぜひ、チケットをお買い求めください。リンクはですね、私のインスタグラムや X のリンクに貼ってありますので、ぜひそこからチケットご予約ください。お待ちしております。ということで、さあもう一曲ご紹介したいと思います。さくらの推しの一曲、レッツゴー。続いてご紹介するのはイオスイです。この楽曲は2020年の映画 The Life Ahead の主題歌として制作され、歌っているのはイタリアを代表するシンガーラウラ・パウズィーニです。タイトルのイオ・スイはイタリア語で私はそうや私はここにいるといった意味を持つとてもシンプルな言葉です。ただこの短い言葉の中にこの曲が全て詰まっていると言っても過言ではありません。この楽曲が私たちに届けてくれるのは誰かに見てもらえているということの大切さです。人は時に自分の存在が誰にも気づかれていないように感じてしまうことがありますよね。頑張っていても誰にも理解されていないような、そんな孤独を感じる瞬間、そんな時にこのイオスイはそっと寄り添うように語りかけてくれます。たとえ他の誰かが見ていなくても、私はあなたを見ている、あなたの存在をちゃんと分かっている、そんなメッセージが静かにでも確かな強さを持って伝わってくるのです。音楽の面でもとても印象的な一曲です。ピアノを中心としたシンプルな伴奏から始まり、徐々に音が重なっていくことで感情が少しずつ広がっていく構成になっています。決して派手ではありませんが、一音一音がとても丁寧に紡がれていて、言葉とメロディーがしっかりと結びついているんですね。そしてラウラ・パウズィーニの歌声、この曲では特に強く歌い上げるというよりも語りかけるような優しさが印象的です。まるですぐ隣に座って大丈夫だよと言ってくれているような、そんな距離感で歌われているからこそ聴く人の心にまっすぐ届いているのだと思います。またこの楽曲は映画のストーリーとも深く結びついています。さまざまな事情を抱えながら生きる人々が登場する中で、誰かを理解し受け入れることの大切さが描かれているのですが、そのテーマがこのイオスイによってより強く表現されています。だからこそこの曲は映画を見た後に聴くとさらに深く心に響きますし、逆にこの曲から作品に興味を持つ方も多いんですね。忙しい日々の中で少し立ち止まりたくなった時、あるいは自分のことを見失いそうになった時、そんな時にそっと寄り添ってくれる一曲です。あなたは一人じゃない、この言葉を静かにでも力強く届けてくれるこの楽曲、ぜひ歌詞の意味にも耳を傾けながらじっくりと味わってみてください。ちなみにですね、この曲は今日今録音しているレコーディングしている日の、イタリア語の授業で紹介してもらった曲なんですけれども、 あのこの曲はすごいいろんな、なんて言うんですよ、曲がたくさん賞をもらっているらしくて、そのネットフリックスで映画を見れるらしいんですね。でイタリア語の先生が言うには、あのその映画をの最後のシーンのところに流れてくる曲らしいな、らしいんですけれども、もうなんかいろいろあった後にこの曲が来るともう涙がバーって出るんですっておっしゃっていたので、ネットフリックスぜひ持っている方はね、あの調べてみてください。これからの人生という日本語のタイトルです。私もこれからですが見てみます。それではお届けいたします、ラウラ・パウジーニ、イオ・スイ。

ありがとうございました。ラウラ・パウゼーニ、よ・し・でした。イタリア語の授業の時にこれのミュージックビデオも見たんですけれども、もうそれを見ただけで

涙が出てしまうようなね、そういう曲ですので、ぜひあのミュージックビデオもご覧くださいませ。ブルームスプリングコンサート、たくさんのご予約ありがとうございます。まだまだチケットご予約可能ですので、リンクからあのご予約いただければなと思います。詳しくは諏訪さくらの公式 X をご覧ください。そしてインスタグラムや TikTok、 YouTube などでクロスオーバーな動画もご覧になれます。そちらもぜひチェックしてみてください。さて、そろそろさくらのクロスオーバーカフェ閉店のお時間です。最後に私のオリジナルソング Sing For をお届けして終わりにしたいと思います。ファンの方やお友達もラジオを聞いてくださり嬉しいです。それではまた金曜日夜8時半からコーノスフラワーラジオさくらのクロスオーバーカフェでお会いしましょう。今夜もありがとうございました。

耐震・耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは048-596-0160、関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: ラブリングスのブレス&ハーモニーということで始まりました、ラブリングスのブレス&ハーモニーです、はい、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: ラブリングス久賀花代です。よろしくお願いします。
0: さあ花代ちゃん、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、息するように歌いたいラブリングスで、心も体もワンナップということで、うんうん、この夜のね8時のこの時間帯に、うん、ちょっとね癒しも含め、うん、音楽で元気になってもらいつつ、うん、そしてトークで、うん、ちょっとね笑いも含めて、うんうん、一日のね締めをラブリングスで聞いていただけたらなと、
0: うん、はいはい、今日はね、うん、この番組に多分今までゲストで来た中で一番年上の、うん、
1: あれ最年少って言おうと思ったら、
0: あ、本当、あれ最年少のゲストが来てくれました、うん、じゃあ早速ですが、そうですね、ちょっとこの2人に自己紹介してもらいたいと思います、はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: シワと音楽で笑顔の種をまく種まきって、所属6年キトです。シワネームは音です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。キトちゃん、よっ、かわいい、
1: かわいい。
0: え、キトちゃんは何年生っていう言い方でいいのかな。
2: 6年生です。
0: あ、じゃあもう92歳ぐらいかな。6年生って言うと11、12ぐらい、11歳
2: です。
0: うわー、同い年です。よろしくお願いします。だね、そしてもう一人います。
3: はい、はい、
0: うん、
3: どうもこんばんは、ようです。今日は初めてのラジオなので頑張りたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、この手話をやってる2人がですね、うん、今回ゲストということで来てもらいました、うん、まあ、いつも普段、ね、手話なのでなかなかこう音声を聞ける機会もないと思うんですが、うん、今日はどんな思いで活動をしているのか、うん、そして、うん、なんとですね2人はこれからタレントさんとしてデビューをするそうなので、
1: なんとですね、びっくりですね。
0: そう、放送始まってる時は5月5日子供の日に一応ねデビューということになってるので、なんとデビューおめでとうございます。イエーイ。え、はい、ということでその指導してる今日はですね、はい、マッキーさんにも来てもらいました、はい、マッキーさんもよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: じゃあね、まずね、ちょっとなんか2人が一応そのなんつろう、うん、デビューということで、はい、指導者としてはどんな気持ちでしょうか。
1: 最初にね、マッキーさんに伺います。
4: おーって言ってますけど、
0: お
4: そうですね、はい、ずっとなんか思い描いていたことだったので、うんうん、いつか、まあ、私がこうこの世から亡くなったとしても私の思いは
0: 随分すごいこと言ってる。本当に、
4: いや、
0: まあ、
4: 本当に
0: 思い強すぎんだ。この世に亡くなったとしても、亡くなったとしても、いいよいいよ、うん、
4: 引き継いでくれる子が、はい、子というかね、この思いを次の世代次の世代ということで、はい、引き継げる子を探していた中でのこの2人で、うん、まずはねこの2人だったんですけども、今手話音楽教室を運営してまして、うん、人数は、まあ、川越市に、15名、うん、そして、浦安市に8名の子たちがいるんですけど、うん、その中から、まあ、2人という形でね、うん、でこの子たちがデビューという形になります、う
0: ん、はい、なりました、はい、ありがとうございます。
4: お願いします。
0: ドキドキです。もうさ、ユニット名とかも決まったわけ？
4: あ、発表する？
0: 発表してもらっていいですか？
3: はい、うん、はい、
5: の、キトヨです。
0: キトちゃん、キトネちゃんっていうお名前とヨウくんだから、はい、キトヨにしたってこと？
3: はい。
0: でもヨウくんはさ、はい、本名言っていいのかどうかの漢字で書くとさ、葉っぱの花わけよ。
1: あ、それでヨウ
0: くん。だからさ、キトちゃんはさ、まあ漢字違うんだけどさ、うん、木と葉っぱみたいな。
1: 本当だ、木と、
0: なんかいいね、幹育って葉っぱがなって、うん、その後実がなって実が落ちてみたいな、それが俺たちみたいな、ぐちゅっと潰れてみたいな、
1: うん、ということで、
0: でもなんかあれ、なんかこれからなんか普段はこう、ね、はい、

0: 春生みたいな感じだったけど、まあ、5月5日からタレントさんっていう感じになりましたけど、はい、今どんな気分ですか、はい、2人は。じゃあよくんから言ってみようか。よくどんな気分。特にないのかい。なんかでもさ、この間まではさ、なんかほら、タレントさんみたいな扱いじゃなくてさ、この間ファーストステージちょっとやらせてもらったんだけど、うん、なんかちょっと意識変わった？
1: 変わったは変わった。
0: あんまり変わってない。
2: どういうこと？
0: 変わった。何が変わった感じがする？自分の中の意識が変わった気がする。
3: 自分の中で、
1: そう、
3: なんかもっと伝えたいなみたいな。リアクションが、
2: うん、いや面白いんですよね、リアクションはね。
3: うん、そう、今ね、映像が見えないからね。
0: じゃあちょっとなんか、じゃあ今までは手話をやってるぞ、習ってるぞっていう感じから今度は伝えていきたいみたいな感じにどんどんどんどん変わっていってる感じ。
1: はい、
0: わかりました。
1: はい、はい、そうです。
0: いやいや全然俺の感想じゃない。
2: そこトーンが低いですけど。
0: で、ひとちゃんは？
4: この前のステージをやったことで、うん、また新しい自分も見つけれたなって思います。
3: すごい。
0: 実はこの間ですね、うん、上川町というところで私あの司会をやったですね、春祭りがあったんですけど、うん、そこにですねタクマンのステージがあって、キト用の2人にですね出てもらっちゃいました。
2: ありがとうございます。
0: でもなんかそうやってステージをどんどん積み重ねていくことによってラジオもねこうやって出てもらうことによってやっぱタレント意識がどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そのステージもねもちろんそうなんだけど、その手話をまずまあこうラジオだとなかなか手話ってもちろん伝わらないと思うんだけど、手話始めたきっかけはどんなことがきっかけだったの？じゃあキトちゃんからいこうか。
4: 私が手話を始めたきっかけはちょうど保育園に通っている時期にコロナウイルスが流行っていて、給食中話せない時に先生と一緒に保育園の先生と一緒に始めました。
0: どういう先生話せない時にどういうことを先生と会話するの？昨日パチンコ行ったの？パチンコ行ったの？みたいな。どういういただきますとかそういうこと？
4: いただきますとか最初はやっぱ初めてであんまり手話が分かんないので、
0: う
4: ん、
0: そうだよね、うん、
4: これ美味しいねとか、
0: あ、そういう美味しいねとか
3: 挨拶みたいな、うん、いただきますみ
0: たいな。え、美味しくなかったらじゃあまずいねもあったってこと？
2: まずい、
3: うん、まずいね、
1: まずい、
4: でも、うん、これちょっと苦手とか言っていい？
0: なるほどね。あ、そういうことから、じゃあ日常会話の中からちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってったんだ。でもそれをさ習うってなるまでさまたちょっとなんかハードルがありそうな気がしない？
3: うんうん、
0: 友達との会話から
3: 引き続き習っていこうと思うことってどういう気持ちでそういうふうに思ったのか、ね、
0: うん、
4: その後に、うん、その保育園を卒園した後に手話サークルに入って、うんうん、でもそこが夜遅くだし、うん、大人しかいなくて、うん、やっぱり難しくて、種まきっつは子供がたくさんいたので、うん、そっちに入りました。
0: じゃあ自分で調べた感じだったの？種まきっつっていうのがあるんだっていうのをなんか
4: 手話サークルの人におすすめされて入りました
0: 。うん、へー、おすすめされたんだ。マッキーよかったね。本当にそこでおすすめされなかった人という存在がいなかったもんね。
2: そうですね、本当にその方にあの本当に
0: ありがとうございます。
2: お礼に行かないとね。
0: 本当ですよね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ヨウくんはだってヨウくんはキトちゃんが保育園だったってことはヨウくんまだ生まれてないぐらい。いや1年差か。
2: 1年差だね、
0: うん、何年前ぐらいから始めたの？
1: 5歳の時から。
3: なんで、ね、手話をまず知らない年ぐらいの気持ちな感じがするんだけど。
0: いいよ、
3: きっかけ言っていいよ、
1: うん、5歳の時に、うん、手話マイムアーティストのマッキーさんに出会い、
0: しっかり言ったな、おい。手話マイム、出会って5歳の時に出会ったの。
1: 手話マイムアーティストの、うん、マッキーの手話を見て真似をしようと思ったのがきっかけです。
0: それはその時にさ、まあ、5歳の時の自分だからあまり覚えてないかもしれないけど、なんで真似しようと思ったの？ダンスみたいだなと思ったの？どう感じたんだろう？
1: 楽しそうで自分もやりたいと思った。
3: 手話の動きとか形が面白そうみたいなのもあったの？
1: はい。
3: お、
0: 一番最初ぐらいに覚えた手話ってな、まあ、一番じゃなくてもいいけど、うん、最初の頃に覚えた手話って何だか覚えてる？
1: 覚えてない、
0: 覚えてない右に曲がってくださいとかじゃなかった、
2: なんだろうね、
0: なんだろうね、
3: 挨拶
0: の何から入るんだ、あんまりさ手話のこと分かっ、大丈夫
1: 大丈夫、
0: あ大丈夫だーってことからじゃあ大丈夫大丈夫、これあの左から右へあの肩のところでツンツンってつけるとですね、はい、あ大丈夫だーってことなんですけどでこれをあなたに指さすとあなたは大丈夫ですかって、そうそうそう、意外となんかさ話ってそういう風になっていくんだよね、うん、え、キトちゃん覚えてる、なんか
4: 最初に覚えたのは、うん、
0: 美味しいとか
4: やっぱり挨拶、
0: 挨拶
4: おはようとか、うんうん、こんにちは、こんばんはとか、
0: うん、へえ、そうなんだ、うん、手話でそれをこうやっていくにあたってなんか良かったな、ここは得したなとか、うん、そういうことって、ね、ほら手話まださやったことないリスナーの皆さんね、うん、ある時の人いるから、はい、こういうことをやるとなんかすごい得した気分になったなみたいなことあったらいいけど、うん、あのなかったら、ま、頑張って絞り出してどうなんかある
3: なんか便利だったな、
0: うん、
4: 便利だと思ったのは、うん、運動会とかで、うん、席が、うん、席とお母さんのところが離れてる時とかに、うん、手話だと声じゃなくて手だから、うん、遠くでも喋れる、
0: ね、なるほど、
3: すごい、
0: ね、私次走るみたいな次だからちゃんと写真撮れみたいな
4: あとはお母さんが頑張ってねとか、
3: もう応援も手話で遠
0: く頑張ってね、うっせーみたいな、そういうこと
2: 言わない言わない
0: 言わない言わない、もっと真面目にやる、でも遠くからそういう会話もできるってことか、
3: すごい、
0: だから超聴覚障害があることだけじゃなくて、はい、
2: う
0: ん、日常の中でもなんか意外と話すことが で、
2: う
0: ん、できる、え、それ便利だね、いいね、遠くでもだってできるもんね、うんうん、よくはなんかこういうのや手話やっててよかったなと思うことございます、うん、ございますか、特にその事前の質問にはないかもしれませんよ、
3: はい、ありますよ、
0: あります、う
2: ん、はい、
1: うん、学校の休み時間にあれ手話ができる友達がいるんです、
0: もともと、もともとできる人、
1: もあれ
0: 学校の休み時間だけ手話ができる友達ってこと、どういうこと、どういうこと、大丈夫、整理していいよ、
1: 手話が、
0: 手話ができる
1: 友達がいて、うん、で休み時間に席が離れていても話せる、
3: うん、すごい、
0: 何話すの、さっきめっちゃトイレ行ったけどトイレ行ってきていいとかそういうでも今日初めてのラジオだからちょっと緊張しちゃったんだよね、
1: はい、
0: なんだよね、でも頑張ってね、はい、来てくれたのに、あ、でもそういう遠隔での会話ができる、ね、昔でいう手旗信号みたいな、なんかわかんないけど
3: でもそう、遠くにいても話がそうだね伝わるってすごい便利
0: で、
3: ね、
0: でもちょっと危機的状況になった時にさ、例えばトイレとか入ってさ 紙がない時にさ、パッと開けてさ、紙くれ、紙なんか例えばだけど、なんかシチュエーションって結構いろんな、なんていうの、
2: すごい想像力ですね、
0: うん、なんかほら、うん、ね、あの耳聞こえないとか聞こえるとかっていうハードルだけじゃなくて、少しこう日常の中で本当、例えばじゃあ、レストランで、ご飯作ってる方の厨房と、うん、あと、ご飯を提供してる方ってさ、結構離れてるじゃん、
3: う
0: ん、
3: あ、そうか、働いてる人
0: 同士ね、次はこの提供だよっていうのも、もし例えば手話で伝えられたら、うんうん、
3: 確かに
0: そこもなんか、うん、あのインカムつけて、あ、次何番たくさんに、中華丼出ます、え、何何、電波障害な、分かんないとかじゃなくて、中華丼出るよみたいな、そういう、だからそういう使い方もだからあるよねってことだよ ね、これ意外と盲点というか、
3: いろんな使い方がありますよね、
0: うんうんうんうん、羽生は手話に対するイメージってどんな、いや、イメージは、
3: なんか私にとってはちょっと難しいんじゃないかなっていう風な感じがしちゃって、まあ、もちろん挨拶とか、うん、なんかちょっとしたこととかは分かるけど、うん、会話をしていくって、うん、長文と言いましょうか、うん、そうなった時に難しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこうやって習得してお二人はこう難しかったなとか、なんかあるのかなと思って、
0: うん、どうなんだろう、
3: 難しい、こんなとこ練習してて難しかったなっていうのはあるのかって聞いてみたいんですけど、
0: うん、
4: 私は、うん、去年からたくまんの安心安全ありがとう防災を手話に合わせてやってるんですけど、
3: うんうん、
4: その中の一部に出てくる防災っていう手話が両手を使って表現するし、うん、たくさんの動きをいっぺんにやるので難しかったです、
0: うん、なるほど、
3: 動きが結構多いんだ、
0: 防災っていうと普段使わない単語が出てくるとちょっと難しいよね、うんうん、俺もね、なんか家族に合わせてまだまだあるかもねが難しい、
2: うん、
0: あ、やっぱりテンポが、楽曲に合わせて2人はだいたいその手話をするのね、
3: だ
0: テンポが早いとなんか難しいなってところがあるけど、全部を全部言葉通り言わなくてもいいのが手話の良さだから、
3: うんうんうん、
0: 意外と例えば 私は嬉しくて、今日は心が晴れていますみたいなものも私は嬉しいだけでも伝わるっていうことにもなるから、そういう意味で言うと全部が全部言葉一字句伝えなくても表情とあとなんつうのかなジェスチャーとで伝わるっていうか、まあ陽君がジェスチャーが多いからちょっと伝わりすぎちゃうところあるかもしれないけどね。
3: 可愛い。
0: うん、陽君

0: はなんか
1: 難しい
0: なと思ったところある？
2: 同じ言葉でも2つの手話がある表現が難しい。
0: 例えばどういうこと？雨と雨とかってこと？
2: あれ小指を
0: 違ったのか。
2: 小指を顎に当てる、うん、いいんだよの表現と、
0: うんうん、
2: グーを鼻に当てる、
0: うん
2: いいんだよの表現がある。
0: 何
1: が違うの？
0: どう違うか教えて。顎に小指を当てる表現はどういういいんだよ。
3: 構わない。構わない。いいんだよって、別にいいよいいよって、それ何か
0: 大丈夫だよ、はい、もうそんなしなくて大丈夫だよみたいな、いいよいいよっていうこと
3: っていうようないい意味で、このいいはグッドな意味、とってもいいねみたいな、そこが
0: 100点取ったんだ。いいねはこっちがいいんだ。
3: そうです、はい、
0: なるほどなるほど。鼻のところつけるいいんだ、いいねがよくて、
3: はい、
0: ああお皿割っちゃった、いいんだよ大丈夫だよって時はこの顎に当てるみたいなことなんだ。じゃあその表現はやっぱいいんだよという大義だけど、表現が2つあるからちょっとそこら辺が難しいというか難しい、
2: はい、
0: でも覚えてしまえば、感情とリンクしてるから覚えてしまえば、あとマッキー言ってくれたみたいに、そのさ、あの意味合いがグッドと、
1: うんそうだね、
0: ね、そういうのがあるとすごい分かりやすいよね、うん、面白いじゃないですか。
1: 面白いね、
0: うん、羽根さんはぶっちゃけ、まあ、手話私は少し皆さんと一緒にやってるからなんとなく分かってきたとかあるんですけど、何も知らない人たちでも知ってる手話ってあります？
1: ありがとう、
3: うん、ありがとう、
0: あ、あのちょっと違う、ありがとうです。
1: あ、違う、こっちか。
0: こっちです、こっち。
1: 違うぞ。リスナー
0: ありがとうね。あの手形の切るような感じでありがとうってね。
3: こんな感じですかね。
0: そうそうそう。
1: なんかこうテレビでもって言ったらあれですけど、うんうん、見たことがあって、うん、っていうレベルなので、
3: はい、
1: 全然もう初心者の初心者みたいな感じなので、うん、逆に興味がありますね。
0: なるほどね。でもね、そのありがとうっていう意味で言うと、うん、今さっきキトちゃんが言ってくれたみたいに、うん、私が作ってる安心安全ありがとう防災っていうのが、うんうん、マッキーさんがやっている種まき、うんキッズっていう、手話キッズの中からですね、うん、防災キッズという新たなその括りもです、ね、生まれて、はいうん、この間安心安全ありがとう防災の楽曲で2人にも、出てもらったりしてるんですけど、うんうん、NHK でちょっとニュースになったり、はい、あとはテレタマさんで特集になって2人がインタビューを受けたりとか、うん、あとは今後ともね、いや、いろんなところでその発表もしていきたいなと思ってるし、はい、埼玉だと、今後公開されるんですが、うん、埼玉東部消防組合久喜消防署が大きいんですけど、うんうんうん、そこの皆さんとか局長とかに全部協力をいただいてプロモーションビデオがなんと公開になるので、
3: はい、
0: 今日はじゃあその楽曲をさらっとちょっと2分ぐらいの曲なんで、ぜひ学校とかでも聴いてもらえると嬉しいなというふうに思ってるんですけど、ちょっとじゃあその曲だけ一回聴いてみてもらいたいと思います、
1: はい、
0: それでは聴いてください。せーのでよか、安心安全ありがとう防災効果いくよ、
2: せーの、安心安全ありがとう防災、はい

0: はい、ということで聞いていただきました安心安全ありがとう防災 with 防災キッズということでお送りさせていただきました、はい、さあということでこうちょっとねせっかくですから、はい、花代ちゃんから質問があるということで
1: そうなんですよね、うんうんうん、聞きたいのはですね、うんうん、手話でこう話すときに表情とか体の動きでこう気をつけてることっていうのは何かあるかなと思って聞いてみたいんですが、うんうんうん、じゃあキトちゃんからいいですか。
2: 私が気をつけているところは、うん、手話は同じような動きをすることがあるので、うん、その言葉によって表情を変えたりとか、うんうん、また口パクをすることに気をつけています。
0: あ、ちゃんと大丈夫ですをただ言うこれやるだけじゃなくて口でも大丈夫ですって言ってるってことか。そうそう、二重でわかるってことか。
2: はい、
1: そうそう、わかりやすい、
0: うんうんうん、確かにね、うんうん、そうだね。ヨウ君はどうですか、
3: はい、
0: どうなんですか、どうですか、はい、
3: はい、
0: どうぞ、
3: はい、嬉しいや悲しいなどの言葉から読み取って表現すること。
0: そうか、表情ね。悲しい時は嬉しい顔してたらちょっと伝わりづらいもんね。だからやっぱりその感情とその手話を合わせていく。いや、ヨウ君めちゃめちゃ表情すごいよ。もう悲しい時、悲しい時ってなって
1: る。本当。
4: 懐かしい。
0: 本当に嬉しい時めちゃめちゃ嬉しそうな顔するし。
1: めちゃくちゃわかりやすいね。
0: めちゃくちゃわかりやすい。でもそれそのオーバーなというか、ある意味オーバーなその表情もすごく重要だなっていう感じがする。その辺も含めてやっぱり皆さんに伝わりやすいんじゃないかな。
3: はいはい。
0: でもさ、手話がなくても日常的にもさ、やっぱり悲しいなと思って。た時って悲しい顔になるじゃない、ね、そこに対する自分の表情、うん、感情に対して結構素直になるといいのかなって思う。そうするとやっぱり美しい世界ビューティフルワールドがやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: そこに繋がっちゃった、
0: はい、ということでね、うん、実はこの間イベントで
1: やってくれたんですよね。
0: そう、人用の2人がですね、うん、私たちのビューティフルワールドという楽曲をやってくれたので、うんうん、まあちょっとどんなだったかをですね、この後聞いていこうと思うんですが、うん、ここで1曲じゃあその楽曲をお送りしちゃいたいかなというふうに早速ですが思います、
2: は
0: い、いいですか。じゃあ羽代さん、
1: はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。ラブリングスでビューティフルワールド。

0: はい、ということでラブリングスのビューティフルワールド聞いていただきました。いやもうこれ今
1: そう現場でね、ちょっとリスナーは、ね、方々は見れないと思うんですけど、うん、もうここでね曲に合わせてもうやってショーをやってくださって、もうちょっと感動ですね、うん、なんか自分が歌ってるやつがこうやって、
0: あとこんなにキラキラするっていう手話、
1: そうしかもなんかその真似っこしたくなるっていうこの子供の純粋な気持ちすごい分かります、うん、一緒になってなんかまあ踊りみたいな感じで踊りたくなるみたいなのに近い感覚、うん、それで一緒にやりたくなるって分かりますね、すごいね。
0: しかもたまたまさこの楽曲は先に作った曲だけど、うん、繰り返しが多いから、うん、そこの繰り返しのとこだけでも、うん、でちょっとよくピーポーやってもらって、うん、ラビューティフォーピーポー、可愛くない？
1: 可愛い、動きがねすごく可愛いんですよ。
0: そうそうこれ、
1: ね、
0: そうくるくるくるってクリクリってやるんだけど、うん、ちょっとこれピープル、まあ 人々っていうのはどうなるのか、ちょっと何か YouTube とかで見てもらいたいんだけど、
1: ね、
0: それがなんかこう手話でやったら多分人々で終わるんだけど、うん、これ振り付けみたいに入ってくると、うん、なんかちょっと可愛いっていうね、うんうん、これがまた美しいんじゃないでしょうか。
2: 顔がなんとも言えないですよね。
0: 顔がないと
1: 表情もね、
0: もう人々言ってるからね、本当に
2: そういう感じ、
0: ずっと人々言ってるからね。
2: そんな感じ。
0: でもね、ステージやってもらって、うん
1: う
0: ん、
1: そうラブリングスのステージやってどうでしたか？
0: ラブリングスのステージ
1: 間違えちゃった。ラブリングスのこの楽曲をねやってもらって、手話でやってもらって、はい、どうでしたか？お二人は。じゃあまずキキちゃんから行こうか。
0: うん。
3: いつもの自分とはまた自分、うん、違った自分が出せてすごく楽しかったし、
0: うん、
3: ステージに向けてたくさん練習して毎日聴いたのでこの曲が好きにな
0: った、うんうん、いやー最初は嫌いだったけど練習したそんなことないそんなことない、
1: すごい。
0: でもさ現場で本番やってさ、なんかみんなでさ、なんかこう一体感生まれたよね、やっぱ、うん、ビューティフルペット、あの本当、うん、あのみんなそれぞれそれぞれでいいんだよみたいな感じが伝わったんじゃないかなと思う。
1: すごい。
0: よー僕はどうだったのかな。
4: はい、
0: 風船ボーイは、
4: はい、風船ボーイです。
0: そうそうそう、現場で風船いっぱいもらったんだよね、うん、
1: 風船ボーイ、はい、どうでしたか？
4: 見に来てくれた人と一緒にハイタッチしたりして盛り上がれて楽しかった、
0: うんうん、わーそう。これあのラララララララララの時、行ってこーいっていう感じになって、うん、あの2人が客席に降りてってみんなにハイタッチしたり、はいはい、あとグーパンチしたり、グーパンチはしてないから

0: してるから、うんうん、そうハイタッチしたりとかしてみんなと交流をしてもらったの、
1: うんうん、すごいつながりがねできていいですね。
0: そうそうそう、なかなかそういう体験もというか、うん、見る方 と、見てもらう方という側だったのが、うん、一体になるという空間を作っていくと、多分みんなも、ヨウ君とキトちゃんとハイタッチした人たちはなんかまた会いたいなとか、うん、またもうあのステージ見たいなとかなったんじゃないかな、うんうん、あとあれもやったんだよね、サインボール初じゃなかった
2: 初
1: サインボールに投げたの、
0: サインボールを口に加えた
3: サインボール
0: サインボールサインボール投げた
1: 投げたんだ、
0: そうそうそうそう、あれも面白かったよね、うん、きっとね、うん、なんかああいうのもさ、なんか自分たちにとってはさ、うん、そんなにさこんなの大切に思ってくれないかもしれないなと思ってもさ、みんな欲しい欲しいって言ってくれると嬉しくない、
2: うん、ね、嬉しい、
0: 今後もやってみたらいいんじゃない、サインボールとか、それか顔にサインを書いて行くとかさ、そういうのやってみたらいい、今後こういうステージに上がってみたいとか、例えばアイドルになると夢は武道館に出ることですとか、そういうなんかあるじゃん、なんか火曜なんとか大賞に出ることですとか、
1: 紅白
0: 歌合戦に出ることですとか、ヨウ君とキトちゃん的にはなんかこう、うん、こういう夢というか、まあ夢っていうか言えばさ、もしかしたら現実になるかもしれないから、ね、大きいこと言っちゃってんじゃない、ね、うん、全然宇宙人と一緒に手話やりたいとか、そういう大きすぎるけどなんかある2人の夢みたいの、
2: うん、
0: 手話を使ってステージでキトヨとして、
2: 私は、うん、やっぱ紅白歌合戦好きなので、
0: うんうん、
1: いいね、
3: 同じ
0: 本当
3: 同じ、
0: ちょっと乗っかったの、
1: びっくりした、同じ
0: かわいい、でも紅白歌合戦で手話とかってある意味ではありがちか、ね、あるかもしれない、
1: ありえるよね、
0: あるかもしれない、うん、なんか手話アーティストっていうのも一つのそのアーティストとしてちゃんとなんか認識される、もしかしたらパイオニアみたいになるかもしれない、
1: うんうん、
0: その時はね、俺たちのあのビューティフルワールドでね、
1: 使ってもらって
0: ってやっていただきたいですよねじゃあね、ここでですね、ちょっと質問コーナー、
1: うんうんうん、
0: いいですか、
1: はい、
0: 行ってみたいと思います、はい、ライブリングスの人用に質問コーナー、さあ、くだらない質問をですね、人用に投げかけてみたいと思います。答えられなくても答えてもいいです。そして、2人で答えてもらうというふうになりましたが、マッキーにも答えてもらいたいと思います。
3: そうか。
0: 急に、
1: はい、
0: 急にね、特にマッキーは急にね。うん、じゃあ、はい、まず行きましょうか。まず、
3: はい、
0: いいよ。羽根、7あたりからいきます。
1: 7あたりから
3: いきます。7あたりから。
0: 羽根さん、質問。
1: じゃじゃん。
0: じゃじゃん。ブラッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ
1: ッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
0: テッテッテッテッテッテ
1: ッ
0: テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
1: テッテッテッテッテッテ
0: ッテッテッ
2: 私が喋りたい動物は、
0: うん、なんていう質問だろうねこれね、
2: クマです、
0: クマ、あ、タクマだ、
1: タクマ、だから
0: それだからだ、
1: そう違う、
0: イエーイ来た
1: ー、理由は、
2: うん、今クマが山から降りてきて話題になってるじゃないですか、
0: 俺ね、俺、
2: うん、だから山から降りてきたクマに食べられないように、
1: うんうん、
2: 距離を取って手話で
0: 素晴らしい、
1: やばい、頭いい、
0: これ以上来んじゃねえみたいな
1: ちょっと遠
0: く、これ以上来ると大変、ここからはダメだよみたいなやつ、でもちゃんとそういう会話ができたらさ、本当クマもね、うん、あ、すいませんでした、なんかすいませんでしたみたいな感じね、
1: しかもちゃんと距離取れるからね、最初伝わる前はほらね、襲われる前にね、
2: 襲われる前に
1: 伝えられるっていう、
0: でも仲良くもなれるかもしれない手話で、
1: あ、逆、
0: うん、どうするよ、寄ってくみたいな、お茶してくみたいな、
2: やばいやばい
0: やばい、あなたに、なんか新しい発想だった、ちゃんとクマとしての立ち位置の距離は取っときながら、そういう会話をするみたいな、
1: すごい
0: すごいね、
1: いい発想、
0: へえ、面白 い、
1: 面白い、
0: 結局俺じゃなかったわ
1: クマではない、
0: じゃあよく行こうか、
3: はい、猿です、
0: 猿でなんでなんで、
3: 猿が好きなので
1: なんで好きなの、なんで
0: 好きな猿、
2: 似てる
3: 似てる、
0: あ、ヨウ君に顔が似てるから猿に、え、言われんの、猿に似てるって、
2: うん、
0: え、どっちかというと目黒蓮に似てるどちらかといえばそれから
3: それはタクマじゃん、
0: あ、そうです、ありがとう
1: さすがヨウ君、
0: 猿に似てるって言われるんだ、うん、 見ざる聞かず

0: 言わざる、
1: なんだっけ、
0: 言わざる、
1: うん、日光のね、
0: あの、ようざる、
2: ようざる、
0: ようざる、
1: かわいい。
0: 何喋りたい、猿と喋れたら、どういう内容のことを喋りたい。だってウッキッキしてるわけじゃん、向こうは。
1: 確かに。
0: どう、だからキトちゃんはだからもうこれ以上寄ってくるなっていう喋りだけど、ヨウ君は仲、まず仲良くなりたいのか、猿と、うん、あの、いや、まあ、あんまり近づきたくないっていう方向で行くのか、どっち、
3: うん、仲良く、う
1: ん、仲良く、友達になりたい、
3: 友達、
1: お、
0: あ、一緒にトイレ行ったりとか、よく一緒にトイレ行ったりとか、一緒にお風呂入ったりとかね、うん、したいよね。で、シュアも教えてあげたらいいかもしれないね。
2: じゃ
0: あ、お猿の親友ね、いいかもしれない。マッキーも聞いてみようか。
4: 私、はい、昔妹が飼っていたミニチュアダックスフンドに、うん、実際に私、あの、シュアで話しかけたことがあるので、はい、
0: なんて帰ってきた。どう長くてごめんねみたいな。
4: いや、そこはね、
0: どうして、どうして、どうしてみたいな。
4: 私、そのマロンっていう、ね、黒いミニチュアダックスなんですけど、うん、頑張ってねみたいな、そんな会話をこう返ってきた気持ちがありました。
0: へえ、そうなんだ。ちょっとそれ以上聞くのやめとこう。なるほどね。あ、マロンが、マロンがね、
4: 犬です。
0: 犬でダックスンのね。
4: はい、
0: オッケーオッケー。羽根はもし手話でなんか動物と喋れるとしたら、
1: でも、うん、私、あの、うん、イルカってに喋りかけて乗せてもらったりとか、上乗っていいみたいな。
0: でも2日で3日ぐらい乗ってるよね、イルカに。2
1: 日に3日で相当
4: どういうこと
0: ね。そうだよね、イルカね。
1: そう、なんか、あの、あれってほら、勝手に乗ってるなんつうの、イベントもあるじゃん、イベント
0: なんか、飼育員さんみたいなさ、なんかインストラクターさんが乗ってた
1: りとか、乗ってたりとか。でもイルカはもしかしたら嫌がってるかもしれないし、でもちゃんと会話して、
4: ね、
1: そうそう、納得してもらって乗っていい、うん、って聞いて乗りたい。
0: なるほど、本当は嫌かもしれないもんね。
1: そうそう
0: そう、ふざけんちねーってなってるかもしれないもんね。本当はなってるかもしれないね。
1: そしたらそのイルカはじゃあ違うイルカにするねみたいな感じで会話して、
0: なるほど、
1: そうそう、仲良くさとなって乗り、はい、いいよって言ってくれたイルカに乗りたい。
3: いいよって言ってくれ
0: る。いいよって言ったら乗りたいね。いいよって言われてないかもしれないしね、本当ね。いや、面白い感じになったんですか。いい質問だったんじゃないですか、これ。
1: ね、なんか面白い質問でしたけど。
3: はい、
1: はい、
4: かった。
0: 誰も俺のこと聞いてくんねえのかな。
4: 聞きたいね。
0: いいいい、大丈夫、もう大丈夫、もう流れちゃったから。
1: 流れちゃう
0: よ。オチにしようと思ったけど、今言っても全然面白くないな。じゃあ次どうぞ。
1: はい、では次いきます。
0: じゃじゃん、じゃじゃん、てれれってててててれれてれれ、じゃじゃん、じゃてれれ、
1: おいおい。もし手話でヒーローの名前をつけるなら、どんな名前にする？難しいですね。
0: ヒーローの名前ってどういうこと？
1: ヒーローの名前をつけるなら、
0: ヒーロー。
1: たくまさんが考えた質問でしょ。
0: あ、ちょっとやめて、そういうこと言うの。
1: どういうこと。
0: これはどういうイメージかっていうと、うんうん、例えば、うん、なんて言ったの、これ、なんて書いてある。
1: もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする。難しい。
0: 手話で、例えば手話で表現できる範囲のものって、うんうん、ある程度決まってるから、その中で、うん、なんか手話ネームみたいな感じでヒーローの名前をつけるか、うん、もしくは新しく自分でそういうヒーローをイメージしてなんか名前をつけるか、うん、だから水虫マンとかだったらちょっとよくわかんないけど、なんかちょっとわかんないけど、なんか水虫太郎マンとか、水虫直し太郎マンとか、そういうなんか、なんていうの、わかんないけど、今までないその正義のヒーローみたいな、なんか正義のヒーローちゃんだって、それ水虫直し太郎マン言ったらさ、水虫すると最高じゃん。
1: 直す方はね、
0: 最高じゃん。うんうん、水虫にされやなっちゃえるマンだったら嫌だけどとか、なんかそういう、うまく言えないけど、なんかそういうなんか面白い手話のヒーローがいたらいいなって思って、ね、ちょっと全然意味わかんないけど、
1: 難しい。
0: でも
1: 考えてくれたんじゃないの、
0: よく、よくは、
3: 手話パンマン。
0: 意外と普通、
1: かわいい、かわいい。
0: もうどう考えてもアンパンマンパクってる。いい子供の。その手話パンマンはどんなことしてくれるの。
4: はい、
0: 手話ができなくてあんこがどうたらだとか言ってくれるの。
3: アンパンマンみたいに。
0: アンパンマンだったやっぱり。みたいに、うん、
3: たくさんの人に笑顔を届けられる、
0: うん、うわー、いいじゃん。本当に手話パンマンでね、確かにそれできるよね、本当にね、いいかもしれないね。で、人ちゃん的にはどう捉えたこの質問、うん、
2: 私はこの質問、うん、手話でってなってるから、うん、 新しく自分で手話でヒーローっていうのを作ると思います。

0: ロって手話自体はパッと浮かばないの？あんま、どうなのマッキー？
1: そうですね、あのこの主人公っていう手話が親指を立ててこうグーをこう、うん、なんていうかな、
0: 手につけるみたいな、
1: そうですね、うんうん、
0: 上げるみたいな、グッドみたいな
1: 感じなんですけど、
0: ね、
1: うんうん、私この主人公だからヒーローっていうイメージ の、 あの私がパッと思い浮かぶヒーローはこれなんですけど、うんうん、

0: 試合
1: ヒーロー。キトちゃんさ、天才じゃない本当に。なんかさ、あなたの頭の中のさ発想はさ、なんかさ、うん、おじさんつらい。頭が柔らかすぎて素晴らしい。
2: すごいね、
1: 助けるね、
2: ヒーロー。
1: 助けるってどういう
3: 形になるのか。
1: グーして、またグッ、
3: 親指が立ってますね、
1: うん、グッとみたいにして、うん、サムズアップして、
4: 手のひらを広げた方を、うん、
0: なんていうんですかね、
3: 手の甲に、
4: 自分側に手のひらを向ける、
1: 向ける、
4: で、このグーを自分の方に叩くっていうか、
1: あ、2回トントンって叩くんだ。
3: グーを叩くんだ。
1: へー、じゃあなるほどね。淡々と届くところで、それでと助けるになるんだ。
4: 助ける、
1: うん、なるほど、はい、いや、助けて飛ばしちゃえばいいんじゃない。
3: ヒーロ
1: ー、ヒーロー、助けたっていう、助けたみたいなさ、まあ、それダメだよ、勝手に作るの無理だけど、なんか自分のイメージの中では助けるがヒーローってすごくない？
2: すごい、それがすごいと。
1: もう俺だったらぶっ壊すの方だもんだって。素晴らしい、拍手、
0: 拍手、
1: え、じゃあこれ、あの、突拍子もない質問ですけど、マッキーにも聞いてみましょう。
0: はい、どうぞどうぞ、はい、あ、私が、は
1: い、
0: ヒーロー、
1: こういうヒーローがいたらいいな。
0: そうね、
1: 手話関係なくてもいいですよ、さっきの水虫マンみたいに、うん、
0: 水虫マン愛かな。
1: え、あ、ヒーローを表現するの、うん、愛、
0: はい、愛は地球を救う、
1: あ、
0: その王道で行くとしたらね。
1: まあ、キトちゃんの勝ちだな。
0: すいません。
2: すごいよね、
1: すごいよね。
2: いや、そこまで発
1: 想、まあ、確かに助けるの前提には愛がある感じがするけど、うんうん、助けるの方がヒーローに近づいてる感じするよね。いや、これはすごいわ。なんかいい、いい言葉を生んでもらった。羽はある？
2: ごめんなさい、これ難しい、
1: 難しいよね。だからよく考えてくれたなと思って、
2: うん、そう、ちょっとなかなかちょっと出てこない、うん、逆にこれ
1: だけ、だから水虫直したろまんです。いや、めっちゃいいヒーローいるなと思って、結構悩んでる人たちいっぱいいるみたいで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ね、だから水虫太郎直したろ
1: まん、うん、そうそう。手の力、ハンドパワーでいやーみたいな感じ で、
2: それで、
1: ね、冷凍させるぜみたいな感じがあるといいんじゃないかなと思って、う
2: ん、なんか、
1: うん、今ちょっと、あの、何か見えちゃって
2: る。
1: そうそうそうそう、大丈夫ですよ。
2: す、
1: はい、じゃあもう一個ぐらいいきます。
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょう。次の質問、じゃじゃん、テレレテペテテテじゃじゃん、はい、どうぞ。
2: じゃじゃん、そしたらですね、この8番聞いちゃおうかな、うん、手話をやってて楽しいって思う瞬間はどんな時？
1: あ、なるほど、うん、私はですね、いやいや、どっちからいく？
4: はい、
1: はい、
2: じゃあ、キトちゃん行きましょうか。
1: キトちゃん行きましょう、うん。
4: 私が勝負やってて楽しいって思う瞬間は、まだその文章とかの単語を勉強中なので、手話の単語を勉強中なので、新しく覚えた手話が伝わった時がやっぱ一番嬉しい。
2: ああ、
4: そっ
2: か。
1: ちょ、最近覚えたな、まあ本当の一番最近じゃなくてもいいけど、これ覚えたなっていう手話ってなんていう単語？
4: おばあちゃんから教えてもらったんですけど、教科、
1: 強化、
0: 強化、
1: あのラーメン屋さんの
2: 違うね、
1: ラーメン屋さんじゃない、
2: 違うね、
1: お前受けなかった、
4: 国語算
1: 数と
4: か強化を教えてもらいました、おばあちゃんに。
1: それは強化っていう言葉自体、それとも国語算数理科社会とかっていう、
4: 強化の種類か、
1: じゃあ、え、ちなみに国語はどうやってやるの？
4: こう、
2: うーん、絆は見えてないけども
1: 、でもちょっと、いや、こうやってふんって言うだけで、リアクション取ってるだけで、いや、でも今教科書のようなものをなんかこう広げてる感じだった
2: んで、
1: そういうのをこれラジオ聞いてふんって言ったのを興味があったら動画とかで見て調べてもらいたい。これが一歩ですか。
2: いいですよね。
1: へえ、でも国語算数理科社会とか手話で言ったらかっこいいよね。でも俺は給食を先に覚えたい。
0: 給食
1: とか下校、
0: 下校、
1: 教科じゃない、教科じゃない。オッケー、じゃあよく行こうか。
5: はい、いろんな人に笑顔の種をまけた時。
1: それはどういう時に笑顔の種まいちゃったな、俺今日笑顔の種あまいちゃったなって思うの？こういう時に。
5: 今ステージ
2: とか、
5: とか
2: みんな笑顔になってくれた瞬間とか、
1: でもみんななんかやっぱり笑顔になるきっかけになったよね。特にこの間の本当上川なんて、本当みんなめちゃくちゃ楽しそうだったよね。なんかあれは、ああいう体験はなんかしてもらいたいなってすごく思う。楽しいもんですよ、みたいな。マッキーはありますか？まあ、教える側の立ち位置もありますし。
0: あ、そうですね。今本当手話って表情が大事ってさっきと伝えたと思うんですけど、お伝えしたと思うんですけど、子どもたちが急に

0: にこう自分の思い、歌詞に対す歌詞の中の思いを表情で表す時に、うん、こう手話とともに、表した瞬間がやっぱ日々のその成長っていうのが見える時が一番嬉しいので、う
1: ん、なるほど、
0: そこですね。手話
1: やっぱ指導者としての立ち位置っていうのはやっぱりあれですね、本当命題として本当次世代につなげていきたいっていう思いが強いんですね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: 大丈夫かなマッキー、逆に自分も頑張らないと、ね、
0: そうですね、
1: いけないしね、
0: はい、
1: でもどうですか、花代ちゃんもこうやってあの、うん、キトヨのね2人とマッキーさんに会ってみて、うん、なんかイメージ変わりました？
3: いや変わりましたよ。なんか本当だからちょっと、うん、そう難しいとか堅苦しいとか、うん、そっちのイメージの方が強かったので、うん、なんか本当に楽しんでみんながやってる姿を見ると、はい、あ、なんか本当に真似っこしたいなとか、うん、気軽な感じに、はい、なんかこう入っていけそうなものなんだなっていうのを感じましたね。
1: わかりました。
0: 嬉しいですね。
1: じゃあちょっとここでね1曲、うん、実はですね、うん、あのタルマキッズと、うん、出会ったきっかけがですね、大問題とバーバラというですね、2人のユニットがあったんですけど、そこで出会ったんですが、大問題とバーバラ秋をやる前にですね、はい、私大問題としてもソロの曲を歌っていまして、ちょっと今日は久しぶりにそのソロの曲をですね、かけてみたいと思います、はい、まあ、ちょっとだけ間挟んで最後エンディングしたいと思います、はい、それでは聴いてください、はい、和田拓磨、別ネームでやっております演歌歌手、大問題のこの楽曲をお送りしたいと思います。しこい埼玉。

俺は埼玉にいる時が一番たまんねえんだ。死ぬまでたまんねえぞ埼玉だろ。

0: はい、ということで大問題のしこしたいたま聞いていただきました。ありがとうございます。さあということで本日のゲストはですね、手話パフォーマンスアーティストの、キトヨーのお二人と、そして指導者のマッキーさんです、はいはい、よろしくお願いします、はい、さあもうエンディング近づいてまいりまして、とりあえず放送時間が終わらないようにですね、まずは告知からいきたいなと思いますが、
1: はい、
0: キトヨーさんたちは何かイベントごとなどお伝えできるものはありますか、はい、
1: キトから、うん、
0: キトから
1: 、うん、はい、
0: はい、お願いします、
2: うん、6月27日土曜日に上下川越にてステージがあります、
0: うん、はい、
2: ぜひ見に来てください、
0: うん、
1: はい、
0: 何のイベントとか言わなくていいの、大丈夫、うんうん、あ、まだいいのね、
3: 内緒、
0: まだ内緒ね、6月、もう一回言って、6月20
1: 内緒
0: 27、
4: 時間何時頃
3: 10時から
1: 、
0: うん、10時から
1: 午前ですよ、午前です、
0: まあ、それそうだろうな夜はねえな、やっぱりちょっとね、午前10時から10時、ウエスタ川越というですね、はい、川越からですね徒歩1分ちょっと、はい、2分ぐらいですかな、のところでねやりますんで、よかったらぜひ皆さんね、はい、キトヨーさん出ますので、はい、ぜひ来てください。マッキーさんからも何かありますか、
3: はい、はい、今月あります、うん、5月29日の金曜日の夜なんですけれども、7時から私が単独ライブというこの時間カフェさんの、お店でお店をお借りしてライブをします、久しぶりに、はい、はい、でサプライズのゲストも来るので、うん、もしよろしく、
0: 誰が来るんだろう、
1: 誰だろう、
0: 気になる、
3: 気になりますね、
0: 気になりますね、
3: はい、ぜひ
0: 楽しみですね、
3: はい、お願いします。
0: はい、ということで花屋さんもですね、もう初めてこんなにがっつりと子供たちのこの手話の、ね、世界に触れてもらったと思いますが、はい、どうですか、このキトヨの2人、
4: とにかく楽しい、
3: うん、もうそこ
4: に尽きるっていう感じですね、
3: う
4: ん、そう、本当に固いイメージは一切なく、うん、こんなに楽しめるもんなんだっていう、
3: 嬉しいです、
4: ワクワクしましたね、
0: あ、よかったですね、
3: うん、ね、よかった、嬉
0: しい、じゃあキトヨの2人も今日ラジオねはい、キトちゃんは実はですね、はい、埼玉新聞社の自分デザインというですね、はい、ラジオの体験、で私がパーソナリティやってる番組に、ね、実はまだ素人の時に、うん、まだプロとしてというか、なんかタレントさんになる前にですね、実はちょっと出てもらったことがあるんですよ、はい、だから2回目のラジオになるのかな、キトちゃんはね、
2: そうですね、
0: どうですか、2回目のラジオ出て、今回はゲストという立ち位置ですけど、なんか気分違ってた、
2: うん、前の時は、うん、やっぱりまだ最初だし、うん、よくみたいに緊張してたんですけど、うんうん、
0: でもそんなにトイレは行ってなかったよよく行き過ぎ
3: だった、ね、行き過ぎだね、
4: 緊張しすぎた、
2: うん、でも2回目はやっぱり少し慣れて、うん、そのゲストとして自分が伝えたいこと、
0: うん、
2: 質問に対して伝えたいことを話せたのが良かったか
0: な、あ、良かったね、でもこれからも頑張ってもらいたいね、本当ね、うん、なんかこうやって手話は基本的には手でね伝える言語かもしれないけど、言葉でもねちゃんとね皆さんにね逆に関係なく伝えていくってことも重要かなというふうにね思いました、はい、さあよくおトイレいっぱい行ったけど、はい、この放送中はおトイレ一回も行けませんでしたけども、
1: はい、
0: 今日もちょっと取れたかな、どうだった、
1: はい、うん、楽しかった、
0: ただでもこうやってさやってってさ、なんか新しいさお仕事というかさ、いろんな世界が広がるのさ、今後もっともっと広がっていくかもしれないからさ、なんかヨークの世界と、あとキトヨの世界と、そして手話の世界をどんどん広げていってください、
1: はい、
0: はい、
3: ありがとうございます。
0: さあマッキーさんいかがでしたでしょうか、
3: は
0: い、
3: そうですね、この2人とね初めてこうラジオに出るっていう体験が私にはこう、なんか今まで想像してはいたんですけれども、実際に今日初めてこういう形になれたので第一歩かなと思っております。この、ね、声が少しずつ広がって、本当に葉っぱヨウという、ね、葉っぱが社会に広がっていけばいいなというふうに希望の、うん、まあ、キトの希望のキトということで、と葉っぱという文字でキトヨウという

0: 名前をね、うん、今日ここで発表させていただいたことは本当に感謝でいっぱいです、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: はい、
1: これねちょうど放送が、発表された1週間後ぐらいの11日からなのかな、はい、になるので、はい、もう皆さんにはですねその名前もね少しずつ少しずつですが浸透していってる頃かなというふうに思います。ぜひ皆さん
0: あ
1: の新しいねそのねエンターテインメントの形ということで子どもたちが、手話というものを第三の言語を使って、うん、社会にね貢献していく術をですね皆さんと一緒に作り上げていける社会だったらいいなというふうに思います。さあ花代ちゃんもね、今日は、こんなに、はい、あのお年を召した2人がゲスト
2: を 逆でしょ
1: 最
2: 年少ですよ ね
1: 本当にありがたいね。いいねたまにはなんかね、うん、なんかすごい明るい気分になりましたけども。
2: ました。しかも、うん、本当ビューティフルワールドをやってくれたのが本当になんか嬉しかった、うん、ここで、ね、やってく今ね、うん、目の前でやってくれたのも嬉しかったし、うんうん、すごい楽しかったです。
1: なんかあの曲も本当に最初はあのまあ身体的な障害を持っている方たちの皆さんと知り合ったことによって、うん、なんかそれがあってもさなくてもさみんなさ、うん、うちの父もあの、ね、あの障害があったの で、なんかそれも関係なくさ、うん、あと聞こえる聞こえないとかさそれも関係なくさジェンダーとかもいろんなことも関係なく、うん、国も関係なくさ仲良くなれるきっかけ作りになればいいなと思って作った曲がさこうやってまた手話という一つの言語を通してまた広めていってもらえたのもねなんかありがたいなというふうに思います、うんうん、じゃあ最後にこのリスナーのこの番組を聞いている皆さんに一言ずつ2人から最後メッセージをしてもらって終わりにしようかな。できるかな。
2: はい、深呼吸
1: だね。そうそうそう、ラジオを聞いてくれてありがとうございますからでいいからやっていこうかな。じゃあキトちゃんからいこうかな。
3: ラジオに出させていただきありがとうございました。ぜひ応援してくれると嬉しいです。
1: うん、素晴らしい。ぜひ応援してください。さあよくも頑張れ。
3: はい、ラ
2: ーか
1: わいい、 いや
3: ラジオに、
1: うんうん、いいんだよラジオに、
3: ラジオに、
1: うん
0: うん、また出たい。
3: はい
0: 、はい、
1: でまた出たいね。
3: はい、
1: またいつか自分たちの番組もできるといいと思うよ、はい、夢はさどんどんどんどん持ってさ、はい、なんかいろいろ発信していけたらいいと思う、ねはい、ラジオもねたまに映像と一緒にやってるラジオもあるからね YouTube とかと一緒にねコラボレーションするのもあるからね、うん、そしたらもうなんかあの、うん、映像とともにっていうのもあるかもしれないから ね、うんはい、ぜひねやってみてください、
3: はい、
1: さあということでまた新しいそのなんか、動きがあったらうちの番組でもね、はい、人用の2人を ね、またゲストに呼んで応援していきたいなというふうに思います。
2: SNS とかもあるんですよね、
0: はい、これからですかね。
3: これから、から
0: はい、はい、まだ作ってないね、
2: はい、活動情報はねその辺も、はい、見ていただけると嬉しいですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ということで今日は、新人のアーティストの手話アーティスト人用の2人とそして指導者のマッキーさんに、
0: はい、
1: 来ていただきました、ラブリングスのブレス&ハーモニーこの辺でお別れしたいと思います、はいはい、また次回会いましょう。みんなでじゃあねバイバイ行くよ、せーのじゃあね
3: バイバイ。

0: 始まりました。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんばんは。大丈夫？
2: もっと行き急いだな。行き急いだな。
0: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます。はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕勝と
3: 僕豊と、
4: はい、誠です。
0: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
2: はい、お願いします。はい、
0: さあということで、はい、5月です。はあ、あれだからね、もうそろそろ半年折り返しになってくるってことだからね。
1: いや折り返ってるね。
2: どういうことなんでしょう、わからなくなる
0: なんか怖い。
4: でも今日何曜日だっけみたいなさ、そうそうそう、よく会話聞くもん。
2: ある
4: もう今日金曜日だっけとか言いながらさ、
0: でもさ、月曜だったあれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるって言うじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
4: 長くする、
2: それはあるかもしれない
0: ね。
2: だから覚えてられないじゃん。
0: やめて、怖すぎる。
2: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報の脳が勝手に整理するじゃない。
0: そうね、
2: ん、だからそれが多分年々増えていくんだよ。
0: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
4: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
2: それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
4: うん、あ、お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん。
2: みたいな、
4: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
2: 俺もう今思い出せない。
4: お手棒
2: 何食べた。
4: え、昨日の夜何食べた。
2: 昨日の夜はね、そんな大したもの食べてない気がします。
0: 覚えてる。あ、俺会食だった、会食だったのに忘れてるわ。
4: あららら、
2: あらららららららららら、ら、
0: ああ、しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、それを今忘れてたわ。
2: それはあかんやつや。
4: うん、でもそうなってくるよ
2: ね。
0: あなたは、
2: ね、あれはね、何食べたんだろう。あ、餃子。
0: ああ、いいじゃん、
2: 水餃子。
0: いいよ、
2: うちはもっぱら水餃子。
0: あ、そう、
2: はい、
4: いいね。
0: それ、え、何で食べるの。ポン酢、
2: ポン、ポン、ラー油、酢醤油。
4: ああ、そんなに掘り下げるってことだった、
0: ね、いや、水餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだよ。お店で食わないからさ、
4: ね、
0: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
2: ね、ラー油と醤油と
4: お酢とかでお酢で食べたりするよね、
2: うん
4: うん
2: うん、
0: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
2: あ、それもあるよ、ね、
4: そうなんだ。
2: だからお店によってはさ、スープに味付いて
0: る。そうそうそうそう、
4: はいはい、それもあるね。
0: あれって水が正解なの。
4: どういうこと、水が正解、
2: お湯で茹でてる、
0: お湯が正解なの。
2: お店によるんじゃないの、わかんない。
0: スープじゃないんだ。
2: スープで出てくるところもあるもんね。
0: うん、ある。
2: うちは、
0: まあ、そういう、違う、どっちがレギュラーケースなのかな。あ、
2: 普通は茹でるだけじゃないの。
0: あ、本当。
4: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
2: そ
4: う
2: そ
4: う
2: そ
4: う、
2: あ、でそれにかける、ね、
0: はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てる。
4: 入ってない状態が多い気がする、うん、
0: 本当、
2: うん、
0: ありがとう。ありがとう、なんか
2: と思うよ。
4: 解決した。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
2: 一応なんかうちで作ってる水餃子は、あの、ばあちゃん、俺のばあちゃんが、ま
0: あ、
2: 中国で覚えてきた。
4: お、でも本場だ。
2: あの、本当は生地とかもやってたんだけど、それめんどくさいからやらなくなって。
0: 生地はね、
2: そう、
0: でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
2: 美味しい、
0: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
4: そうなんだ、
0: うん、
4: そんな違うんだ。
2: 違う、
0: プニプニ、もちもち。
2: しかも水餃子の方がそれを感じ
4: る、ね、そうだ、そっか、うん、そっか。あれ、
0: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。最近どうよ
4: これ。前段がすごくいいんだけど、
0: 水餃子気になる。あ、水餃子、お前は何食ったの。
4: お前、お前いいよ、お前いいよ、いいよ、どうせ水餃子でいいよ。俺も急に、
2: ももちゃん何食べたの。
4: 結局スシローに寄った。
0: おー、うん、カニサラダ。

0: 分間
1: 食べてない。
0: うなぎ、うなぎ、
1: あ、うなぎ食べた。
2: 出たよ。
1: あと松前漬けの軍艦があって、
0: 食べちゃう。
2: カニサラダ軍艦食え。
1: カニサラダ軍艦も食べるよ。好きだよ。
0: 一番好き。
1: カニサラダ好き。わかるよ。
2: 一番好き。
1: 美味しい。
2: あれ醤油ちょっとつけて。
1: あ、わかる。わかる。はい。
0: はい、食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
1: はい、
0: 最近どうですかということで。まず僕から
2: さ
0: せていただきたいんですけど、そう今日はねちょっと珍しく、
1: はい、
0: あの最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母があの朝どれたけのこを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でてあのアク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
2: あなた今日休みだったの？
0: いいえ、仕事です。
2: あ、え、お母さんは何時にたけのこ取りに行ったの？
0: 多分6時ぐらいじゃない？
1: 早
0: っ。
2: さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。俺は取りに行こうかなと思ったら、もう取ったよって言ってた。
1: 早
2: い。すごいね、
0: さすが老人っつって
2: あの桃太郎の、
0: ま、おばあちゃん、
2: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね
0: ということ。
2: 川へ洗濯に、山へ芝刈りにのたけのこ狩りにってことでしょ。
1: で仕事前に持たせてくれてってこと？
0: あ、仕事は家でしてたから。
1: あ、そういうことか。
0: そう、帰り、あ、違う違う、出る時にお水からあげて。
2: え、自分家の山ってこと？
0: あ、そうだよ。
2: すげえな。
0: 山というか竹林。
2: 山餅なんだ。
0: 山じゃない、竹林。竹林。
1: 竹林餅なんだ。
0: 竹林餅。
1: 竹林豊かってこと？
0: 竹林豊か。ということで、
2: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
1: え、おもろい。
0: 僕の最近同様はあのタケノコということで、みんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
1: はい、いいんですか、
0: 焼いて
1: 塩と、していいんですか、
0: はい、醤油と、
1: まあ、まずね、香りがめちゃくちゃいいんですよ。
2: あ、
0: ね、
2: うん、すごい食レポ、
1: 香ばしくて。
0: あ、ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
1: はい、話しながらまずこの香りがいい。うん、
2: おいしい。香りが違う、
0: たけのこ。
2: うん、
0: うん、
1: 食感がいい。
0: シャキシャキしてますね。
1: シャキシャキ。
0: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない。
2: うん、
0: 何もお届けできない。
2: 結構でかかったよね。
0: そうだね。
1: おいしい。
2: うん、すごいね。
1: あんたのところ、えぐみが全然ない。
0: ね、
1: えぐみない
2: 。それでか。
0: うん。
1: 朝どれしてるから。
2: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
0: そうだね。茹でたら刺身っていうの。
2: タケノコ刺身ってあれ生
1: わかります、
0: うん、
1: え、あれ生の？
0: 生でだって食べてる
2: よ、ね、え、
1: 嘘、
2: 茹でてる
1: よね。関東のは茹でられてるよ ね、
2: 茹でてるよね、
1: もうもはや、う
0: ん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
2: いやー、茹でてるよね。
0: えぐみないから。
2: 多分
1: 俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
0: うん、そうなんだ。
2: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
1: なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも。
0: 茹でなのか茹でじゃないのか。
1: そう、
2: 美味しい。
0: ありがとう。
1: 美味しい、めっちゃ美味しい。
2: どういう風に、何をしたの？
0: ん、
2: タケノコを茹でてあるやつを、
0: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
1: うん、ごま油ね、
0: 終了。
2: これマジでいいな。
1: 美味しい。
0: 美味しいよね。
1: ごま油の量がちょうどいい。
0: うん、
1: あの
0: 主張し
1: すぎない。そうだそうだ。
0: わきまえております。
1: うん、
2: うん、朝から食える、
0: うん。
2: あとおかずになる。おかずになるし、うん、つまみになるね。
1: 美味しい。
0: やっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
1: 大事。
2: 鮮度。
0: 先祖、
2: あ、先祖、先祖っていうから、
0: まあ、先祖も大事だ、
1: 大事だけど、
2: 先祖が竹やぶを作ってなかったらこれができないと思うよね。
1: それも大事、
2: どうでしょう？
0: それも大事、
1: 間違ってない、
0: 間違ってはいない、
2: そうでしょ、うん？竹林で定期的に竹の子を取って、竹林を最適な状態に保っていった先祖って大事でしょっていうことでしょ？うん、
0: それそれ、
2: うん、
1: 先祖に感謝しながら食べてる今、
2: うん、ああ、竹の子ってさ。買わないからさ、もう、
1: うん、
2: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
0: ね、うん、
2: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
0: まあ、あと生でもね売ってるけど、
2: うん、売ってるけど
0: あんまりみんな手出さないよね。
2: そう、特に一人暮らし

0: 暮らしとかだとさ、うん、あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
1: そう、ね、ぬかとかね、
0: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、ね、そう、うん、それをまず作ることがないからさ、
2: うんうん、調理済みのを買っちゃうよね。
0: そう、調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて、
2: とてね、
0: できるレパートリーってほぼない、
1: うんうん、あと食感全然違うもんね。
0: 違う、ぐにゃってしてるね。
1: 水煮だと全然
2: 違う、ね、歯いらないぐらいだもんね、うんうん、ぐにゃんって終わる
0: もん。俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん。
1: チンジャオロース、
2: 同じこと思った。
0: チンジャオロース、ね、美味しいよね、作る。
2: うん、
0: あ、本当
2: チンジャオロース好き。
1: チンジャオロース美味しいよね、
0: うん、あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね。
2: あ、そう、うん、売ってるね、
1: うん、そうだね。
0: でも全然シャキシャキしないもんね。
2: うん、
1: あと煮物とか、
2: うん、
1: ね、
2: うん、煮物ね、確かに、
1: 鶏肉と煮込んだりとか、
0: うん、これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
1: うん、
0: この焼いた醤油
1: ね、美味しいよね。
2: めっちゃうまい。
1: よぼざんした。
0: 俺もらっちゃったからちょっと。
1: ん？
0: あ
1: 残りね。
0: 残りと、そうそうそう、残りなの？
1: 残りっていうか2つ、
2: うん、
1: 1本分のやつで、これ半分だから、
2: うん、
1: 半身、半身。
0: 半身。あれ半身なの？やっぱでかいね。
1: うん。
2: うん、
1: あれは大きかったね、ちょっとね。
2: うん、
1: このぐらいかな。
2: うん。
1: 20センチぐらいかな。
2: うん、
1: センチちょっと。
2: いいね。
1: ね、やっぱこの季節はタケノコなので。ね、
0: タケノコの季節なんだ、ね、
1: そうそう、今タケノコの季節、
2: カツオ節にも、
1: そうそうそう、カツオ節ね、美
0: 味しいよね。カツオ節、
2: カツオ節、
1: カツオじゃない、
0: カツオ節、
1: カツオ節まぶして、
2: そう、まぶしてね、
0: 焼いて、
1: うん、煮込んだやつ、
2: 煮込んだやつ、
1: うん、美味しいよね。
2: 絶対かっちゃん得意だと思う、
1: うん、
0: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
1: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
0: 醤油とかで炊くの？
1: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、
0: うんうんうん、
1: めんつゆとかでちょっと炊いて、
0: うん、
1: 味しみたら出して、かつお節まぶして
0: 食
2: べ、ちょっとだけ鷹の爪入れた。
0: これでもこれ作るから、
1: あ、そうそうそう、
2: かつや結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
0: んだよ
2: ね。
0: ずっと食べる、やっとだもん、
1: あれは
0: 俺お雑煮やっと卒業した。ね、本当は今日作って明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、 いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
1: はい、何ヶ月続いたの？
0: マジで本当4月の中旬ぐらいまで。先週も食ったもんね。
1: いつから始めたの？
2: 年明けから。
0: 1月から。
1: すごいね。
0: すごく好き。
2: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
0: 食べてる。全然いい。週3は行
2: ってる。週1とかじゃないじゃん。それが。
1: 餅どうしたの？
0: 餅は、あ、あるある。売ってる。
1: まだ
0: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね。餅だけに。
2: あー、寒い。
0: ありがとうございます。
2: すごい嬉しそうに言ってたよね。
0: 餅だけに。
2: 餅がいいとか真空になってるから。
0: ね、
1: 40代ウェルカム
2: 餅だけに。
1: 40代、
2: そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
0: いやマジで1年ぐらい持つの。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
0: そうだから
1: 普通に売ってんだね。
0: 売ってる、コンビニにも売ってるし。
1: あ、そうなんだ。
2: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだ、
1: ね、イメージだよね。
0: 意外と売ってんだよね。
2: そう
0: だから、なんかあれだよね、お汁粉とか、
1: うん、
0: ある一定のなんか需要があるんだろうね。
1: あ、
0: 一定層に対
1: して。なんかあのパウチのあんことかね、売ってるもんね。
2: 確かに、
0: ね、今コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た？なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、冷蔵しなくていいパウチの状態で
1: 常
0: 温保存で1年ぐらい持つっていう感じ
1: で、すごい、
0: すげえって思って。
1: すごいね。
0: お、いいよ、すごく。
1: そうめん、
0: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれ、ご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
1: なかなかね、見なくなったもんね。
0: そう、見なくなったけど、びっくりした、
1: そう、進化してんだ、
2: うん、
1: すげえ、
0: タケノコの話から、
2: 本当だね、
1: でした。
2: はい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。美味しかった。
2: 旬の味を
1: ね。
0: じゃあ私ね。
2: はい。
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
1: いや全然。
0: 4月月の塔チャレンジをして、
1: はいはいはい、
0: でダメで、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、はい、リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、なんとなく
0: そう
1: してたん
0: で今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、うん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、はい、本当先週、京都に出張があって、
2: うん、
0: で結構もう朝からずっと打ち合わせ入ってそのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、うん、でまあ着きました、うん、で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、うん、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、うん、で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、うんうん、で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが、
2: 北のウインナー
0: ね、そう
1: 分かるよ、
0: ビシャビシャウインナーと、あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね、
1: ひどい
2: 言い方
1: 謝れ作ってる人
0: で、あともう本当1個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね、
1: 納豆ね、そう分かる分かる、
0: うん、本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう
1: 分かるよ、
0: あの朝食バイキング俺大好きでさ、
1: はい、
0: 最低あなたたち何回何周する、
2: そんな周しない、
1: え2か3、
0: そうでしょ、そうでしょ、
1: そう和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
0: くなる、で最後フルーツとヨーグルト
1: と
0: コーヒーみたいな、
1: めっちゃわかる、
0: でやってた私がですよ、はい、その私が、
1: その私が
0: 朝食バイキング一周で終了よ、
2: ほわ、
1: 取る量は、
0: 取る量もだからもう
1: 減ってんの、
0: お膳にご飯味噌汁、あと大きめのお皿の上に、サラダとか、うん、あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
1: なんかすげえやだ、
2: うん、
0: が乗ってぐらい、
1: へ
0: え、その心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、ああ変わったな俺っていう感じね、
2: あそこね、そういう意味、
0: そうそういう意味、
1: どういうこと、
2: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるところじゃないみたいな、そういうことじゃない、
0: そういうんじゃない、
1: 前の日
0: も、まあ、これから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね、
1: 何あの備えますって言った時の顔、何
2: 皆さんにお伝えできないこのなんか
0: 備えますって言った時のその余裕、
2: すごい
0: 心の余裕
1: ね
0: まずそれが
1: 一回はたきたいからね、
0: こうペインって
1: やりたいね、
0: ペインって目つぶししたい、いいよ
1: その
0: 頑張んなお前も、
1: 何それそれ余裕なの、
0: でそれやってで夕飯
2: 作ってる自分に酔ってる感じ
1: が、そうだよね、まあいいよどうぞ、
0: は
1: い、
0: それあって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はい、で戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん、10時ぐらいに終わって、
2: うん、
0: 夜の、
2: うん、
0: で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、うん、10時から行ける場所どこだろうって調べたら、うん、ラーメン屋があって、
2: うん、おうおう、
0: でラーメン屋で行こうって思って、
2: うん、
0: で中華そば系のラーメンね、
2: うんうん、昔ながら
0: だから、ね、そういいでしょ、
2: うん、
0: でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、
2: うん、
0: もう頑張ったからお腹も空いてるし、
2: うん、
0: 全部のせトッピングに大盛り、うん、ち
2: ょ
0: っとちょっとやんちゃね、
2: そうだね、朝と全然違うね、
0: そうよね、
2: 余裕がうんちゃら感じ
0: で、そうだよそうだよ、
2: どうしたので
0: 食べました、
2: はい、
0: 胃
2: もたれでしょ、
0: 食えなくてさ、全然食えなくてさ残しちゃってさ、
2: うわ失礼だな、
0: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜、
1: あ
0: でそのまんま
1: 持ち帰れ持ち帰れ、
0: 寝て次の日朝起きて、うん、でそのまま朝仕事あるから、あの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、
2: うん、
0: 伸びをした瞬間に足がピーってなって、
2: うん、
0: 小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、うん、ある
2: あるある
0: ある
2: ある
0: やばいよね、
2: だいたい
0: あれは
2: だい
0: たいもう悶絶どころじゃなくもう叫んでいやーってなって、でまあどうせ一人だしもう一人でこれね、ただ足を曲げられないからさもうこう頑張るみたいな感じ、
2: そんな足に手をかけられるぐらいだった。
0: 全然かけられない。だからもう頑張る。

0: 分かるでしょ、
1: 分かる分かる、
0: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、うん、ここ曲げられないんだよね、
2: ここって膝ね、膝ね、
1: ふくらはぎね、ふくらはぎで、
0: そう
2: ここここ言う、
0: 伝わらない、やばかってさ、いってって思ってずっといっていってって言ってたら、人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって、やっちゃってさ、
1: どういうこと、
0: 起き抜けで痛すぎて、痛すぎて
1: 言
0: ってって思って気持ち悪くなって、
1: やっちゃって、そんなことあるの、
0: めっちゃくちゃ痛くてさ、そう、
2: えリバースってそういうこと、
0: そう、
1: すごいね、なんか回路すごいね、
0: 壊れてんだろうね、
2: 回路、
0: 回路、そこがだから年取ったなっていうところだよね、
1: 痛く
0: て
1: じゃないよね、
0: 痛くて吐くんだよ多分、
2: そうなの、
0: 分かんない、でも
2: わかんない、なんかアニメの世界みたいな、
1: いろんなさ、なんかこう引っ張るところがある
2: 痛い痛いってちょっと間違って違うところが働いてねってね、そう連動しそうだよね、
1: 引っ張るところ忘
0: れて、そこからもうトイレで、あの痛くてトイレから歩けなくて動けなくて、そのまま1時間ぐらい、
2: 1
1: 時間ってすごいね、
0: マジで、でもうその日ずっと痛いの、もうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて、
2: すごいじゃん、
1: 回復の遅さ、
2: おやばい、
0: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ、本当に
2: 肉離れじゃない、
0: あそうだ、肉離れかなって思って調べたんだけど、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね多分、うん、赤くなったりとか、
1: あのボコってなったり
0: でしょ、そういうのは何もなかったから多分、うん、あお医者さん行くほどではないのかなって思いつつ、1週間ぐらいずっとプロレスラーに、
2: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
0: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん、
1: そう、そうなんだ、
0: ある聞いたことある、それと同じような感じなのかなって思
1: いつつ、そういうタイプなんだろうね多分、
0: 本当の痛みを知った時に
1: 間違ったところを引っ張っちゃうとね、おえーっていう紐を引っ張っちゃう、
0: もう相当目も当てられないよね、
1: すごいね、そういう仕組みなんだね、
0: うん、いや、ね、本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、
1: ね、いや小村帰りで応援はなったことないよ、
0: 本当の痛、本当の小村帰りに会ってないってことで
2: 何それ
1: 分かんない
0: っていう話がありましたっていうことです、もう怖い、気をつけて、あなたもだから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの、怖くて、
1: ああ
0: こっそりゆっくり
2: ね、いきなりやるからね多分、
0: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
1: うん、学んでね、
2: そうだ
1: ね、
0: いやでも
1: そろそろね、
0: うん、だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね、
1: まあ、そうなのかな、
0: そろりそろりと動くよね、
2: それはね、固まっちゃってるのはあれ
1: だし、だらだら動けないじゃない、
2: 急にね血が巡ってたり、
0: いや怖かった、あなたある、小村帰り
2: 1回だけある、逆に言うと1回しかまだ経験してない、
0: 俺も1回だけだから、
2: うん、
0: でも癖になるっていうからね、
2: あそうなんだ、
1: ミネラル不足とか言うもんね、
0: 亜鉛って言ってた
1: もんね、
2: あ、
1: うん、取って
2: 最近は全然ないっていうか、うん、数年ない、
0: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
2: うん、すっごいなんかね、回りくどいっていうか、
0: そうよ、
2: 自分のせいじゃない感がすごい、
0: 俺のせいではないまあそんなことがありましたっていうことです、
1: まあ、しんどかったですね、
0: はい、気をつけて、あなたも
2: 気をつけるよ、
0: そろりと伸びを
1: ね、まこちゃんはヨガしてるからさ、
2: う寝る前に一応ストレッチ、
1: やっぱストレッチしてるの
2: から寝てるようにする、
1: 我々はストレッチしない派じゃん、
0: あなたは最近いつなった
1: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
0: だ、マジで
2: めっちゃなってるやん、
1: わーってなったんだ
0: よ、やっぱ
1: ちょっと
0: そろりって伸びすんの、
1: いやなんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン、
0: いやー怖い怖い怖い怖い、
2: 嫌だな、もう1回しかないけどその記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
0: うん、
2: なんだこれと思ったもん、
1: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
0: もう全く声も上げられないじゃん、
2: なりそうってなんか余地があって俺の場合はね、うん、でと思って動かしたら来たーみたいな、これが噂の
0: 長
2: いに変わる、
1: そうそうそういう感じ。

0: ね、うん、そういう感じ。予兆というか、
1: お前なんかそっちで仲間になんなよ。お前こっち側だろうよ。
0: じゃあなんかいきなりガーンって言っちゃうじゃないよ。ちょっと予兆があって、
2: う
0: ん、
2: ってあ来ちゃったみたいな。
0: そうそうね。あ
2: 来ちゃったって。
1: その時どうするの？え、どうしよう、戻せる？
0: やべやべやべ。
2: 戻せると思うけど全然戻せない。
0: ちょっと動かしたらねーみたいな。ピーってやっぱり来たかみたいな。
1: 戻せるって何？
2: 戻らない。戻るわけないから、うん、そういうものじゃないから。
0: そうだよね、うん、危ない。
1: あ、俺も気をつけるわ。ちょっと
0: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとか、ふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない。
2: 血流とかもあるのがね。
1: あ、うん、それかもしれない、
0: うんうん、爪伸ばすというか、足の甲を伸ばしたり曲げたり
2: か、うん、スクワットしたり、
0: うん、
1: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
2: 足の甲を伸ばす。
1: 足の甲を伸ばす。こういうことでしょ。
0: そうそう、
1: こういうことでしょ。
2: あ、
0: バレリーナみたいな、ね、
1: バレリーナの足
0: ピンってなるからね。こうやっといた方がいいね。逆もだけど。そうそうそう。
2: 前、うん、まあ、誰も伝わらない。何にも伝わらないから。
1: はい、私はそんなところでした。まことさんは、はい、
2: クイズ。
0: クイズ？あのね、結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど、
1: はい、
0: ちょっと最近。やらかしちゃった。
2: また
0: またやらかしちゃったことがあって。
2: 何執行したの？
0: いやでもね、
2: あ、免許を執行したんだね。
0: あ、そうだよね、そうだよね。
2: 何執行したの今度は。
0: 何か、何をしたでしょう。あんまり言うと
2: 何をした、
0: 何をやっちまったか、ちょっとあんまりヒント。
2: 朝、夜、昼。
0: いや、なんか
1: お前ヒントの得方がうまいな、
0: うん、そうなの。いや、覚えてはいたんだよ。
2: あんまり聞けなかったみたいで。
1: そうなの？そうなの？嘘？そうなの？今いいヒントの取り方だって思ったもん。
0: いや、ちょ、あんま分かんない。いや、なんだろうな。いや、もう
2: 朝昼夜関係ない。
0: 関係ない。
2: 関係ない。
0: 関係ない。
2: いつでも
0: やっちゃう。覚えてはいたんだよ。
2: 覚えて。
0: そう。まあ、こういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ。明日やらなきゃとか。その一段階手前があったんだけど、まあ、ちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、でそのやらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったので、そのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだから覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて、1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
1: こいつは何を話してるの？
2: 長い。
1: おい、けから。
0: おい、
2: 長い。
0: やめろ。
1: 言ってることが全く入ってこなかった。どういうこと？意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、
0: ね。分かってるじゃん。理解してくれ
1: た。だからあれ、簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか、
0: そういう
1: ことね、支払い系とかね。
0: そうだね、
1: うん、どっちだよ。
0: そういうの
1: 支払い系じゃないってことね。
0: 支払い系じゃない。
2: なんだろう、
1: 植物に水をあげようと思っていたけれども、はいはい、明日あげよう、明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった。
0: 違う。え、どう、お二人はなんかやらなきゃいけないなと思ってて、
2: うん、
0: それを忘れないために何かしてることありますか、
2: うん、メモとか。
0: メモで、そのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう。
2: うん、うん、
0: あれそんな可愛く言う、
1: ちょっと待って、
0: そんな可愛く言わないでよ。
1: 会話が成り立ってない、成立
0: してないよ。
1: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった。
0: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん。うんうん、
2: うん、
0: 全然可愛くないし、そしてうんうんじゃないよ。
1: 全員の頭にハテナが浮かんだもん。
0: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな。本当そうだよね。でも
2: そう、
0: そのあれもあるよね。どこに書いたかにもよるしさ、まあ、の手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。そ
2: うそうそう、買い物に行くのに赤いもなんか買い出しでこれ買おうって メモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
0: ああ
2: 、
1: うん、あ、それはまあ、
2: なんか何だか覚えてる。
1: 買い物リストとかはまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、

0: わか
1: る、塩とか、
0: うん、
1: 味の素とかマヨネーズとかさ、
2: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
1: そう逆に何だったら必要ないけどなんか肉もしかしたらっていうので一セット買ってきてみたいな。
0: 百均に行ったら買いたいなって思うものリストとかをつけたのこの前、う
1: ん、なんだそれ。
2: あでも分かる、
0: あるよね。
1: なんかどっか行ったら買いたいものリストっていうどっか視点である。
0: 100均限定で。
1: 100均はあるんだ。
0: そう、なんか生活してる中で、あここにこれあったらよかったなとか、100均に売ってるから
1: 分かる
0: 買おうみたいなあるじゃん。
1: はい、
0: っていうのを毎回100均行ったらさ
2: 忘れてる
0: んだよ、ね、そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなって忘れじゃん。
1: でもあれでしょ、買いたいものは買えるけど、
0: え、
1: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど
0: その手前に、
1: そうもっと前に、あこれ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
0: そう
1: それは忘れるもの
0: でしょ。
1: 忘れるもの
0: だから、それが嫌だから
2: 延々忘れてる。
0: それを携帯のメモに入れたの、
1: うん、
0: でそれ何項目かこう入れてて、
1: うん、
0: でいざ100均来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、うん、
2: どこにメモをしたのか
0: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ、100均行ってさ、え何だったっけ、
2: タイトルが出
0: た、そうタイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさそもそも思い出せてないから、
2: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの、俺買い物リストに入れて、
0: うんうん、
2: 買ったら消すようにしてる。
0: ああそうな、買い物リストっていうのを作ってんだ、
1: う
0: ん、
1: そう、なんだったら、シリさんにね、
0: そうしよう、
1: 買い物リストに
0: あ入れてみたいな、
1: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、
0: へ
1: え、だから気づいた時にシリさんにこれ入れてこれ入れてこれ入れてっていう。
2: シリのそんな使い方したことない。
0: したことない。
1: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん。
0: 天
1: 気喧嘩してる、
0: 天気とかそういうのしか聞いたこと
1: ない。
2: シリに
1: ちょっともう心配になるよ。
0: シリとの相性あるよ ねめっちゃわかる。
2: なんか曲、この誰々のこの曲探して、
0: うん、
1: そんな頼み方しない、シリ先生に。
0: いやもうトンチンカンのこと言うときある。
1: トンチンカンって久しぶりに聞いたわ。でお前のクイズの答えは何なんだよ。だ一体クイズの元は何なんだよ。
2: 何が手前で、なんだどうした。
0: あじゃあその手前を言います、
1: うん、
0: マイナンバーカードの、
2: うん
1: はい、
0: 更新だったの、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: でそれをまあ更新の期間みたいなのが
1: ある
0: というか、うん、切れてて、
2: うん、
0: 切れて更新したの。
2: また
0: 切れたんだけど、
1: それめ
0: ん
1: どくさいんだよね更新。
2: でも1ヶ月とか猶予あるんじゃないの。
0: いや、そう、猶予、
1: その猶予期間をだから、
0: いや
1: 忘れたってことでしょ。
2: あごめん、
0: マイナンバーは大丈夫。
2: あ大丈夫、ね、
0: そう普通に更新しました。でマイナンバーカードを更新することで、
2: うん、
0: いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
1: そうよ、
0: できるようになります、う
1: ん、パスポートの更新もできちゃう
0: とかあるじゃん。
2: そう
0: でそれをマイナンバー
1: そう、ね、そう、まあ、住民票の更新もできちゃうし、
0: うん、マイナンバーカードを、うん、
1: マイナーバーカード、ね、
0: マイナンバーカードを更新しました、
2: うんうん、
0: でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、うん、その日にすぐは
1: そうだね
0: できませんって、ね、次の日からですって
1: 言われた、はい、
0: でそっから1ヶ月間忘れちゃったの。
2: その
0: さらにやる俺の本当にやりたいこと、
2: あマイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。
1: パスポートの更新
0: 正解。
1: あ言ってたね確か前
0: ちらっと言ってたでしょ、
1: パスポートの更新しなきゃなって
0: 言ってたんだよ前回。実は
1: 前回だっけ、
0: 前回じゃないんだけど、その
2: なんか言ってたね、
1: 言ってた、
0: 免許の執行した時に言ってたの。
2: あなんか言ってた、
0: そう
1: パスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ。
0: もう一回手続き、
1: そうゼロからしなきゃいけない。
2: 見ておこう。
1: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だと、もうオンラインだけでほぼできちゃう。
2: マジか。
1: あともう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
2: ん、写真とかは、
1: 写真とかもだからデータで送る、ま
0: あ、そうデータで送って 便利だけど便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる。
1: そうでもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう。でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
0: そう大
1: 変。あの列に並んでね。
0: 平日がおすすめ。ね、
1: うん。
0: っていううっかりミスをやり、
1: うん、じゃあゼロから作りに行くの。
0: はい。
1: あ、海外に行くのお前。
0: なのに、
1: はい。
0: なのにパスポートを。
2: え、間に合わないとかじゃないよね。
0: それが。うん
1: 何早く言えよ
2: もう答え答え。
0: いやもうそれがもうマジでギリギリ、
2: うわ
0: マジでギリギリで前日、
1: いや
0: しびれるよね。
1: どうそれどう
0: なん。いや怖いでしょ。いやだまだ分かってないから怖い。
1: だって周りのさ一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
0: ん、いる。
1: ただずっと行けるかどうか分からないっていうてんの間に合う
0: っていうことにはなってるけど、
1: うん、
0: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかトラブルがあったらずれるから、
1: うん、
0: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
1: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
0: いや怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、うん、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたりするんだけど、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの。でそこで初めて、あ、パスポートナンバー教えてもらえるって言われて、パスポートはーみたいな。怖いよね。
1: いや考えたくない。
0: ないでしょ。
1: 怖すぎる。
0: 怖いよね。
2: 今のうちメ
0: モ。そうで
1: どうせそのメモ忘れるんだからどうせそのメモ忘れるんだからね、あの
0: 男でさ、昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、うん、発行してるところが何か所かあったらしいんだけど、うん、なので例えば新宿で作るってなったら、ある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていう、う
1: ん、
0: ちょっと裏技的な、
1: うんうんうん、
0: もあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
1: 多分パスポートが新しくなったから
0: で、
1: それに対応できる印刷会社とかセキュリティ
0: とかが厳しくなって、もう1箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
1: あ、新しいデザインのパスポート、もしかして、
0: え、ちょ
1: デザイン変わったよね。
0: そう、多分
1: そう
0: なんだ。
2: そう、
0: 新しいんだ。あ、この放送時ではまだ手にしてないから知らない。
1: 嘘。どういうことなの？
2: だからあれでしょ。
0: まあね、ちょっとこの後
2: でしょ。
0: 後に受け取りに行くから。
1: うんうん、怖いでしょ。お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな。内心じゃ届いたっていう体で話してるけど届いてないかもしれないってことでしょ。
0: 怖いよね。
1: 行かれてる。
0: いや、だからもう
2: 心臓マリモだから。
1: 心臓マリモ
0: 怪我ね。
2: 怪我怪我。
0: いやー久々にまた次焦ったよね。いやなんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
1: でどうして
0: 気をつけてる。
2: 病院に行った。
0: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、
1: はい、
0: もうそこに細かいことも入れるようにして。
1: 俺もそう、携帯
0: というか見てるから、
1: Google カレンダーに、
0: うん、
1: 毎日入れてる。
0: だからちょっとしたことでも入れとこうって思って、
1: うん、
2: 忘れちゃった
0: よりね。いやあ、あったんかい。リップあったんかい。
2: あるわと思って。
1: さあ、それではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきます
2: か。はい、お願いします。
1: はい、ゆたかさん、
2: はい、
1: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
1: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
2: アドバイス
1: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。
2: あ、料理的なね。
1: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビール飲みで泳ぐぞ、ゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザー、
1: いただきました。
2: トゥゲザ
1: ー、ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: 一回りもうガッサガサね。
2: 今ちょっと
1: そんなにガサガサの、ありがとうございますってないよ。
2: 一つ年取ったから

0: だん早くなっていくっていうのもそうだろうね、はい
1: はいはい、そうなんですよね。
0: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
1: あ、分かりますねそれ。
0: うん、なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系な
2: の。うんと
1: 違う刺激を受けたからです、う
0: ん、なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、はい、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
1: あ、本当にね、
0: ね、これからも人生楽しんでね。
1: ありがとうございます。楽しみます、
0: うん、ということでした。で、これゆたか君に向けてで、サンクラさんこんばんビール、
2: こんばんビール、
0: 今年もかっちゃんのフキノトウチャレンジ面白かったです。以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にフキノトウが乗っていました。よくこんなことできるね、うん、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
1: 食べれるんだよ。
2: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら結果が分かんない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったのでほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもねほらねと不評でした。ほらね、
2: おう、その後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
1: 意外と美味しかった
2: と
1: か、
2: そういう感じだと思ったら、でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うん、
1: ね、思った通りの、
0: はい、違
2: 不評で終わる。
0: だから言ったでしょ。誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
2: 俺は言いたい
1: そうね、春の味覚
2: 食べたいの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: サンクラさんこんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 春だよね、春だよ、春だから、よく食べてよく寝てよく食べてよく飲んでよく遊んで押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。
1: ほう、
0: 今年も花粉症デビューは、免れました。
1: あ、よかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆいのかゆいの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
2: あ、
0: そうです、
2: すいません、
1: ありがとうございます。
0: 皆さんたくさんお便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あなた全然花粉症も
1: 今年は、ね、
0: 目のかゆさも全然大丈夫だね。
1: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: 誠は全然、あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
2: 杉が来てた、目が痒かった、とにかく。
0: 1平方センチメートルに
1: 2
0: 万個だから、
2: ね、言ってたね。
0: 続いてラジオネーム早速蚊に刺され、
2: お、早
0: かった、しかも2つ、
1: 先取り
0: いるんだよ今
1: まあなんか冬でもね、なんかいるとかっていう
0: の
1: ね、蚊はね。
0: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
2: うん、
0: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
1: ここ出た蚊が、
0: 蚊いた、
2: で
0: も看板の光に寄ってったからあれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
1: 蚊じゃないんだよね、
2: うん、刺されたの、
0: 刺されてない、
2: じゃあ蚊じゃないんじゃない。
0: ゆっくん、ゆたぽん、
1: はい、
0: もこすけ、
1: はい、
0: もこた、
1: は
0: ゆたかくん、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。いろんな名前、
0: もこたって呼ばれてんの、
1: もこた、もこだからね。
0: もこぞうは
1: ないね。
0: よし、もこぞうね、お前は今日から
1: 絶対次やったら忘れて
2: 本当名付け親
1: 絶対名付けてね。
0: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、
1: はい、
0: ナイス
1: ナイス
0: 努力家で頑張り屋でホワホワしてて優しくて優しくて優しくて、
1: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
0: ずっとこのそのまま熱い
2: アドバイス、
0: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
1: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
0: どうにもならないよそれは。
1: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: うん、余計にそう見
0: えて見えるんだ。
1: 余計にちょっとたちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: 本当だ。
1: ほら、
2: 本当だ。
1: 長くない？
0: まつげって伸びるの？
1: 伸びて。
0: なんか劇画みたいなまつげだね。
1: ね。
2: 劇画、下も本当に長いね。
1: 下長くなって
2: た。
0: の人
2: でも栄養が行き届いてるんだね。
1: 行き届いて。
0: そういうこと。うん、
1: 血流が良くなる。
2: ね。
1: はい、
0: もっと優しくしてもらえるように私は精進します、
1: はい。
0: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですかということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すなって人におるぞ

0: 指折るぞ。刺
1: すな。
2: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから。
0: 言い方よ。
1: 金髪先生、
2: 海外行くんでしょ。
0: 行こうかな。
2: それだから来月の。え、じゃあ、じゃあ
1: 台湾、台湾、行けたらね。
2: そういうことだね。頭文字だけ教えて。
0: もうカーです。
1: カ
0: ー、え、どういうこと。行けたらね。パスポート次第です ね。
1: あの、自分がどうこうじゃない話で、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 自分の都合ではない。
0: はい、
2: 韓国か香川かどっちかだね。じゃあ
1: 香川だね。
0: 香川旅行だね。そうだね、うまいこと言うな。香川、
1: うまくはない。
0: 香川、香川、
2: 続いて、フォームの方にもお便り来ております。
1: はい、ありがとうございます。
2: ラジオネームサンクロクロスケさんです。ありがとうございます。誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: こんにちは、
2: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか。めちゃくちゃわかります。
1: あ、そう、
0: やばい、
2: 本当わかる。ただ昼くっそ暑いよね。
1: 一回飲み込んだね今。
2: うん、23度とか24度とか平気であんじゃん、
0: ね、あるある。
1: 寒暖差すごい。
2: そう、困る。
0: 宮城もそう。宮城もそうなんだ。
2: へえ、香川に行かれる方だから、ね、
0: ちょっと
1: どういうこと。
0: なんだ。
2: 鹿児島、私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
0: はい、
2: そして今月のテーマ、まずは豊くんお誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いくつになっても変わらずお美しい豊くんは目標でもあります。
1: あ、うん、
2: みんな誕生日だから褒めてんだから ね、
1: うん、かるよ。
2: 全部が全部真に受けんだよ。
1: 大人になったから。
2: そんな豊くんにアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなさなはれや。
1: 足、
2: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき、一旦膝や足首にガタがきます。私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや、おめでとうさんということでいただきました。
1: でもさ、こういうなんていうの、タンスにさ小指をさ、
2: うんうん、
1: さ打つみたいなあるじゃん。
0: うんう
1: ん、あれ的なものは増えるよね。
0: うーん、
1: なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない。
0: あ、
1: そういうのが多分起こって
2: るんだ
1: な。なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
0: ああ、危ない、来てるじゃないそれ。
1: だからもうそのうち転倒だよね。
2: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
1: うん、
2: あ、違うの、
0: フラット
1: 部屋。
2: 嘘でしょうよ、マジかよ。
0: 危ない危ない。
2: おい、どういうことなん。
1: 分かんない、なんか、
0: まあ、
1: 何もないところでつまずく。
2: 思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
1: 何なんだろうね。分かんない。
2: 怖すぎる、今びっくりした。
1: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる。
0: ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
1: そう、で昔からちょっと鈍いとかな。
0: 余計気をつけない、
1: 距離感がね、多分距離感測るのはちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけども。
2: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ゆたかさん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お互いゾロ目ですな。
1: お、
2: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
0: 22とかそういうこと。
2: そういうことだよ。
0: 11とってこと。
1: まあみんな一緒だよ。
0: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
1: 上も下も一緒だよみんな。
2: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あの、さっきの方ですね、の今月版です。さくらさん、こんばんにゃ。
1: こんばんにゃ。
2: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
0: うん、
2: 君はどうするの。
1: 僕は お出かけしないですね。
2: ああ、お仕事、
1: お仕事して、その後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。今田植え
2: 始まる。
1: 田植えが始まるから、
0: そっか、
1: うん、そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
2: 雑草を買っといかないと夏がやべえか。
0: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな。
1: そう、その辺かな。あとはもうなんか、でもどっか行くと人いっぱいじゃん。
2: それはそうなん。
1: 人いないところを求めて。
2: それはそうなん。しかもどこ行っても高いから
0: ね。
1: そう
2: 観光シーズン、観光価格
1: ね。だからちょっと特にどこかには行かないで
2: 待って、 全く同じです

0: 私も映画見ます。
1: ああ、いいじゃない。
0: そう、
2: ドラえもん、
0: アニメ、マリオこの間見た
2: ん。あ、見たんだ。
0: マリオやってたんだ。コナンがね、
2: あ、やってるね。
0: コナンが始まってて、うん、で、あと、
1: また、
0: あれがやるじゃん、5月はプラダを着た悪魔
2: 2が
0: やるのと、 あとあれ見てた？見てなかったの？あの化け物、化け物、もののけアニメでさ、
1: はいはいはい、
0: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3部3つ目がや
1: る。あのすごいカラフルな、
0: あ、そうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、うん、あれ
1: あれ、
0: あれ27ぐらいに確かやる
1: か。あ、そうなんだ。あ、それはちょっと見たいな。
0: おかしい。あれで、もう映画も1位2位は、配信とかであるから、見なさい。面白い。あのまんま、あの空気のまんま。はい、そんな、はい、そんな予定です。予定を聞かれてたからね。
1: もののけ。
2: もののけ。
0: もののけ。そうです。続いて。クスしたね。あ、続いてじゃねえや、これ途中だった。ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、
1: はい、
0: 44歳、
1: 44歳、
0: 美男子です。
1: ありがとうございます。
0: アドバイスなんてありません。
1: して
0: 美男子の秘訣を教えてください。ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
1: 始終だからね。
0: うまい。
1: そういうこと、
2: うん、
1: そ
2: ういう
0: こと。
1: 俺じゃない俺じゃない、俺じゃない。
0: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
1: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど
0: ね。真に受けんじゃないよ。
1: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、
1: さ、メンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、
0: はい、
1: 教えてほしいよね。
2: それ逆にね。
1: 逆にメンズメイク。
0: わかるけど、あれだよね。どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
1: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
0: う、
1: 我らの都市的には
0: ちょっと
2: 無理してる感がね。
1: あの何グロスジェンダーして
0: るね。そうそうそうじゃん。
1: なっちゃうからね。
0: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
1: それをね、教えてもらい
0: たい。ただ俺思うの。唇リップをがっつり作るっていう、つける、作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
1: うん、
0: って思う最近は。
1: あ、それは使ってる。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そう。ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
2: わかりますよ。
1: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるっていうのがあって、ちょうどいい色だったからそれ使ってる。
2: うーん、
1: 塗りすぎないようにして。
0: それはそう。続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか？私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。喉大丈夫なの？
1: いや、割とね、なんか微妙な。
0: あ、喉はくるんだやっぱ、
1: うん、
0: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、豊さん、3、2、1。はい、
1: 蜂蜜舐めよ。
0: プーさん。そして豊君、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、とても見えない、は
1: い、
0: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
1: いやいやいやいやいや、
0: アドバイス、
1: いやいやいやいやいや、何ですかね。何だろう。アドバイスって何ですか。
0: そうですね、アドバイス、ズバリ、ずぶとく生きてですね。
1: ああ、ずぶとく生きたい。
0: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
1: ありがとうございます。
0: それはそう、
2: ね、いいアドバイスや。
0: そう、
2: ずぶとさ大事。
0: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
1: そう、余裕は大事ですね。
0: そう、
2: うん、
1: それは思います。
0: 心に余裕を持って、
1: うん
0: うん、
2: あなたが
0: 常にアクセク生きてんだから。
1: あなたがいい
0: か
1: な、ね、一番アクセク生きてるよね。
0: 生きてないよ。ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
1: 小室帰っちゃう。
2: リバースしちゃう。
1: そう、
0: そうよ。
1: いろいろ間違えちゃうから、ね、
0: 引っ張る紐
1: 間違えちゃうから、う
2: ん、おかしい。
0: さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。はい、そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。

0: ございます。44、はい、早いですね。
1: まあいつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
0: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね、やっぱ元気に生きられればいいです。
1: それが大事よ、結局この年になると。
0: そう、
2: いただきます。
0: 結局ね、どうぞどうぞどうぞ、結局ね、はい、やっぱり健康が一番ですから。
1: そう、
0: 何かしらね、いやもうそう思うよね、うん、年的にもさ、
1: いや本当にさ、ま、周りもさ結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
0: 出てくるじゃない。
1: だそうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんかどう備えて、うん、どう調整しておくか、うん、みたいな感じじゃん、うん、
0: だから本当なんかさ、自分がさ転職してその健康系に行ったじゃん、うん、健康産業に入ったけど、あ、いいタイミングだったかもって。
2: そうだよね、
0: とっても
1: 見直す機会
0: にもなるしね、とっても思います、まあ、それこそね、花粉症なんかさ顕著に感じな
1: くて効果が出てますね。
0: そうそう、だからそういう年だなって思います。
1: じゃあそんな豊さんから、はい、2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお分かりしましょうかね、
0: はい、
1: それでは豊さん、2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
0: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
2: うわー、困る。
0: 僕はカレーと天ざるです。
1: カレーと天ざるってすごい組み合わせ。
0: でも食べたい。
1: 俺はカレーと牛丼。
0: あ、それもまたよしだね。
2: うなぎとイクラ。
1: ああ、その組み合わせは斬新。
2: そうなの、
0: 奥歯に詰まるやつだ。
2: あ、いくらポケット。
1: 久しぶりに聞いた、君よく忘れないね。
0: 忘れられない。
1: さあということで、来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@brownz.com、 あ、 3ch@soundscross.com、 または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さん行きますよ、せーの。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

はい、ラジオ聴きの皆様こんばんは。シンガーソングライター藤白京がお送りいたします。藤白京の夜の果てまでのお時間です。5月もね、下旬に入りましたけども、なんかもうね、猛暑日がちらほらでしたり、なんかね、今年の夏も暑くなるのかな。

なんてね、思ったりもしてますけどもね。まあ暑すぎるのもね、困るけどね、まあ寒いよりはいいかなと思っております。じゃあ今日も原曲いってみましょう。藤代明夫の夜の果てまで。

はい、改めましてこんばんは、藤代明雄です。5月も22日ですかね。まあ再放送の方は29日、ですけどもね、あっという間に5月も下旬ということで、梅雨入りはさすがにまあなんかでもなんか天気予報を見るとしばらくね、雨模様が続くような感じだったんでね、まあもうね梅雨もすぐそこかなというところなんですけどもね。それ今ねさっき歯医者に行ってて、で麻酔されたのね、治療で、でなんか唇の感覚がまだね戻ってなくて、今とっても喋りづらいんですよね。まあ徐々に麻酔が抜けてくると思うんですけども、ちょっともうしばらくねなんか聞きづらいこともあるかもしれませんが、ご容赦ください。なんかね左の下唇の感覚がほぼゼロなんだよね。なんか 水とか飲むと知らないうちにねピロピロ水が出てたりしてたからね。こんな長引くもんだっけ麻酔って。打たれすぎたのかな、ね、まあまあ時期に取れるでしょうけどね。でも歯医者ってね本当行くまでが嫌よね。行っちゃえばなんかさ別に取ったことはないしね、まあすっきりするしさ、クリーニングとかしてもらったりで、まあ、治療してもらえばね不安もなくなるし、いいんだけど、まあ、行くまでがね本当になんか嫌でね、本当やっぱ削られるのね麻酔して痛くないっつってもやっぱ多少痛い時もあるし、ねえあれ大人になっても嫌だね歯医者はやっぱり。まあ、とっとと治療もね終わらしたいところですけどもね、まあ、歯は大事だからね本当に。でも俺本当いつも思うのは歯医者さんってさ、まあ、歯医者に限らずだけど結構こう腕の差があるじゃない、こうあすごいこの人上手だなっていう人とふざけんなっていうぐらいなんかさひどい人っているでしょ、そんなに削る必要ないでしょってぐらい削ったりする人もいたりさ、あれ見分けんのってどうしたらいいんだろうね。出身大学とかでもわかんある程度わかんのかな、あやってもらわないとさでもわかんないね、やっぱり、やっぱ歯はねこうすごい大事なパーツだから、だし、まあ、痛みもね痛みにも直結する場所だから、本当できればね上手な先生に当たりたいなと思うんだけどね、やっぱねなかなか難しいね。なんかでも都内青山のね俺歯医者昔通ってたんだけど、その先生は上手だったから、やっぱ立地とかあるのがね、やっぱ高い土地賃料でもうやっていけてるところはそれでも、患者さんがいっぱい来て、ね、ペイできるっていうことだから、まあ、なんかでも書いてあったな、やっぱそういう地価が高いところで、ずっと営業できている歯医者さんは上手な場合が多いってね。でもなかなかねこうみんなね仕事とか抱えてるとね、こうちょっと遠くのね歯医者までってなかなか通えなくて、やっぱりこう家の近所だったり、まあ、地元のね歯医者になっちゃうと思うからね、なかなか選んでねこう遠くの歯医者さんまで行けないっていうのはあると思うけどね。だからねランク制とかにしてくれないんでね、私は S ランクですとか私は A ランクですとかね、なんかC ランクとかの医者絶対誰も行かないだろうねわざわざ C ランク選んで行くのはねなかなかないと思うけど、そういうのもあればねこちら患者側としてはねありがたいなとは、思うよね。そして今日はね、まあまだ5月、そう前回の放送で5月はなんか俺にとって切ない月ということでね、なのでまあ今回も

切ない曲をいっぱい、取り揃えております。それではまず今日の1曲目ですね。これは僕の尊敬する先輩の曲です。それでは聴いてください。塩田正幸で愛の終わり、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は塩田正幸で愛の終わりでした。そう、塩田さんはね、昔本当にお世話になったというか、ね、ライブにも呼んでもらったり、お家にもこうお邪魔させてもらったり、本当良き先輩というか兄貴というか、そんな素敵な、ミュージシャンですね。本当にこの楽曲も大好きで、この曲が収録されてるアルバム、スーパーマスターピースだっけな、もう、本当に僕の中でこう思い出深いアルバムなんでね、ぜひ、気になった方はね、他のいろんな楽曲をね聴いてみてもらえたらなと思っております。夜の果てまで。お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。今夜もね、前回に引き続き、なぜか切ない5月ということでね、切ない曲、ね、歌を、セレクトしてお送りしております。さて、そう、最近ね、ちょこちょこたまに都心の方で、飲んだり、会食なりすることがね多いんですけども、この前銀座、座銀ね、でに行ってきまして、銀座もねちょこちょこ行ってたんだけど、でも なんか日曜日が結構多くて行ってたのが、そうで、久々に金曜日花金の銀座に行ってみたんですけど、なんか元気ね、みんな、さすが銀座というか、コリド通りのとことかさ、もう結構人でごった返してて、ね、どこの店も満員な感じで、ああなんだ、なんか結構日本のねサラリーマンというかね、みんなまだまだ元気に飲んでんだなと思って、少しなんか嬉しくなりましたね。やっぱね、コリドとかあの辺はね、サラリーマンたちがまだこうギラギラしてね、勢いよく飲んでるイメージだったんですけど、この前もやっぱね、まだまだ、そんな感じで、いいなって思いましたね。そう、本当は夜の、ね、週末銀座は久々だったけど、やっぱいい店いっぱいあるね。俺その時は地鶏のなんかお店と、あとイタリアン、このイタリアンがすごい良かったんだけど、ぜひまた行きたいなと思ってるんだけど、結構洒落た老舗っぽいイタリアンで、料理も、あとワインの、リストも、とても素晴らしかったんで、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、またぜひ行ってみたいなと思って、その後もう一軒流れたんだけど、もうその頃にはいつも通り完全に滅してたんで、もうだからね、本当ある程度でしとけばいいのにね、お酒なんであんなに飲んでしまうんだろうと思う。いい大人だからね、本当にほどほどにするべきなんだよね。よく言われるしね、自分でもそう思うんだけど、なんかもうね、あったら飲んじまおうみたいなね、

精神というか、うん、もう案の定ほぼ記憶をなくし、うん、朝帰るというね、もったいないね。楽しい記憶が、違うわ、その、もう一件行ってんのか。そこの記憶もすっぽり抜けてて、後から聞いて思い出すみたいなことがね、ほんと、多々あるんですけどね。どうしたらいいんだろう。誰か教えてくれよ、ほんとに。どうしたら、いい塩梅で飲むのってやめられるの。むずいね。ワインは大丈夫だ。シャンパンかな、やっぱり。なんかこうね、ワインはやっぱりさ、こう料理と一緒に、こう少しずつ、少しずつって言っても、俺、やっぱね、ワインでも飲むペースが早いんだけど、クイックイックイック飲んじゃうから、それでもシャンパンの方も言っちゃうな。まあ、こういろいろ分析はね、してるんだけど、あれが悪かったな、これが悪かったなのはかなとかさ、考えてはいるんだけど、結局さ、また次飲み行っちゃうとさ、忘れちゃうんだよね。分かってくれよ。うん、まあだんだんね、本当だんだんは減ってきてるんですよ。これでも本当20代とか30代前半とかに比べれば、もう徐々にね、もう、あの頃に比べたらもう全然半分ぐらいの量だと思うんだけど、まあ知ってる人はそれで半分なのってね思うかもしんないけど、本当今もうね、テキーラとか受け付けないからね、一杯で限界。あんなもんね、一杯飲むもんじゃないよ。気をつけてね、本当に。新しい新入生ね、大学生とかついついね、煽られたらね、ショットとか飲んじゃうと思うけどね、無理しないね、無理してね、飲んでね、ぶっ倒れたらさ、元も子もないじゃない。まあ俺が言えたことじゃないけど、これも本当に。でもテキーラとかね、無理して飲まない方がいい。本当 QR になっちゃうから。俺も何人も見てるけど、なのでね、まあ料理がこう美味しいと感じられるぐらいにしたいよね、といつも思ってます俺も。でもね、なんかだんだんこう年を重ねるにつれて、飲むものもさ結構変わってきて、昔なんて飲み始めの頃なんて、やっぱりこう甘いサワー、カルピスサワーとかさ、昔がね、よく青りんごサワーってあったら、なんか今もあんのかな、カラオケとかに青りんごサワーすげえ飲んでたな、とかだよね。やっぱ最初のうちは甘いやつでさ、ビールなんて特にね、まだ美味しいと思えてないからさ、でだんだんね、いろんなの飲んだな。でもやっぱり俺ウイスキーも行ってみたけど、やっぱりあんま合わなくて、日本酒もね嫌いじゃないんだけど、あんまなんか体に合わなくて、で焼酎は結構ハマってね、いろんな芋焼酎、揃えたりしていろんなとこ飲み行ったりもしましたけど、けども結局たどり着いたのが俺ワインだったね。ワインが一番好きで、やっぱ炒め飯とかね、ビストロ系とか料理もそっち好きなんで、だからね、ワインだね今は。まあ多分ずっとそうなんだろうと思うけど、まあね、ほどほどにね、しましょう皆さん。俺も頑張るから。じゃあ次の曲ですね。まあ切ないといえばね、彼らの楽曲は外せないかなと思います。それでは聴いてください。ラッドウィンプスで、そっけないどうぞ。

0: はい、お聞きしていただいた曲はラッドウィンプスでストッケナイでした。ラッドのねもう一個の曲と迷ったんだけど、なんだっけな、あれミーミーシーって書いてある、メメシーって読むんだっけ。そう、あの曲もねいい曲ってか切ない曲だよね。まあ今日はこっちのねストッケナイを、聞いていただきましたけどもね、なんて切ない曲でしょうね。君の方から誘ったくせにってね、ふざけんなよって話ですよね。ほんとよくわかりますよ、ほんとに、うん、まあでもほんとに、うん、ラットの歌詞っていうのは、うん、まあねもうラットも長いけどね、まあでもこの年になってもやっぱり刺さる曲は、うん、刺さりますね。
1: 藤代昭雄の夜の果てまで。
0: お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代昭雄の夜の果てまで、藤代昭雄がお送りしております。今夜はね前回に引き続き、切ないね、なんか切ない曲をセレクトしてお送りしております。そのなんで俺が5月から切ないのかっていうのは、まあ前回も言いましたけど、結構5月に人との別れがあったり、そうだから5月9月がダメなんだけど、まあどっちも多分そんな理由なんだと思うんだけど、まあ切なさってどっからやってくるんだろうとね、さっきまあ曲聴きながらまあ考えしたけど、やっぱねお別れだよね、うん、人と、うん、あとなんだろう、まあ別れというか喪失というかさ、うん、結局そういうところからそういう切なさとかねいう感情は生まれてくるねわけだから、なんだろうね、人間ってそういう時ほどさ絶対そういう曲を聴くじゃん。なんか例えば振られただ別れただね離れただって時ってさ明るい曲聴かないよね絶対。聴く人いんのかな、俺絶対聴けないんだけど、逆になんかもっと落ちてしまいそうなさ曲を聴いて、まあ一旦こう落ちるところまで落ちて、うん、まあしょうがねえかと思ってね立ち上がるっていう感じだと思うんだけどね。じゃあねまた次の曲をね聴いてもらいたいと思うんですけどもね、この曲もそれは切ない曲ですけども、ちょっと少し前向きな部分もね備えているそんな曲なんじゃないかなと思います。山崎まさよしで振り向かない、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は山崎まさよしで振り向かないでした。ね、そう、この曲はまあどっちかっていうとか、まあどん底から這い上がっていく曲というかね、もう覚悟を決めて、うん、もう振り向かないんだっていうね、そう、そんな少しこうなんていうのかな、まあは、うん、気分が上がってっていうか、うん、また頑張ってやっていこうっていうね、そんなあたりのね曲じゃないかと思うんですけどもね、うん、まあ何事も決意は大事だからね、うん、もう振り向かないとかね、立ち止まらないとかね、うん、さて、じゃあコーナーの方行ってみたいと思います。最初のコーナーは藤代明夫の埼玉の果てまで。はい、このコーナーですね、生まれも育ちも埼玉県の僕が実際に行ったお店や場所、そしてこれから行ってみたいところなど、他にはね、いろんな埼玉の話題トピックなどをねご紹介していくコーナーです。そう、俺はね、若い時というか、師匠のお付きをしていたことがありまして、まあよくライブとかね、都内のジャズライブハウスだったりね、いろんなとこ行きましたけども、そう、お酒を飲んでる時ってジャズいいんだよね、うん、まあ俺はね、もちろんロックが一番好きだけど、なんかこうゆっくりね飲みたい時とか、うん、まあやっぱりねジャズの、うん、生演奏とかが最高にね合うんですけども、そうでね、今日

紹介します店なんですけど、こちらはね西青木かなに、先月かオープンしたばかりなんですけども、ピアノバー渚さんという、お店です。こちらもともとなんかスナックだったお店をね居抜きで使ってるっていうことなんですけども、あの店内がとてもおしゃれで、今写真見てるんですけど、カウンターのみなんだけどね、カウンター席がいっぱいあって、うん、普通の L 型のカウンターの他にも丸型のカウンターがあったりして、うん、やっぱカウンターっていいよね、うん、俺カウンター大好きで、いつも行くときはカウンターが多いっすね、うん、で店内の奥の方にねピアノが置いてあるんですけど、まあ、ピアノの演奏を聞きながらね、ゆっくりお酒をたしなめるという感じのお店なんですけども、そうメニューもねウイスキーが結構豊富ですね。ジャパニーズウイスキーね、白州山崎、うん、角とか竹鶴、うん、スコッチだとマッカランとかいろいろ種類があって、まあ、バーボンもねちゃんとターキーメーカーズ、ハーパーね、ジムもあったりしてね、うん、他にもねいろんな焼酎から、ね、ワインも、あ、ワインもあるじゃん、最高だね、もあったり、食事もね結構ピ、うん、軽食系もありますね。ローストビーフ、ピザ、クラブサンドね、ちょうどいいね、ナッツとかさ、うん、そんなメニューがあったりしてね、料金もねそんなリーズナブルですね。別途チャージ料、ピアノの演奏の日のチャージ料は1000円かかるということなんですけどもね、うん、良心的ですね。そうこのねマスターがピアニストらしくてね、そのマスターがピアノを弾いてくれるらしいんですけど、もともとマスターがクラリネット専攻していて、ヤマハのエレクトン講師や自身のバンドのキーボードやったり歌手のバックバンドなど、まあ、いろんな幅広く活動されていたらしくてね、もともと館林、群馬の館林でカフェレストランを30年営業されてたらしいですね。でもなんか自身のねちょっと怪我によって、24年11月をもって閉店したんだけども、やっぱねやっぱり店やりたいってことで、この度西川口にねたどり着いたらしいんですけどもね、本当あのピアノのね音色を聞きながら飲むねお酒っていうのはこれまた格別なものがありますね。ぜひね、デートでもご友人でもね、ピアノの音を、ね、聞きに、訪れてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介しましたのは川口西青木にありますピアノバー渚さんでした。また次回もお楽しみに。藤代明夫の夜の果てまで。昨日放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明の夜の果てまで藤代明がお送りしております、今夜もね前回に引き続き切ない、ね、をテーマに、切ない曲歌をねセレクトしてお送りしております。そう、さっきね切なさとはどこから来るのかとね話してましたけど、まあやっぱり人との別れだったり離別、うん、から来るんじゃないかと思うけども、まあでも経験しない人はねいないからね、何かしらと別れて離れてまたそこからね歩み始めて今僕らがいるわけだから、うん、まあそれは対人だけじゃないにしても、それがね場所だったり物もあるし、うん、いろんなね対象があると思うけど別れっていうのは、うん、みんなお金少なからね経験していくことだし、まあやっぱそれがないと、それがあるから、うん、強くなっていけるというか、うん、そういうことを経験して、ね、切なさを知って、うん、立ち上がってきっとね俺らはさこう今ね今に至るわけだから、まあきっとねまあ、この先にもねいろんなそういうことがあるだろうけど、うん、今までもあったしきっとこれからもあるだろうけど、うん、でもやっぱりそういう経験があってね立ち上がってきたからこそ、うん、強くなってるしさ、うん、乗り越えられるようになってくんだよね、なってるという

かなっていくというかさ、まあ若い頃とは、とかはさ、きついよね、やっぱり。別れとかさ、特にまあね、最初の方の恋人とかの別れとかさ、俺も経験あるけど、まあみんなあるからね。でも当時は分かんないんだよ、そんなことはさ、もう本当もうこの世の終わりぐらいさ、悲しくなったり。

はい、ね、お聴きしていただいた曲はすがしかおで僕たちの日々でしたね。そう、この曲がなんか切ないってもちょっと特殊な感じで、さっきのさ振り向かないなんかこう絶望から再生へって感じだけど、この曲はこうこれから終わりへ終焉へ向かっていく、そんな切なさとか空気感を描いたね、そんな瞬間の曲なんだなとね思いましたね。やっぱりね、すがしかおさんの

藤代明夫の夜の果てまで。お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。それじゃあまたコーナーの方行ってみたいと思います。次のコーナーは藤代明夫の今夜一曲歌わせて。はい、このコーナーですね、その日の気分で弾き語りで歌ったり、リクエストなどね、いただいてましたらお答えして歌ったり、ここには僕の、デモ音源、ライブ音源などもいろんな僕の曲、歌をね、聴いてくださいというコーナーなんですけども、まあ大体その日の、テーマにね、沿った楽曲を、ご紹介しているわけですけどもね、まあ今日は、前回に引き続きテーマが切なさということなんでね、そんな楽曲をね聴いてもらおうと思うんですけども、迷ったね、結構今日は選曲も、いろんなやっぱり切なさの曲はあったんですけども、まあやっぱ、恋愛系の切なさがいいかなと思ってねセレクトしたんですけども、まあそうね、何系なんだろうな、そこの切なさ具合を言葉にすると、まあ、とりあえず聞いてみてください。藤代明夫で夜明けの街で、デモバージョンです。どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は藤代明雄で夜明けの、街でデモバージョンでした。そうだ、聞きながら思い出した、これあれだね、再会系切なさラブソングだねこれね、うん、こうきっとね昔の元カノだか元カレだか好きだった人とかにこうね再会してやけぼっくりに火がついたみたいな、うん、そんな内容の曲だったね。そう、久々にこの曲流したからさ、どんな歌詞の内容だったかそうあんまり覚えてなかったんだけどね、そんな曲でしたね、うん、でもね結構復縁とかってあんまないよね。俺経験あったかな、ないよね、うん、なかなか一度ね離れたものは元には戻らないというか、まあ中にはねあるっちゃあるんだろうけど、俺の経験上はないね、うん、ない、うん、なんかもう次だね、うん、来るもの拒まず去るもの追わずがモットーです。はい、つってもやっぱねこうやっぱりお別れした後とかはさ、やっぱり辛いしさ寂しいし引きずったりはねしますけども、うん、それで終わりじゃないからね、聞いてるかリスナーの若者よ、うん、今失恋したての人もいるかもしれない、ね、それが全てじゃないから、うん、きっとまたいい出会いもあるだろうし、うん、だからくじけるなね、うん、まあそんなこと言いつつこんなね今日切ない曲を並べて前回から、うん、なんか失恋したてのリスナーとかがいたらなんかこう傷に塩を塗るようなことをねしてしまってたかもしれないけど、いいんだよそういう時こそ。ほんでだから さっきも言ったけど、こういう曲聴いてね落ちるとこまで落ちて、うん、もうそしたらもうね下に勢いが、ね、ないとこまで行ったらもう立つしかないから、うん、立ってまた進んでいくしかないからね、うん、それが人生なんじゃないでしょうか、うん、俺もそうやってこうね 今に至ってるわけだから、うん、まだまだねいろんなあるでしょうきっと切ないことは、うん、でもね頑張っていこうじゃないか、うん、辛い時はこのラジオ聴いていろんな曲流してるからさ、藤代明雄の夜の果てまでは毎週金曜23時からの放送となっております。通常放送と再放送交互のね放送となってますんでご注意ください。今日もこの時間までお付き合いありがとうございました。また次回ね聞いてくれたら嬉しいです。お相手は藤代明雄でした。それでは皆さん良い週末を。

break them all something proper, you know what I'm saying, huh?

おはようございます。皆様お元気ですか？熊谷ひろみの演歌の花、今日もお聞きくださりありがとうございます。入梅のシーズンとはいえ、日差しや木々の緑がすっかり初夏を感じさせるようになりましたね。本当に気持ちが良いです。新型コロナウイルスのことがなかったら、きっと毎日のように出かけていたと思います。新型コロナウイルスの対策をしっかりとしながら、自然と触れ合ったり、体を動かして適度な運動をしながら、上手にストレスをためないようにすることも大切かなと思います。皆様もあまりストレスをためたりしませんように、工夫して日々の生活を送ってくださいね。さて、早速本日の1曲目お聴きください。熊谷ひろみで浅草育ち。

熊谷ひろみで浅草育ち、お聞きいただきました。今年は浅草もちょっと寂しいですね。今月5月9日は母の日でしたね。この日の夕方、ちょうどお夕飯を作っている頃でした。弟家族が母の日のプレゼントを持ってやってきました。まず一つ目はカーネーション、そして二つ目のプレゼントは美味しいいい香りのする焼き菓子マフィン、そして三つ目のプレゼントはハンド扇風機。とても嬉しそうな母、早速カーネーションを花瓶に入れ玄関に飾っていました。今回はリハビリ通院などお金がかかることがとても多い母、私からの母の日のプレゼントはやっぱり金一封となりました。5月は実は母の日と母のお誕生日があります。先日ドエンカが昔から大好きな母が突然、林部聡っていい声しているねと言い出しました。あの声は癒されるわ、 CD が欲しいと言いました。珍しいと思い早速 CD ショップへ行き、林部聡さんと以前からコンサートに行ってみたいと話していた福田光平さんの CD、 特に三橋美智也さんのヒット曲など昭和の大スター大先輩方のカバー曲を収録してある福田光平さんのアルバムと2枚を注文しました。お部屋に置いてある CD デッキや車が運転できるようになったら毎日聴くことができるので良いかなと思いました。

少しだけお話がそれますが、先日リハビリのため病院へ車で送ったのですが、20分ほどして体調が良くないので迎えに来てくださいと母より LINE メールが入りました。脈が早めだったものの血圧に異常はなく、頭痛とめまいを訴える母。でも食欲はあり、寝込む様子もなかったので、おそらくそろそろリハビリに対するストレスかな。可動域を広げるためにはどうしても痛み、苦痛を伴います。またリハビリの先生も時折喝を入れることがあって辛い気持ちになることがあるみたいです。私もそうなんですが、自分の生まれた月というのは誰しもなぜか体調を崩しやすいものなのです。また5月病ということもありますので、皆さんもぜひご注意くださいね。以上、母の日、母のお誕生日、最近の母についてのエピソードでした。本日の2曲目です。今日はウクレレの演奏のみでヴィーナス聴いてください。

ウクレレの演奏でヴィーナスお聴きいただきました。永山陽子先輩のアイドル時代を今思い出してしまいました。可愛かったですね。

さて今60代から80代の方々の間でメダカを飼うというのがちょっとしたブームになっているようです。私の母をはじめお客様やファンの方、お世話になっている方からメダカのお話を聞かせていただくことがとても多いです。メダカと言いますと背びれが比較的後ろの方へついていたり、他の魚の赤ちゃんとよく間違えられる日本一小さな淡水魚とされ、水路など隅っこと言われるような場所での生活、暮らしを好むとされています。卵をたくさん産みつけるため水草がたくさんあるところを好みます。天敵から見つかりづらくなるようにと、その環境へ体の色を変えることができます。段差のあるところではイルカも顔負けというほどの見事なジャンピングで上がって泳いでいきます。映像で見たことがあるのですがびっくりしました。すごいです。産卵をしてたくさんの赤ちゃんが生まれますが、3ヶ月ほどで大人になります。メダカのブームは2004年頃からと言われています。先日メダカの先生と言われる方のご自宅へ行かせていただき、メダカの生まれたばかりのとても小さな小さな赤ちゃんをたくさんいただいてきました。このメダカの先生と呼ばれる S さんはすごい方なんですよ。広いお庭にはメダカの入った水槽や亀、バケツなどが50個以上ありました。しかもよく目にする普通のメダカだけではなく、この方は品種改良をご自身でされていて、見せていただくとデメキンのようなメダカ、ブラック一色のメダカがたくさん泳いでいました。尾っぽがダイヤの形をしていたり、体がまん丸でだるまのような形をしたメダカ、とても綺麗なブルーのメダカ、シルバー一色のメダカ、本当に珍しいメダカがたくさん飼われていました。ちなみにご自宅の玄関や廊下には可愛い小鳥たちがたくさん飼われていて、ひときわ目を引いた鳥が本当に綺麗なオレンジ色をしたカナリア、とても可愛くて綺麗なカナリアで、しばらくの間見とれてしまいました。生き物が大好きなメダカの先生なんだなって感じました。ここで本日の3曲目です。聞いてください。ウクレレ演奏のみですき焼き。

ウクレレの演奏ですき焼きお聴きいただきました。なんとなく癒されますね。5月になりますとバラの花がいろいろな場所で見頃を迎えています。先日お話しさせていただきました栃木県にあります足利フラワーパーク、初めて足利フラワーパークさんへ行かせていただきました時はまさにバラの花が満開でした。500種類のバラの花が2500株です。すごいですよね。実際にじっくりゆっくり回ってみて100種類はあるかもとなんとなく思っていましたが、まさか500種類あるとは思いませんでした。それこそバラの花もブラックローズ、真っ黒なバラや何とも言えないワインレッド、ブルーローズ、そんな中比較的我が家からそう遠くはない埼玉県は伊奈町のバラ園に行ってまいりました。こちらもかなり前に一度だけ行かせていただきましたが、今回も満開でお見事でした。伊奈町のバラ園にはフランスとドイツで生産されたバラが圧倒的に多かったように思います。一つ一つ名前も付けられていて、ベルサイユのバラ、クリスチャンディオール、またひらがなでルルとか風邪薬みたいな名前ですよね。一つの茎から花が6から7個咲いていたり、シンク色した渋いバラ、花そのものがボタンの花のように大きかったり、外側の花びらだけ色がついていて中は真っ白だったり、私が生まれるずっと前に発見されたバラの花もありました。偶然近くを通った男性の方が、花ってしたたかだよなぁと何気に独り言を言われていて、思わず私はクスッと笑ってしまいました。普通の民家のお宅でも綺麗にバラの花をたくさん育てている方もいらっしゃいます。しばらくは花や公園など自然の中に自分自身を委ねる時間を作ろうとすることが私のブーム、マイブームとなりそうです。お知らせです。5月の25日火曜日、埼玉県行田市老人施設牧場園さんにてミニコンサートが予定されています。中止など変更の可能性もありますので、ホームページなどで必ずご確認ください。

ください。火曜情報誌みんなの歌謡曲、隔週月曜日、熊谷ひろみのホットマンデー掲載中です。5月の24日、6月の7日と掲載されています。ぜひお読みください。すべての医療従事者の皆様、毎日患者さんを救おうと努力してくださりありがとうございます。心から感謝申し上げます。そして今日もラジオを聞いてくださいましたリスナーの皆様、ありがとうございます。今日もお幸せな一日でありますように。最後はこの曲でお別れです。熊谷ひろみで母手まり。ごきげんよう。さようなら。

アーユルヴェーダーとは心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただければと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。今回のテーマは6つの味、六味の力です。6つの味というのが甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味と、アーユルヴェーダーではこれを3つの味と言います。それぞれこの味を取るとどんな効力があったり効能があるというふうに考えがあるんですね。そしてこの味を取るとアーユルヴェーダーではおなじみのバータピッタカファ、風と火と水の性質が上がりますよとか下がりますよというふうに言われているんです。そしてこの6つの味を全部取ることが大事なんですよというふうに言われております。今日はですね、その6つの味、6味の紹介をしていこうと思います。たくさん取るとこうですよ、少なすぎると、あ、まあ、適量だとこういうことになりますよというお話がありますので、ご紹介をしていきます。命を支える柱は食事と睡眠と凡行と定めるアーユルヴェーダにとって、食事が命を何を支えている、命の何を支えているのかというと、生きるための栄養素を摂取するためだけではありません。本当の食事の目的は満足感を得ることです。しかし現代の私たちの慌ただしい食事では、満足感を得るのだけではなく満腹感を得ているだけなんですね。そして何かいつも足りない味、足りない感覚を求めて欲しくないものを口に入れたりしてしまいます。アーユルヴェーダの古典書の代表格でチャラカサンヒターという本があります。チャラカサンヒタン総論編25章には、目的別にベストな薬のリストが記載されています。その中に、満足感を得るものの中では食事をすることが最も優れた方法であると述べられています。また体を滋養するものの中で、六味、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味のすべてを揃えて食事をすることが最も優れた食事であるという記載もされています。一つ一つの味はそれぞれの特有の効能を持っています。その恩恵をすべて受け取ることができるのは

毎日の食事というわけなんですね。ということで6つの味の効能を見ていきたいと思います。まずみんな大好き甘みですね。甘みを取るとバータ、風の性質とピッタ、火の性質を下げてカパ、水の性質を上げるということになります。お砂糖はもちろん甘みになるんですが、ここで言うのは甘みのような強い甘さのことだけではなく、素材が持つ優しい甘さのことも含みます。例えばお米とかね、こういったものも含まれます。甘みを感じて食べ物によって体は受容され喜びます。最も肥えさせる、太らせる力を持った味ですが、同時に冷やす働きもあります。続いて酸味。バータ、風の性質を下げて、ピッタとカパ、風と水を上げるという意味があります。お酢などの強い酸味ではなく、レモンなどの柑橘類の持つ酸味を想像してください。酸味を感じる食べ物を食べると唾液が出て食欲が湧き、心臓を強くする効果があり、口をさっぱりさせてくれます。最も唾液の分泌を促す味です。続いて塩味。バータを下げてピッタとカパを上げるという意味があります。お塩の中で最も優れた塩は岩塩です。塩味は植物には含まれていませんので、食べ物に加味して味わうものです。塩味を感じて、食べ物によっては消化を促進してくれたり、食べ物がより美味しくなるように、美味しくなる効果が期待できます。最も食欲をかきたてる力を持ったのが塩味です。続いて辛味です。辛味はイメージしやすいようにピッタを上げます。そしてバータを上げてカワを下げるという意味合いがあります。唐辛子ももちろん辛いですが、生姜や大根、胡椒なども辛味を持っています。食欲のない時でも辛味の刺激で食べたくなります。またシャキッと感覚を鋭くして分泌を促してくれます。最も経路の通りを良くする力を持った味です。汗が出てね、血行が良くなったり通りが良くなるという効果があります。続いて苦味。バータを下げてカパとピッタを失礼しました、バータを上げてピッタとカパを下げるという意味です。ゴーヤやケール、浜の野菜にはこの味が大体含まれております。苦味は心地よい味ではないものの、血液をきれいにしてくれて体を丈夫にします。最も体に蓄積した余計なものを削る力を持ったのが苦味の特徴です。そして最後は渋みです。バータを上げてピッタとカパを下げるという意味合いがあります。カテキンなどに代表されるよう、緑茶には渋みがたっぷりと入っています。こう流出を止める作用があるので、唾液も出にくくなったり、味覚を鈍くさせるという作用があります。最も修練と乾燥を起こす力を持った味です。はい、なのでこう流れていって困るものを渋みで止めるという効果が期待できます。それぞれの味の特徴をご紹介しました。ここで一曲曲を挟んだ後に、その後はですね、この味を取ると適量だと体にはどういう効果がある、そして過剰に摂取した場合はこんなに良くないことがあるよということでお話をしていきたいと思います。

さあではここで1曲曲をお届けしてみようと思います。アーユルヴェーダーとかがね、もしくはヨガが好きな方って結構ね、藤井風さんが好きな方が多いんですよ。お届けするのは藤井風、花。

藤井風花お届けしました。さあ、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、後半戦に入っていきます。今日のテーマは6つの味、六味の力がテーマとなっています。後半はですね、この味を取ると適量だと体にどんないいことがあるよ、そして過剰に取ってしまうとこんなに体には悪いことがあるよ、ということでご紹介をしていきたいと思います。

冒頭にね少し話があったこのアーユルヴェーダーっていうのは三大古典書があるんですね。チャラカサンヒタ、スシュルタサンヒタ、アシタンガフリダヤっていう3冊があるんですけど、もちろん日本語ではないので日本語訳をしているのが今私の手元にあるんですけど、直訳するとなんかちょっと変わった日本語になったりもするので、はい、そこはご了承いただいてお聞きいただければと思います。ということで6つの味の効果です。まずはみんな大好き甘みですね。適量を取るとまず寿命を長くしてくれます。精神と感覚器官を喜ばせてくれます。体力と養殖を与えてくれます。まあ、良いこう肌ツヤという意味ですね。狡猾と灼熱感を鎮静する。皮膚や髪の毛に良い。声を良くする。活力を与える。正気を与える。満足感を与える。体を太らせる。衰弱や怪我を癒す。甘いものを適量に摂るとこんな効果があります。そして過剰に摂ってしまうと肥満、倦怠感、睡眠過剰、鈍重感、食欲嫌悪、消化力の低下、喉や口の周りにも贅肉がついてしまう、呼吸困難、咳、甲状腺腫、喉の腫瘍、直腸や脈管、咽頭部のねっとりとした感じ、目の病気、こういったここにかかりやすくなるということですね。続いて酸味です。適量ですと食物を美味しくしてくれます。消化力の増進、体を肥えさせる、爽やかにさせる、意識の覚醒、感覚器官をしっかりとさせる、体力増進、心臓を丈夫にする、唾液を生じさせる、満足感を与える。酸を過剰に取りすぎてしまうと歯がしみる、歯が溶ける、喉の渇き、目が細くなる、体毛が逆立つ、血液汚染、筋肉の炎症、体の弛緩、体力のない人にはむくみを生じさせる、さまざまな傷を誘発する、炎症も誘発する、こういったことがあります。酸はねこう溶かしてしまう役割がありますので、さっぱりしたりこう、ね、美味しくする役割はあるんですが、取りすぎてしまうと歯とかね体も傷つけてしまうということですね。続いて塩味、塩です。適量であれば食欲増進、消化力増進、便の排泄、分解が良くなる、経路の浄化、食物に風味を与える、食事に欠かせないもの、過剰に摂取してしまうとすると全ての味を圧倒する、血液組織の増悪、喉の渇き、失神、発熱、筋肉組織の腐敗、皮膚の難病を促進させる、毒の増加、歯が抜ける、性的不能、シワ、白髪、脱毛を生じさせる、胃酸過多です。お塩を取ってしまっても血液に栄養が血液ね良くなかったり、体に不調が生じてしまいます。続いて辛味です。適量に摂ると消化力増進、

口内浄化、涙の分泌、感覚器官を良くする、食欲不振、贅肉、脂肪、汗が少なくなる。あ、違いますね。これは贅肉と脂肪は少なくなるが汗はかくというとこですね。湿潤性のある老廃物を除去する、味覚の増強、筋肉組織を削り取る、血液の凝固を、妨げる、経路の通りを良くするということです。そして辛いものを過剰に摂りすぎてしまうと、性的不能、錯乱、疲労、倦怠感、痩せすぎ、失神、憔悴、めまい、喉の灼熱感、熱が出る、体力を奪われる、喉の渇き、炎症、震えが生じる、こういったことが起こってしまいますね。続いて残り2つ、苦味です。適量であれば、適量であれば味覚不良をなくす、消毒効果がある、湿疹、灼熱感、かゆみ、皮膚の難病等の改善、皮膚と筋肉組織を丈夫にする、消化力促進剤になる、母乳の浄化、脂肪を削り取る。嬉しいですね、効果があります。過剰に摂りすぎてしまうと、体力を奪う、痩せて、やつれさせる、疲労、失神、めまいの原因になったりもします。そして最後は渋みです。適量を取ると鎮静作用があります。傷口を癒す、乾燥性、固定性に優れています。出血を止めて体の湿潤を除去してくれます。過剰に摂りすぎてしまうと心臓に害を与えます。声の出が悪くなる、経路の閉塞、精力喪失、ガスが溜まって消化が遅くなるなど悪い効果が出てしまいます。はい、ということで6味6つの味の効力をご紹介してきました。適量を取っていくと体に良い、過剰に取ってしまうと体に悪い、はい、当たり前のことなんですけれども、結構これがね、体調管理、病気の予防改善に効果がございますので、改めてご自身のね食事を見直してみてはいかがかなと思います。それぞれの味を舌の上でよく味覚、知覚しながら味わうことが、味と効能の結びつきを体内で効率よく発揮させることになります。それにより食べ物をただ美味しい味というだけでなく、血となり肉となり骨となる食事にすることができます。日本で言えばワンプレートの一品のみではなく、ご飯と味噌汁、小鉢にお漬物、野菜にお豆腐など、少しずつでいいので種類を増やして、その食事を全体で6味を揃えてもらえればと思います。さまざまな歯ごたえのものを織り交ぜることで、満足感とともに体を滋養する食事をすることができます。はい、ということで今日のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、テーマは6つの味、6味の力でした。ぜひ皆さんの生活の参考にしていただけたら幸いです。自分の体質を知りたい、体調のこと、心と体のメンテナンスなど相談したいという方は、ぜひ鴻巣にあります私のお店、アーユルヴェーダ専門店シャラナムへお越しください。シャラナムは鴻巣市袋フジモールの近くにあります。
鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がります。

がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページ、またはインスタグラムからコーノスアーユルヴェーダーで検索をしてみてください。またはシャラナムコーノスでも出てくると思います。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。以上、アーユルヴェーダー的心地よい暮らし方お届けしました。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
2: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点、手前左先にあります。電話番号 048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: 皆様おはようございます。この時間は歴史爆発ヒストリックボンバーの時間になります。私がパーソナリティのシンガーソングライター谷助です。私はですね、シンガーソングライターをやりながら歴史の お勉強をですね、高校生に教える仕事もですねやってましてですね、その兼ね合いで、この番組では、高校生の歴史の授業を番組でそのままやってしまいましょうっていうね、そういう番組やってます。皆さんと一緒に、歴史を楽しく学んでいけたらなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。今回はですねゲストさんが来ています。なのでゲストさん紹介の方をどうぞよろしくお願いします。
1: はじめまして、フォークシンガーの濱田伊織です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 千葉県立、はい、千葉県立国分高校の工藤です。よろしくお願いします。
0: そこまで言わなくても大丈夫ですけどね。伊織さんとね、工藤さんはですね、私のね、フラワーラジオのですね、パーソナリティ仲間ということでですね、はい、今回はですね、ヒストリックボンバーゲストにね、来ていただけることになりました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 工藤さんは一度ねありますよね。
2: そうですね、三国志の時ですね。
0: そうですね、懐かしいですね、はい、あれももうね、結構前に収録したやつなんですけど、うん、この番組はあのランダム放送なので、あの過去の収録のものがですね、はい、ランダムに流れてますので、もしかしたらリスナーの方では工藤さんのことを知ってる方ももしかしたらいるかもしれません。
1: いや、しかし、はい、この授業を聞くっていうのは、はい、うん、私も高校卒業以来なかったもので、うん、ちょっとドキドキしてますね。
0: いや、面白いですよ。
1: 本当ですか？
0: もしかしたら面白くないかもしれないですよ。ということで今回のヒストリックボンバー3人でやっていきます。

0: のことか、自分探しの慣れの果て強く生きる。さあということで今回はですね、3人でやっていきます、
1: はい、
0: あの生徒という形でいいんでしょうか。
1: はい、
0: やっぱりこの際は
1: いいですよ。
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、ということで生徒2人に、教えていく今回の題材はですね、宗教改革というものを皆さんにお教えしたいと思います、うん、
1: はい、
0: 宗教の改革なんですけども、何の宗教の改革なのかというと、キリスト教。
1: うん、
0: 知ってますよね、工藤さん。
1: 知ってますよ。
0: キリスト教。
1: はい。
0: キリスト教を作った人は誰ですか？
1: イエス・キリスト。
0: お、イエス。ね。そうよね。イエス様ですよね。イエスのイエスは、はい、いいえのイエスから来てるかもしれないし、
1: うん、
0: 来てないかもしれないし、わかんないですけども、はい、まあ文字一緒ですからね。
1: うん、イエス。なるほどね。
0: もしかしたらそこから来てるかもしれないですけども、あの、起源。0年はキリストが誕生した時だと。
1: あ、そうなんですか。
0: 西暦ですね。という言われているという感じなんですね。なのでそれが基軸になって現在2000年代に突入しているっていうことなんですけども、はい、このイエスさんがですね、作ったキリスト教なんですけども、その0年から布教が始まり、で、大体ですね、500年ぐらい経つとですね、ヨーロッパの各地にですね広まって、現在だとキリスト教ヨーロッパでね、みんなヨーロッパはキリスト教ですよね。なぜかというと、その当時、0年ぐらいの当時はですね、ローマ帝国という帝国がヨーロッパほぼ全部ローマ帝国だったんですね、はい、でローマ帝国っていう帝国が、国の宗教にしたんです、キリスト教を、
1: はい、
0: でキリスト教を国の宗教にするっていうことは、国民はみんなキリスト教徒になるという強制が働いてくるんです、昔の国家というのは。実言うとで、その強制的なものもあり、キリスト教っていうのはヨーロッパの中で全員が信じる神として宗教として成り立つことになるわけですね、うん、それでそのローマ帝国っていうのが

0: 半分に割れてしまいます。今からだいたい1700年ぐらい前にですね、半分に割れたんですね。西ローマ帝国と東ローマ帝国っていうのに分かれたんですけども、その兼ね合いでそのキリスト教が一つのローマ帝国でキリスト教だったんですけども、うん、キリスト教も西のキリスト教と東のキリスト教、ローマ帝国の首都は元々の首都はローマというね、
1: はい、
0: 現在のイタリアの首都になるんですけども、うんうん、そこが西ローマ帝国の首都でもあったんですね。なのでそこで信じられている宗派はローマカトリックとね言われます。カトリックって聞いた時あると思うんですけども、はい、あの現在ローマ法王とかってね聞いた時ありますよね。バチカン市国、ね、
1: はいはいはい、
0: 聞いた時あると思うんですけども、そこがカトリックの総本山です。
1: うん、
0: 東に分かれた方のキリスト教はコンスタンチノープルというところを拠点として成り立つ、キリスト教になりました。コンスタンチノープルっていうのは現在名前はありません。しかし町は残ってます。
2: 知ってますよ僕。
0: お、知ってますか。
2: 当たり前じゃないですか。
0: さあ問題です。そのコンスタンチノープルの現在の都市名は何でしょうか。工藤さん。
2: イスタンブールです。
0: はい、ピンポン。
1: お、すごい。
0: そうなんですね。その理由は分かりますか。
2: 知ってますよ。
0: はい、
2: なぜかというと、
0: はい、
2: コンスタンチノープルでは、
0: はい、
2: 東ローマ帝国の首都の名前、
0: はい、
2: 言葉の名前、はい、
0: そうです。
2: イスタンブールは、
0: はい、
2: トルコの言葉の名前。
0: そうです。
1: うん、
0: 今からだいたい500年前にその東ローマ帝国が、
1: はい、
0: イスラム教徒に侵攻されて滅亡しました。
1: へえ、
0: うん、それでそのトルコっていう国がですね、オスマントルコという国が占領したんですけども、うん、そこを首都にしました、コンスタンチノープル。
1: お
0: ー、コンスタンチノープルのままじゃちょっとパッと来ないのよねっていうことで、イスラム教から取った名前、イスタンブルという名前に名前を変えて現在もトルコで、栄えている都市となっているんですけども、話は戻しまして、そちらの方のコンスタンチノープルの方の宗派ですね、分かれた方の宗派はギリシア正教会というね、言われる宗派になりました。で、ビザンツ帝国、まあ、東ローマ帝国なんですけども、が滅亡しました。そしたら、そのギリシア正教会を守る人がいなくなっちゃったわけですよね。
1: うん、
0: そしたら手を挙げたのが、現在のロシアっていう国があります。手を挙げました。私たちが正教会を守りますよっていうことで、正教会の本拠もロシアの方に移りました。で現在はロシア正教会と言われる会に宗派になってます。なのでその段階で2つ宗派が出来上がることになります。大きな宗派ですね。カトリック、伝統的なカトリックと正教会っていう2つが成り立ってました。ちなみに正教会はですね、あのエクソシストとかっていう映画、あ、皆さん知ってますか。悪魔払いみたいな、
1: ああ怖いやつですか。
0: 怖いやつです、その悪魔払いをするのは正教会です。はい、正教会の方がその悪魔払いとかをやる宗派になります。でその2つが成り立つ、キリスト教だったんですけども、大きく分けてですね、
1: うん、
0: そこで今から500年前にもう一つ宗派が増えることになりました。その宗派とはプロテスタントっていうね、宗派なんですけども、聞いたときは
1: ありますね。
0: ありますよね。
1: はい、
0: プロテスタントっていうのはですね、抗議する人っていうね、
1: うん、
0: 意味なんですけども、それが今から500年前にカトリックっていう宗派に抗議した人がいました。その人がですね、マルティン・ルターさんっていうね、
1: 聞いたことある。
0: 聞いたときありますか。マルティン・ルターさんっていう人がですね、カトリックに抗議したんです。
1: はい、
0: なぜかというと、カトリック教会、今から500年前ぐらいの時に、今のね、バチカン市国にある大聖堂があります。
1: はい、
0: サン・ピエトロ大聖堂って言うんですけども、その大聖堂を改修すると、改築するということで、うん、改築をするとお金がかかる。
1: はい、
0: お金をどっからか賄わなければいけない。

0: ということは何か策を講じなければいけない。そうした時にカトリックは何をしたのかというと、紙切れに文字とか書いてそれを民衆に売りさばきました。それどんな紙なのかというと、この紙を買えば、罪は許されるよ、天国に行ける紙っていうのを売ったんですね、
1: うん、
0: 現在日本でいうと大守りみたいなもんですかね。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、それをただの紙切れを、まあ、お守りだってね、ある意味考えてみたらね、布、
2: まあ、そうですよね
0: っていうことなんですけども、うん、それでその紙をですね、免罪符っていう罪が免れる符、お札ってことで、うん、カトリックが売りまくってたんですね。それでお金儲けをしてと、
1: うんうん、
0: そこで抗議したのがマルチン・ルターさんという人が抗議したんです。こんな紙売っても天国には行けねえよっつって、
1: うんうんうん、
0: 抗議しちゃったわけですよ。そしたらカトリックの方は怒りますよね。
2: ですね。
0: 我々は神の名のもとにこの札を売ってんだよって、
1: うんうん、
0: その伝統的なローマカトリックに逆らう気かと、そんなこと言ったわけですよ、
2: はい、
0: でルターさんはお前なんてカトリック破門だと言ったわけですよ、
1: うん、
0: この当時ですね、キリスト教っていうのは神の名のもとにこのカトリックに逆らえば神を逆らうことだということで、破門されるとみんなからあいつは神から見放されたやつだということで、はい、ダメだな、危ない放送に引っかかるよ、こと言いそうになりましたよ、はぶられちゃうみたいなね、
1: うんうんうん、
0: っていうね感じなんですけども、ルターさんもはぶられるはずだったんですけども、はい、時代背景がですね、そのカトリックに反対する強い領主とかがいたんですよ、
1: うん、
0: その領主に救われます、保護してもらいました、
2: はい、
0: ということでそのルターさんは保護されながら民衆に本当の神の教えが分かる方法は何かないかなと考えたんですよ、
1: うん、
0: その時にキリスト教の聖典は新約聖書っていうね、
2: はい、
0: 聖書ですわ、
2: ええ、
0: それは今まで昔の言葉ラテン語っていう言葉で書かれていて、なおかつ、本っていうものが出回ってなかったんですね。手書きだったんです、写すのが。だから民衆のもとにその元の聖書が見ることはなかったんですね。なのでそれをどうにか民衆のもとに、聖書が分かるようにしようということで、ルターさんはドイツ語に、民衆が使っているドイツ語に、聖書を訳して、
2: はい、
0: で印刷技術を使ってそれをたくさん印刷しました。それで民衆に直接聖書を配りましたと。そうしたらどうでしょうかと。神の教えは教会に行かなくてもいいじゃないかと、
1: うん、
0: 聖書で自分が考えればいいじゃないかということで、民衆にこのルター派、ルターの言ってることが正しいっていう人がバンバン増えていきます。
1: うーん、
0: ということで破門、カトリックから破門されたルターなんですけども、まあ保護されて、で、ドイツ語訳を作り、そしたら民衆もそれに賛同するということで、ルター派という新しい派閥が生まれたという話なんですね、うん、そのルター派とカトリック派の諸侯、今、まあ、日本でいる大名ですね、
2: はい、
0: 何に分かれちゃったわけですよ。俺らはルター派信じるよ、俺はカトリックだって、領主たちが戦争を、うん、始めます。戦争を始めて、一応ですね、和議をして、うん、領主が決めた宗派を民衆は信じるっていうね、うん、領主は選択できるようになったんですけども、そんな中ですね、スイスっていうところでも、その同じようにルターさんと同じように今までのカトリックのやり方じゃダメですよっていう人が出てきてですね、それも大きな宗派としてつながっていく人が出てくるんですけども、ここでですね、ひとまず休憩を入れたいと思います、
2: はい、
0: 今回のゲストの浜田伊織さんの曲を一曲聴いてもらいたいなと思います。それでは曲紹介の方をどうぞ。
2: 浜田

0: はい、ということで、続きをやっていきますよ、はい。スイスでも宗教改革が行われたという話をしましたね、うん、ルターさんのようにですね、うん、はいはい。その人物はですね、カルバンという人物です、うん。カルバンという人物がですね、スイスっていうところで独自の宗教改革を行ったんです、はい、ルターさんのようにですね、まあ、聖書を見てカトリックに、従わずにね、うん、行ってたんですけども、そのカルバン派っていう派閥もですね、急速に広まることになりました。それには理由があります。ルターさんの場合は領主たちが2つに分かれてっていう話で、その流れで広がっていって聖書が民衆に伝わるみたいなね感じだったんですけども、カルバン派の人たち、まあ、いわゆるカルバンですね、うん、は、ある説を唱えました。その説はですね、予定説っていう説なんですね。で、カルバンさんはこの説、どんな説なのかというと、人間は生まれて、オギャーと生まれてから死ぬまで全て神によってやることなすこと決められてるんですよと。それで 神に救われるか救われないかはもう神が最初から決めてるんだと、うん、もう決められたことなんだっていうのが予定説っていうことなんですね。それを今の我々が聞くと、もう何をやっても何を努力しても仕方がねえんじゃねえかみたいな気持ちになりますよね、うん、
1: はい。
0: しかしその決められてるからこそ救われる、いいなって思う人がいました、ヨーロッパの人たちでは、
1: うん。
0: それはどんな人たちなのかっていうと、商工業者です、
1: はあ、
0: 商売する人、
1: うんうん。
0: なぜかというと、カトリックではですね、商売をしてお金儲けをする人たちのことを意味嫌ってました。
1: へ
0: ー、欲に汚れてると、金儲けしやがって、
1: はい。
0: しかし予定説から考えれば、その職業をやってること、まあ、頑張ってね、働いてお金を稼ぐっていうことも神が決めてることなんだと、うん、いうことなんですね。なので今やってる職業を一生懸命やって、まあ、お金を稼いで飯を食べる、はい、それは神が決めてることだから一生懸命やっていいんだと認められるわけですよね、
1: はい。
0: なのでその予定説がのおかげで、カルバン派は商工業者に多く普及しました。
1: うん、
0: ということで、そのカルバン派とルター派っていうのがここで生まれたんですけども、はい、その2つを総称してプロテスタントと言われる宗派になりました。抗議する人って意味ですね、
1: はい
0: はい。で現在も続いていると。日本に入ってきているキリスト教も、大学とかもキリスト教の大学があります、
1: はい。
0: プロテスタントの大学かカトリックの大学、2つ分かれてます。そうなんですね。
2: ちなみにフォークの、
0: はい、
2: 岡林信康さんも、
0: はい、
1: プロテスタント、
2: プロテスタント、
0: 抗議する人ですから
2: ね。で実家もあの教会ですもんね。
0: そうなんですね。
1: なるほどね、うん。先生質問です、
0: はい。
1: そのカトリックとプロテスタントに分かれてると言いますけども、
0: はい、
1: そのルターさんと
0: カルバンさん、
1: カルバンさんは、はい、また別々なんですよね。
0: 別々なんです、別々なんです、
1: うん。
0: 別々のあれで始まったもので、はい、それが別々に広がったっていうことなんですね。
1: はい。
0: で、広がっていくと、どこから広がっていくのかというと、
1: はい、
0: カトリックだった人がプロテスタントになるわけですよ、
1: うんうんうん
0: う
1: ん。
0: ということはカトリックの信じる人が少なくなるわけですよ、
1: はい。
0: そうするとカトリックサイドも焦るわけですよ、焦って、俺たちもさ、ちょっと免罪符なんか売ってないで、うん、ちゃんとしようぜっていう運動が起こります、
1: はい。
0: 対抗宗教改革っていうのが起こるんです、
1: うん。
0: カトリック内部で宗教改革をこっちもしようと、
1: うん、
0: ということで行われました。どんなことが行われたのかというと、世界に布教しようと、カトリックを、
1: ほう、
0: ということで、世界に布教、アジアであったりとか、うんうん、ヨーロッパ以外のところ、アメリカであったりとか、
1: はい、
0: そういうところに宣教師を派遣して、
1: うんうん、
0: 布教活動を行おうと。その会がですね、イエズス会という会だったんです。
1: うん、聞いたことあります。
0: 聞いた時ありますか？
1: はい。
0: そのイエズス会の人、日本にも来ました。
1: はい。
0: はい、はい、どうぞ、伊織さん。
1: ザビエルさん。
0: ピンポーン！そうです。フランシスコ・ザビエルさん、はい。カトリックの宣教師さんでした、イエズス会の。で、日本で、布教活動を行ったということで、日本でもとても有名な方と。

0: ことになってます。まあここでですね、カトリック、正教会、そしてプロテスタントと大きく分けて3つの宗派に、はい、があるということが分かりました、
1: はい、
0: もう一つだけ、まあ、プロテスタントに属すると言われてるんですけども、一つの国だけの宗派っていうのがあります。それはイギリスという国です、
1: はい、
0: イギリスの今から500年前ぐらいにですね、女好きな王様がいました。ヘンリーさんっていう人がいたんですけども、その人8回離婚してます、で、結婚したり離婚とかするときは、そのときはローマのカトリックのローマ教皇、ローマ今でいうとローマ法王ですね、に報告しなきゃいけなかったんですね。であまりにも離婚と結婚を繰り返すもんだから、ダメだよってローマ法王が言ったわけですよね。なんだよってヘンリー8世は言いました、じゃあカトリックやめてやるっつって、やめました。俺んちは、俺んちイギリスは俺んちの独自のキリスト教やるからっつって、国王がその一番トップとなって独自のイギリスの宗派を作ることになりました。それが現在もあります。イギリス国教会というキリスト教があります。
1: 初めて聞きました。
0: はい、そうなんです。イギリスはイギリスの宗派、国のキリスト教、イギリス国教会っていうのが成立しておりますという話です。さあ本日の話はですね、キリスト教の宗教改革で、学ぶポイントは、宗派、大きく分けて宗派、カトリックと正教会とプロテスタントっていうのがありますよっていう、そういうお話でした。学んでいただけましたでしょうか。
1: ありがとうございます、はい、勉強になりました。
0: はい、ぜひですね、飲み会やら
2: いつ使わんねえですか、
1: 合コンとか。
2: あ、離婚した人に対してイギリス国教会どうですかって言えばいい
0: です、ね、そうですね、そういう冗談も交えながら、はい、知的な冗談を、使ってみてください、
1: はい、
0: 今回のヒストリックムンバー、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ。この番組は皆様と一緒に歴史を学んでいこうという番組、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。私がパーソナリティのシンガーソングライター谷助です。私はですね、シンガーソングライターをやりながら、某学校でですね、歴史の先生をですね、少しばかしやっています。なので私が歴史をですね、皆さんと共に紐解いていけたらなと思っております。しかし今回はですね、私よりすごい先生が来ております。ゲスト杉山さんです。どうぞ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。杉山さんはですね、城のスペシャリストなんです。なんとですね、この杉山さん、日本城郭検定1級を持っています。
1: ありがとうございます。
0: 杉山さん、それでは自己紹介をですね、ちょろちょろっとしていただけたらなと思うんですけども。
1: はい、
0: はい、
1: 私河野市民でございます。
0: お、は
1: い、河野市に来ても約15年ぐらいとなりますが、
0: はい、そうですね。じゃあフラワーラジオもたくさんね、
1: そうですね、
0: 聞いてるはずですね。
1: はい、聞かせていただいております。はい、
0: はい、あとご職業は、
1: はい、隣町の某うますぎる、うん、まんじゅう屋さんで。
0: どこですか。分かったかな皆さん。
1: はい、働いております。はい、
0: まあ、その、 あの宣伝もいっぱいしてもらっても構わないんですよ。
1: そうですね、はい、はい、これからクリスマスケーキとか、はい、販売いたしますので、はい、はい、ご注文皆さんよろしくお願いいたします。
0: はい、皆様、はい、この放送を聞いてる皆様、10万石まんじゅうですからね。言っちゃったよみたいな。
1: 言われちゃった。
0: いや、営業ですから、これもね。そうですね。やっぱりね、営業ですからね。はい、杉山さん、お呼びしてやっていきたいなと、
1: はい。よろしくお願いします。
0: 思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: はい、ということで今回のヒストリックボンバーは日本城郭検定一級お持ちの10万石饅頭の人、
1: 人っていうの
0: は杉山さんをゲストにお呼びして、お城の話をしていきたいなと思うんですけども、まあね、日本人といえばですね、まあ日本のお城好きな人たくさんいますよね。なのでお城っていうのは何なのかっていうのね、まあ見た目がかっこいいとかじゃないですよね。基本的にはやっぱりですね、まあ、戦国時代を想像してみると、戦乱の時代、他国が攻めてくるわけですよね。そしたらですね、守らなきゃいけないんですよね。それが第一の目的だとは思ってるんですが、杉山さん、
1: はい、
0: お城って何なんですか、結局の話。
1: 結局はですね、まあお城というのはまだ、先ほどおっしゃっていただいた敵からの攻撃、まず侵入を防ぐために、堀ですね、作ったりとか、まあ、石垣とか、塀で防御したり、敵の動向が分かるように高い物見櫓というのを建てたりしていたと、
0: はい、
1: で、お殿様がいらっしゃいます。
0: はい、いますよね。
1: お殿様はそうですね、まあ、大名、君主とも、まあ、いらっしゃ、まあ、そういう方が、
0: 城主か、
1: 城主ですね、まあ、お城ですね、うん、で方が館ですね、平屋建ての館とか御殿というふうに申します、はいはい、そういうところで暮らしていたりとか、その家臣とかもその近くにやはり暮らしていたっていうのも、まあ、お城というのもあります。
0: あ、わかった、私分かりました。その館ですよね。
1: そうですね、
0: 武田信玄館に住んでました
1: ね。館ですね。そうですね、
0: そうですよね、城じゃなかったですよね。
1: 館ですね、
0: あれね、
1: はい、
0: なんとなくそんな

0: 記憶がありましたけどね、つつじヶ崎の館、
1: 館、そうですね、ですよね、はい、
0: 知ってますよ、
1: よくご存
0: 知、それぐらいは知ってますよ、
1: そうなんです、
0: うんうんうん、まあ、そういうね、こと全体的に、あのなんか立派な50とか6階建てとかね、うん、そういうのだけがお城じゃなくて、はい、全部がひっくるめた上で、
1: そうですね、
0: うん、
1: お城という、
0: お城という概念なんですよね。はい、うん、
1: まあ、あの簡単に言うと軍事施設でもあり、うん、食料とか武器とか資金の備蓄場所でもあり、うん、指揮官ですね、うん、お殿様のお住まいとか生活の場でもあり、うん、政治とか情報の拠点というのがお城の定義という感じですかね、うん、はい、
0: なかなか今の現代で考えると、うん、なんか国会でもないし、
1: うん、
0: うん、だから皇帝でもないし、
1: そう
0: ね、総理皇帝とかでもないし、まあ、分かれてますからね、
1: 県庁っていうような感じなんですかね、うん、その市役所とかそういった感じなんでしょうか、う
0: ん、けど市役所に市長住んでないですもんね。
1: そうですね、住んでないですね。
0: なんかすごい昔は全部がそこに全ての集中してそこに集約されてるものが、
1: うん、そうですね、
0: その国というか、はい、その地域のものが全て集約されてるものがお城ということになるわけなんですよね、はい、まあ、城、まあね、ここら辺で、この数から一番近い城というと、なんとなくやっぱり有名なお城は、うん、まあ、忍城だと思うんですけども、はい、行田のね、
1: そうですね、
0: やっぱり映画にもね、信夫の城になりますし、
1: はい、はい、
0: まあ、各地にそういうお城があると思うんですけども、はい、お城って日本に大体どれぐらいあるんですかね。
1: そうですね、やはり一口に言ってちょっと具体的な数字を出すっていうのがですね、なかなか難しいというのがありまして、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: やはりお城という言葉自体に幅があります、
0: うんうん、
1: で、どれをお城とするかっていうと、人によって全然こう判断といいますか基準が分かれるので、う
0: ん、個々の判断に分かれるわけですね。
1: そうですね、何を指してお城っていうのかが、うん、まあ、曖昧となっているんですね、うん、
0: 例えばじゃあ先ほど私が言った武田信玄の土ヶ崎の館は、はいはい、
1: ありますね、
0: あそこは館なんだよ、城じゃねえんだよみたいな感じですよね。いやいや堀があるから城出せみたいな、
1: うん、そうですね、
0: 人それぞれの、
1: 人それぞれの、そうですね、足利に万那寺っていうお寺が足利学校の隣にあるんですけれども、はい、
0: ね、
1: あそこはですね、昔足利さんですね、将軍家の、
0: はい、
1: 足利さんがもともと住んでいらして館の跡だったと、
0: うん、
1: で、というのもあるので今では百名城の一つというお寺なんですが、お城のとして一つ数えるとというのもなってますし、
0: そうなんだ、
1: やはりあれはお寺はお寺だっていう方だったら違うってなりますし、
0: うん、
1: そうすることによってちょっと数が違ってくると
0: 、うん、じゃあ大体じゃあその全部、まあ、お寺もこの百名所に入ってるっていうことなんですけども、うん、はい、それも全部ひっくるめた上だとどれぐらいの数になるんですかね。そうですね、
1: 大体およそ2万5000とか4 まあ3万4万とかあったというのが言われております、う
0: ん、コンビニじゃんみたいな、
1: コンビニですね、まさにコンビニなんですよ。
0: コンビニですよね。
1: でも一般的にお城っていうとどうしても天守閣があるっていうお城っていうのを思われているんですけれども、うんうんうん、実際には砦であったりとかですね、うん、まあ、土塁であったり、まあ、堀とか石垣で囲まれたお寺、うん、まあ、それこそ先ほどの万那寺とかですね、うん、武田神社ですね、今の神社なども含まれることもあるし、
0: うん、
1: まあ、さらに柵で囲っただけのものでも砦とするかどうかっていうのでやはり数が変わっているっていうのが、うん、あります、
0: ね、あと昔のお城とかあるじゃないですか、はい、平安時代とか、はい、その東北とかにあるような、
1: ありますね、はい、
0: 例えば多賀城とか、
1: 多賀城、はい、多賀城も入ってますね、はい、
0: ね、その征伐に行った時の東北地方の人たちを、
1: ね、柵とかで囲んだや
0: つ、あれも城ね、
1: あれも城ですね、
0: 城なんですよね、
1: 多賀城も一応百名城の一つ、
0: あ、そうなんですね、
1: あそこもそうなんですよ、
0: あ、
1: まあ、僕も昔多賀城に住んでたことは実はあります、
0: 宮城県民だったんですか、
1: 実はあります、
0: あらららら、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: はあ。その2万数千のお城の中でも、はい、その天守閣がある、
1: はい、
0: まあ、観光として見れる、まあ、ど観光とは、うん、なんて言うのかな、
1: 観光ですね、はい、
0: うん、観光地としてその有名な、まあ、お城、うん、

0: が、まあ、現存しているものもあれば、はい、復元されているものも
1: ありますね、
0: あるじゃないですか、あと遺跡みたいな感じのところも
1: ありますね、
0: あとみたいな、はい、石垣だけあるみたいなのがあるんですけども、うん、
1: ありますね、
0: その中でその、まあ、天守閣があるお城っていうもの、
1: はい、
0: で有名なものというか、まあ、国宝みたいなことになってる後ろもあるじゃないですか、
1: うん、ありますね、
0: 例えば、はい、姫路城、
1: そうですね、まあ、
0: 白いみたいな感じです
1: よ、ね、はい、ありますあります、
0: その国宝になってる城っていくつぐらいあるんですか、国宝っていうかこの有名っていうか、そうですね、
1: そうですね、今日本の中では、現在も残っているのが12城なんですね、
0: うんうん、
1: 江戸時代から残っている城をまあ数えるんですけれども、
0: うんうんうんうん、
1: 12城残ってまして、
0: うん、
1: まあ、北は青森県の弘前城から、
0: うんうんうん、
1: 南は本当に四国の、例えば高知とか、その辺りも現存なんですね、
0: あ、それ知りたいですね、ちょっと全部教えてもらっていいですか、
1: はい、
0: 北から行きましょうか、
1: 北からですか、
0: うんうん、
1: 北からですとまず弘前城、
0: 青森県の弘前城、桜が綺麗、
1: ね、はい、そうですね、はい、はい、それから松本城、
0: 松本城、長野 県、うん、長野県、私も行ってきました、はい、漆黒の城、
1: ね、そうですよね、これは国宝ですね、松本城国宝の城です、はい、
0: 松本城は戦火にさらされてないんですよね、
1: そうですね、あそこはさらされてなくて、うん、まあ、いわゆるみんな買い戻したっていうような感じで、結構明治の時になると、ね、売り払われたりするんですけれども、買い戻したっていうような、やはり市民の力とか、
0: うんうん、
1: そういったのがで、なんとか今のお城が見えるという、
0: うんうん、松本城、私行った時にお城とか行くとね、やっぱりなんか具合悪くなったりする時があるんですよ、はい、やっぱ何かがやっぱ
1: ある、
0: ま、戦争とかあったりとかすると、うん、松本城ね、具合悪くならなかったんですよ
1: 松本城ないですね、あそこは、
0: そうなので、 なんでだろうなと思ったら、戦争、うん、そこなかったみたいな、
1: ないです、ね、
0: 話を聞いたので、はい、まあ、余談になりましたけども、続きを行きましょうか、
1: はい、あとは犬山城、
0: ね、犬山城、愛知県、
1: はい、愛知県、はい、
0: 愛知県犬山城、誰の居城だったんですか、
1: これは成田さんっていう、いわゆる名古屋城の、
0: はいはい、
1: まあ、お殿様の家老だった成田さんっていう方が、まあ、
0: 城主で
1: いらっしゃったんですね、はい、まあ、本当に最近まで個人の城だったんです、ここ、明治ぐらいになってなんか、建て直すっていいますか、修理を したら、まあ、一応個人の所有として認めていただいたということで、うん、ずっと成田さんが本当に20年ぐらい前ですかね、うん、それぐらいまでずっと、ね、はい、個人の成田さん の所有のお城だったんですけど、
0: じゃあ続きまして、
1: ああ、はい、
0: はい、
1: まあ、犬山城も国宝だったんです、国宝なんですけれども、はい、あと丸岡城、
0: 丸岡城、それはどこですか、
1: はい、これは福井県にあります、
0: 福井県、
1: はい、
0: それはどなたのどこ、まあ、福井といえば朝倉氏っていうイメージですけど、
1: そうですね、朝倉さんではないんですね、ないないですか、これは、はい、はい、
0: うん、
1: まあ、詳しく言うと、はい、また違う会場も詳しく述べさせていただくんですけれども、
0: はい、
1: ここはですね、最古の天守だっていう、現存最古の天守だとよく言われてた
0: 丸岡城
1: っていうところなんですけれども、
0: うん、
1: 最近になってこれ江戸時代の、
0: うん、
1: に作られたお城だという見解になりまして、
0: うんうん、
1: 今最古は犬山城ということになってるんですけれども、それまでちょっと犬山城なんか丸岡城なんかどちらなんだっていうので論争があったところなんですよ、
0: ね、それでは続きましていきましょう、
1: はい、あとは、彦根城ですね、
0: 彦根城出ました、うん、井伊家の居城ですね、
1: 井伊
0: 家の、はい、井伊直輔、ね、
1: 直輔の、はい、そうですね、そこ国宝です、ここ、はい、
0: ヒコニャンですね。
1: ヒコニャン、そうですね。ヒコニャンですね、うん。はい、そうです。
0: はい。
1: はい、
0: これで今何城言いました。
1: 今1、2、3、4、5城ですね。まだ5城ですね。
0: じゃあ、あと1城をちょっと紹介していただいたら、はい、ちょっとインターバルを置いて、私谷助のね、はい、歌をですね流したいと思うんですけども、はい、あと1城
1: ご紹介いただいて。あとはやはり、はい、

0: は綺麗ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではですね、残り現存、12天守閣のお城の半分ね、それは私の谷助の曲猫を聴いてからご紹介していただきたいなと思います。

0: 猫。谷助で猫をお送りしました。さあ続きをやっていきましょう。現存している天守閣ね、それが12畳ありますということで、今6つ紹介していただきました。それでは杉山さん、続きをお願いします。はい、
1: 次は松江城。
0: 松江城、
1: はい、
0: 出ました。島根と、
1: そうですね、これも国宝の
0: 島根県か。
1: そうですね、島根県です、ね、
0: 島根県、
1: はい。本当これ最近国宝に、うん、指定されたお城なんですね。
2: はいはい、
1: はい。で、本当に初期の天守閣といいますか、本当に簡単な感じで実践的なお城なんですね。ドカーンという感じ、うん、黒くてこう、うん、ドーンという、
0: うん
1: うん、男っぽい感じの、
0: うんうんうん、すごいね。

0: だからそれが現実、なんだろうな、実際、
1: はい、
0: 実際のものがその、まあ、戦国時代ですよ
1: ね。そうですね、戦国時代にまさに作られたのがそのまま残ってるっていう。
0: で、それすごいですよね、はい、だから実践的なその戦ってで耐えるため の、
1: ね、そうですね、
0: お城ってことですからね、うん、
1: ちゃんと地階に井戸が残ってたりとか、そういう本当に実践的なお城になってます、うんうんうん、はい、
0: はい、じゃあ続きまして
1: 、はい、その時備中松山城ですね。
0: 備中、備中松山城ですね、
1: はい、
0: あれ備中松山城って聞いた時あるぞ。
1: これは
0: 秀吉が、
1: そうですね、秀吉が攻めたのは高松城、
0: ああそうだ、備中高松城か、そう
1: なんですよ、近いんですけれども、これ何年か前に真田丸って、はい、大河ドラマあったんですけれども、はい、あれのオープニングでちょっと出てきたお城が備中高松山城、
0: 松山城ですね
1: 、はい、うん、そうなんです、
0: はい
1: はい、
0: 岡山県、
1: ね、そうですね、本当に日本で唯一の山城の現存天守、
0: 山城
1: なんですよ。
0: あ、
1: なかなか ね、これ登っていかなきゃいけないんですよ。うん、
0: それもまけど楽しみですよね。
1: そうですね、最近有名なのは雲海に浮かぶ城ということで、天空の城の一つにこの備中松山でよく紹介されています。
0: あ、そうなんですね、はい、あ、ね、天空のその城といえば武田城、
1: 武田城、そうですね、ありますけどね、うんうんうん、それの流れで、
0: 流れで、
1: はい、出てきます、はい、
0: そうなんですね、はい、はい、それではお続きを、
1: はい、次四国に行って丸亀城ですね。
0: 丸亀製麺の丸亀城、
1: あ、そうですね、丸亀ですね、
0: 讃岐、はい、ですか、
1: 讃岐、ね、
0: の国ですか、
1: そうです、はい、うんうんうん、ここはもう、うん、さ、丸亀城といったら石垣、
0: あ、
1: これは本当に標高60メートルを超える石垣というので、もっと町の中にドーンとなんか石垣がドカーンとこう、うん、そそり立ってる、
0: 60メートル
1: すごいです、本当に。
0: でなおかつ天守も現存しているとすばらしいですね。
1: なおかつ現存です、はい、ものすごく眺めがいいです、うん、もう本当素晴らしいです、うん、本当に。
0: 丸亀の丸亀市あそこ近辺は、
1: はい、
0: 大名で言えば誰なんですかね。
1: 生駒さん、
0: 生駒さん
1: です、はい、生駒さんですね。
0: なんか豊臣家に仕えた、
1: はい、そうですね、豊臣家の、うん、はい、そうなんです、
0: うんうん、ですよね。なんとなく俺もちょっと戦国のねこと、なんとなくの武将の頭の中で引きずり出してるんだ
1: よね、はい、よくご存じで、はい、そうなんです。
0: さ、続きまして、はい、あと3つ、
1: あと3つですね、そうですね、はい、はい、これもこう、四国なんですが高知城ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: ました、高知城ね、
1: はい、
0: あれはあれですよね、あの方建てましたね、高知城は、
1: はい、
0: 高知城、あの方じゃないか、けど高知城ってのは元からあったんですよね、長宗我部さん、
1: そうですね、長宗我部さんも建てたんですが、うん、その後に
0: 山内
1: 勝豊ですね、光明が辻で有名な、
0: うん、そうですね、
1: 方なんですが、うん、はい、今残っている天守はちょっとね、うん、幕末のあたりでちょっと燃えちゃって、
0: あ、
1: で同じ工法で再建されたものになってるんですね、うん、これが今、うん、はい、それから今残ってるんですけど、うん、なかなかここ本丸の建物が残ってるっていうのは本当にここだけっていう、
0: あ、そうなんですね、
1: すごい貴重なお城なんですよ。
0: ほうほうほうほう、高知ね、
1: そうなんです、ここ
0: 高知遠いな、行ってみたいな
1: 遠いんですけどね、うんうん、本当に行った甲斐はあります、これは本当に素晴らしい城ですね、ここは、はい、
0: さあ、あと2条、
1: あと2条、はい、あとこちらも四国です、はい、伊予松山城ですね、
0: 伊予松山城、
1: はい、先ほどの松山城とちょっと区別の伊予がついてます、はい、
0: 愛媛県、
1: 愛媛県ですね、
0: はい、
1: 坊ちゃんで有名なとこですね、はい、
0: 行ってみたいですね、
1: ここは、はい、道後温泉と合わせて行っていただきたいっていうとこなんですけれども、うん、まあ、姫路城と和歌山城と、うん、ともに日本三大平山城の一つとされているお城で、ロープウェイで、ロープウェイって言いますか、リフトとかで行くとこなんですよね、
0: はいはい、
1: 本当に街の中からこれもドーンとこうなんか立ってるお城なんですけれども、
0: うんうん、
1: これもなかなか素晴らしいお城ですね、うんうん、はい、
0: 松山城はあれなのかな、一城 一条

0: 愛媛
1: そうですそうですね、その辺りの、はい、
0: 一条兼定みたいな。
1: ああ、よくご、なかなか、すごいご存知ですね、なかなか。
0: かなみたいな、くげ上がりのね。
1: そうですね、まあ、あの辺りの方は、ね、はい。
0: うん、だってだけ。さあ、ラスト一条。
1: はい。ラストはですね、宇和島城です。
0: 宇和島城。
1: はい。
0: 宇和島も愛媛ですか？
1: 愛媛ですね。愛媛多いっす、本当に。はい。
0: 愛媛2つもあるんだ、すごいな、
1: はい、素晴らしいです。四国だけで4つですかね。現存天守の3分の1が四国。う
0: ん、ああ、何か、なんでなんですかね。なんで、何か理由があるんですかね。
1: なんてですかね。うん、あまりこう、戦争とかからなかなか被害がなかったっていうんでしょうか。
0: うんうんうん、
1: こちらとしては本当に歴史ファンとしてはありがたい。
0: うんうん、
1: ですね、現存って残ってるというのは本当にありがたいです、うんうん、はい、
0: あ、ということで、お城の話ね、で現存している12城を、
1: はい、
0: 杉山さんに解説していただきました。もうそろそろお時間になりました。なんか話足りないですね。
1: そうですね、話足りないです。はい、まだまだ
0: このお城シリーズですね、杉山さんを呼んでですね、やってきたらいいなと思っておりますので、
1: はい、
0: どうぞ杉山さんまたゲストにいらしてください、
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 今回のヒストリックモバお城のお話でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: はい、皆さんこんにちは。スペースマーマーズのファンクルナスでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組では、日々のニュースとか日々の経済の話をさせていただいております。5月ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。とてもお天気が良かったですよね。自分はちょっと外出というかあんま遠出はしてなかったんであんま意識してなかったんですけど、そんなに大きくお天気崩れる日もなくて、なんかまあ近所とか散歩してすごい気持ちいいなっていうのを、感じましたけれどもね。まあでも結構まあ強風の影響で割とその電車が止まったりとかっていうのはあったみたいですけれども、大雨とかはなかったんでいいかなというところではあったんですけどもね。自分はちょっとその前にゴールデンウィーク少し前にちょっとお休みいただいて名古屋の方に行ってきました。名古屋初めて行ったんですけど大都会ですね。まあどういう感想だって感じですけど、大都会で、でまあやっぱり自分が一番実感したのは外国人観光客の多さっていうところですよね。一昔前だと、まあ、名古屋はもちろん大都会ですけれども、いわゆる、観光のゴールデンルートからは外れてるかなっていうイメージではあったんですね。どちらかというと東京って大阪って京都みたいな感じだったんですけど、名古屋にもたくさん人がいましたね。まあそんなような話もちょっと今日できればと思っております。というわけでここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィルオブイス聞いていただきました。昨日放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。まあ、ニュースということで4月15日、これは日本政策観光局が出しているやつなんですけども、3月の訪日外国人数が過去最多、中国人観光客に限ると前年同月比 55% 減ということで、まあ、要は外国人の方の観光客が増えているよと、まあ、中国の方はちょっといろいろ情勢もありまして減ってはいるんですけれども、それでも外国人が多数来ているということ

ということで、まあ、いろんな国から来てるよねってことなんだとは思うんですけれども、まあ、中東の方もですね、結構いろいろ悪化もしているので、中東の方も減っているというところで、そうすると、まあ、アジアであったりとか、欧米であったりとかっていうところからが多くなっているのかなというところだとは思うんですけども、で、まあ、もちろん観光客が増えると、いいことばっかりではなくて、まあ、オーバーツーリズムみたいな話もありますけれども、まあ、様々な、弊害も出てくるというところで、まあ、特に日本って、あれは確か、どうなんか、テロの時だったから以降なんですかね、その、ゴミ箱っていうのがね、日本には基本は置かれなくなりましたよね。昔、自分がまだ子供の頃とか、30年前とかですかね、公園とか行くと必ずゴミ箱があったりとか、まあ、駅にもゴミ箱があって、今も駅も一部あるけど、駅からもだいぶゴミ箱なくなりましたよね。なので、まあ、ゴミは基本持って帰るっていう設定なわけですよ。まあ、それ自体は、それを聞く限りだと全然いいよなっていうふうに思ったりはするんですけども、まあ、結局、観光客の方々からすると持ち帰ると言ってもどこまで？どこに？っていうところにはあるわけで、まあ、ホテルまで持って帰るのかみたいな感じになると、まあ、通常、その、今までの自分の国で生活した時にはゴミ箱ってものが普通日常にあって、それがないとなってくると、まあ、中にはこうポイ捨てが増えたりとかね、あとはその、マナーの問題とかっていうのもやっぱり文化が違いますから、いろいろ出てくるよなというのがあって、で、これって、まあ、自分も、少し観光客というか、ワーキングホリデーというか、海外に、まあ、2年ほど住んでましたけど、その、他の国とかだともう、特にイギリスなんて、ロンドンなんてもう、ずーっと昔から観光客の嵐なわけで、まあ、様々なそういう問題が起こってて、で、やっぱりこう、自分も嫌な思いも結構したんですよね。その観光客として、やっぱり、その、差別も受けるみたいなこともあったし、うん。その辺の、こう、すり合わせっていうのはとても難しいなって思うんですけど、やっぱりこれは、どっちが折れるかみたいな話では、やっぱなくて、こう、シンプルに、こう、感情を抜いて考えていく必要があるとは思うんですよね。もちろん住民の方からすると、住民ただ住んでいるだけです。そこで商売やってませんって方だからすると、まあなんかね、今まで快適に住めてたのにそこが住めなくなってくるっていう、それちょっと嫌な負のイメージの方がでかくなってくるし、まあ、一方でこう商売をやってる方々、もちろんその中でもいろいろあるとは思うんですけども、商売やってる方々からすると、まあお客さんが増える。日本人っていうのがまあどうしても人口が減ってってる中で、観光客が増えることによってお客さんが増えるよねと。で、まして、まあ、自分たちも、量だと思うんですけど、こう旅行とか行くときって、普段の日常よりも、少しこう、財布の紐が緩いというか、まあ、せっかく旅行に来たときぐらい、ケチケチせずにパート使いたいよねっていうのがあると思うので、やっぱり客単価とかも高くなっていくわけですよね。なので、まあ、この、メリットも当然、経済的メリットはとてもあると。一方で、感情的なデメリットもたくさんある。まあ、この辺をどういうふうに埋め合わせていくかっていうのは、やっぱり税金の配分だと思うんですよね。例えばその、こう、競輪場とか、競馬場とか、こういったものとかっていうのも日本にあるわけで、その周りっていうのはその税金のこの、まあ僕も詳しくはちょっとわかりませんけど、配分で公園が綺麗になったりとか、その、なんていうか、まあ、デメリットあるかもしれんけど、受けれるメリットも実感できるって感じになるといいと思うんですよね。そこはなんかもっともっとやるべきだなと思っていて、まあ旅行税なのかなのかはちょっとわからないですけども、まあ旅行で海外から来た方々が落としていくお金の、まあ、一部がそういったこう、地元に還元されていく仕組みみたいなのができていかないと、まあ単純にこう、対立が生まれていくだけになっちゃうのかなというふうに思いますけどもね。なんかその辺のもう、ルール決めっていうのをしていかなきゃいけない時期なのかなっていうのは思いますけれども、まあその辺ちょっと今後どうなるか、もう始まってるかもしれませんけど、ちょっと私は知らないだけで始まってるかもしれませんけど、まあそういうのがあったらいいなというふうに思いますよね。さあ、4月からでいろんなものが変わりました。で、まあこの番組ではニュースも結構やっていこうと思っていて、深掘りしたいなと思っているものが何個かありまして、まず1個目がですね、これ自分自身も知っとかなきゃまずいなと思って、皆さんも聞いたことはあるけど、まあどれ、なんか、詳しくは知らんみたいなのってあるじゃないですか。特に僕が思ってるのは、この自転車のあの罰金のが増えたよっていう問題ですよね。これに関してちょっと深掘りしていきたいなと思いますので、ここで今日聞いてください。

はい、ミノルで南風聞いていただきました。というわけで、自転車の話なんですけども、まあ、皆さん自転車乗ってますかね。最近自分は自転車に乗らなくなってしまう、車を乗るようになってから自転車乗らなくなっちゃったんですよね。駅まで行くのはなんか歩いて行っちゃうし、ちょっと遠いところ行くのだと自転車車乗るしみたいな感じで、あんまり最近自転車乗んながらいいんですけど、まあこの商売始める、自分は中小企業診断士という、まあ、経営コンサルタントやってますけど、経営コンサル始める前に会社員だった頃はね、毎日駅まで自転車で通勤してましたんで、その自転車っていうのも、まあ、トピックとしてはね、身近なんですけども、この生活に欠かせない乗り物である自転車が、まあ、大きく変わりましたと、4月から。まあよく言われているのがですね、スマホを見ながら自転車乗っていたら、1万2000円取られます。おお、なかなかですよね、と。今日はこの話をちょっとしていきたいなと思います。まず、なんで今更こんなものが変わったのかっていうとですね、まあ、自転車絡みの事故っていうのが、ここ数年でじわじわ増えているそうなんですね。まあ、特に深刻なのが、実は自分も知らなかったんですけど、歩行者との衝突事故らしいです。自転車と歩行者の衝突事故。どちらかっていうと、まあ、自転車って車と接触するというか、弱者側の方に見えてたんですけど、どちらかっていうと、自転車が歩行者を引いて、怪我をさせてしまうってことが、まあ、あった、多くなってきたということなんですね。で、自転車って本来は車道を走るのが原則、まあ、車両なので、なんですよね。まあ、これは、まあ、実際は、まあ、歩道を走ってるっていうのも結構多くあるし、特にこう、自転車専用道路とかたくさんあるわけじゃないから、やっぱこの車道を走るのも危ないよねみたいなのもあったりして、結構歩道を走るっていうのがまあ多いかなと思います。で、この歩道を走ってね、さらにそこにスマホ片手に走ってきて、まあ歩いている子供とかね、お年寄りにぶつかったら、これも死亡事故まで起きてしまうということになりますので、で、これまでも取り締まりはできていたと。ただ、これあくまで警告止まりだったそうなんですね。車道ダメ、歩道ダメですよとかね。あ、スマホ見ながらダメだよとかっていうのは、もちろん警告はできたんだけれども、注意なので、あ、すいません、なのかね。はいはいはい、で終わってしまうということで、まあ、今回は反則金という、まあ、罰則を

もう最後に刺さるからやめましょうということの仕組みを作ったわけでございます。じゃあ何をやったらアウトなのかを整理していきたいなと思うんですけれども、これはね、すごいいい、au さんの記事で、すごい分かりやすいのがあったので、ちょっとこの au さんの記事を中心に話していきたいと思います。はい、au 損保さんのですね、ホームページに、まあ、知らなかったでは済まされない青切符ガイドっていう、まあ、自転車に乗る人のための青切符ガイドということで、で、今回、この罰則の対象になった、まあ、違反の行為の対象になったのは113項目あるんですね。まあ、もちろん113項目を全部言ってるわけにいかないので、まあ、ちょっとメジャーなところからいきますけれども、ながらスマホ、まあ、さっきも言いましたけど、ながらスマホは反則金が1万2000円でございます。あと、右側通行、逆走ですね。基本、自転車も車両ですから、本来は左側通行をしなくちゃいけない。けど、この右側通行で逆走した場合、これは反則金が6000円でございます。あと、イヤホン着用ですね。イヤホン着用に関しても反則金5000円。先ほど出ました歩道上の走行ですね。歩道に自転車が走っちゃうみたいな。これが反則金5000円と。で、無灯火。電気つけてないでね、夜で走っちゃう。これも5000円。で、一時不停止。一時停止のところを不停止した場合っていうのは、まあ、5000円ってことなんですね。まあ、これが113項目あるということで、まあ、他にもいろいろありますけれどもね、信号無視が、まあ、もともと当たり前じゃないかと思ったんですけど、ちょっとこれも詳しく見てみきたいなと思ってたのが、急ブレーキ禁止とかっていうのもあるんですね。急ブレーキ禁止とか、まあ、幼児等通行妨害。このところは変えてほしいですね。幼児等通行妨害とかね、割り込みもダメです。これも5000円。あとは、合図振り子。これ手信号とかですかね。こういったものも5000円だと。まあ、様々なものがありまして、まあ、全部をね、覚えるってことはなかなか難しいと思うし、まあ、なかなかその、なんて言いましょうか、さっき言った、まあ、歩道とかはね、わかりやすいですけれども、急ブレーキ禁止とかっていうのはいきなりなるかどうかっていうのはちょっと、なんとも言えないなというところでございますけれども、で、まあ、あとは、傘差し運転とかね、こういったものもダメになってくるよということでございます。で、対象は一応16歳以上ということですね。もう中学生以上はもう対象です。中学生のもう、高校、中学3年生ぐらいはもう対象になっちゃいますからね。お子さんも気をつけていかなきゃいけないと。で、まあ、ビジネスの観点からすると、まあ、影響を受けるだろうな、かなと思ってるのは、まずUber Eatsさんとか、ああいうこうスマホでルートを確認してるやつ、あれがどうなるのかなっていうところですよね。あとはイヤホンとかになりますと、まあ、電話をするとかってもできなくなりますので、まあ、こういったものとかっていうのは、まあ、いろいろ整備をしていかなくちゃいけない感じになるかなというふうに思いますし、まあ、あとはその行政側もいろいろ整備していかなくちゃいけないですよね。逆走ができなくなった以上、まあ、そのどうやったら道に入れるのみたいなところ、本当にまあ厳密に言っちゃえばね、逆走しなくちゃいけないところはもう降りて引けって話なのかもしれませんけど、まあその辺とかの法整備とか、いわゆるインフラ整備みたいなのも必要になってくるだろうし、まあこうなった以上、今後多分この自転車専用道路とかっていうのもどんどん増やしていく感じになるのかなというところですかね。また保険とか。自転車の保険っていうのもね、まあ、加入が、まあ、義務化して届けんもありますし、未加入の方はぜひこれ確認していただきたいなと思います。まあ、法律やですね、ルールが変わると、必ず、まあ、誰か、初めのうちってこう、問題が起こるというか、大きい声を上げる人たちが多くなるんですけど、ただこれ、チャンスと捉えることもできなくはないんですよね。やっぱりこう、事故が減ってもらうっていうのは大変いいことじゃないですか。自転車でその気になればね、もう3、40キロ出ますし、それが歩道をバンバン走ってるとかってまあ、とにかく危ないですよね。普通にスマホ見ながら自転車運転とかやっぱ危ないし、でその、まあ、飲酒運転もそうですよね。お酒飲みながら自転車運転するって普通に考えていいわけないんだけど、なんか車じゃなきゃ OK みたいなこと、まあ、こういったものっていうのもやっぱあって、まず安全が良くなるってことが一個と、あとこうビジネスチャンスにもつながるのかなというふうにも思っております。まあ当然その自転車っていうものが結構危ないということになった時に、まあそれをチャンスと見ちゃっていいかどうかっていうのはありますけれども、それこそヘルメットの自転車のヘルメットっていうのはまだまだね、その着用率低かったりしますけど、もっとしっかり被ろうとか、あるいは歩行者の方々でも、そういったものを、つけていこうとか、こういったものの、なんていうか、見直しにつながるといいなと思うし、うん。なんかこういうね、ビジネスチャンスとして

ファンクルナイサーでございます。4月からいろいろ変わっております。先ほどはね、自転車のバストが規定の話をさせていただきましたけれども、ここからは、まあ、自分は子供が2人いるので結構大きい話なんですけども、小学校の公立小学校の給食費無料と高校授業料の無償化が始まるところですね。まあ、これ大きい変化でございます。4月から変わったことを整理すると、まず給食費、公立小学校の給食費が無償化されましたと。あくまでこれ小学校なので、中学校とかで、ね、給食やってるところ、こっちはまあ対象じゃないようなんですけども、小学校の給食費、月大体数千円ぐらい、5000円とかが多いんですかね、3、4000円から5000円ぐらいとかね、になりますので、まあ、5000円と仮定すると、年間で、まあ、6万円の節約になりますと。まあ、節約も何も、もう5000円で毎日給食出してくれる段階で、もう本当にありがとうございますって状況なんですけども、これもさらになくなると。で、さらに、高校の授業料ですね。これまでも、公立の高校、っていうのは実質無償化になっておりました。あくまで授業料ですけどね、授業料は無償化されておりましたと。で、4月からは私立高校も含めて完全無償化になったよということなんですね。私立の授業料、年間50万から100万かかることも多いので、まあ、これは大きいですよということですよね。うん、でもちろんこれはいいことだと思いますし、ただお金はどうすんのかっていうのが大事なポイントなわけですよ。無償化して、じゃあ高校が、全部、高校の設備から何から、みんなボランティアで先生がやるわけではないわけで、当然お金がかかっていたものを、無償にするってことは、誰かがそれを払うってことになるわけですね。で、これはですね、まあ、子供子育て支援金制度というものが始まって、まあ、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する仕組みだと。いうことなんですよ。で、これが結構 SNS の中では議論になっていて、で、この、別に、当然これ子供がいる人にしかかかんないわけじゃないですか、この保険料っていうのが。うん。もう子供がいない人でも、子供が独立した方も保険料って形で負担する。そうすると、自分が子育てした時にはかかったのに、自分の子育てが終わってから、この保険料が追加で払うんかい、みたいなね。まあ、そういった議論もあるでしょう。不公平感があるでしょう。ということを、になんですけれども、経済的な視点で見ると、これめちゃくちゃプラスだとは思っています。まあこれはいろんな観点があると思うんですけど、まずですね、まあ経済の観点からすると、子育て世帯の可処分所得がまず増えますね。まあ、当然今まで、学校にお支払いしていたお金っていうのが浮くわけで、でこのお金を、まあさらにこの子供たちの、まあ、習い事であったりとか、あるいは、まあ、旅行であったりとか、まあ、こういったものに使っていきますので、まあ、実質経済の方に、経済活動の方にお金が回ってるとも言えないことはないです。まあ、そもそも今結構ね、物価高で生活が苦しいという中になっているから、これをなんかこう、余暇の方に回すかって言われると、どちらかっていうと生活費の方に行く形にはなっていくとは思うんですけれども、ことが多いかもしれませんが、もちろん生活費を使うってことは、地元のお店とかね、そういったものに経済が回るということになるわけですから、まあ、減税と見れなくもない。ただ負担感はね、差があるから、自分子供いないのに払うのかよっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、結局、子供が少なくなっていく。っていうのは日本経済においてはもう大打撃なわけですよ。もちろん、じゃあ高校を無償化にしたからとか、小学校の給食費が浮くからちょっと子育てしやすいでしょ、だから子供を産みましょうねって話になるかと言われたら、それはちょっとわからないですけど、諦めなくていいっていう部分にはなりやすくはなってきますよね。だから高校に通わすことはできるとかね、その小学校の給食は別に心配しなくていいとかっていうのは、まあ、これは少子化の方にの対策としてプラスにはなれ、マイナスになることはないわけで、やはりこの人口が増えていくっていう部分っていうおいては、まあ、とてもプラスなのかなっていうふうに思います。で、まあ、自治体にとっても子育て支援の充実っていうのは、まあ、移住や定住の施策の核になっていますので、まあ、この無償化だけでなくてですね、まあ、この住みよい街というか、子育てしやすい街っていうのは、まあ、自治体にとっても大事なんだろうということでございますよね。で、これにちょっと考えていきたいなと思うのは、まあ、自分は結構塾とかの、ご支援とかもさせていただいていたりとか、あとはスポーツのね、スポーツクラブとかの、

者さんとかをご支援したりとかしている中で、その役割っていうのはどんどんどんどん変わっていくよなって思うんですよ。うん、例えば塾っていうのも、まあ、今後その高校も私立高校も無償化になってくると、まあ当たり前ですけど高校選びの仕方が絶対変わってくるわけですよね。うん、今まではどちらかっていうと、いやうちは公立私立は通わせられないからっていうようなご家庭とかっていうのもよく聞きました。自分もやっぱ子供の頃とかよく聞きましたね。私立は無理だからみたいな聞いたのが、まあ、そこがもちろん、この無償化っていうのは授業料だけなんで、それ以外のものも含めたらやっぱりまだまだ公立よりも私立の方が高いと思うんですよ。例えばその修学旅行の積み立て金であったりとか、あるいはどうなんでしょうね、その学校によっては施設が結構すごいでしょうから、施設の維持費みたいなものとかは授業料じゃないので、まあ、そこは高くなってくるだろうし、まだまだその公立と私立が全部ね、あの条件が1イコールだったわけじゃないとは思うんですよ。だけれど今までで比べて高校選びが変わってくるから、まあ、そこに対して、まあ、塾のあり方も変わってくるでしょうし、さっきこのようにあったような、もともと授業料に当てていたお金が違うところに使えるって言った時に、まあいろんな考え方があると思います。やっぱ日々の生活が来る、今ね、物価高で苦しいから、もう浮いた分がそのまま生活費に流れるっていうところもあるでしょうし、その、まあ、お金に余裕がある方々っていうのは、せっかく浮いたお金なので、これをさらに教育に再投資しようみたいな感じも出てくるでしょうしと。で、ここをやっぱりビジネスチャンスとして捉えていくっていうのは、とても大事なことだなというふうに思うし、なんかこの地域全体で、その次の世代を育てていくっていう意識を持っていくっていうのもとても大事だと思っているんですよね。うん。なんか、この、やっぱり子育てって当たり前大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうと多分今怒られちゃうというか、昔の世代に比べたら楽よって結構言われたりもするんですけども、でもしてもやっぱり働きながらこう子供を育てていくって大変の中で、こう支援がある。で、その支援の中で、新しいビジネスも生まれていって、みんながハッピーになっていくっていうのを考えていくっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけど、やっていかなくちゃいけないところだなとは思いますけれどもね。なのでまあ、この高校無償化っていうのが、その地域の活性化であったりとか、よりこの教育とかね、まあ、それが他の産業っていうのにつながってくるといいかなというふうに思います。じゃあまたここで一曲聴いてください。

はい、闇で聞いていただきました。お聞きの放送は、中小企業診断士高島をお送りするスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。中小企業診断士、まあちょっとあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんけども、経営コンサルタントの国家資格でございまして、まあ、この商売で10年飯を食っておりますけれども、そんな経営コンサルタントからするとめちゃくちゃホットな話題なのがですね、まあ、日経平均の株価が6万円を突破しましたということで、過去最高ってことですね。4月27日、日経平均の株価が終値で初めて6万円を突破しましたと。歴史的な瞬間でございます。6万円。っていうのが、この、まあ、日本って失われた30年と言われていて、かつてはすごい、経済大国でしたと。で、そのバブル絶頂期の1989年の12月の日経平均の最高値っていうのが3万8000だったわけですよ。もちろん、あれから、インフレも起こってる。その1989年って言ったらもう約40年ぐらい前ですから、40年前の物価の3万8000円と今の3万8000円は違うけれども、日本ずっとデフレだったから、あんまりその物価って上がってなかったわけで、少なくとも、まあ、4万円のものが6万円になってるかって、そこはちょっとなんとも言えないところがありますから、まあ、ね、バブル期の絶好調だったバブル期の最高値をもう 1.5 倍ぐらいの金額で上回ってるわけですよ。逆に最安値、バブル崩壊の最安値は2003年です。約7000円台まで落ち込んだわけです。そこから見ると、7000円だから約8倍 ?756、8倍強ぐらいまで回復してきたわけです。失われた30年と言いつつ回復はしていたんだねということですね。去年、2025年にようやくバブル超えの4万円台まで行ったわけですよ。社会が失われた40年をかけてですね、4万円まで来たわけですけども、そこからわずか1年で6万円まで来たということなんですね。で、5月7日には、さらに上がって6万3000円まで、台まで上がったということですね。じゃあこれなぜ上がってんのかっていうことですけども、1個目は、まあ、まだまだ予断は許しませんが、中東情勢が緩和してきたと。アメリカとイランの対立が落ち着いたところで、まあ、原油供給への不安が薄れて、まあ、ちょっと、買いの雰囲気になってきたんだなというところが1個。まあ、これはどちらかというと日本がどうとかやってるわけじゃないですよね。で、2つ目がですね、円安の影響だそうです。まあ、今1ドル160円前後の円安が続いております。まあ、こう円安見るかどうかっていうのはちょっと何ともわかりませんけれども、長くね、1ドル100円とか、1ドル110円っていう、時代が長かったことを考えると、1ドル160円前後っていうのはかなり円安なわけです。で、円安ってことはどういうことかっていうと、まあ、円が安くなっているわけで、逆に言っちゃうとドルが高くなっている。となると、同じ1ドルでも、今までだったら1ドルあったら100円の買い物しかできなかったのが、1ドルで160円分の買い物ができるというわけですから、日本から物を買うと安いぞっていう話になるわけですね。ということで、輸出企業が絶好調なわけです。で、海外で稼いだお金を円に換えると利益が膨らむというのが、まあ、円安ということになります。この影響が大きいということですね。で、三つ目は、まあ、これも、あくまでちょっと AI に聞いてみて、AI と壁打ちしながら今日の台本作ってるんですけど、まあ、AI と壁打ちした時に、まあ、三つ目は NISA の普及

2024年から新NISA が始まって個人投資家が増えました。皆さんやってますかね。まあ、今まで日本人というとですね、貯金、うん、で、まあ、銀行に預けておきましょうみたいな感じですね、うん、っていうのが、まあ、一般的だったわけです。自分も子供の頃からよく親に貯金しなさいって言われていて、貯金っていうのは一番こう、まあ、安全だったわけですね。元本が保証されているし、で、日本の場合だとペイオフも解禁、ペイオフもありますけど、1000万円までは預金が、大丈夫とかね。もうちょっと今が違ったのかな。まあ、要は預金っていうのは、たとえ銀行が潰れたとしても、守られるみたいなものもあって、もちろん利息はあんまつかないけれども安心っていうのがあったということだったんですけども、これがまあ、投資の方に回ってったっていうことなんですよね。で、この投資についてっていうのがあまりにも自分も含めて分かってなすぎたんですよ。なすぎたというか、今もそんな分かっているとも言えないんですけど、っていうのが、この30年間、自分今44になるんですけど、30年間、失われた30年間って言われてたってことは、自分の人生の4分の3以上が失われてたみたいな、そういう世界観なんですね。ってなってきたときに何が起こるかっていうと、今まで30年間物価が上がんなかったわけですよ。だから、今年の1万円の価値は来年も1万円だったんですね。うん、今年1万円持ってて、今使おうかな。あ、でも来年使おうかな。でも来年でも1万円の買い物ができたわけですよ。一方今はインフレになったから、今1万円持ったって1万円の価値があるものが、来年、今と同じ価値かどうかっていうと、これ減る可能性は高いわけですよね。例えば、まあ一番わかりやすいのだと、まあ舞浜の、まあ別にこれ言ってもいいでしょう。ディズニーランド。我々が高校生の頃とかって、確か、高校生、大学生のぐらいの頃かな、大人5500円で行けたチケット時代があったんですよ。うん、で今は1万円なわけで、チケット1万900円とかになってるから、まあ、単純にじゃあこれ5500円と1万1000円とすると、まあ、ディズニーにおいてはね、他では違うかもしれないけど、ディズニーにおいて言うと1万円の価値っていうのが半分になってるわけですよね。うん、でこれは他でもそうだと。昔牛丼って290円で食べれた。でも、今は牛丼って多分、どうでしょう、500円はしないかなぐらいの金額ですよね。480円とか、それぐらいの金額まで上がってきてるというわけで、ここも倍ぐらいになってるわけですよ。つまり、今の1万円が来年の1万円ではないってことになるわけですね。今の1万円を来年の1万円の価値として、今年今の1万円の価値として保存しようと思ったら、1万2000円ぐらいになってくんなきゃいけない。まあ、それは言い過ぎかもしれない。今のインフレ率っていうのが大体、まあ5%とかそれぐらいの世界だと思うので、そうすると、少なくとも1万円が1万500円になってくれないといけないわけですよ。うん。っていうと、貯金では無理だよねと。貯金で預けてるだけっていうのは、金利つくかもしれないけど、1万円がついてどうですかね。仮に今 0.01% とすると、1% で100円で 0.01 って言ったら、その100分の1ですから、1円ぐらいしかつかない。これ1万円が1万1円になってもみたいな。今ちょっと金利が上がってますけど、それでも1万が1万10円になったとしたって、10円分しか上がらないですね。本来だったら、もうこれが1万500円ぐらいなきゃいけない。そうなってくると、もう投資をするしかないよね、みたいなところにはなってくるんですよね。ただ、投資はもちろん、リスクもあります。元本割れをすることがある。1万円が1万500円に増える。例えば1万が1万1000円に増える。10% 増えるってことは、10% 減る可能性も十分あるってことです。1万円が9000円になっちゃう可能性も全然あるってことですね。この、リスクとリターンっていうのは大体釣り合うようになっているので、まあ、それを踏まえてどういうふうにやっていくかってことを考えなきゃいけないことで、今、高校とかでもそういった授業とかも入ってきてるみたいですけどもね、まあ、こういったものも考えていかなきゃいけないのかなというところでございます。

はい、エンディングのコーナーでございます。今日はいろんなニュースとかをねお話ししてきましたけれども、なんか最近ちょっと思うのが、ニュースを自分たちで意図的に見ていかないと入ってこないなっていうのがとっても思うところなんですよ。これは別にその陰謀論とかそういう話ではないんだとは思うんですけども、こういった自転車の話とかってのもちらっとは聞くけど、深くはなんだろう、分かってなかったりとか、高校無償化とかっていうのまあちょっとニュースでやってたかなぐらいはあるけど、深くは分かっていないとか、うん、日経平均の話もまあそうですよね。なんか一方でそのなんか毎日のようにこの事件見るんだけどみたいな、その事件に関してはすごい繰り返し繰り返し、流れていて、一方でこういったなんかこのこう変わりますみたいなとかっていうのは自分で意識して見に行かないと取れないなっていうのは思っていて、で、まあ、最近こうテレビ離れもそうです。テレビもね見なくなってきましたね。自分のこれは感想になっちゃうんですけど、まあやっぱり子供たちがテレビよりも YouTube とかを見ることが多くて、で自分も、まあ、YouTube だけじゃないですけど、そのポッドキャストであったりとか、あとはまあ自分でこうお金を払って、映像のニュース、そのなんていうんですかね、コンテンツみたいなのを買って勉強したり聞いたりしてるとなってくると、本当にテレビに触れる時間っていうのが極端に減りましたね。まあスマホが普及しすぎたっていうのもあるかもしれません。わざわざこうねテレビの前に行って、そのテレビの前で時間を過ごすってことがほぼなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、どちらかっていうと自分はまあスマホもそうだし、パソコンのとかで作業をすることが多いので、パソコン内で情報を完結することが多いです。そうすると、本当自分で意図的に情報を取っていかないと、情報が入ってこなくなっちゃうんですよ。何言ってんだって思うかもしれませんけど、例えば皆さん Yahoo とか開いていただくと、Yahoo とか何でもいいです。ネットのポータルサイトとか見ていただくと、やっぱりこれ人によるのかもしれません。けど、自分は割とその芸能人のニュースとか、そういったものが結構多く出てきちゃうんですよね。でもちろん気になるからクリックとかしちゃうと、どんどんその、それに関連したニュースばっか出てきちゃうから、こういったその生活に直結するようなニュースとかっていうのはあんまり入ってこなくなってきてしまうというところ、だし、まあこれは前もちょっと話したかもしれませんけど、 SNS ってこうおすすめ投稿っていう機能がすごいので、例えば自分がちょっと気になって誰かのじゃあその不倫のニュースとかを検索したくとかすると、まあ、この

わゆるネットの方がですね、自分たちの分析をして、じゃあこの人はきっとこういうニュースを、流すと、よりもっと見てくれるからっていう、こういったニュースばっかり出てきちゃうんですよね。一時期自分もなんか、反日感情の現れみたいなやつがばっかり出てきたりとか、あとはその、観光客の横暴みたいなものがね、がいっぱい出てきちゃった時期もあったんですけど、まあなんか自分検索を意図して変えていった結果、流れてくるニュースも変わってきたりもしたんですが、そういうふうに、自分自身でコントロールしないと、ニュースっていうのが、なんか自分が見たいものというか、なんか、その、興味がありそうなものに固まってしまうし、うん、っていうのがあるなと思いました。で、最近自分はよくやっているのが、AI ですね。AI に、今日とか今週の、出来事っていうのをまとめてくださいというふうにお願いしてます。例えば経済の話とか、あるいは政治の話とか、まあ、こういったものを まとめてっていうふうに言ってるんですね。ただ、AI が出してくる情報なので全部鵜呑みにできませんから、まあ、AI がその情報を出してくるときに、こう、ソースというかですね、その、どこのニュースか引っ張ってきましたみたいなとか出してくれるので、まあ、そこをまた見に行って、ニュースこういう感じなのかみたいなね、いうのを、日々やっております。なので、より一層これが加速していくかなっていう気がする。今まではさっき言ったように、こう、Yahoo とか Google とか、まあ、Bing でも何でもいいんですけど、こう検索をしていこうと思うから、トップにあるところのニュースにどうしても引っ張られていっちゃう。でも、今のところ AI の方に、そのトップページに広告がバーって出てるわけじゃないから、自分が調べたいことを AI に入力する。で、出てきた内容を、まあ、それも鵜呑みにするんじゃなくて、ソースも見に行くっていう順番になってる。これがだから変わってきてるよな、というか。うん。知りたい内容をこっち側からリクエストするっていう状態。今までは、情報を発信する側が一方的に出てたものが、こっち側は受け手が、受けるしかなかった。これを今からはですね、AI とかと協業しながら自分が積極的にニュースを取りに行くってことがとても大事になってきてるのかなというふうに思いましたね。まあ、なので、まあ、4月、5月、6月とね、いろいろなものが変わっていくと思うので、まあ、そのために、今月ってどういうこと変わったのかなとかね、どういうニュースがあったのかなっていうのを、まあ、ぜひ、その、まあ、ウェブの検索でもいいとは思うんですけど、AI とか活用しながら、その、どういうことがあったのかなとかね、あと結構リクエストしてみるといいと思いますね。この観点じゃない観点からニュース探してみてとか、いろんな、こう、リクエストをしていくと、様々な提案が、いただけたりもするので、まあ、そういったもので情報を触れていくといいのかなというふうに思いました。さあ、今年はかなり暑くなる夏になりそうだということで、もう5月のゴールデンウィークの段階で28度とかね、あって、これもニュースであったんですけども、この猛暑の上、酷暑っていうのができるらしいですね。40度を超えたら酷暑。で、酷暑になったらもう、例えばいろんなこう活動をね、多分休止させるとか、こういったものが出てきたりとかして、こういったものもまた変化になっていくのかなというふうに思いますね。さあ、特にこの季節の変わり目、特に昨日放送、収録日起点の昨日、ほんと湿気も強くて、体調崩しやすくなってるような時期も来ましたので、皆さんお体気をつけていただいて、来月も元気にお耳にかかれればと思います。お相手は、スペースファーマーズのファンクルネスター中小企業診断士の高島でございました。来月も元気にお耳にかかれればと思います。今日もありがとうございました。ではまた。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

作るを感じよう。JOZZ3ABFM、JOZZ3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオからお届けいたします。作るを感じよう。私たちの営みの中で様々な創作物が溢れています。文学、絵画、音楽、またその中でも小説だったりとかエッセイだったりとか短歌、俳句、また油絵、水彩画、日本画、彫金、彫刻、そんなさまざまな創作物をご紹介するお時間です。有名無名にかかわらず、ものを作っているその最中は皆さん夢中になって、そして